0: Yle Vega.
1: Här fortsätter programmet Lite klokare. Jag heter Camilla Andelin och vi pratar idag om delad vårdnad om minderåriga barn. Vanligtvis blir det ju aktuellt efter att föräldrarna har beslutat att gå skilda vägar och då ska man mitt i villervallan ta beslut som berör det käraste man har och som berör de som är helt oskyldiga till skilsmässan, nämligen barnen. Och ett annat läge där man kan gå in för delad vårdnad är när man från första början har kommit överens om att vi skaffar barn tillsammans men vi kommer inte att bo eller leva tillsammans. Man kallar det ibland för medföräldraskap och det kan vara så att det är två eller flera vuxna som delar ansvaret för att uppfostra ett barn utan att då leva tillsammans som familj. Och du som lyssnar, du får hemskt gärna skriva kort om dina erfarenheter om delad vårdnad och kanske tipsa andra om era arrangemang och hur man kunde tänka och göra. Och du kan skriva till liteklokare@yle.fi. Programmet heter Lite klokare och då betyder det att vi har personer med oss som är lite klokare. Och idag heter de Karolina Ollila och Pia Granitia. Välkomna båda två.
2: Tack så mycket.
3: Tack.
1: Pia, du är sakkunnig på Barnavårdsföreningen sedan många år tillbaka. Berätta lite om din bakgrund och lite hur du har kommit till det jobb som du är nu.
2: Ja, spännande fråga faktiskt. Jag har en ganska brokig bakgrund egentligen. Jag har gjort lite allt möjligt. När jag var ung så jobbade jag i någon restaurang och också i några finlandssvenska organisationer. Och sen blev jag mamma och var hemma mamma i ganska många år faktiskt. Och sen hamnade jag och funderat, vad ska jag bli när jag blir stor? De utbildningar som jag hade utfört som ung så kändes inte som min grej. Och så började jag fundera vad jag ska göra. Och då hamnade jag på socionomlinjen när jag tittade lite grann på olika alternativ. Och så kände jag att det där verkar spännande. Så jag har läst i socionom på Arkada. Och sen 2011 så har jag faktiskt jobbat på Barnavårdsföreningen. Så det är där jag har fått min starka, så att säga, professionalitet. Om man blickar tillbaka på mitt arbetsliv. Mm. Och fått göra enormt spännande, värdefulla saker som jag är otroligt tacksam för.
1: Mm. Vad är liksom ditt det där specialkunnande att nu ska vi fråga Pia Granitia när man funderar där på Barnavårdsföreningen?
2: Någon gång i tiden när jag började då på Barnavårdsföreningen så var det väldigt starkt föräldraskap som jag jobbade kring. Och det finns med fortfarande. Men ända från början har jag också jobbat med föräldrar, familjer som har separerat eller skilt sig. Så det har varit ett tema ända från början. Som har varit ett ganska starkt tema. Och senare år så har vi också börjat jobba mer och mer med bonusfamiljer. Så det är ett tema som jag brinner lite extra mycket för faktiskt. För det är en speciell dynamik som man kanske inte alltid riktigt kan förstå innan man själv är i den situationen. Så, och sen har vi också en del kring parförhållande, faktiskt parrelationen. Mm. Men det är ett väldigt... det är ganska... Ibland brukar jag säga att det är ganska ett light-paket. Alltså. Man måste ha motivation, det får inte vara kris. Men att lite fundera på kommunikationen och fundera i förebyggande syfte. Men jag skulle säga i det här skedet, skilsmässa, separation och bonusfamilj.
1: Ja, precis. Och Karolina Ollila, du har varit med flera gånger här i mina sändningar, bland annat då när jag hade familjekvällen. Mm. Och då var du med också gav av din expertis. Du sa att du jobbar som par- och familjeterapeut. Hur länge har du gjort det?
4: Jag är psykolog och så är jag par- och familjeterapeut. Och jag har jobbat över 15 år med familjer, men de senaste, ska vi säga, jag blev färdig för 6 år sedan. Blev jag färdig då psykoterapeut. Men att egentligen hela min yrkesbana har jag jobbat med familjer. Och barnfamiljer på olika, ja, i olika sammanhang. Både inom barnskyddet, där började jag. Så där var ju väldigt mycket kris. Och sen har jag jobbat inom Helsingfors stad på både familjerådning och parterapienheten. Och nu senaste åren så på hus med barnfamiljer där det finns sjukdom i familjen. Och ja, men så har jag haft min privata mottagning där jag tar emot par och familjer och också individuell psykoterapi. Så att, men de här relationerna har alltid intresserat mig och det har funnits med ända från början.
1: Och ni är båda mammor, så ni har också det perspektivet. Vi ska alltså idag prata om delad vårdnad. Vissa kallar det för gemensam vårdman, hur man nu vill uttrycka det. Men i praktiken är det alltså så att barnet eller barnen har föräldrar, men båda föräldrarna och barnen bor inte tillsammans. Ofta hamnar man i en sån här situation efter en separation. Och jag plockar lite fram siffror. Drygt 90% av alla som skiljer sig så går in för delad vårdnad. Och den vanligaste boendemodellen är att barnen flyttar mellan föräldrarnas hem. Men vi hörde ju här före nyheten att man kan också göra så att det är föräldrarna som flyttar och barnen bor på ett ställe. Ungefär 40 000 barn i Finland är årligen med om att föräldrarna skiljer sig. Och de flesta barnen är skrivna hos mamman, och en orsak är säkert det att i Finland kan barn tills vidare inte ha två adresser, även om de skulle vara 50-50 hos mamma och pappa. Och en tredjedel av barnen med frånskilda föräldrar umgås lika mycket med båda föräldrarna. Så lite sån här bakgrundsfakta och statistik. Och jag tänkte att vi börjar där att hur går man från att vara ett par till att fungera som fungerande föräldrateam? Det är ofta hemskt mycket känslor i svall, det är kris, det är praktiska och emotionella steg som man måste ta och besluta om skilsmässa. Jag menar, det är allt, det är ekonomi, det är boende, och sen går känslorna heta, och så borde man tänka på de där barnen och tänka ur barnets perspektiv. Hur ska man börja? Vem vill börja av er? Pia?
2: En stor fråga som du ställer, som kan variera väldigt mycket från familj till familj. Lite grann också beroende på hur själva skilsmässan går till. Har den varit i samförstånd? Har den kommit plötsligt? Upplever man att man har kunnat vara med och påverka? Och här kan ju då också, beroende på hur den här situationen har gått till och hur den relationen har varit innan, så kan det också, så att säga, för en del komma otroligt starka känslor. Det kan komma en rejäl kris som man också måste gå igenom. Och i en kris så finns det också begränsade möjligheter för hur man kan hantera och göra saker i vardagen. Så jag tänker också det att förstå att de här känslorna och upplevelserna som man har, det är liksom inte konstigt, det hör till. Och ibland så tar man också lite för många beslut just när det är som mest jobbigt. Och så kan det bli ganska hårt och man kanske inte ser helheten, den egna smärtan är så stark. Och att då kunna se barnen eller kunna se barnets andra förälder som ens en resurs i den här situationen. Så det kan bli ganska jobbigt den första tiden. Så jag tänker också att det finns faser att sen med tiden, i början kan det vara på ett sätt. Man måste ta vissa beslut som man måste göra och spara energin till dem, och då kanske man måste backa kring andra beslut. Men att fundera på vilka beslut behöver vi ta nu, vilka förändringar är nödvändiga med tanke på barnet också, att inte det blir för mycket förändringar på en gång, och att man också kommer ihåg att ta hand om sig själv.
1: Ja, det är ju också viktigt. Jag tänker på din mottagning. Det kommer ett par som då, de har beslutat sig för att de ska skiljas. Och de begär råd av dig att hur ska vi göra det här? Mm. Vad säger du?
4: Jag tänker att jag möter ofta par, eller ofta kanske är det den enas beslut. Eller den ena ville kanske mera. Och då kan man vara i ganska olika fas i den här processen. Att den ena har bearbetat eventuellt en separation redan när man har levt under samma tak. Och för den andra kommer det ganska plötsligt. Att där är man kanske inte riktigt i synk, och det kan vara svårt att ha en diskussion om just att det kan vara så mycket känslor. Och då att bli just hörd med de känslorna och kanske ha egna stödsamtal, just att få höra. Men att bli verkligen hörd med hur man mår och det där. Själv. Men jag tänker att det som jag ofta får påminna föräldrarna är att även om parrelationen inte fortsätter, så fortsätter den här föräldrarrelationen. Och det brukar jag rita upp ibland. Att här är vad är det här föräldraskapet nu? Mm. Att det, många tappar kanske bort den. Att ja, de facto det är ju en relation som fortsätter här och den behöver vi. Mm. Den behöver vi hålla i minne eller liksom jobba på.
1: Och vad ritar du då när du ritar upp?
4: En triangel. Ja. Det blir en ny triangel där det här parrelationen får ett hack och det där. Så har vi föräldraskapsrelationen här.
1: Just det.
4: Och vad innebär det? Och vad ska vi tänka på nu? Och just att hålla barnens behov i fokus blir viktigt. Ja. Men att när vi är stressade, när vi är i kris, det är mycket känslor och besvikelser och sorg och det kan vara ilska. Så vi tappar, då är vi inte i det här toleransfönstret utan det kan just, vi kan förlora vår förmåga att tänka klart. Mm. Så då tänker jag att just inte fatta eller bara de nödvändiga besluten, att låta sen när de här känslorna har lagt sig lite och man har kanske gått igenom den här värsta reaktionsfasen så hur är det faktiskt, eller vad är barnets behov här?
1: Ja. Hur får man bort det där fokus från föräldrarnas egna behov och jag har rätt i det ena och det andra till att tänka vad barnen behöver och känner?
2: Jag tänker att det är att lyfta barnets situation och försöka se situationen ur barnets synvinkel. För den kan liksom blandas bort i att vad är faktiskt barnets bästa, vad är mitt bästa? Och jag tänker att triangeln som du pratade om, så vi använder den också jättemycket. För den är så visuellt så bra att använda. Den synliggör situationen där barnet hamnar i centrum. Och det, om man tänker då på den där linjen som är föräldraskapet och den där linjen som är den här brutna parrelationen, som det var en förälder som beskrev att ja, men när man sjunker ner från föräldraskapet till den här parrelationen, man blandar, mina känslor är kopplade till parrelationen eller mina känslor är kopplade till föräldraskapet och så blandas de ihop och då blir det tungt att hålla isär det här också för att försöka hitta de bästa möjligheterna till ett bra samarbete eller så bra samarbete som möjligt.
1: Precis. När tycker ni att, hur tidigt ska man berätta för barnen om vilka planer man har med boende? För det är knappast kristallklart från början. Ska man liksom bolla med dem och fråga? Det beror säkert lite på ålder förstås. Men hur tar man det här beslutet hur vi ska bo?
4: Jag skulle nog rekommendera att ta upp det med barnen när man har något konkret att ge dem. För att det här bollande, de behöver koncentrera sig ändå på sin skola och på sitt liv. Att ha dem mycket med i sådana här beslut som föräldrarna ska fatta, så kan nog belasta dem mera. Mm. Att sen när man vet mera konkret, man kan visa någonting eller visa bilder eller berätta noggrannare var och hur. Så det är min rekommendation.
2: Mm. Ja, jag måste hålla med. Och sen samtidigt så det som vi också får frågor om ibland är föräldrar som hör av sig och när ska vi berätta, vad ska vi berätta? Man kan känna sig lite vilsen i att ska vi berätta mycket eller lite eller ska vi vänta, skjuta upp på budskapet. Så där också får bolla tankarna att när är den lämpliga tidpunkten att berätta för det egna barnet. Om det är liksom ett beslut att ja, vi ska skilja oss men det kommer ta ett år innan det händer konkreta förändringar. Så är det nu man ska berätta eller ska man vänta tills det börjar hända förändringar? Men sen om det också börjar hemmet börjar påverkas och stämningar mellan de vuxna, så då kanske man måste ändå fundera på att är det någonting vi behöver berätta och förklara för barnet så att barnet inte behöver fundera vad är det för mystiskt som händer här?
4: Ja, precis. Ja, för jag tänker just att barnen känner nog väldigt, de känner starkt när det är någonting som förändras i atmosfären i familjen, men att just att fundera att vad är det som, hur påverkas vardagen just nu för barnen, att kanske klargöra eller sätta ord på att hej, att nu är det här som händer eller, men att ja.
1: Mm. Och sen är det ju skillnad på en 5- och en 15-åring.
4: Absolut.
1: Mm. Nej, men det finns ju då olika boendelösningar. Och man talar om det här, det är ju hemskt många som går in för det här vecka, att barnen bor ena veckan hos mamma, andra veckan hos pappa. Vad säger ni om den lösningen? Hur kommenterar ni? Är det en bra lösning?
2: Jag skulle faktiskt säga att det är en bra lösning, men det är inte en bra lösning i alla fall. Det finns liksom ingen lösning som man kan använda i alla situationer. Så det, där är det viktigast att titta på att hur ser det ut med arbetsbild, hur bor man, vad har barnen för ålder, vad har de för relation och behov av sina föräldrar. Det finns så många saker som det lönar sig att titta på. Ibland så upplever jag att det finns föräldrar som känner att det ska vara 50-50 punkt slut, utan att titta sen på helheten, där det kan kanske finnas andra. Och jag tycker att om jag jämför med när jag började jobba på barnavårdsföreningen och den här målgruppen, så då var det ju, och det är ju inte jättelänge sedan, så då var det ändå varannan helg hos pappa. Det var liksom de flesta lösningarna. Och nu det här växelvisa boendet har kommit mer och mer, och i väldigt olika cykler. Så det kan vara liksom 2-2-3, det kan vara 7-7-7-5, någonting annat, eller 2-2 veckor liksom. Så här finns så mycket unika lösningar, så faktiskt titta på att vad blir bäst för oss.
4: Ja, och så är det just barnens ålder och, när jag tänker, just livssituation eller hur, var föräldrarna bor och det där. Ja, men att ju yngre barn, desto kanske kortare sådana perioder. Så att det är just det här 3 och 3 eller 5 och 5, och så kan man öka på det med åldern. Men, att, men jag tänker att det kan, ofta för föräldrarna kan det ju känna sig sådär, som att det är rättvist att vi har lika, barnen lika mycket. Och då, ja, på något sätt att föräldrarna har lätt att acceptera den här modellen.
1: Men,
4: att,
1: men vet man liksom, hur mycket man forskar i det här, vet man hur barnen upplever det här att vara fram och tillbaka?
4: Ja. Vad jag själv tänker är att barnen anpassar sig till säkert det mesta så länge föräldrarna kan samarbeta och att det är liksom tryggt och förutsägbart.

0: det är säkert liksom viktigare för barnen, för deras välmående.
1: Mm. Ja, det är ju en jätteviktig poäng. Om de känner att det här är riktigt en bra grej. Här är Margareta som har skrivit om det. Vi har ju berört det här att föräldrarna flyttar ut, och vi ska just prata mer med er Carolina och Pia om det också. Och Margareta skriver: vill bara berätta att det redan på 1980-talet i Stockholm hade jag vänner som gjorde just detta. Barnen fick bo kvar i stadslägenheten och föräldrarna hyrde en gemensam bostad där de turvis bodde. Har alltid undrat varför man tycker det är självklart att barnen ska pendla och föräldrarna får leva ett lugnt liv i sina egna bostäder. Det är ändå ganska tufft att leva med packad väska och pendla mellan två bostäder, vilket de flesta barn måste göra vid en skilsmässa. Visst förstår jag att alternativet där föräldrarna pendlar inte är möjligt för alla, men skulle önska att familjen åtminstone övervägde modeller för barnens skull. Vad tycker ni om den här modellen, att barnen bor kvar och mamma och pappa flyttar ut och in?
2: Det är ett bra alternativ bland alla andra, tänker jag. Och det finns en fördel här, för att det kan minska den här förändringen ur barnets synvinkel. Det får vara kvar i sin gamla miljö, trygga miljö. Och speciellt barn som har svårigheter med förändringar och stora förändringar, så kan det vara extra bra att fundera på den här lösningen. Men då kräver det också en del av föräldrarna för att det ska lyckas, och som man måste ta i beaktande. Och det här är faktiskt en lösning som vi ser också i vårt arbete som ett alternativ. Och ibland så kanske det bara en längre lösning, och ibland så är det i början innan man har hittat andra saker. Och det har hänt att det kan vara föräldrar som delar en annan bostad, att man turas om att vara i en bostad, eller så har man också valt att ha varsin, liksom en egen bostad, och sen så byter man sen i det här gamla hemmet. Så att här finns det möjligheter, tänker jag.
1: Det är ju ett ganska dyrt alternativ. Det är sen att båda köper lägenhet och så har man ännu gamla lägenheten kvar. Men vad ger ni för tips om någon säger att nu har vi gått in för det här att vi ska flytta ut och in och barnen bor kvar? Vad finns det liksom för, vad heter det, kompastuskivia? Vad finns det för risker att liksom börja skava?
0: Jag tänker att kommunikationen och samarbete behöver vara tillräckligt god. Mm. Och det där, och där också barnens, båda har förmåga att se barnens behov i fokus. Men det som kan bli svårt, eller vad jag har stött på, är att när det kommer en liksom nya partner som man önskar mera privatliv, så då kan det börja kännas som att nu är den här lösningen inte riktigt känns bekväm mera.
1: Nej.
0: Ja.
1: Och då får man tänka om och kanske tänka om lite att hur ska vi bo nu?
2: Jag tänker som ett inlägg här faktiskt, när man funderar på olika lösningar för hur det här boendet ur barnets perspektiv ska bli på bästa sätt, så kan det vara bra att man att fundera på att, men vi gör så här under ett par månader, 3 månader, sen utvärderar vi och så gör vi liksom en uppdatering vid behov. För man kan ha en tanke kring att det här blir säkert bra, fast man har den godaste tanke, båda föräldrar, så kan det ändå sen leda till att det är någonting som inte riktigt funkar. Barnet reagerar och man måste liksom uppdatera lite grann och göra vissa förändringar. Och ha liksom ett öppet sinne för att vi börjar så här och så ser vi hur det går. Men sen också att ge tid för barnet att vänja sig vid, att barnen anpassar sig, men sen i början så kan det också komma reaktioner, och de här reaktionerna finns det också en risk att man så att säga överanalyserar, för att när man byter hem eller någonting byts, så kan det hända att det är under en kväll eller under någon timme, så kan det vara reaktioner som man, om man är som förälder är känslig i stunden, så kan det också kännas som att är det någonting som är farligt nu för barnet, eller mår det riktigt dåligt när det bara handlar om att anpassa sig till en ny situation.
1: Hur ska man som vuxen handskas med en sån situation? Om man märker något sån här tecken på barnen att nu är det inte riktigt bra.
0: Nu är det ju viktigt att då ta till diskussion och försöka få en ta emot hjälp, och om det är svårt att diskutera, eller men att jag tänker att men att börja prata om det, och de facto barnen är ju olika och olika, kan vara i olika åldrar, och just situationer kan ändra. Att därför tänker jag just det här att vi kan tänka om, vi kan fatta nya beslut om det verkar eller ser ut som att det inte är det bästa. Men det är klart, det kan ju vara ideal situationen, är det att det är bra för alla parter, men så är det ju sällan den här liksom, i verkligheten. Att det kanske är jättebra, någonting fungerar väldigt bra för något barn. Och det där, men att barn går ju, ja, finns föräldrar vill ju skydda barnen, men och det där, och det finns aldrig en bra tid att separera, att sen är det ju liksom att bara fatta ett beslut då. Och det där, men ja, att ta till diskussion, och sen tänker jag att också ha ett bra samarbete med skola och hobbyer, att syns de här symptomen, oron, finns det på andra håll.
2: Ja, jag tänker faktiskt att om man tänker på övergångar eller förändringar, så för ett barn så kan det ju räcka med att man säger att nu är maten färdig. Så liksom är det liksom en förändring, en övergång som också kan liksom göra ett barn oroligt. Så det finns en risk att man ser på de här vardagliga situationerna som att ja, men det hör till barnet, men det är likadant med som är kopplade kanske till skilsmässan. Att också vara liksom lugn och trygg och ge tid och inte kanske bli heller alltför kanske skärrad själv också, för de här egna känslorna kan också styra i stunden.
0: Ja, sen, det tänker jag att ibland kan reaktioner komma lite i efterkälke. Så att först sen när det har blivit lugnt, eller ska vi säga att det har stabiliserat sig, den här boendesituationen eller den nya vardagen, det kan gå något år, och barnen reagerar först lite senare, och så kan föräldrarna ha svårt att se samband med att det är nu den barnet sörjer, eller att nu finns det plats. Det kanske inte fanns plats för barnens känslor när allt var som mest kaotiskt och föräldrarna kanske hade det tufft.
1: När tycker ni, eller vi kan fråga så här, när ska man fråga barnen att hur vill ni? Finns det någon ålder? Det finns säkert något enligt lag, men hur är det? Hur hänger det ihop?
2: Det där är en jättebesvärlig fråga att svara rakt på. Överlag så är ju så att barn ska höras oberoende av ålder. Man kan ju naturligtvis inte höra en ettåring, kanske nettojämt en 4-5-åring, men det att höra handlar också om att lyssna in och öppet och ärligt liksom se hur barnet reagerar, hur barnet mår. Sen när barnet börjar få ett språk och har en möjlighet också att kommunicera, så kan man också visa intresse för hur barnet har det, för hur barnet mår och hur barnet trivs. Men då ska man akta sig för att inte liksom ställa frågor eller ha en utförfrågning i stunden som sen belastar barnet. Så det här är en balansgång som är ganska svår, där det kan finnas goda avsikter, men barnet hamnar i en situation där det nästan blir som ett förhör. Och då kanske barnet inte vågar uttrycka sina känslor eller tankar. Så här krävs det ganska mycket av föräldrarna, och ibland också professionella, för att faktiskt se vad är det bästa för barnet. Och vad är barnets budskap och önskemål. Och det kan också vilja olika saker. Vill vi bara bo med den ena föräldern och med den andra? Och vill kanske att föräldrarna ska bo tillsammans? Och vad är vad? Så att också vuxna tar sitt ansvar att lyssna barnet och bekräfta barnet och konstatera att okay, det är tungt, det är svårt, du önskar det, men att nu är det den här lösningen. Men att man har ändå liksom gett utrymme för barnets tankar.
1: Finns det enligt lag någon ålder där man ska fråga barnet?
2: När det gäller juridiken, så den jobbar inte vi med på barnavårdsföreningen. Så och när vi pratar skilsmässa eller separation, så är det ju också mycket juridik som är involverad faktiskt. Men när vi så mycket vet jag att, och nu vet jag inte om jag vågar säga att jag vet, men man brukar prata om 12 år som en slags gräns. Men den är samtidigt inte så att när barnet fyller 12 år så ska man sen sätta sig ner och fråga att hej, vad önskar du, vad vill du? Utan utvecklingsmässigt så kanske man tänker att det är en ålder där barn har mer möjlighet att uttrycka sina tankar. Men det är fortfarande, oberoende av ålder, så är det föräldrar och andra som ser till helheten och tar det slutliga beslutet. Det kan man inte ge på ett barn, inte heller en 12-åring.
1: Nej. Här är en orolig mormor som har skrivit till oss, som skriver: prata gärna om vartannat veckoslutboende hos pappa och dess inverkan på barnen. Här handlar det om 6- och 10-åringar. På grund av narcissism hinner han, alltså pappan, under dessa 2 dygn manipulera barnen. 2 nya syskon finns hos hans nya familj med sambon. Barnen verkar hittills harmoniska, men jag är orolig för den äldre pojken, 10 år, som växer upp. Och det där är ju ett litet problem, det här att manipulera. Och här tar hon upp till och med narcissismen, om vi nu lämnar bort det här narcissismen, men det här att påverka och prata skit om den andra föräldern. Hur handskas man i en sån situation när man misstänker att det pågår någonting sån här till det andra hemmet? Hos pappan då i det här fallet.
0: Ja, nu, det är klart att det är olyckligt om det förekommer. Det är säkert inte heller ovanligt att det ibland att man försäger sig och så, men att ja, det påverkar barnen. Barnen är lojala mot båda föräldrarna och vill ha rätt att, eller de ska ha rätt att älska båda föräldrarna. Det, om det förekommer. Nu var det i det här fallet var det så att bodde lite kortare tid hos den andra föräldern.
1: Nej, det var veckoslutsboende.
0: Och där
1: pappa.
0: Finns nya relationer också. Så jag tänker att finns det, ja, om det finns sådana här problematiska drag då hos den ena föräldern, det kanske syns i relation till ex-hustrun, men jag tänker att hur de här dragen nu syns i relation till barnen, det kan hända att den relationen är mycket god och så. Det är klart, börjar det påverka barnen att de psykiskt mår dåligt, så då ska man ju reagera. Då måste man ju reagera.
1: Ja, och hur ska man reagera när man misstänker att den andra pratar illa?
2: Nu kommer vi igen in på de här svåra. Det finns inga entydiga svar. Men det viktigaste är att fundera på vad jag själv kan påverka. Jag kan åtminstone påverka mitt eget beteende som förälder. Och att vara uppmärksam på att hur man själv kommunicerar och pratar om den andra föräldern. Och sen så tänker jag också som så att om det är så att man vet att den andra pratar illa, så kanske inte heller visa en ilska inför barnen över vad den andra gör. Kanske så att säga lugnt och sakligt kan säga att man har kanske en annan tanke kring hur man ska prata om det, så att inte barnet behöver känna oro för att nu pratar den ena föräldern illa, så nu måste jag bära, nu blir den andra föräldern ledsen eller sårad, utan att man kan ta emot det där budskapet så barnet har en plats att prata tryggt om sina upplevelser och känslor och tankar. Så att vara så att säga trygg och ta emot, men det här kan också ibland vara lättare sagt än gjort. Om man blir liksom utsatt för ganska mycket sånt här, jag tänkte säga skitprat helt enkelt. Man pratar illa om den andra föräldern, eller den ena föräldern pratar illa och man vet det. Och det händer till och med också i byten till exempel, att föräldrar står mitt emot varandra och barnen är bredvid och sen så kommer liksom, öser man ur sig. Och det, faktum är att det här är skadligt för barnet och barnets utveckling, det måste jag bara säga.
1: Och det är mycket viktig sak att säga. Sen tänkte jag tala om medföräldraskap, det vill säga att man beslutar från första början att vi ska inte bo tillsammans. Det kan handla om till exempel två män som skaffar ett barn och så har de då en kvinna som föder deras barn och så är alla tre och är föräldrar till det här barnet. Vad borde man tänka på innan man beslutar att skaffa barn med någon som man inte har tänkt leva med? Borde man skriva avtal innan barnet föds? Hur ska man praktiskt gå tillväga?
0: Jag tänker att det är viktigt att lära känna den andra personen väldigt, väldigt väl. Men det är klart att när man går in för föräldraskap så är det ju ändå någonting helt nytt för båda parter ofta. Och då är det ju mycket som vi inte heller vi navigerar med helt nya och nya saker och det där. Så att allt kan man inte förbereda sig på, det är säkert så. Men att ju mer man kan avtala om och på något sätt se framför sig det här föräldraskapet, så jag tänker att ha då avtal, men att också att kunna ändra de här avtalen om det och diskutera. Men att jag tänker att här diskussionskontakten är säkert den viktigaste, att vi kan och vi vill barnens bästa här och komma överens.
1: Hur bygger man förtroende och en fungerande? Det blir ju i princip en arbetsrelation eftersom man inte då har något kärlekskänslor för varandra. Men har ni några goda tips för hur man bygger upp en sån här relation så att Så att det finns förtroende och att jo, det här kommer att funka.
2: Jag tänker på samma sak, alltså kommunikationen från första början. Lära känna varandra, diskutera. Men samtidigt så, om man pratar värderingar, fostringsfrågor, man kanske har en tanke kring i förväg att vi har samma tankar kring det. Men sen så kan det komma som en överraskning. Och man kanske märker också att jag tänkte så här innan, lite som du var inne på. Men sen föräldraskapet i sig så kan ju ändra saker och ting. Så diskutera och fundera och sen också kanske vara beredd att än en gång så att säga, uppdatera sina egna tankegångar och funderingar. Jag tänker också den här rollen, vad är det för typ av roll jag vill ha i den här kombinationen? Och här kan det ju också ändras sen om man sen träffar en partner och får en kärleksrelation och så är det, ändras det igen. Så det finns många delar här. Vi jobbar i huvudsak inte med den här målgruppen som är medföräldrar. Men vi stöter på dem också, de här diskussionerna i vårt arbete. Så jag känner att det kanske är mer i såna allmänna instruktioner eller liksom tips mer än väldigt konkreta i den här frågan, måste jag säga.
1: Ja, och alla sådana här medföräldraskap, de är ju unika. Man kan ju inte ge något allmänna råd kring det. Men hörde du, Carolina, du nämnde här i något skede här i en bisats om det här nya relationer och utökade familjekonstellationer. Och det, Pia, du sa att det är någonting som man inte kan förbereda sig på innan man är i det här med ny familj. Hur liksom ska man bete sig? Sen, då har vi, låt oss säga att det har gått så solskens historia att vi har kunnat komma överens om att du har barnen då och jag har barnen då. Och så kommer det en ny partner in i bilden och så far allt upp och ner. Hur ska man förbereda sig? Hur ska man handskas med en sån situation?
2: Kommunikation och kommunikation och kommunikation. När vi pratar ny familj så då är det definitivt jätteviktigt med att kunna kommunicera. Och sen är det så många saker som händer i den här dynamiken. Om man tänker på det här ursprungsfamiljen som har skilt sig, har ett system som man har byggt upp kanske under många år. Och sen så kommer det nya familjemedlemmar in i den här, så att säga, ekvationen, höll jag på att säga. Som kan också ändra saker och ting i många led tillbaka. För att en ny partner har kanske en ex-partner som har en ny partner som har en ex-partner. Och,
1: alla mor och farföräldrar.
2: Jo, exakt. Och sen är det någon semester som ändras någonstans. Eller man ändrar kanske också boendet i något led. Och så börjar det påverka ganska långt borta. Och det kan också kännas, hur kan det vara så att en ex-partners nya ex-någonting ska komma och påverka i vår vardag. Mm. Så just det där att den egna vardagen och de egna besluten är inte bara i den egna miljön utan kan påverkas av andra situationer. Och det här kan komma som en överraskning hur många olika grejer som påverkar helt enkelt i den här dynamiken. Och alla familjemedlemmar kanske inte trivs med varandra heller och så behöver man kanske hantera dem. Nu finns det ju många nyfamiljer som fixar det hur bra som helst och som hittar alltså jättebra vardag och jättebra balans och ett schysst sätt att leva tillsammans. Men i vårt arbete så är det ju de som har utmaningar som vi möter, så därför blir det liksom ibland mycket fokus på problemen och utmaningarna. Men det är inte alltid lätt och sen så blir det också, kan det vara svårt att förstå varandras, så att säga, positioner i den här nya familjekonstellationen. Varför reagerar någon så där och varför blir du sur där eller varför känner du utanför? Och sen när man försöker prata om dem så kan det kännas som att ingen hör och ingen förstår.
1: Mm. Men vad finns det för verktyg att ta sig igenom den här djungeln? Om vi tänker att det kommer någon till din mottagning och det bara liksom inte funkar mera det här för att det har kommit då nya partners och så här.
0: Att det inte funkar, liksom, just i en ny familj.
1: Ja, den här vardagen som du har varit så fint planerad och vecka här.
0: Jag möter ju kanske nog nya par en hel del och kanske det att det blir ganska lite ibland tid för det där nya liksom för de som par, att det är väldigt mycket, liksom, mycket relationer att beakta och att det blir liksom väldigt lite av, man skulle kanske gärna ibland ha också bara tid med egna barnen eller, och så finns det förväntningar att alla ska komma väldigt bra överens, så inte det är ju alltid så, barnen kan vara i olika åldrar och sen och det fina lösningar hittar

0: system och föräldraskap ska anpassas. Mm. Att också ibland lite kanske ta ett steg tillbaka och det är inte alltid så lätt och vi är olika och det där. Men att ja, det finns ju förstås om det blir svårt med att det blir mina barn och dina barn och vi har lite olika regler och det där att man att det blir en liksom ny dimension att helt enkelt acceptera och anpassa sig till.
1: Ja, det som jag ofta brukar nästan tjata om, det känns som att nästan oberoende av vilken utmaning det handlar om, så här, skynda långsamt, ta ett steg tillbaka, skynda långsamt. Mm. Och också att fundera på när man introducerar en ny partner så att det inte går för snabbt, till exempel efter en skilsmässa. Barnen kan vara mitt i en process att hantera skilsmässan som föräldrarna har gått igenom, och sen så kommer det någon ny. Eller så kan det också hända att man har kanske levt många, många år tillsammans på ett visst sätt och haft sin förälder och sina rutiner och sina traditioner, kanske till och med på tumman hand, och sen så kommer det andra familjemedlemmar in där och så bryts eller förstörs, kan det till och med upplevas ur barnets synvinkel. Och sen kan någon tycka att ja, men det här var härligt, nu är vi fler igen. Så att man kan reagera så jätteolika och att ta hänsyn till det.
2: Hur ofta avråder ni från att hej, flytta inte ihop så här snabbt nu, utan tänk på att barnen ska ha det bra? Brukar du säga det till exempel, Carolina, att någon att hej, hosa inte nu?
0: Ja, eller jag kanske jag nog har fått säga att hosa inte med att fatta stora beslut. Kanske mera så att just när det är väldigt mycket som händer på en gång så man kanske just kan skynda långsamt med det där. Ja, men ibland är det ju yttre omständigheter eller ekonomi som tvingar en, att det är ju inte alltid så att vi kan bara tänka på barnens bästa eller att det ja.
2: Sen en grej som ju sen ofta blir också en sån här, vad ska vi nu säga, stötesten eller det som man kanske lite kinar om, så det är de här större helgerna. Det är julen. Det är barnens sommarlov förstås, där handlar det om 10 veckor. Men just julen verkar ju att vara en sån där hemskt känslig helg som man kanske lite slåss om. Har ni något bra tips om hur man borde lösa den ekvationen? För den kan ju ibland kännas som en ekvation. Att hur får vi att gå ihop det här?
0: Jag hör ju många familjer som just har varannan och varannan då, att man delar på det sättet. En del kan ju fira sådana här viktiga helger tillsammans, trots att, eller att man kanske firar, ändå träffas, jag tänker att man har separerat. Men kanske man äter julgröt tillsammans, att man kan hitta någon liksom gemensam tid för barn, liksom, ja, så i den här gamla familjen. Men jag tänker att, ja, att de här är ofta svåra just för att de är laddade och vi möts kanske av den sorgen att det inte blev, vi blir igen påminna om att det blev inte som jag hade önskat mig med stor familj och det där att det kanske just de här känslorna av sorg och besvikelse aktiveras på nytt och säkert är de första jularna svårast. Att sen vad heter, hittar man nya lösningar och så. Men nu är det ju ofta tecken ensamheten som den blir kring de här helgerna ofta som mest påtaglig. När det inte ska vara så.
1: Nej. Ja, den egna sorgen. Mm. Den egna sorgen. Varför inte också barnets sorg naturligtvis att alla är inte tillsammans. Men jag tänker här att en tydlighet och vi har ju inte pratat om avtal här och vi är inte experter på avtal. Men överlag så kan man ändå rekommendera att det finns att säga svart på vitt, speciellt om det är svårt att komma överens om man tittar från gång till gång. Så då kan man börja uppleva saker och ting väldigt starkt. Och så kan det bli att man börjar nästan räkna dagar och timmar och det kan bli väldigt komplicerat att hänga med. Så just om det sen är varannan jul eller ibland så är det så att också att för någon är julen viktigare och för någon annan är det inte lika viktig, och med tanke på andra jobb och grejer så kan det vara så att okej, om du tar julen så tar jag vad heter det, nyår. Eller så är vi tillsammans på nyår. Så det går att fundera på många olika typer av lösningar. Och sen en gång så tänker jag att är det mitt, så att säga, mina känslor som styr här eller någonting annat?
2: Precis. Hörni, sen vill jag ännu att vi ska prata om det att

0: Barnen växer ju. Jag menar, det kan hända att föräldrarna skiljer sig när barnen är under skolåldern eller ännu lågstadieåldern. Men barnen växer och utvecklas. Och det kan hända att de 5, 6, 7, 8 år efter skilsmässan börjar ifrågasätta och kritisera sina föräldrar. Ställer dem mot väggen. Hur kan man förbereda sig för det här som förälder? Och hur borde man agera om din son, din dotter kommer att säga att vitsi, jag var så förbannad på dig när du gjorde så här. Vad ska man säga? Mm.
1: Menar du då att man var förbannad på skilsmässan eller separationen eller på någonting i föräldraskapet?
0: Någonting som hände just då i föräldraskapet. För det är ju ofta som föräldrar säger att våra barn klarar den här separationen så bra, så kan det komma fram i tonåren sen att de klarar inte alls det bra, utan de var 17-sariga och besvikna. Mm.
1: Jag tänker att det viktigaste är att lyssna på barnet och ta emot och bekräfta känslorna. Det kan i värsta fall bli en slags argumentation att man vill liksom försvara sig eller påstå att barnet har fel. Det tänker jag kan vara fel väg att gå.
2: Ja, absolut. Jag tänker att validera barnets känslor. Det är klart att, eller jag tänker att det är ganska vanligt att det kanske inte ibland inte finns utrymme för de där känslorna. De fick inte utrymme när separationen hände, men sen när barnet växer så har den en förmåga att reflektera kring det som har hänt på ett helt annat sätt. Och då kan någonting komma till ytan, man får en ny förståelse för hur det var. Så att då tänker jag som förälder att ta emot barnets känslor, validera och kanske säg förlåt, jag förmådde inte bättre. Vi påverkar våra barns liv, vi gör ju det. Mm. Och alltid som, vi är, ja.
0: Mm. Ja, det kan vara jätteskönt för ett barn att få höra ett förlåt. När den har gått kanske i många år och funderat, varför var mamma så? Varför gjorde hon ett så här duvigt beslut som inte alls liksom gynnar mig? Mm. Hur mycket skulle ni rekommendera det att man som familj skulle gå till en familjeterapeut i skilsmässosituationen för att undvika liksom så lite trauman som möjligt? Ja, egentligen för alla parter. Mm. Mamma, pappa, barnen.
2: Mm. Min egen erfarenhet är den att just i den där separationstiden så är det inte så jättevanligt att komma i familjeterapi. Både det att föräldrarna, kanske där är viktigt att föräldrarna får stöd. Mm. Och det erbjuder ju också staden så här skilsmässostöd. Att det finns att få, för att det vet vi att det gynnar barnen att föräldrarna får stöd. Men sen tänker jag att blir det just symptom hos barnen senare, när de kommer till ytan, när barnen sen reagerar, så när separationen har skett, så sen kan det behövas mera stöd. Mm. Och då är det ju att då behöver vi fundera att vilken konstellation är gynnsam. Mm. Att är det så att barnen med hela den gamla ursprungsfamiljen, eller sen behöver barnen och en förälders stöd, eller hur, man behöver fundera lite att vad är liksom barnets behov eller vad är fördelaktigt ändamålsenligt där. Och det är inte kanske så att alla ska behöva gå. Mm.
0: No, familjeterapi är en stödform. Vad annat kan ni rekommendera när samarbete skaver och folk mår illa och man inte får saker och ting att funka, och som vi har konstaterat att man kan reagera många år senare?
1: Ja, om du menar nu föräldrarna till exempel, så då på barnavårdsföreningen så erbjuder vi inte terapi, men vi erbjuder stödjande samtal att bolla. Så många föräldrar kommer faktiskt just i det skedet att hej, vi ska skilja oss, att vad gör vi nu? Vad ska vi tänka på? Hur ska vi berätta för barnen? Så de kan komma i ett ganska tidigt skede och då bolla. Och det tänker jag är en jättebra tidpunkt när det gäller det här praktiska. Vad betyder det här i praktiken? Och där i början hålla isär. Sen så kan vad som är mina känslor och vad som är någonting annat. Så i den processen kan vi vara med. Och ibland så sen märker vi att det finns också sår. Det finns djupa saker. Och då hänvisar vi också, eller rekommenderar att det finns andra stödformer också, till exempel då terapi. Vår tanke är att föräldrar som tar hand om sig själv har också resurser att ta hand om sitt barn och kanske se och förstå sitt barn på ett annat sätt. Så vi har ju också stödsamtal och stödgrupper för föräldrar som har separerat som kan hjälpa i den här processen.
0: Vad gör man i de här stödgrupperna?
1: Det är ganska strukturerade stödgrupper. Vi har två varianter. En som har fokus på föräldrasamarbetet efter separation. Och sen så har vi en som handlar om den egna krisen, att gå vidare efter separationen. Och där får man träffa andra som funderar på liknande saker, går igenom någonting liknande. Och det som är spännande är att det kan vara väldigt olika situationer. Någon kanske har gått, det har varit ett gemensamt beslut, för någon har det kommit väldigt plötsligt, för någon har det varit långa traumatiska år i en relation, och sen så har man ändå skilt sig, och så kan man mötas och prata och sätta ord på saker och ting. Och det finns en sån igenkänningsfaktor i de här grupperna, och jag brukar faktiskt säga att vi har jättebra personal, vi har jättebra ledare i vår verksamhet, men stödgruppen har en magisk funktion när man får vara med andra eller diskutera med andra i situationen. Så att det är någonting som jag faktiskt är väldigt tacksam för, att vi har kunnat erbjuda de här stödgrupperna i över 20 år.
2: Ja, det är, ja, väldigt, ja, verkligen värdefull service ni erbjuder. Och så tänker jag att det som nu också finns lätt till hans egenvårdsprogram, nog för att jag tänker att det att man får prata med en människa är värdefullt när man är i kris, men ändå kan ha dra nytta av att det som finns liksom gratis på nätet, till exempel Mielenterveystalo och Apua Eron, att vill man lite liksom läsa in och man kan få en viss också validering för egna känslor, att okej, det här hör till krisen. Och det här är praktiskt. Ibland behöver man den här praktiska råden att gå vidare. Och så finns det ju medling om man inte kommer överens. Ja.
0: Jo, det borde man nog kanske komma ihåg att det finns hjälp att få. Man behöver inte kämpa på ensam.
2: Nej, precis.
0: Oj, vad klockan går fort. Vi måste snart börja avrunda. Men innan vi avrundar, hör ni Pia Granitiaho och Carolina Ollila, så ska ni få ställa en fråga till nästa veckas expert. Då har vi som tema att renovera gamla trähus. Och då har jag med mig Thomas Noreila som är expert i det tema. Vad skulle ni vilja ställa för fråga till honom, Carolina?
2: Jag skulle vilja fråga honom att vad tänker han att det är det största misstaget man kan göra när man renoverar ett gammalt hus?
0: Och Pia?
1: Jag kan inte låta bli att tänka på barnen. Jag vet inte om det här är en omöjlig fråga, men jag ställer den ändå. Att även om man renoverar ett gammalt hus så tänker jag att det är väldigt, så att säga, vuxet perspektiv. Men finns det någonting speciellt där man skulle kunna involvera barnen i den processen?
0: Ja, intressant fråga.
2: Ja.
0: Tusen tack för att ni kom och pratade om ett sådant här viktigt och angeläget ämne. Jag hoppas att du som har lyssnat också har fått mycket, vägkost. Om du just nu är i en situation där du håller på att skilja dig eller kanske nyligen har skilt dig. Jag heter Camilla Andelin och som sagt, nästa onsdag så pratar vi om att renovera trähus. Nu går vi mot nyheterna med en grupp som heter Mando Diao.

0: Klockan är 7. Det är dags för dagens väderprognos här i Yle Vega med mig Milli Lindberg. God lördagsmorgon. Vädret är mest klart i mulet i hela landet idag och det förekommer dimma. Lokala regnskurar västerifrån. På dagen i norr möjligen ihållande regn. Det är mellan 8 och 15 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Och enligt femdygnsprognosen till och med onsdag kommer de kommande dagarna vara mulna och regniga. Som mest är det mellan 11 och 15 grader och lokalt varnas det för nattfrost i hela landet. Väderrapporten för sjöfarande inleds med ett meddelande för båtförare på Bottniska viken. Sydlig till sydvästlig vind från och med förmiddagen 11 meter per sekund. Utsikterna. Finska viken, sydlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen västlig till sydvästlig vind. På morgonen lokalt dimma. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 4-7 meter per sekund. Från förmiddagen tilltar vinden något, god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind 5-9 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 3-9 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, sydvästlig vind 6-11 meter per sekund, mest god sikt. Och Kvarken, sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund, lokalt regn, mest god sikt. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 7-12 meter per sekund, lokalt regn, annars god sikt. Saimen, sydlig vind 2-6 meter per sekund, god sikt. Det här var dagens första väderprognos. Dagens första nyhetssändning är om ungefär en timme, klockan 8.
1: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
2: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på banan att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
1: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.

I gamla världen har man många seder kvar som alla följas kan av kvinna och av man. Men går du ut på stan i söderns länder där, tvärs över ocean, rent farlig ser du lär.

0: Yle Vega.
1: Kranier från däggdjur, konstiga ljud i nattens mörker och mängder av larver som kryper omkring. Det här och mycket mer i Naturväktarna nu på onsdag. Hans Hästbacka svarar på dina frågor om djur och natur. Hör av dig på natur@yle.fi. Naturväktarna nu på onsdag 10.03-12.00. Tidigare sändningar hittar du på Arena.
0: Yle Vega.

Du besinna bör, hon är en kvinna. Lyckan kommer, lyckan går, men i din egen by, på din egen tomt, du finner henne aldrig ty. Äventyret står och vinkar på andra sidan bron.

i färgen mot grannens bungalow. Till hemma är nog allra bäst när man varit hemifrån en tid. En flicka ut i handen är nog bra, men tacka vet du 10 flickor på celluloid. Din önskedröm är en hett här. Henne ger du bil och mingar så fort du tagit en kron. Till äventyret står och vinkar på andra sidan bron. Orienten pärlrik och smaragdad lockar oss, men de som bor i Bagdad hela livet pinats av att aldrig de haft råd att se Södertälje

och sin önskelyra klinkar en var på sin fason. I Turkiet till cymbalen så läka magen rör, men hon drömmer att på nalen en skinnknött hon förför. Bland valrossar, ofödd gråsel, eskimon och eskimön ser ut mot söderns paradis. De vill se Kairo och Neapel, medan folk på söderön vill lägga sina mor på is. Tänk på detta du som linkar med blott ett mål, pension, att äventyret står och vinkar på andra.

0: Applås in era söner och döttrar och husdjur. Det finns ett nytt avsnitt av politiken på arenan. Sofia, vad tar du upp där?
1: Paranoian sprider sig i Finlands riksdag och inte ens presidenten manar till lugn nå mer.
2: Freddy. Den dag gången jag hörde statsministern säga att Samlingspartiet tänker inte stjäla från någons plånbok och Samlingspartiet tänker inte heller röra i någons levebröd. Men sen fick han ju korrigera sig genast efter.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt, utgör veckans politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna klockan 16:00.

0: Klockan är 8. Det är dags för lördagens första nyhetssändning här i Yle Vega. Jag heter Milli Lindberg. God morgon. I Lettland ordnas parlamentsval idag. Drygt var tionde röstberättigad har redan förtidsröstat, men de kan fortfarande ändra sin röst på valdagen. Premiärminister Andris Kullbergs fick sin ministerpost så sent som i maj efter att tidigare premiärminister Evika Silina avgått. Orsaken till avgången var lettiska medborgares missnöje med hur Silinas regering hanterade drönare som förirrat sig in i landet. Dagens val skuggas av Rysslands allt skarpare retorik mot de baltiska länderna samt av ökningen av misstänkta hybridoperationer i Europa. Enligt myndigheterna övervakar NATOs allierade Lettlands luftrum och havsområden med förstärkta resurser under valdagen. Ett tankfartyg som fraktat råolja utanför Omans kust har natten mot idag beskjutits med en okänd projektil. Det uppger sjöbevakningen i den brittiska flottan. Ingen person ska ha kommit till skada och det finns inte heller några uppgifter om miljöskadliga utsläpp. Från Ryssland kommer rapporter om att ett misstänkt pestdödsfall lett till att nästan 200 personer satts i karantän i Irkutsk-regionen i södra Sibirien. Enligt medieuppgifter ska en laboratorietekniker ha smittats och dött av lungpest från ett provrör som gått sönder. De personer som eventuellt varit i kontakt med kvinnan har enligt uppgift satts i karantän på grund av smittorisken. Nyhetsbyrån AFP har inte kunnat bekräfta uppgifternas riktighet. Rysslands hälsoministerium kommenterar inte påståendena. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är lungpest en mycket smittsam sjukdom. Chanserna att återhämta sig är goda om behandlingen inleds snart efter att symptomen uppstått. Så fotboll och Nations League. För första gången på över 20 år möts Finland och Albanien i en fotbollsmatch idag på Helsingfors Olympiastadion. Finland ligger på andra plats i C-divisionen med 2 poäng från Albanien. Matchen börjar klockan 16 och du kan se den på Yle TV 2 och på Yle Arenan med svenskt referat. Och idag uppmanas fågelentusiaster att ge sig ut och spana efter flyttfåglar. Europas största evenemang för fågelskådare, Eurobird Watch, ordnas nämligen idag. Evenemanget har funnits sedan 1993. Finländare kan registrera sina fågelobservationer i fågeldatatjänsten Tiira senast söndag eftermiddag. Enligt BirdLife Finland har man de senaste veckorna kunnat se rikligt med ringduvor, björktrastar och mindre sjöfåglar påbörja sina resor söderut. Tiotusentals människor deltar varje år i evenemanget Eurobird Watch. Vädret är mest halvmulet till mulet i hela landet idag och det förekommer dimma. Lokala regnskurar västerifrån. På dagen i norr möjligen ihållande regn. Det är mellan 8 och 15 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Väderrapporten för sjöfarande inleds med ett meddelande för båtförare på Botniska viken. Sydlig till sydvästlig vind från och med förmiddagen 11 meter per sekund. Utsikterna: Finska viken, sydlig vind 4-8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen västlig till sydvästlig vind. På morgonen lokalt dimma. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 4-7 meter per sekund. Från förmiddagen tilltar vinden något, god sikt. Ålands hav, sydvästlig vind 5-9 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 3-9 meter per sekund, god sikt. Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 6-12 meter per sekund. Lokalt regn, mest god sikt. Saimen, sydlig vind 2-6 meter per sekund, god sikt. Det här var nyheterna.
1: Cornelia, Silja, finns det någon våldsscen som ni inte kan glömma? För min del är det kanske snarast resultatet av våld. För att för min del är det den här bilden av den stympade kvinnan på Öresundsbron i första avsnittet av första säsongen av tv-serien Bron som kom 2011. Och då ska det kanske tilläggas att den här kvinnan som ligger där på bron, där är nederdelen av kroppen är då en kvinna och överdelen är en annan. Och det här är en sån där scen som har etsat sig fast i mitt huvud, både som inre bild och som konkret visuellt intryck.
2: Ja, bron, alltså faktiskt. Jag minns hur traumatiserad jag blev av den första säsongen där jag såg den i min tidiga tonår. Den är liksom väldigt grafisk. Själv har jag många minnen från när jag var barn. Liksom såna här första våldscener som man såg. Till exempel hästarna som dog i krigsfilmer. Sen har jag också Pirates of the Caribbean har liksom lämnat sår i mig. Där är bland annat såna här hängningar liksom av familjemedlemmar och annat hemskt. Piskningar, den här Will och David Jones. Jag var så himla rädd för David Jones. Han var en sån där härskare av liksom ondska. Sen också serier som Outlander till exempel, där är också väldigt mycket så här vardagligt våld och också sexuellt våld som har satt såna spår på något sätt i mig.
3: Och själv glömmer jag nog inte scenen där Private Pyle hackas med såna här tvålar som har lagts in i handdukar i Stanley Kubricks Full Metal Jacket. Alltså en menig som slås till skit och hålls fast av sina vapenbröder. Det är otroligt sorgligt.
2: Förlåt, vad sa du med tvål?
3: Tvål, ja. De sätter sina tvålar in i handdukar och så kommer de en efter en och slår i hans kropp medan en kompis håller fast honom med en sån där trasa över munnen. Det är otroligt, otroligt ruskigt och en slags gemenskap som vi drar sönder. Fullständigt utsatt. Hemskt. Det där. Men med det lilla panikskratte så inleder jag Kulturpoddens avsnitt om våld i tv-serier, för det känns som om tv och film bara blir våldsammare och våldsammare. På 80-talet minns jag hur det snackades kring hur John Rambo mejer ner vietnameser i First Blood del 2, men det är nu ingenting om man jämför med idag. Till exempel hur poliser, halshuggs och mord estetiseras i en av höstens succéserier på Netflix, Blodsoffer. Och den här serien är också utgångspunkten för att vi i Kulturpodden bestämde oss för att ta ett slags grepp om våld och kanske också försöka låta lite som en fläkt från 80-talet och ställa oss frågan, hur mycket filmvåld står vi ut med? Och vi i podden är Cornelia Berg och Silje Salgren Fordstad som båda jobbar med film här på Svenska Yle, och jag heter Sebastian Bergholm och ska ta rollen som freudian idag, tänkte jag. Det där, om jag lite ringar in Blodsoffer innan vi sätter igång, så är det alltså en svensk serie där en seriemördare går loss i Stockholm och offren är poliser. Huvudutredaren är en sån här kriminalkonstapel som kanske inte har varit ute på fältet så mycket utan avancerat chefsroll på andra meriter, så att det finns lite misstro mot honom och han har en komplicerad relation till sin pappa, så där som det brukar vara, och pappan är gammal polis som tvingats sluta med henne, men han är briljant på att lösa mord. Och så finns det en hustru som är psykolog och en familj som han åker hem till när han det där lämnade det ruskiga jobbet, och här finns en spänning mellan det ordnade hemmet och den våldsamma yttervärlden som är hemskt tydlig, och man känner så där att frågan i serien är, vart är samhället på väg, så där som det brukar vara i framgångsrika tv-serier som Harry Hole och så vidare. Men det första offret hittas utan huvud och är estetiskt placerat i en makaber position, och så dyker det fler offer upp, de är poliser och de verkar mördas under samma klockslag, och det blir en slags katt och råttalek. Polisen får inte riktigt grepp om den här mördaren och den ena efter den andra våldskändade kroppen hittas. Det ska sägas att ingen av oss tycker att serien är speciellt bra, men just därför är intressant att diskutera. Och det var du, Silje, som ville tala om våld efter att ha sett den här Blodsoffer. Varför det?
1: No, för det första ska jag väl säga att det här var just en sån här tv-serie som kom till mig via de här fina förslagen som kommer via strömningstjänsterna. Det vill säga, dels så var det här en serie som landade som nummer ett den veckan, bland det populäraste just nu på Netflix, och sen erbjöds den åt mig som tittare också. Och jag menar, sen är det förstås Jakob Oftebro spelar huvudrollen, norsk skådespelare som är jättebra, har varit med i mängder av olika serier, och det överhuvudtaget tänkte jag att okej, för att nu lite följa med och jobbet svängnar så tittar jag på väldigt mycket. Så tänkte jag, okej, nu ska jag titta på det här. Och så började jag titta på den, och så måste jag ju förstås se serien i sin helhet. Och när jag hade kommit till slut så funderade jag lite, men varför måste jag se det här till sin helhet? För att redan det här första avsnittet för min del fick mig att stanna upp flera gånger och tänka sådär, okej, det här är lite sådär i efterdyningarna av den här mest intensiva Nordic Noir-vågen. Det här typiskt en sån här nordisk tv-serie, och där man försöker ha alla, det var bra när du räknade upp alla de här elementen på något sätt bara som ingår i den. Det finns så mycket av de här klischéerna från den här typen av serie. Men så var det någonting med själva, dels de här brotterna, det att offret den här gången är poliser. Sen var det någonting med det visuella i det, hur man skildrade. Och kanske inte så mycket bara de här, så att säga, bilderna, fotografierna som då ledningsgruppen ser på de här stympade kropparna för att kunna ta ställning till det. Men en scen där de står i det här rummet där brottet har begåtts och det rinner blod fortfarande, eller det blir så här blodspår längs fönster och väggar, och de står och diskuterar väldigt så här grafiskt om att att tydligen så det här inte lämnar så mycket droppspår när han har flyttat bort de här huvudena och sånt här. Och så satt jag och funderade så här liksom att, men det här är på något sätt på så många plan makabert. Att jag funderar dels över vad är bevekelsegrunden för att göra det på det här sättet. Vad kommer det här att landa i? Vilken typ av brottsling är det vi ska följa? Och sen kanske allra främst det, att hur kan jag klara av att titta på det här? För att det är lite det, jag vet att det här är liksom ett tema som man kan tala om sådär jätteanalytiskt, och det finns mängder av forskning kring filmvåld och så vidare. Men jag funderar faktiskt på mig själv, att var går min smärttröskel idag? Och det var därför jag blev fascinerad att diskutera det här. Att är det så att vi så här kollektivt har höjt den där, eller förlåt, tvärtom, sänkt den där tröskeln hela tiden för vad vi klarar av? Eller är det någonting annat? Vad är det som händer?
2: Jo, jag såg också den här blodsoffer-serien, och lite som du så halkade jag in på den via en sån här rekommenderad lista. Och jag reagerade också på att det fanns mycket klischéer i den här serien. Att dramaturgiskt så hade den inte en jättestark dragningskraft, men det var någonting med det här brutala våldet och de här bilderna som blev en sån här chockfaktor också för mig som tittare. Att man känner sig på något sätt överrumplad som tittare. För jag minns att de här bilderna var väldigt grafiska på de här poliserna som liksom inte hade några huvuden kvar, och de var just som du sa, Basse,
1: lagda.
2: lagda i såna här makabra positioner, lite som ett konstverk. Och det påminner mig lite om den här serien True Detective säsong 1, för att där finns det också en väldigt här stark estetik kring hur man bygger upp de här mordplatserna, och då True Detective kanske landar snarare i en mer så här dramaturgisk grund, så kanske blodsoffer följer mer i de här klischéerna. Det som kanske inte just då var klisché var just det här våldet.
1: Jag tycker, jag blir så glad när du nämner just de här två namnen, för jag ska återknyta till den jag sa, den här första säsongen av Bron här i början. För en poäng här kan vara den att då 2011, när jag såg det här första avsnittet och det talades jättemycket om Bron, det här liksom den stora happeningen inom nordisk tv-serievärld just nu, så var det att jag slutade titta efter det där första avsnittet. Jag kände sådär att okej, det här går min gräns. Det här orkar jag inte med mera. Och samma sak när True Detective kom. Så det där första avsnittet i första säsongen, så var jag såhär, okej, nu räcker det. För jag har kunnat på något sätt ta det där steget bakåt, eftersom jag har så specifikt sysslat med film. Mm. Då gick det. Idag går det inte mera, för att film och tv-berättande är så nära kopplat till varandra att du kan inte, jobbar du i den här branschen så kan du liksom inte stänga det ute längre. Jag kan inte ta det här steget ut och säga det här tittar jag inte på mera, utan jag måste på något sätt förhålla mig till det som är aktuellt. Och då igen blir jag oroad över att jag har kunnat kliva in senare i Bron och i True Detective och klara det hur bra som helst. Och då är det ju någonting som har hänt.
2: jag relaterar jättemycket till det du säger, Silja, det här att man inte riktigt har något val. Att man blir på något sätt indragen i det här våldet och man blir lite fast i det. Till exempel den här serien Half Men som släpptes på HBO här tidigare i år. Så den var så grym och jag kände efter varje avsnitt att inte mera. Men trodde att då ett nytt avsnitt släpptes nästa måndag, så var jag där tillbaka och tittade. Jag vet inte riktigt varför egentligen. Det kanske känns som att man inte har ett val riktigt som tittare mera, för att allt är ganska grymt. Att man har blivit ganska van med det också.
3: Mm. Jag tänker att True Detective är en bra serie att ta upp här. Dels för att man har svårt att glömma också hur de här döda kropparna och kvinnorna var placerade i den serien. Men det upplevde jag att jag ville fortsätta titta, eftersom det kändes som att här finns ett mysterium, en gåta, och det fanns det också, de här rituella morderna och all estetik i den serien. Så den liksom bars upp av våldet i det samhälle och på någonting, det som fanns under ytan i de här träskmarkerna som de rörde sig i. Mm. Det var alltså begripligt på något vis. Man ville förstå mer om den där världen, varifrån det här våldet kommer, den här liksom kusliga frikyrkligheten och allt som fanns där. Men i Blodsoffer så kan man ju kanske avslöja så mycket som att en tavla av Carl Larsson som heter Midvinterblod, som hänger på Nationalmuseet i Stockholm, och det där, den föreställer hur en sån här kung, Domald, en fiktig sån, är i färd att offra sig själv för att mjuka upp gudarna efter år av missväxt. Och någon behöver alltså offras för att folket ska överleva. Det här någon som ska offras finns också som tema i den här serien som vi snackar om, men jag tycker att det är ett konstruerat djup. Där finns konsten, där finns mord som på något vis hänger samman med den här målningen och imiterar den, men jag tycker att det blir platt eftersom det är så snyggt och uppbyggt, men att det ändå inte bottnar just i någon slags liv, någon slags kultur eller någonting sånt här där våldet liksom blir en förklarande del. Men hur ser ni på den här liksom just estetiseringen av våldet i Blodsoffer?
2: Jag tycker att just kontexten som du säger är superviktig. Att om man kan förstå det här våldet, att man, den här gärningsmannen på något sätt har gått igenom någonting hemskt som barn, eller att det finns någon slags grund till all den här ilskan och det här våldet, så då tycker jag att det ger som så mycket mer djup. Det var kanske det som man lite saknar i den här Blodsoffer.
1: Och jag blir lite allergisk mot faktiskt allt det här, just som du bara säger, att det finns en bakgrund i någon slags religiositet, eller det finns just en koppling till en konstvärld, eller det finns en koppling till att samhälle är som det är, människor som har farit illa gör saker och så här, för att det på något sätt ändå bara en bevekelsegrund för att få frossa i uttrycket för det där illamående. Och där tänker jag också att just med Blodsoffer, så jag funderar just på det här, varför tittar jag på det här, fast jag nu inte, det är liksom ingen höjdare, men jag vill ändå veta vem som är skyldig och varför. Och jag inser att det man går miste om är det som finns i gamla klassiska pusseldeckare, på det sättet att du har introducerats för alla potentiella mördare i början och sen kan du aktivera din hjärna och sitta och fundera hur hänger det ihop. Här är det ju fullständigt absurt att mördaren introduceras först i sista avsnittet.
2: Yep,
1: det är en ny karaktär som kommer in från vänster. Så du har inte haft ens en möjlighet att förhålla dig till det här på något som helst sätt. Och jag tycker kanske att just det här med att drivkraften hos oss är ju ett behov av att få veta varför.
2: Mm.
1: Och då bär det över allt det här som man tidigare inte skulle ha ens funderat på, att ska jag nu orka titta på alla dessa lemlästade kroppar och dessutom sitta och vänta på att när kommer följande offer.
2: Mm.
1: För att här är det ju inte bara ett offer, utan du vet att det ska nu gå åt några stycken per avsnitt.
2: Ja.
1: Och ändå tittar man.
3: Men varför tror ni att vi ser så här mycket exempel på extremt våld i film och tv-serier just nu? Alltså varför vill vi se den här typens film, alltså så där kulturellt sett? Jag förstår ju att ni eller vi inte vill se det kanske personligen, men ja.
2: Ja, alltså jag tror att ribban för liksom våld har höjts överlag också liksom genom nyheter och världsläge och så vidare. Det är inte bara den här fiktionen. Och jag tror att det påverkar jättemycket, kanske också vårt attention span, men också just den här chockfaktorn, att ingenting chockar oss längre för att vi är så vana med det här, att det här våldet finns överallt. Så jag tror att delvis är det också från skaparnas sida att försöka utveckla någon ny slags spänning, men nu har vi kanske kommit till det läget att det börjar vara lite utmättat.
1: Det är ju det också, att det handlar ju inte ens mer om spänning. Det är det som är svårt. Jag tycker det är viktigt liksom här att göra den där avgränsningen mellan, man diskuterar ju ofta varför vill vi se på skräck, och det är liksom en diskussion. Det här är ju liksom inte skräckfilmer eller skräckserier, utan det är mera inom ramen för det som vi förut kallar för deck eller polisserier och så här, att det här våldet har lite ändrat kanske karaktär, eller det är olika sorters våld, på samma sätt som det är ett annat våld om du tittar på en actionfilm där du har en högre grad kanske av distansering för att du vet vilken typ av våld det är som kommer att skildras. Men det är helt som du säger, Cornelia, det är säkert en sån där ribba som hela tiden höjs, och det har säkert att göra med att vi visuellt lever i en sån värld, precis som du säger, att det kommer från alla håll. För att om jag går tillbaka i min ungdom, när man växte upp i skuggan av den så kallade videovåldsdiskussionen som fördes då på 80-talet, som mycket långt kom att initieras av Motorsågsmassakern, en sån film som blev på något sätt en sån här fråga man diskuterade, där Rambo kom in också på ett hörn i det skedet. Så då var det ju på något sätt så att du kunde fortfarande diskutera de här frågorna mot bakgrunden av frågan, ska vi begränsa det här? Och man kunde diskutera censur, och man kunde diskutera regler hemma, och man kunde diskutera videouthyrningsfirmornas ansvar, att har man rätt att låna ut till någon i den här åldern, och vilka regler ska vi ha? Men vi har ju på något sätt kommit förbi den möjligheten ens numera, för att det går inte mera att begränsa det visuella material som en 10-åring ser idag, eller en 5-åring för den delen. Att den här diskussionen blir så svårgripbar, därför att vad är det som händer? Och också den diskussionen om att växelverkan mellan att ser man våld, blir man våldsam, eller vad är det som driver våld i samhället? Är det intryck du får utifrån, eller är det något som föds inifrån och så vidare? Den diskussionen blir också jättemycket svårare när det vi ser är en del av oss som individer.
3: Jag tänker bara på 80-talet. Just som du sa, det fanns inte tillgängligt våld på det sättet, men det fanns förstås, och det var vanligt att se på våldsfilm någon slags motståndshandling eller någon slags aktiv revolt mot regler och så vidare som sattes upp, men nu finns det ju överallt, så det finns ju ingenting revolterande i att titta på våldsamma klipp, utan det är bara en del av det här liksom flödet av bilder och videor som bara strömmar över oss och också strömmar över barn, så det är en jättestor skillnad tycker jag jämfört med 80- och 90-talet.
2: Ja, sen tänker jag också att du sa det här med censur och liksom triggervarning som man kanske säger idag. Att jag tycker också att det är nästan på varenda liksom serie och film på de här streamingtjänsterna så står det sådär att varning för sexuellt innehåll eller våld. Att det är nästan på alla nu för tiden, så det är jättesvårt att liksom veta när det faktiskt är någonting som är jätte liksom grafiskt brutalt. Så jag känner också oftast just det här att jag blir överrumplad, som jag sa i början, att jag inte vet vad jag har gett mig in på nästan. För att de där varningarna är liksom så breda nu för tiden, så de finns överallt.
1: Jo, och sen kan jag känna också att våld har blivit en krydda som du strör in i nästan vad som helst. Alltså att det förväntas att det ska finnas i vilken dramafilm som helst, så ska det hända någonting våldsamt i något skede. Så det gör också att ja, den där utjämningen finns, att man kan inte värja sig.
3: Det finns ju Freud, eller jag lovar ju att vara freudian på något sätt här i introduktionen av podden och det där. Jag kommer att tänka på honom just för att på något vis få grepp om frågan, att varför ser vi på det här våldet? Varför tar vi oss till det så mycket som vi gör? Och det där. Freud har en sån här idé om att det finns två drifter i människan. Då lustprincipen, där vi söker lust och njutning, men också en slags dödsdrift där vi söker egentligen vår egen förintelse, att liksom uppnå någon slags nirvana eller avslocknadhet. Och det här tänker jag att en ganska intressant sak för att förstå film, och jag tror att det nog har funnits mycket i filmanalys också

0: Det här skulle då anledningen till att vi ser på våldsfilm just handlar om att vi bejakar den här dödsdriften som vi liksom har, saker som vi har förträngt i oss själva men ändå längtar efter. Men det där, eftersom vi inte ändå kan förstöra oss själva, så riktas den här dödsdriften på något vis utåt i våld, men också i våldsam konst, och att titta på våldsam konst. Och då tänkte jag fråga, hur låter en sån här förklaring i era öron? Alltså, känner ni igen någon sån här gömd drift i er som skulle förklara att man ändå liksom fortsätter titta och titta?
1: Alltså, det är ju det som är fascinerande, alltså, att om man läser så här forskning just kring det här med våld på film och just drivkraften i varför, så landar man ofta i den här typen av resonemang. Och jag hittar nu också i samband med den här diskussionen, så hittar jag en studentuppsats från Örebros universitet som var jättefascinerande, där man hänvisar bland annat till en så här norsk forskare som heter Torben Grodal, som också har skrivit jättemycket om just det här, vad är drivkrafterna och sådär, och som talar om att vi har så här medfödda mentala mekanismer å ena sidan, och sen har vi en så här kulturell uppfinningsrikedom som aktiverar de här mekanismerna inom oss, som driver en del av det här tittande och sådär. Och allt det här kan jag på sätt och vis på ett analytiskt plan förstå, samtidigt som jag inte riktigt kan förstå det, för jag kan inte själv identifiera mig med det. För att jag har liksom ursprungligen som tittare inte alls varit en sån som söker mig till vare sig våld eller skräck eller någonting sånt. Tvärtom, det har varit någonting jag har värjt mig mot som ung. Mm. När man ofta säger att ja, men tonåringar, så är det bästa man vet att samlas med kompisarna i källaren och så tittar man på någonting liksom skräckinjagande tillsammans, och det är liksom en grej i sig. Jag har inte varit den tonåringen alls. Mm. Så för min del har det här egentligen, är det fortfarande någonting jag betraktar väldigt långt utifrån, för att jag gör det om mitt jobbs vägnar. Så jag kan förstå analysen, men jag kan inte riktigt identifiera mig med den.
2: Nej, jag har helt samma. Alltså, jag har hållit mig från skräckfilmer och alla typer av våld egentligen under min uppväxt. Och till och med ett så här knytnävslag har liksom varit för mycket för mig, till exempel inom familj eller familjevåld. Och jag har aldrig riktigt kunnat värja mig liksom mot det, med det här, att det här är bara på film. Att det här är ju inte på riktigt. För att någonstans så vet man ju att det finns sån här våld och ondska ute i världen, och oftast kanske närmare än vad man tror också. Så att jag har aldrig riktigt som klarat av att se på det egentligen, för jag, fast det har varit fiktion, så har jag sett att det är som en spegling av vårt samhälle.
0: Jag är inte heller kanske någon stor våldsknarkare, men jag, alltså jag kan se av huggna huvuden och sådär utan att beröra sådär jättemycket. Men det som du, Cornelia, sa om ett knytnävsslag i hemmet, det tycker jag, för att knyta an till ett annat Freuds begrepp, unheimlich, alltså när någonting som är bekant och tryggt förvrids i något hotfullt eller kusligt, som till, ja, Twin Peaks är förstås ett bra exempel på när pappan i familjen Leland Palmer plötsligt liksom förbyts och blir den här onda kraften Bob som förintar sin dotter och så vidare. Men jag tänker också att det som på riktigt skrämmer mig är just när det välbekanta, det trygga, det familjära förbyts i liksom små sådana medel. Alltså det är mycket liksom värre våld än, tycker jag, lemlästningar och motorsågar och så vidare, för det betyder inte någonting. Men det här våldet som förintar våra liksom nära liv, våra vardagar och våra relationer, det är vidrigt. Alltså, jag står inte ut med det igen.
1: Mm. Jag tycker det är intressant, för att en regissör som ju har gjort våld till, ska vi säga, en drivkraft i allt han gör, som Quentin Tarantino till exempel. Mm. Så just den här uppsatsen jag nu läste av en person som heter Alexander Felsing, som har skrivit om våld i film, så han inleder sin uppsats med ett citat av Tarantino, där Tarantino just talar om det här med att våld i verkligheten är det värsta han vet, och att det är det stora problemet med USA. Men på film tycker han det är coolt. Mm. Och han skulle gärna göra den våldsammaste filmen ever. Mm. Så att, och där är jag fascinerad av hur man kan egentligen göra den där åtskillnaden. För att jag menar, det att du gestaltar ett våld är ju redan på något sätt ett uttryck för en våldsamhet som finns någonstans. Så då kan jag känna att, men skulle inte vi behöva en motkraft mot det istället? Mm. Och där är jag tillbaka i den här bevekelsegrunden, att man säger att ja, men vi måste skildra våld för att så här ser det ut i samhället. Och de här ondskefulla sakerna händer och så här. Och så kan jag känna, jo, men vad tillför det att vi visualiserar det?
2: Mm. där beror det också jättemycket på vilken typ av berättelse som det är. Att är det just en berättelse som är helt fiktiv, eller är det en berättelse som är baserad på en verklig historia och så vidare, historiska händelser. Det menar, där är ju att skildra våld där är ju befogat. Men det är just som du säger, att om man kanske då använder det mera som en chockfaktor, så blir det ganska platt.
0: Det är intressant, tycker jag, att fundera på när våld behövs för att berätta en historia. Jag tänker på den här israeliska tv-serien Fauda, som nu vars femte säsong nu streamas på Netflix, som det där bottnar i de händelserna som ägde rum, alltså, eller tog fart den 7 oktober, alltså när Hamas attackerade de här kibbutzarna i Israel och mördade många människor, och vilka slags trauma som uppstår ur det där. Och där finns två episoder där de verkligen varnar, som det ofta görs, men de varnar tittarna för att se. Och det som händer i de här två delarna är att man ganska så där typ timme för timme beskriver vad som hände när attackerna satt igång, och man får följa med det hela, till exempel ur en familjs skyddsrum som genom sådana säkerhetskameror ser hur Hamas-soldater står utanför huset och sen tränger in i det och börjar försöka röka ut dem och hota dem och så här. Och det är jättegaskramande, och det här liksom våldet som visas här, så det är berättelsemässigt motiverat eftersom det gör det jobb som regissören eller manusförfattarna vill att ska göra, alltså på något vis beskriva det här trauma, beskriva raseriet och hat som följer efteråt i det judiska samhället, och besvikelsen att man inte lyckades stoppa de här attackerna. Och där tycker jag att det är motiverat att se det här våldet för att känna det som människor kände, och så besparas man en våldtäkt, vilket jag också var väldigt tacksam över. Det som sen å andra sidan gör det svårt att se på den här serien är att det bara är det liksom israeliska perspektivet på det hela. Man vet ju att det där FN var liksom har sagt att det pågår ett folkmord mot Palestina just nu i Gaza, och den biten liksom finns inte med i den här berättelsen, men det gör det liksom svårt att bara ta in det här ena perspektivet. Men om man gör det och accepterar att okay, det här är den här berättelsen, så då förstår man verkligen den här smärtan och den här rädslan och så här hos israelerna, och det är effektivt berättat, och det har våldet, tycker jag, liksom en central plats, så det skulle inte kunna liksom lämnas bort. Det har ett jobb som det gör.
1: Jag tycker på något sätt att man kan alltid, konstigt nog, känns det som att jag blir glad de gånger jag hajar till över någonting i visuell väg som är obehagligt, för då kan jag känna att okej, jag har fortfarande någon slags sån här moralkompass inom mig. Jag vet inte, jag såg den här dokumentärfilmen The Secret Reading Club of Kabul för någon vecka sedan, och där ingår det, alltså det är ju då en dokumentär, och där ingår det då alltså sån här både arkivmaterial, och sen är det då tre kvinnor som har filmat sin verklighet i skuggan av talibanvälde. Men där finns det införlivat så här korta bilder på alltså människor som helt enkelt avrättas på öppen gata eller på öppna platser annars. Sådana här, vet du, plötsliga nackskott och sånt här. Och även om det är grön i bild och det är på lång distans, så varje gång så hoppar man till på ett annat sätt. Men det är det jag är rädd för, att när den effekten sen flyttar, jag tänker mycket med tanke på AI-diskussionerna och så här, att man helt enkelt ska sitta och fundera, är det här verkligt material eller inte, eller är det här manipulerat och så här, så finns det en risk för att vi kanske ytterligare distanserar oss till det vi ser och tänker, men det är bara bilder.
2: Absolut, det tror jag verkligen. Just det här att våld är liksom närmare än någonsin, men samtidigt har vi en jättestor distans till det, och det gör ju också, Det blir ju konstigt sen i sammanhang just när man tänker på verkliga händelser och nyheter och sådär, att man får ju också tyvärr en distans till det, för att man måste hålla sig ganska liksom avskärmad för att liksom klara av på något sätt sin egen vardag och sådär, men att, och samtidigt försöka ta in allt det här som händer, så det är liksom en svår balans verkligen, och samtidigt som man blir mer avtrubbad hela tiden, så det är faktiskt svårt att navigera i allt det här.
0: Tycker ni att man kan se någon slags skillnad mellan att tänker Tarantino, man förstår att han gör någon slags karneval av våld, eller kanske han tycker att det är coolt, men att det bottnar inte i någonting verkligt nödvändigtvis. Men i alla fall att våld som underhållning och sen våld på allvar, kan ni som tittare göra den där skillnaden och ibland gå in i det där våldet och på något vis njuta av det eller tycka att det är roligt just för att man vet att det här är bara fiktion så att säga. Jag tänker sedan om Game of Thrones till exempel, där så tycker jag att ju mera incest och ju mera våld desto bättre, för att det tar inte som händer där på allvar. Det är liksom någon slags överdrift av alla världen.
1: No, jag har ju en förkärlek för actionfilmer. Så på det sättet så jo, där kan jag på något sätt leva med det, att det är explosioner och man kör hårt och folk mejas ner till höger och vänster och Die Hard stuken med folk faller ut genom fönster. Och det är liksom en annan typ av våld, och där kan jag ju också fundera med varför kan jag distansera mig ifrån det här, men där är kanske just för att också överenskommelsen mellan mig som tittare och filmen är en annan, för att jag vet vad det jag går och ser på, och jag vet att det här är nu renodlad underhållning, och det är sällan den typen av våld där man uppehåller sig vid den lemlästade kroppen eller på det här sättet. Samtidigt kan man ju säga att är det nu vettigt att ha den typen av underhållning där folk dör till höger och vänster och det känns ingenstans. Det är ju inte heller bra. Men när det gäller action så kan jag köpa det bättre. Däremot så kan jag ju säga att just om vi var inne på det där Rambo-exemplet tidigare, så när Rambo 4 kom 2008, det är för övrigt en film som finns på listan över man söker mest våldsamma filmerna genom tiderna, så Rambo 4 hör till dem. Men när den filmen skulle komma och jag skulle recensera den, så gick jag tillbaka för att se den första Rambo-filmen som på 80-talet hörde till de här som blev censurerade och som man verkligen tyckte att här går en gräns. Och så tittade jag på den oklippta versionen av den och var så här som att jaha, när kommer våldet? För att det fanns liksom inte. Jag var så här, men enligt den gradskiva vi har idag så är det ingen våld i den där första filmen. Så att det är ju helt så där att hur man ställer in sig i huvudet och var gränserna går idag jämfört med var de har gått någon gång förut.
2: Absolut, och nu då vi tar upp Tarantino här också och dissar honom lite, så känner jag mig som en hycklare, för jag har ju också gjort två filmer om våld. Alltså jag har ju gjort det själv. Första filmen jag gjorde så handlade om våld i hemmet. Den var jättesvår att göra faktiskt, att det var liksom, den var tung verkligen att genomföra. Och sen den här andra så handlar mer om ett förtryck av samhället och kanske där den utsatta använde våld mera, så det var på något vis lättare att smälta också, att vem är det som utövar det här våldet, att är det den förtryckta eller den som förtrycker? Det är på något sätt jätteviktigt, och då liksom det här med våld i hemmet, så är det just förövarna som förtrycker de oskyldiga, och därför var det väldigt tungt att genomföra, medan i den här frihetskampen, kanske i den här andra, så var det mycket lättare att ta till sig, för att det var på något vis i rättvisans namn, vad det nu då betyder ens när det kommer till våld.
0: Jätteintressant. Vad tror ni att det är nästa steg alltså? Kan vi göra det ännu mer våldsamt? Kanske det är någonting för dig, Cornelia?
2: Ja, vad ska jag göra som näst? Nej, men absolut. Alltså, jag tror att vi människor liksom vill pusha oss till alla gränser som finns. Det märker man ju på olika sätt. Så också med våldet. Så jag tror att det fascinerar oss, så att vi kommer att dra det vidare också. Just till det här med barn. Kanske barns grymhet och så vidare. Det såg vi i den här Adolescence-serien också. Hur barn utövar våld mot varandra och också mot vuxna. Och det är kanske dit smärtpunkterna nu flyttas. Mot barn kanske. Och barn som är de här liksom förövarna. För mina djur har ju alltid varit liksom helt hemskt. För de är så oskyldiga. Men barn, det kommer fler och fler verk nu som utforskar också det här barns grymhet. Och det var intressant det här du sa, Silja. Att är det någonting som kommer inifrån? Är det någonting som finns i en person, eller är det någonting som skapas av ett samhälle och omgivning?
1: För mig, jag tänker på smärttrösklar, så faktiskt rent litterärt, så när jag läste Keplers Hypnotisören i tiderna, så var jag så här, okej, här går min gräns. Jag läser gärna deckare och mycket så här, men nu, just i och med att det handlar om ett barn, så blir det så väldigt påträngande. Nu känner jag att nu har den gränsen just flyttats framåt redan. Så jag funderade det visuella, vad man klarar av. Jag funderar faktiskt att är det just då barn som far illa? Är det djur som far? Det ser vi inte så mycket fortfarande, det här att någon plågar ihjäl ett djur. Det finns våldsamma scener mot djur i många sammanhang. Men det är liksom njutningsfulla eller rituella kring stympade djur. Det är fortfarande lite sådär att, nåja. Sen tänkte jag på en helt annan typ av, som inte är våld, men som är fysisk smärta. bästa, så den här filmen Heart of the Beast med Brad Pitt just nu, där han är ute i ödemarken med sin hund. Och det är ju inte den typen av våld, det är inte krig, det är ingenting sånt, men när han fysiskt går sönder när det händer saker och han måste börja just så här trockla ihop kroppen och sånt här på sig själv. Det är den typen av så här fysisk smärta där man tar ett steg tillbaka som tittare.
2: Mm.
1: Och det är fascinerande. Hur kan det vara obehagligare när han så att säga ska åtgärda sina egna fysiska skador än det när någon gör illa mot en annan människa? Att nu är det underligt hur människans psyke fungerar, vad man värjer sig mot.
2: Verkligen.
0: Och extra special. Nu öppnar vi kommentarsfältet på arenan. Så diskutera med oss här på Kulturpodden var gränsen för visuellt våld går för just dig.

the feelings disappear. You are someone else.

0: Axel Lindberg har den unika förmågan att läsa hästar.
1: Jag visste nog nästan just efter första gången jag hade suttit på bonnet att nu har vi någon riktigt oslipad diamant här som kan bli riktigt en världsstjärna.
0: Allt började i skogen med en ponny. Ingen ridskola, ingen tränare. Nu är Lindberg VM-ryttare och ägnar 16 timmar om dagen åt hästar. Kolla in hur han gått en annorlunda väg till toppen i serien Sportliv. Nu på arenan.

0: Det här är nyheterna 9 med mig Milli Lindberg. God lördagsmorgon. I Lettland ordnas parlamentsval idag. Drygt var tionde röstberättigad har redan förtidsröstat, men de kan fortfarande ändra sin röst på valdagen. Premiärminister Andris Kullbergs fick sin ministerpost så sent som i maj efter att tidigare premiärminister Evika Silina avgått. Orsaken till avgången var lettiska medborgares missnöje med hur Silinas regering hanterade drönare som förirrat sig in i landet. Dagens val skuggas av Rysslands allt skarpare retorik mot de baltiska länderna samt av ökningen av misstänkta hybridoperationer i Europa. Enligt myndigheterna övervakar NATOs allierade Lettlands luftrum och havsområden med förstärkta resurser under valdagen. I Australien har flera personer skadats då en bil kört in i en folksamling med rugbyfans i Newcastle utanför Sydney. Folkmassan stod på en väg för att heja på rugbylaget Newcastle Knights natten till idag finsk tid. Minst 10 personer skadades, varav 2 allvarligt, då en bil körde in i folkmassan. Flera av offren är barn. Föraren, en 18-årig man, har gripits. Polisen misstänker att föraren av okänd anledning tappat kontrollen över bilen. Från Ryssland kommer rapporter om att ett misstänkt pestdödsfall lett till att nästan 200 personer satts i karantän i Irkutsk-regionen i södra Sibirien. Enligt medieuppgifter ska en laboratorietekniker ha smittats och dött av lungpest från ett provrör som gått sönder. De personer som eventuellt varit i kontakt med kvinnan har enligt uppgifter satts i karantän på grund av smittorisken. Rysslands hälsoministerium har inte kommenterat uppgifterna. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är lungpest en mycket smittsam sjukdom. Chanserna att återhämta sig är goda om behandlingen inleds tillräckligt snabbt. Idag uppmanas fågelentusiaster att ge sig ut och spana efter flyttfåglar. Europas största evenemang för fågelskådare, Eurobird Watch, ordnas nämligen idag. Evenemanget har funnits sedan 1993. Finländare kan registrera sina fågelobservationer i fågeldatatjänsten Tiira senast söndag eftermiddag. Tiotusentals människor deltar varje år i evenemanget Eurobird Watch. Det här var nyheterna.
1: Tack för nyheterna, Milli. Välkommen till Vega lördag som inleder med Anita Ward. Det här är Ring My Bell.

0: Detta är Vega lördag. Jag heter Kicke Bertell och med mig har jag...
1: God morgon, Jonas Sundström här.
0: Har du bytt namn till god morgon? Det passar utmärkt en morgon som denna. Välkommen med.
1: Ja, tack. Det är många som tycker att det är lite jobbigt eller sådär han kanske inte skulle orka jobba helger. Men jag tycker nog att det är en viss sån här stämning att sitta i en... Bara man nu sitter, det kan ju vara en traktorkoppi eller i butiken eller som vi gör nu i en radiostudio.
0: Välkommen till min värld, Jonas.
1: Ja.
0: Klockan är för övrigt 9:07 och datumet det är den 3 oktober om någon undrar. Annars, det firas i Sydkorea idag, Jonas. Och man firar något som kallas, nu ska vi se hur jag uttalar det här. Ga-eche-on-jol, det är inte dialekt. Det här är koreanska. Ga-eche-on-jol nu.
1: Men alltså, ny kajlåt.
0: Ja, precis. Men ga-eche-on-jol, och det här lär då betyda dagen då himlarna öppnades. Och det här är alltså ett väldigt högtravande namn på en allmän helgdag då i Sydkorea. Dagen kan också kallas för det nationella grundandets dag. Och vad är det som grundats? Nå, enligt legenden handlade om den första koreanska staten, Gojoseon, som sägs ha grundats, ja, kan du gissa? Kan du gissa?
1: Nej, jag börjar bara tänka när du pratar om Sydkorea, om maten nu. Jag är lite hungrig.
0: Det är jättegod. Du har kimchi?
1: Nej, alltså kimchi eller någonting, vet du, ris. Aj, aj, aj. Ja.
0: Nej, men jag ska säga, alltså det här legendariska staten då, och nu räknar vi hela koreanska halvön.
1: Ja, är Nordkorea alltså med i det här firandet?
0: Nej, egentligen, ja, alltså det är uppmärksamma dagen, men det är inte en allmän helgdag i Nordkorea.
1: Nej, okej, okay, just
0: det. Men det är viktig dag där också.
1: Ja.
0: Hur som helst, alltså den här staten lär ha grundats enligt legenderna år 2333 före vår tideräkning.
1: 2333 före vår tideräkning. Ja, så för 4000 år sedan.
0: Ja, för att vara riktigt exakt. 4359 år sedan, om det stämmer då med andra ord. Och är det här på något vis rationellt och så här? Men okej, om äldsta pyramiden man känner till i Egypten är kring 4700 år gammal, så varför inte? Varför inte?
1: Ja, nu köper vi det här.
0: Ja. Men det finns mycket myter kring Gojoseon, den här första kungariket. Den första kungen ska ha haft namnet Tangun och sades vara himlens barnbarn och son till en björn. Hur går det ihop, undrar du?
1: Men är inte också i Nordkorea, jag åker hela tiden tillbaka till Nordkorea nu, men Kim Jong, vad blir det, Il eller Kim Jong, Ils pappa, det är det. De är ju också födda på ett berg någonstans. Ja. Och så där nära himlen.
0: Ja, det är ju väldigt, vad heter det, personkult där borta.
1: Ja.
0: Kanske ett litet arv från över 4000 år sedan.
1: Ja, jag tänker.
0: Möjligen. Men i alla fall så, bakgrunden till det här att man kan vara himlens barnbarn och son till en björn. Jag ska berätta hur det här går ihop. Alltså, Tangons farfar ska ha varit då Hwanin, himlens herre. Och han hade en son, Hwanung. Antecknar du förresten?
1: Ja, nu jag skrev Tango.
0: Okej, du skrev Tango.
1: Hette han något sånt? Tangun.
0: Tangun. Bra, ja, men, bra, du är med.
1: Det är Tango på pampesiska.
0: Ja, typ så. Tangun. Och den här Hwanung, den här sonen till himlens herre, ville leva bland jordens berg och dalar, och det fick han. Och tillsammans med 3000 följare så åkte han ner till jorden och levde bland jordens berg och dalar. Och enligt vissa beräkningar, som är rena urkoreanskan för mig, men ska Hwanung ha stigit ner från himlen den 3 oktober år 2457 före vår tideräkning. Där får vi datumet, dagens datum.
1: Och det är därför vi firar idag och äter kimchi.
0: Typ så, kanske, om man vill fira. Det här går egentligen enligt någon gammal månkalender sedan, men man har översatt det då på något vis till våran gregorianska kalender 3 oktober.
1: Och du sa att det är helgdag idag i Sydkorea.
0: Så är det.
1: Just det, så att de behöver inte sitta i en radiostudio kanske, eller de får dubbel lön.
0: Det är Koreas Kike och Jonas sitter just nu, eller jag vet inte vad det är för tid på dygnet.
1: Koreas Kike och Jonas, den meningen har man inte hört tidigare och kommer aldrig mer att höra. Kanske lika bra det.
0: Kanske lika bra det. Hur som helst, på jorden, någonstans på den koreanska halvön, grundade då Hwanung Sinsi, gudstad. Där utformade han och hans föräldrar lagar och normer, och så lärde han ut jordbruk, medicin och annat nyttigt. Och en dag, som det brukar, dyker upp en tiger och en björn och hälsar på. Och de bad om att bli människor. Och Tangun gav dem en bunt vitlök och en viss ört och sa åt dem att bara äta den här heliga maten och hålla sig borta från solsken i 100 dagar.
1: Det här låter ju som Bram Stoker och Dracula. Alltså vitlök och hålla sig borta från solen i 100 dagar.
0: Ja. Och tigern och björnen gick in i en grotta för att göra som de blev tillsagda. Men tigern gav upp efter bara 20 dagar. Men björnen höll ut.
1: Förstås.
0: Mm. Björnen höll ut och förvandlades till en kvinna efter 100 dagar. En mänsklig kvinna.
1: Raka sig. björnen alltså.
0: Det, möjligen, det fanns en kvinna hela tiden där under.
1: Ja.
0: Möjligen. Och den här björnkvinnan var mycket tacksam och offrade till hon ung, men hon saknade en man. Hon blev deprimerad och bad bönar om att bli med barn. Och hon ung blev röd av bönarna, tog björnkvinnan till sin hustru och snart födde de sonen Tangun Van Gom. Tangun alltså grundade i sin tur då Gojoseon. Och därför är det också en son till en björn.
1: Just det. Och jag gillar hur det här ditt uttal av de här koreanska namnen och orden, det blev på något sätt intensifierat under de här minuterna.
0: Ja.
1: Just här i slutet tycker jag du viftar lite med händerna. Du lät lite sådär autentisk på något sätt.
0: Tack. Jag hoppas att ingen tog illa upp.
1: Nej.
0: Men jag blev inspirerad.
1: Ja,
0: precis. Men man kan ju säga att den här dagen är dels religiös också, eftersom det handlar om myter och så. Mm. Det är direkt historia på det viset.
1: Nej.
0: Men som sagt, idag, jag ska ta det en gång till den här dagen, det heter alltså Gaeche Onjol. Så det firas i Sydkorea idag. Vi har en annan viktig dag idag som firas. Har du sett filmen Mean Girls från 2004?
1: Nej, men jag vet, väntas nu. Lindsay Lohan är väl en av, är hon med där?
0: Vet du, det var en bra fråga, men jag tror att man kan lätt tro att hon är med där. Men jag minns inte om det var Lindsay Lohan, men det är en bra gissning. Jag ska kolla. Jo, faktiskt, Lindsay Lohan, hon har spelat huvudrollen, så är det.
1: Ja, hon minns, ja.
0: Ja, det är sant. Och i alla fall, det är Mean Girls Day idag.
1: Okej, vad ska man göra då? Ska man klä sig på ett visst sätt?
0: Man kan ju säkert välja om man är ett fan av filmen Mean Girls. Mina döttrar till exempel tyckte mycket om filmen Mean Girls. Men jag kan ju berätta kort så du vet
1: vad
0: det handlar
1: om. Ja, gärna.
0: Det är 16-åriga Katie Herron som spelas av Lindsay Lohan som börjar en ny skola i USA efter att ha fått hemundervisning de senaste 12 åren eftersom hennes familj bott någonstans i Afrika under den tiden. Hennes mamma och pappa är zoologer i utbildningen och de har jobbat då där. Och Katie har svårt att få vänner men hittar snart skolans så kallade utstötta, de som inte är så populära. Hon lär sig snabbt också vilka som är The Plastics, skolans populäraste, rikaste och snyggaste tjej-trio som leds av den hensynslösa Regina George, spelad av Rachel McAdams.
1: Okej, just det. Men, och vem är då de här Mean Girls? Det är de här plastic-flickorna.
0: Jo, men det kommer också till det att Katie lär sig också bli ganska mean här. Det är en del av intrigen utan att gå in för mycket på det. Alltså, lite överraskande så bjuder The Plastics in Katie att umgås med den, vilket ger de utstötta en idé de kan förstöra för The Plastics inifrån via Katie. Men nog om den intrigen, ni får se filmen själv. Jonas, du ska se den någon dag, med din dotter kanske.
1: Ja, okej, hon får kanske vänta lite att hon blir lite äldre. Okej, de förstör. Det här är lite sån här trojansk häst, va, som är med i filmen.
0: Ja, kanske så.
1: Men Mean Girls-dagen, vad ska man göra? Varför är det en sån dag? Den kanske publicerades, kom ut då, för när det var 20 år sedan.
0: Nej, vet du, jag ska berätta varför det är just 3 oktober. Och det, orsaken är egentligen det här.
2: On October 3rd, he asked me what day it was.
3: It's October 3rd.
2: 2 weeks later, we spoke again.
4: It's raining.
2: Yeah.
0: Det där lilla utbytet är ändå orsaken varför det är 3 oktober.
1: Aha.
0: Det nämns i filmen och det här är alltså då Katie blir kär i Regina George före detta pojkvän Aaron. Och de pratar då för första gången i ett klassrum och han frågar bara vad är det för datum och hon svarar 3 oktober.
1: Ja, det är det.
0: Ja.
1: Jag måste nog säga, jag tror att jag hellre uppmärksammar den här sydkoreanska björnkvinnan idag 3 oktober än Mean Girls.
0: Men man kan ju åtminstone använda citat från filmen Mean Girls. Det finns en hel del som har blivit kvar och leva sedan 2004. Till exempel, on Wednesdays we wear pink.
1: Ja.
0: Eller, I'm not a regular mom, I'm a cool mom.
1: Ja, det kan jag ju börja köra.
0: Jag brukar säga, I'm a cool dad.
1: Ja, exakt.
0: Och det tycker mina barn om väldigt mycket. och mycket annat sånt här. Det är liksom såna här små saker. Det här är ju en lite av en kultfilm. Och det har ju kommit en ny version. Det kom 20 år efter den första versionen. Så kom det en musikalversion av den filmen. Alltså Mean Girls the Musical. Både på en teaterscen och som en film på biograferna. Och jag har faktiskt plockat fram en låt från den här musikalversionen av Mean Girls. Där skådisen René Rapp sjunger. Men det som rappar är faktiskt Megan Thee Stallion. Så att den här heter It's Not My Fault.
5: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: Aj med det där aj.
1: Vad ska man göra då sambon hellre umgås med en chatbot än med dig?
2: Eller när din vän förlorar alla sina egna åsikter och tankar och bara hänvisar till AI hela tiden.
1: Eller när du märker att den här botten är så himla trevlig att det mitt i allt har gått 3 timmar och du har missat bussen.
2: AI och relationer. Det ska 2 kvinnor av kött och blod prata om i norren av Franse på lördag klockan 17.05 här i Vega. Och när du behöver oss på arenan.
3: Sånt alltså senare denna lördag den 3 oktober. Men innan det händer det en hel del här i Vega lördag, både på förmiddagen och eftermiddagen. Och eftermiddagen har du koll på, Jonas.
4: Ja, det är ju nästan som att vara på vid buffébordet på Sverigefärjan eller Finlandsfärjan. Det är bara att välja och vraka. Bland annat ska vi snacka en del sport. NHL, världens främsta hockeyliga, körde igång den här veckan. Jag har en fråga till Mattias Simonsen, sportredaktör och NHL-poddare. Vad händer med Patrik Laine? Åker han tillbaka snart till Europa eller Finland, om han inte får NHL-kontrakt. Sen spelar Finland mot möter Albanien i fotboll, Nations League, idag. Det ska vi snacka om. Och sen är det ordnaste i Helsingfors salmiak- och lakritsfestival. Och vet du vad jag har köpt med? Vi ska snacka med en lakritskock, en officiell sån. Och jag har köpt, det finns en ny produkt som kom ut här på hösten. Salmiak leverlåda.
3: Varför välja? Det man kan ha båda.
4: Varför välja två ytter? Liksom, jag menar, det här väcker säkert känslor. Människor ogillar eller älskar salmiak. Men jag ska provsmaka det. Jag har det här i kylskåpet. Jag ska värma det. Jag ska ge en liten sån här strömsutvärdering. Avlägsen, distant smak. Lite rund i kanterna.
3: Det låter utmärkt.
4: Ja.
3: Se fram emot det där. Jag kommer att lyssna på det.
4: För ja, bra,
3: jag är inte med dig i ditt sällskap då längre. Men jag kommer ju att vara med hela förmiddagen och jag kan berätta att efter 11:ans nyheter besöks jag av Jonny Stenström som är trefaldig finländsk mästare i världsskytte och verksamhetsledare för Svenska Finlands sportskytteförbund i 1,5 år nu. Han är alltså min lördagsgäst. Och under sin aktiva karriär inom sportskytte reste han världen runt med landslaget och geväret och representerade Finland. Han la av lite överraskande vid 26 års ålder. Började träna andra skyttar istället och pluggade samtidigt statskunskap vid Åbo Akademi. Och efter klockan 11 så pratar jag med honom i en hel timme. Du får höra bland annat 3 låtar som han har valt ut.
4: Kan du avslöja?
3: Nej, jag avslöjar ingenting. Du måste lyssna.
4: Gillar han rock eller hiphop mera, tror du?
3: Jag kan säga att han gillar inte metal desto mer. Det läste jag i en annan intervju. Men nu har han någonting rockigt med, tyckte jag.
4: Okej, okay,
3: ja,
4: bra. Jag ska också lyssna.
3: Bra.
4: Ja, men jag är ju här. Jag är på jobbet.
3: Du är på jobb. Ja. Men efter klockan 11 kommer lördagsgästen in, som sagt, Jonny Stenström. Före lördagsgästen ska du som lyssnar testas på allmänbildning igen. Då är du med, Jonas. Och vi ska alltså låta 2 av er lyssnare ringa in och tävla i Vinn eller Försvinn Weekend.
4: Ja, vi ska inte lägga fokus på mig nu, men det är ju min premiär.
3: Ja.
4: Så det är lite pirrigt också för mig, måste jag säga.
3: Det är ju ett test för dig med.
4: Ja, det är just det jag tänker. Och jag kan inte ens vinna det här Yle Vega sitt underlag. Jag får ju ingenting. Precis.
3: Men du får hålla i det.
4: Ja, det finns här framför mig.
3: Men sitt inte på det om vi skickar ut den.
4: Nej, det ska vara helt obesudlat när det far till vinnaren.
3: Det är alltså där mellan 10 och 11 så blir det Vinn eller Försvinn Weekend. Så plocka fram telefonen färdigt, för det är 40 minuter dit ungefär.
4: Tänker du säga numret redan?
3: Nej, inte ännu. Vi tar det sen.
4: Ja, okay.
3: Inte får ni ringa ännu inte. Jag kommer inte att svara om ni ringer.
4: Nej, okay. Bra, ja. Bra.
3: Men här närmast ska det ändå konstateras att på måndag 5 oktober blir det jämt 64 år sedan The Beatles släppte sin allra första singel, den som heter Love Me Do. På B-sidan finns också låten P.S. I Love You, så den följde ju med. Men singeln låg som högst på plats 17 på den brittiska listan 1962. Men då låten släpptes i USA 1964 åkte den upp på plats nummer 1 och Beatlemania började på allvar, åtminstone in the USA. The British Invasion kom igång. Låtarna hittades också på debutskivan Please Please Me som kom ut i mars 1963, och den skivan var säkert den första skivan för många, en sån som skaffades för egna pengar, eller så här tänker jag mig åtminstone. Men hörde med dig, Jonas, vilken är din första skiva? Låt det då vara LP, EP, C-kassett, CD-skiva, stenkaka, vad som helst.
4: Ja, jag har funderat på det där nu i några dagar och landat i att det måste ha varit Bryan Adams, so Far So Good, det är samlingsskiva, Best of, med hans hitar. Den kom ut början av 93 eller 94, jag var 10 eller 11 år gammal då. Ja. Och jag hade länge önskat mig en stereo, i julklapp.
0: Ja.
4: Fick aldrig, men sen fick jag, min bror, äldre bror hade redan en stereo. Mm. Och jag ville då ha en egen med egen musik.
0: Mm.
4: För han lyssnade på skräni punk då. Och jag hade inte ännu blivit hjärntvättad då i den genren.
0: Ja.
4: Så jag ville ha något lättare. Och sen fick jag det äntligen den här stora stereon som jag hade önskat. Och då en CD-skiva. Och det var Bryan Adams. Ja. Tänk dig, vet du, Summer of 69, det här gitarriffet i början. Det var juldags morgon, man fick sova länge. Julgranen dofta. Så det, jag har på något sätt starka minnen just i den skivan och kanske just den låten, Summer of 69.
3: Ja, ja, utmärkt minne av den första skivan. Och det är ju det här vi efterlyser idag. Mm. Vi vill höra berättelserna om din första skiva. Och vi har satt ut en artikel på svenska.yle.fi, en intervju med artisten och konstnären Sofia Sida, där hon berättar om sina erfarenheter angående den musik hon kom igång med då en gång i tiden. Och under den artikeln finns ett formulär man kan fylla i, och det är flera som har redan fyllt i det formuläret, och vi kan ju läsa upp några efter att vi har hört på den här Beatles första singel. Det här är Love Me Do.

0: The Beatles med Love Me Do, den första singeln av det där legendariska bandet, och kanske det var en del människors första singel eller första skiva som man satt i någon typ av skivspelare, kassettbandspelare, vad vet jag. Hej, jag kan påminna om att om du vill dela med dig av dina minnen angående första skivan, så går det bra också att använda e-post vega@yle.fi ska du skriva till då. Men hur är det, Jonas, vad har vi för meddelanden som har kommit in?
1: Ja, här är första skivan med musik jag fick. Är lite svårt att komma ihåg på grund av att jag har en äldre bror, skriver den här personen. Men det är antingen Smurfit eller Crazy Frog skiva som var min första egna skiva, mm-hmm, som den här personen då fick till födelsedagspresent.
0: Okay.
1: Och första egna skiva den här personen kommer ihåg att hen köpte var Disturbeds album Indestructible för 19,95 €.
0: Det var sån här,
1: sån här CD-skivspris, minns jag då, i Antilla som inte finns mer.
0: Top 10,
1: ja. Ja, så det, och då förstod den här personen att musik inte bara var Crazy Frog och Smurfit.
0: Det är ett stort ögonblick i ens liv.
1: Det är det verkligen, att man kommer bort från Crazy Frog, fast ja, nu är ju Crazy Frog bra.
0: Det var när jag övergick från Woofisarna till Twisted Sister.
1: Ja, just det. Oh, Twisted Sister.
0: Ja. Det spelade jag faktiskt igår när jag pratade om vad vi skulle ha för tema idag. Då var Nick Alden, och då tog han upp den här I Wanna Rock från skivan Stay Hungry. Vilket var min första självinförskaffade skiva. Eller det var C-kassett dessutom.
1: Jo, C-kassett. Aj, fint.
0: Fina tider. Jag tar ett meddelande här också som kom in av Jörka. Och Jörka skriver: Sammy Babitzin, och på kassett på den tiden. Alla hade ju inte skivspelare. Jag var yngst av 6 ungar och Sammy var bra med 2 A. Och många, många utropstecken.
1: Bra, yes, fint. Yes. Sen går vi tillbaka här nu till 1970. Jag fick till min 9-årsdag 1970 Anita Hegerlands EP-skiva med låten Mitt sommarlov, som var nog den finaste presenten jag någonsin fått, vilket jag själv hade önskat.
0: Vad fint!
1: Ja, jag blir ju lite sådär, jag får lite se på håren på min arm, kalla kårar.
0: På ett
1: bra sätt alltså.
0: De är det stiger. Små höns som går omkring där?
1: Ja, vad var det lite nog. Det är bra med, man blir ju lite pigg så här med nostalgiska minnen, andras nostalgiska minnen.
0: Precis. Jag tror att faktiskt att det var till och med 2 personer som minns Anita Hegerland.
1: Ja, hittar du det där?
0: Ja, här är en Tina som skrev in lite tidigare att Anita Hegerland, Mitt sommarlov EP, vi hade skivspelare på villan och spelade den oavbrutet. Minnen från barndomen och sommaren på villan i början av 70-talet, då man fick springa barfota, simma, sola sig, äta blåbärsmjölk, smultron på strå. Vi gjorde också egen fil på villan. Och alla dessa minnen utgående från Anita Hegerlands Mitt sommarlov.
1: Ja, det här var också fint fram tills att det kom att man gjorde egen fil.
0: Aj, du tyckte inte om det?
1: Nej.
0: Oj, nej. Men det där med smultron på strå och blåbärsmjölk, kanske
1: ja, det köper jag. Det är fint att simma och sola sig.
0: Hej, jag tänkte att vi skulle kunna trigga sådana minnen nu, för jag har plockat fram det här ursprungliga Anita Hegerlands Mitt sommarlov. Det som har då varit åtminstone 2 personers första skiva en gång i tiden.

0: Jag vet att det är höst, men det var ju två personer som hade Mitt sommarlov som första skivan, så att därför spelade vi Anita Heglands Mitt sommarlov. Jag tar snabbt också ett e-postmeddelande som kom in från 87an som berättar: hej, jag tror att min första egna CD-skiva var Robins debutalbum i samband med att jag fick min första CD-spelare, och den känner jag till. Den skivan heter Robin Is Here. Den var väldigt annorlunda jämfört med de där följande skivorna som kom sedan. De var väldigt modern pop, de där efterföljande Robin-skivorna. Hur som helst, artisten och konstnären Sofia Sida har starka musikaliska minnen från sin barndom när det gäller Michael Jackson. Och det gäller speciellt skivan Thriller från 1982. Skivan innehåller många hits och det blev hans första listetta på den amerikanska albumlistan. Hans föregående platta Off the Wall från 1979 var ju en discoplatta, medan Thriller gav en tydligare identitet åt Michael Jackson och hans känsla för rytm. Det är något som Sofia Sida har tagit till sig.
1: Den som jag har fått så här mycket inspiration av, måste jag säga, är Michael Jackson. Scenmässigt, rytmiskt, stilen. Jag minns när de var på MTV och jag alltid härmade deras dans. Och vet du, jag som sjöng och dansade, det är sånt som har bara blivit sen jag var liten. Jag är ännu idag också. Alltså vet du, nu just också sjöng jag den där Human Nature. Sjöng jag senast och Let It Be Me. Jag har dansat i deras låta, sjungit i deras låta. Något tag så ville man ha så här samma kläder som han och vet du, allt. Så det har nog blivit mina minnen.
2: Hurdan var din musikaliska början?
1: Jag var i Tenavatahti då 92. Men det var sån här, för att jag såg på Kristoffer Romberg hette han. Och jag minns han var som ett år före mig. Och då var jag så här att, oj mamma, jag vill dit nästa år. Och så sa han, inte kan man ju bara få dit så denna inte. Sen så sände vi en så kassett. Och så kom jag med och så får vi till Hesa då. Och det var helt otroligt. Och det var jätteroligt och jag minns den och jättebra. Sen höll jag på med så sommarteater på Vasa sommarteater som Snövit och de sju dvärgarna var. Jag var lilla Snövit och Anna-Lisa Tillus var sen den större. Min pappa var ju musiker. Alltså då från, han är ju mexikansk och han är musiker, men han gick bort för 14 år sedan. Men att min pappas bror då som bor i Stockholm, Rafael Sida, så han är jazzmusiker också. Så att, jag vet inte vad annat jag skulle göra en mål och göra musik på det sättet, vet du. Att, sen har jag ju alltid dansat också. Det är vad jag älskar.
2: Det jag måste säga att jag uppskattar i din musik är just att det finns en sån variation i rytmen som jag ibland kan sakna i vanlig finsk musik.
1: Ja, jag älskar ju rytm. Men så har jag också faktiskt på, när jag har haft gigs, så har jag sjungit Lisa Ekdahls Vem vet.
2: Mm.
1: Och jag har, min pappa spelar i trumpet, så jag brukar spela det så här liten kazoo. Det är så här min minitrumpet. Den är med mig alltid.
2: Om du jämför din musikaliska utveckling från när du började tills var du är idag, vad har förändrats?
1: Oj, hör du, jag skrev som ung, så skrev jag min första skivkontrakt när jag var 18, tror jag. Och jag var så ung att kanske mitt, ska vi säga, om man säger problem eller svårighet, så har varit nog att det var lätt att få mig bara att, vet du, hit och dit. Och jag bara, ja, vet du. Jag tror där blev det lite fel.
2: Mm.
1: Och jag visste inte riktigt vem jag sen till slut. Jag blev helt så här, vem är jag?
2: Mm. Förlorade du på något vis din egen röst när du drogs hit och dit?
1: Ja, det blev som att jag gjorde vad de sa. Och då gick det som fel, och jag tror därför har jag, det har varit så många bra början. Jag var så ung. Nu vet jag vad jag vill och vad är min stil. Hur ska det som höras? Vad är det ska höras? Och det ska vara nära. Och vet du, jag har lärt mig så mycket. Och det har varit en skola för mig det här. Det har varit jättesvårt också. Jag har farit många gånger till botten och det är inte riktigt lätt ännu idag heller inte.
2: Jag ser att du är en krutdurk, att du har en otrolig kraft i dig.
1: Jag ser nu ärligt att man har gått igenom så mycket skit och det här är ju vad jag kan.
2: Men nu har du haft mycket på gång, du har haft flera konserter och nu ska du ha vernissage. Varifrån får du ork nu till allt detta?
1: Jag märker själv att jag är på väg framåt och jag förnyar mig inom konsten. Och nu är det en viss period som man går igenom, det märker det. Och det här är Matkala, man är på väg.
0: Det var Heidi Finneler som talade med Sofia Sida, som nämnde att hon brukar sjunga ibland Michael Jacksons låt Human Nature, och den finns ju på skivan Thriller. Och den där utställningen, jag tror den pågår på restaurang Oiva i Berghäll, Helsingfors, ifall någon är nyfiken på det. Men skivan Thriller, hur är det med dig, Jonas, och skivan Thriller?
3: Jag kollade den just upp på nätet, och när jag ser det här omslaget, det är Michael Jackson, en ung sådan, början av 80-talet, i en vit kostym, svart kragskjorta. Jag hade den här en sån C-kassett faktiskt.
0: Du hade det, ja. Så där.
3: Ja, så nu har jag ju lyssnat på den. Det är ju kanske inte jättepopulärt mer att tycka att Michael Jackson var en bra artist.
0: Ja, men låtarna går ju inte att ignorera.
3: Här har vi den här klassiska frågan.
0: Det är den klassiska frågan, ja. Så är det, ja.
3: Men alltså, Thriller heter väl albumet, så där är den här dansen som han är en zombie. Den,
0: ja, precis.
3: Den videon minns jag också. Den var ju alltså stor, den har på något sätt omformat populärkulturen, populärmusiken.
0: Ja, och kanske också dansen.
3: Ja, alltså jag tänker just dansen och hela det där paketet.
0: Ja, och jag tror att Sofia också nämnde Janet Jackson.
3: Ja,
0: och
3: ja.
0: Det är ju båda stora såna här dansmusikvideopersoner.
3: Kan du moonwalk, Kike?
0: Jag kan någorlunda faktiskt. Eller jag vet vad man ska göra.
3: Upp till bevis.
0: Det här är radio.
3: Ja, men jag kan referera som Kristoffer Herberts på sporten.
0: Gud.
3: Gör det nu.
0: Okej, vänta.
3: Okej,
0: du
3: bra.
0: Får referera.
3: Ja, jag stiger upp. Vänta, jag måste flytta mikrofonen. Ja, okej. Okej, nu är Kike Bertell här och gör moonwalk. Ja.
4: Någorlunda.
3: Nå, det där kanske skulle gå hem på Ollis i Vasa.
0: Ja, efter några promille.
3: 2:30 på natten. Men att, okej, vi säger så.
0: Jag vet ungefär tekniken, men det är
3: Kike,
0: inte...
3: det är bra att det här är radio.
0: Ja, jag tror vi måste lyssna på Michael Jackson nu. Men det här är Human Nature, det vill säga den där sången som Sofia Sida brukar sjunga ibland från Shima Thriller.

0: Michael Jackson där, du lyssnar på Vega Lördag. Kicke Bertel här i sällskap av
1: Jonas Sundström.
0: Så är det. Och vi pratar om första skivan och vi efterlyser dina berättelser om din första skiva. Och vi har fått in en hel del berättelser om första skivan.
1: Här är en hälsning från Josefin. Hair, original soundtrack recording 1979. Det här är en ganska fin story, berättelse bakom det här. När jag var 13 år gammal, filmen och musiken var så olikt ens egen verklighet. Men det var det som gjorde att jag ville till USA och 5 år senare flyttade jag till Los Angeles.
0: Se där vad en första skiva kan göra.
1: Mm.
0: Fint. Här är ett meddelande från någon som vi kan nu kalla för En Brasken, för att sitta e-post, sin e-post där som hälsning. Men En Brasken berättar att The Kinks med singeln You Really Got Me, jag vann den på Borgbacken i år cirka 1964, det var 8 år. Det var en stund sedan. Det var flygplan som snurrade runt med en bomb och en pil under. Pratar han om konvolutet?
1: Ja,
0: jag måste kolla det, jag är inte helt säker. Vid att trycka på en knapp skulle man träffa ett mål och till min stora... Det
1: var tävlingen på Borgbacken.
0: Nu fattar jag, okej. Okay. Så jag tar om det där. Han vann det här på det här viset på Borgbacken. Det var ett flygplan som snurrade runt med en bomb och en pil under.

0: skiva.
1: Det skulle vara ganska coolt. Och det här är alltså, den har ju kommit ut då, det här är 2 år efter The Beatles Love Me Do-singel. Alltså det är väldigt där i början av den här vågen.
0: Här har vi ett minne från Kvävlax 1959, det är alltså signaturen. 1974, då jag fyllde 15 år, fick jag en Philips radiokassettbandspelare, lyssnade på Radio Luxemburg och spelade in låtar, men de avbröts alltid i slutet av låten. Och första kassetten jag köpte var Markku Aros, många fina låtar, bland annat Sugar Baby Love på finska. Mycket finsk musik var ju förr i tiden covers.
1: Ja, så är det. Och det gäller ju fortfarande i svensk dansbandsmusik. Eller det var, det pågick ju också i Sverige, men det var väldigt mycket i dansbandskretsarna som man gjorde liksom en svensk coverversion till dansbandsbanorna helt enkelt.
0: Ja, ja, ja. Har du ännu något här?
1: Ja, vi har ju någonting här som är lite roligt för alla vänner av Scooter.
0: Åh, oh, Scooter.
1: Vänta, ska jag se, jag måste plocka fram den här, för jag hade den.
0: Jag har den nu.
1: Okej,
0: okay,
1: men om du läser den.
0: Yes, det är Dave, eller Dave, som skriver in Scooter, our happy hardcore, fantastiska texter av de begåvade låtskrivarna. Är det här sarkasm?
1: Jag vet inte.
0: Alltså jag säger att Scooter är ju bra, snart vet vi hur bra det är. Och sen här fortsätter Dave. CD:n hade även ett go-kart-spel när man la in den i PC:n. Jo, vad minnen. Alltså det här fanns det spel för?
1: Jo, jag kollade upp det här. Det heter Manix Kart heter spelet. Det var en demoversion av det här spelet. Och det var ju väldigt nytt på den tiden och det var ju väldigt, vad heter det, framstående om man satt till annat än musik på den där CD-skivan.
0: Ja, för det rymdes ju en hel del till extra på en CD-skiva.
1: Så jag tittar på ett YouTube-klipp där en kille testar alltså ta och ladda fram det där från en gammal Scooter-skiva, just den här Our Happy Hardcore.
0: Och är det här från någon på 90-talet va?
1: Jo, det här är 96.
0: Okay,
1: ja, 1996. Det var då man köpte så kallade datatidningar, speltidningar och kollade vad ska man ta till nästa.
0: Aj, vad ska man skriva upp på julklappslistan?
1: På sin Amiga 500.
0: Ja.
1: Hej, jag har faktiskt Scooters Back in the UK som kommer från den skivan som du nämnde här på spellistan.
0: Vilket sammanträffande.
1: Ja, eller hur? Det roliga med den här låten ska jag säga att den innehåller signaturen till Miss Marple. Bara en sån sak. Welcome!

0: Oj, måste få ner pulsen här, Jonas.
1: Ja, alltså, Kike, jag har ju ett svagt hjärta, så det här tar riktigt på hjärtpumpen.
0: Jag har ju fyllt 50 redan, så jag måste säga efter det här nu. Men vi har fått mera meddelanden angående den första skivan, vilket är vårt tema här nu, och vi ska försöka läsa upp så mycket som vi hinner här nu före nyheterna klockan 10. Och det har kommit e-post av till exempel Maria, som är född 1965, som skriver följande. Min allra första egna skiva var Abbas Arrival, en riktig klassiker, med Knowing Me, Knowing You och Dancing Queen. Kan fortfarande texterna till alla sånger på skivan. Det här är ju en grej. Man lyssnar på den om och om och om igen. Och så kunde man dem utantill.
1: Nu för tiden favoritmarkerar man ju låtar på sin strömningstjänst, och så lyssnar man bara på dem. Man kanske inte lyssnar på hela albumet, utan man har kanske en, två låtar från det nya albumet som man lär sig. Så jag gillar på något sätt att förr så lyssnar man. Okej, nu kan man hoppa över också på CD-skivan, men det var på något sätt mer en helhet.
0: Det var det. Ja, det var en helt annan grej.
1: Ja, Cecilia skriver in, och hon har bra musiksmak, skulle jag säga. Först, förutom en massa barnmusik, fick jag Carolas Steg för steg på kassett när jag fyllde 6 år 1985. Och min mammas gamla manka. Ja, och sen lite senare fick jag Bruce Springsteen and the E Street Band, bandad från LP till kassett av min gudmor. Trevlig gudmor där, skulle jag säga. Och Dingos Autiotalo av mina kusiner. Också den en kopia från LP till kassett. Sånt där höll man ju på med. Man spelar ju också från radio till kassett. Och sen min första CD-skiva fick jag nog i 12-13 års åldern, då jag fick både CD-spelare och Scorpions Wind of Change. Ooh.
0: Nämndes något årtal där?
1: Nej, 12-13 år, så det var kanske på, vad blir det, slutet av 90-talet.
0: Ja, Wind of Change var ju en sån där låt när muren föll och Östeuropa öppnades. Scorpions var stort.
1: Ja.
0: Jag kan ta till meddelan som kom in här av Anna. Hon berättade om sin första kassett. Egentligen tror jag det var åt min bror, men mitt intresse var större. Smurfarna med Klasse Mellberg, så där. Kassetten spelades i tid och otid. Kan saft, hallonsaft utan till. Det minns jag också. Min första popkassett var Carola Häggkvist, Främling. Mm. Det minns vi alla. Det var mångas första skiva, tror jag, det där. Minns när mamma överräckte den åt mig, hälsar Anna.
1: Sen har vi min första skiva var en LP med klassiska Wiener valsar. Vi brukade se på konserten från Wien på nyårsdagen. Det är en tradition för många fortfarande. Och det var en helt annan värld med vackra salar och dansare i prinsessklänningar. Mamma tyckte väl att jag behövde få en skiva så att jag, dottern, skulle få höra musiken lite oftare än en gång per år. Det blir nästan tårög. Det är lite så poetiskt det här.
0: Ja.
1: Fint.
0: Det är fint. Här är en hälsning åt mig av Rolle, som jag antar att bor eller har bott i Vasa. Kommer Kika ihåg lilla musikaffären Ollimusa i Vasa? Där köpte jag Kim Wildes debutalbum på kassett för 48 mark, om jag minns rätt. Måste ha varit 1981 ungefär. Har den kvar, och två stycken visar papporna emojin på det. Papporna, jag menar alltså Howixet, vad kallas det här?
1: Jo, Kike försöker flexa här med sina muskler nu.
0: Jag måste säga, Rolle, att jag minns inte Ollimusa. Det kan hända att jag är för ung för det där. För jag minns ju främst kanske just Top Ten på Anttila, och det fanns väl någon annan. Kanske det fanns en Fatsa-musik också i Vasa en gång i tiden och så här. Men nu finns det ju inga skivaffärer alls kvar längre egentligen. Så vitt jag vet, jag har inte bott där på flera år.
1: Nej, jag i Vasa kanske. Ja. Nej, men nu finns det ännu några i Finland. Här är signaturen 80-talsbarn Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way på CD, och min första stor konsert. De flesta i skolan lyssnade på något helt annat. Sedan kom Alanis Morissette. Jag lärde varenda ord för att sjunga med kompisar, men gick hem och lyssnade på Lenny. Ja, okej.
0: Okay. Just det.
1: Och här kommer ännu ganska fint. Ja. Fortsätter här. Han är ännu frihet, kraft och får kroppen att röra sig med musiken.
0: Mycket bra. Han var ju helt nyligen i Helsingfors och spelade. Var det om han är där den här personen har varit och lyssnat?
1: Ja, första stora. Han har ju varit i Finland flera gånger. Och han är ju alltså, så att säga, lite gubbe, börjar bara redan till åldern. Men han är ju superbra skick.
0: Precis.
1: Jag kommer aldrig att bli så bra fysisk skick som Lenny Kravitz är.
0: Ja, precis. Vi ska ta ett meddelande till, och det är från Ingmar som hälsar följande. Den första skiva jag köpte i affär var Eve of Destruction med Barry Maguire. Den har betytt att skapa min inställning som pacifist, och sedan indirekt att jag blev en kristen genom en annan låt han hade i början av 1970-talet. Barry Maguire tror jag du känner till.
1: Ja, och känner. Men att, nu är det ju, han är så lite protestsångare har varit.
0: Ja.
1: Och ganska lång karriär. Och just den här Eve of Destruction, det är ju en vacker låt. Speciellt den i ett parti, han blir lite arg här i, ja, under låten.
0: Det handlar om fred. Mm. Och det är ju kalla kriget som pågår just då. Snart blir det nyheter här i Yle Vega med Millie Lindberg. Och efter det så blir det Vinn eller försvinn Weekend Edition.

Det här är nyheterna 10 med mig, Milli Lindberg. USAs president Donald Trump säger att han aldrig menade allvar då han hotade införa exportförbud på amerikansk diesel. Uttalandet kommer efter att G7-länderna igår meddelade att de frigör upp till 100 miljoner fat olja och diesel från sina reserver för att få ner bränslepriserna. Enligt politikos källor inom oljeindustrin och europeiska regeringar uppfattades hoten om amerikansk exportförbud som en utpressningskampanj för att få Europa att frige sina reserver. Olje- och dieselpriserna har stigit rejält till följd av krigen i Ukraina och Iran, och Trump har efterlyst fler åtgärder för att få ner priserna. I Ukraina har ryska drönare för tredje dagen i rad angripit viktiga broar i huvudstaden Kiev. Tidigt i morse träffades den norra bron över floden Dnipro. Igår kväll träffades den redan stängda södra bron. Vägbanan och trådarna till trådbussarna uppges ha skadats på den norra bron. Det finns däremot inga uppgifter om personskador. De ryska drönarattackerna orsakar trafikstörningar eftersom broarna binder samman de två sidorna av Kiev. I Storbritannien har mannen som misstänks för mordet på den brittiska högerpolitikern Anne Widdecombe åtalats för förberedelse till terrorbrott. Mellan sommaren 2024 och sommaren 2026 misstänks mannen ha planerat terrordåd mot bland annat Nigel Farage, ledare för ytterhögerpartiet Reform UK. Också Widdecombe drev kampanj för Reform UK. Widdecombe hittades död i sin lägenhet i juli. Hon hade attackerats med hammare. Ett tankfartyg som fraktat råolja utanför Omans kust har natten mot idag beskjutits med en okänd projektil. Det uppger sjöbevakningen i den brittiska flottan. Ingen person ska ha kommit till skada och det finns inte heller några uppgifter om miljöskadliga utsläpp. Myndigheterna utreder nu händelsen. Fartyg i området uppmanas samtidigt att vara försiktiga och rapportera misstänkt aktivitet. Vädret är mest halvklart till mulet i hela landet idag. Lokala regnskurar västerifrån. På dagen i norr möjligen i ihållande regn. Det är mellan 8 och 15 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd.

0: Du lyssnar på Vega lördag med Kicki Bertell och
1: Jonas Sundström.
0: Härlig röst du har idag. En sån fin lördagsmorgon.
2: Idag just.
0: Ja, bara idag. Du, jag måste lägga till, det här var ju P.P. Arnold med låten The First Cut Is The Deepest. Hon fyller 80 år idag. Hon är inte så där jättekänd, känner. Hon borde vara kändare, för det var en fantastisk röst. Det intressanta är ju att The First Cut Is The Deepest är en känd låt.
2: Ja, alltså det är just det jag tänker. P.P. Arnold, det sa ingenting åt mig. Men sen The First Cut Is The Deepest, så började jag tänka, jag har hört den, det borde nog vara en låt, jag vet. Jag kan inte placera vem som har uppträtt med den här låten också.
0: Ja, men jag kan ju berätta, den är ju skriven av Cat Stevens.
2: Ja.
0: Men det var P.P. Arnold som gjorde den första versionen. Den skrevs då, eller inte vet jag om det skrevs åt henne, men hon spelade in den första versionen 1967. Och först 1972 kom Cat Stevens ut med sin version. Men den har också spelats in av till exempel Rod Stewart.
2: Ja, jag tror att det är Rod Stewart, den här mannen med raspig röst.
0: Jo, och sen, jag tror att jag har första gången hört det då svenska Papa Di har spelat in den 1995.
2: Okej, ja.
0: Så då har den varit på topplistorna i Sverige i alla fall, och sen har jag hört den i Österbotten av den orsaken. Sheryl Crow har också gjort en version. Det finns många versioner av det här.
2: Ja.
0: Men P.P. Arnold, grattis på 80-årsdagen förresten. Det är hennes version som är den första versionen av den här låten. Men jag tror att Jonas, det är dags för lite premiär för dig nu. Vi ska ju göra en sån här sak.
3: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
0: Så är det win eller first win weekend.
2: Det är svårt.
0: Ja, det är svårt det där. Hur som helst, två personer ska få tävla i allmän bildning en gång. Först ger vi en inkastafråga. Den som svarar rätt på den får vara med och tävla. Och det blir 10 frågor med olika teman. Och när den frågerundan är förbi startar vi en till runda med en ny inkastafråga i jakt på nästa tävlande. Och sen blir det en till runda. Och sedan när vi har gått igenom två rundor så jämför vi poäng och ser vem som fick flest poäng, och den som har fått flest poäng vinner.
2: Ja, alltså jag har stor ära nu att få dela ut ett Svenska Yle sitt underlag, och det är splitter nytt, det är inte begagnat ännu åtminstone.
0: Ingen har suttit på
2: det. Nej, men jag har lite hård stol jag sitter på nu, så jag kanske skulle behöva lite mjuk för det här. Jag skulle säga, jag hade nu min hand 1 centimeter tjockt. Nej, nu överdrev jag, men det är svart. Man kan vika ut det med sån här gummiband och sätta fast det så här. Du hör, ja. Ni hör hur det prasslar.
0: Det här är ju nästan som man skulle se på det. Bara att via radio.
2: Ja, bra. Men alltså, det finns nog tokigare priser än det här sittunderlaget.
0: Absolut.
2: Och man får ju ära berömmelse. Vet du, man kan ringa till sin gudmor och säga, hör ni, vet ni vad jag vann nu idag? Vinn eller försvinn?
0: Ja, man kommer in i Trivians Valhalla.
2: Ja.
0: Det är så man gör då man vinner den här tävlingen. Men nu är det ju så att numret i studion, det är 0611 1213. Mycket bekant för många, men ta fram telefonen färdigt. Och numret 0611 1213. Vi ska alltså presentera er till en så kallad instegsfråga, och det har att göra då med två röster, tror jag, den första. Och du får ju ställa den första frågan då.
2: Ja, vi kommer att höra nu två personer i ett ljudklipp, och första ledtråden är, eller det vi är ute efter, vad heter de här personerna som hörs i det här ljudklippet?
4: Jag har mycket självförtroende då, så jag vågar ta initiativ och så, ni kanske kan påverka det. Ja, de säger det. Ja, jag tror det. Förhoppningsvis vinner skytteligan i Superettan. Sen i Allsvenskan.
0: Ja, vilka två personer var det där som hördes nyss? Två personer söker vi efter. Och den som vet de två personerna får vara med och tävla i den första rundan av Vinn eller försvinn weekend.
2: Får jag svara på?
0: Det är din fråga.
2: Ja, just det.
0: Ja, jag vet inte om det här... jag tyckte att det var en fantastisk mix förresten.
2: Mm.
0: Att de här två rösterna passar härligt ihop. Det var lite poesi över det hela.
2: Ja, alltså jag kan tänka mig att det här kan bli... Någon kan köpa det här med den här remixen. Mm. Har vi en ringare?
0: Vi har det.
2: Yes.
0: Hallå, vad är det för två personer vi söker?
5: Jag tror det är Per Gessle och Henke Larsson.
0: Aj, det var tyvärr fel svar, men tack för att du ringde in. Vi tar nästa. Och vilka två personer var det som ni hörde där nyss? Hallå, hallå?
6: Hallå?
0: Hej, vilka två personer tror du det är?
6: Zlatan och Gwen Stefani.
0: Mycket bra! Det var härligt! En liten fanfar på det! Välkommen till Vinn eller försvinn weekend. Vem har vi med oss?
6: Ni har Anna-Karin här, hej.
0: Anna-Karin, varifrån ringer du?
6: Från Vasa.
0: Från Vasa? Okej, välkommen med.
2: Hör du, Anna-Karin från Vasa, hur lätt var den här frågan? Var den för lätt?
6: Nu var den ganska lätt. Mm. För en gångs skull.
0: För en gångs skull?
2: Ja, men det är min premiär, så jag tänkte att jag sänker lite ribban till min egen nivå.
0: Okej, men vi får se när du får det 10-frågornas batteri här. Ska se hur det går.
2: Exakt.
0: Ja, känner du dig redo att inleda frågebatteri?
6: Ja, någorlunda.
0: Okej, vi ska se hur det går, Anna-Karin. Jag tycker vi kan inleda, Jonas, med första frågan.
2: Kommer det något ljud här först?
0: Nej, inget ljud först. Nej. Först så läser du frågan och sen får vi en tanke ingen.
2: Yes, tack. Okej, Anna-Karin, är du redo?
6: Ja.
2: Yes, då kör vi. Nämn en finlandssvensk författare som vunnit Finlands största litteraturpris Finlandia.
6: Oj. Finlandssvensk författare. Kai Korke har varit nominerad, men jag tror inte han har
0: vunnit. Nej, tyvärr, fel svar. Kai Korke kunde ha fått Finland, tror jag, men han har inte fått den.
2: Nej, han har väl varit nominerad. Ska jag säga nu några som har varit?
0: Säg några.
2: Monica Fagerholm vann här, var det i fjol, tror jag. Jörn Donner vann i Tiderna och Ulla-Lena Lundberg och Kjell Westö.
0: Gösta Ågren tror jag också.
2: Ja, han har också vunnit.
0: Bo Karpelan.
2: Yes. Det var de alla. Vad blir det? 6-7.
0: Ja, det var ganska många där. Men vi har ju flera frågor.
2: Partiledaren Magdalena Andersson i Sverige har kämpat med att bilda en ny regering i Sverige då alltså. Vilket parti representerar hon?
6: Socialdemokraterna.
2: Ja. Yeah.
0: Mycket bra, Anna-Karin. Socialdemokraterna är rätt svar. Och jag vet inte vilket läge det är just nu. Hon gav upp ett tag och nu får hon då talesmannen bestämt att hon ska försöka igen.
2: Hon fick bollen passa till sig själv igen när hon redan har sagt att nej, det här går inte att bilda regering nu med Vänstern och Centerpartiet eller Moderaterna.
0: Men talesmannen i Sveriges riksdag, den nyutnämnda, var så här, nej, du försöker igen. Så är det.
2: Mm. Ska vi gå vidare med tredje frågan? Mm. Mat och dryck, så mycket kan jag avslöja. Long Island Iced Tea, en klassisk cocktail. Nämn två ingredienser i den här drinken.
6: Vad ska vi dra till med? Vodka och gin kanske.
0: Fanns gin där? Ja!
2: Jo.
0: Nej, vänta. Så här. Jag blev förvirrad, Anna-Karin. Men du har rätt.
2: Fint. Ja, är det Anna-Karin din favoritdrink?
6: Hör du, nej. En gång tror jag har druckit det.
2: Ja, den är ju ganska dyr, för den innehåller mycket brännvin som är dyrt. Till exempel vodka, som du sa, tequila, ljus, rom och gin, som du sa. Och sen en trippelsäck likör. Mm. Och sen blandar man med lite sockersirap och Coca-Cola.
0: Ja, men det blir ju gott en lördagkväll där.
2: Ja, jag blev törstig redan nu. Hej, ska vi gå vidare?
0: Ja, vi kan gå vidare.
2: Yes. Vilket djur har det latinska namnet Canis lupus familiaris?
6: Varg.
0: Så nära, men ändå fel.
2: Så nära. Jag har testat de här frågorna på ganska många och flera har sagt varg. Rätta svaret är hund.
6: Ja, det var det där familiaris.
2: Ja, yes. Canis lupus familiaris, en underart till Canis lupus, alltså vargen. Mm. Tänk att chihuahuan kommer från vargen.
0: Tänk det.
2: Ja, det är lite svårt.
0: Och pudeln.
2: Och pudeln. Ja. Yes. Hej, vi går vidare. Vi har ännu flera frågor kvar. Anna-Karin, det är helt lugnt läge för dig ännu. Vi kommer till underhållning. Ridge Forrester, Brooke Logan och Sally Spectra var och är karaktärer i en populär tv-serie som började sändas på 1980-talet. Vad heter serien?
6: The Bold and the Beautiful.
0: Ja, där blev det poäng. The Bold and the Beautiful. Kaunit ja rohkeat, de vackra och de djärva.
2: Ja, det är Kike Bertell och Jonas Sundström, de vackra och de djärva. Anna-Karin, har du tittat mycket på den här serien?
6: Nej, inte mycket. Men nu såg man ju den när man var barn och yngre.
0: Jag tycker Anna Norrna brukar kalla det för boldis.
2: Ja, Boldis. Ja. Ja, det har säkert många smeknamn. Ja. Ja, det är ju lite pinsamt att som vuxen säga att jag tittar på Kanitja Rohkat. Så därför säger alla att jag tittar på den när jag var barn och unga. Så också Anna-Karin här.
0: Så också Anna-Karin. Ja. Hej Anna-Karin, måste fråga lite. Vi tar en kort paus här. Att hur ser din lördag ut idag? Vad håller du på med? Hör barn i bakgrunden och så här?
6: Ja, vi har nog inte gjort så mycket ännu. Jag har byggt lite Lego. Jag heter frukost. Jag har inte kommit så mycket längre än det.
0: Det låter ju helt toppen det där. Lite Lego en lördag morgon. När det, jag antar att det kanske är ganska grått också i Vasa.
6: Ja, det är nog väldigt grått.
0: Ja, nej, det är tråkigt. Men Lego gör saken bättre.
2: Ja, eller gör det. Hur många Lego-bitar har du stigit på den här morgonen?
6: Inte så många faktiskt.
2: Nej, bra, för det gör ont.
0: Det gör ont. Lite som Lena PH. Ja. Ska vi köra vidare med mera frågor?
2: Ja, okej. Okay. Bra. Okej, okay, Anna-Karin, nu får du fokusera igen. År 1990, dagens datum, förenades två republiker i Europa. Vilket land blev det igen?
6: Tjeckoslovakien kanske? Nej, nu blev det fel.
0: Nej. Ja, du visste det själv att det blev fel.
6: Tvärtom.
0: Ja, du tänkte tvärtom där, ja. Men rätt svar är...
6: Ja.
2: Tyskland.
0: Tyskland.
6: Ja, förstås.
2: Idag firas Tysklands nationaldag. Den firas till minne av att helt enkelt Västtyskland och Östtyskland återförenades.
0: Ja, om vi säger det riktigt officiellt på tyska så är det Tag der Deutschen Einheit.
2: Ja, det är så. Så ja, är det. Fint uttal där.
0: Tack.
2: Vi går vidare. Sport. Världens främsta hockeyliga, NHL, i Nordamerika inleddes den här veckan. Vilket lag vann Stanley Cup senast?
6: Herregud. Det vet jag inte. New York Rangers är det inte Stanley Cup.
0: Ja, äsch. Du hade ingen som kunde hjälpa dig i bakgrunden.
6: Nej.
0: Äsch, vad synd. Rätt svar är...
2: Carolina Hurricanes, finländarna Sebastian Aho och Jesper Kotkaniemi spelade i det vinnande laget. Men du kom på ändå ett NHL-lag, New York Rangers. Man får gissa i det här och det kan ju bli rätt också.
0: Ja, det löns alltid att gissa om inte man vet.
2: Mm.
0: Och det gjorde du, mycket bra. Okay. Bra, Anna-Karin.
2: Vi går vidare då. Okej, vi kommer till den här frågan. Det kommer sannolikt att bli världens dyraste tv-spel när det väl lanseras ännu i år. Vad heter tv-spelet eller tv-spelsserien?
6: Det är Grand Theft Auto kanske. GTA.
0: Där satt det.
2: Yes.
0: GTA, Grand Theft Auto eller Grand Theft Auto 6 som nu kommer alltså att vara den senaste.
2: Jag tror att man har väntat nu eller utvecklat det här spelet i något 13 år och det har kostat tror jag över mellan 1 miljard och 2 miljarder dollar.
0: Ja, det är mycket mer än många filmer.
2: Ja, det är billigare att spela patiens.
0: Det är billigare att spela patiens.
2: Okej, hej, vi går vidare. Vad kallas ett lån där låntagaren betalar ett fast belopp för ränta och amortering tillsammans?
6: Oj.
0: Dit får det.
2: Det är lite svår fråga med lite krångliga termer där. Rätta svaret är annuitetslån.
6: Jaha, okej.
2: Ett rätt så vanligt. Jag hör att Anna-Karin i Vasa har inte lån, så det är skönt för dig. Vi
6: nej,
2: som
6: jag har
2: nog.
0: Men det är inte ett annuitetslån.
2: Nej, kanske inte. Och annuitetslån, alltså, beloppet är detsamma och består av både ränta och amortering. Och i början av lånet så utgör räntekostnaden den största delen av betalningen, men sen då är amorteringsbeloppet mindre. Sen skiftar det i något skede, längre det går.
0: Jag tror att jag skulle inte ha lyckats svara rätt på den där. Den var klurig.
2: Den är lite klurig och svår. Men hej, det här är ju vinn eller försvinn.
0: Ja, det är allmänbildning. Man lär sig
2: ingen saker. Har sagt att det ska vara roligt.
0: Nej, det är precis. Det här är jättejobbigt.
2: Okej, hej. Sista fråga har vi nu. Vi ska se om Vasabon tar det. Finländarna Patrik Antonius, Thomas Wahlroos, Jens Kyllönen och Lauri Sääskilahti är stora och bekanta namn inom det här spelet. Vad heter spelet?
6: Ett spel. Herregud. Nej, vet du.
0: Det gick dit det.
2: Rätta svaret är poker.
0: Poker.
2: Poker.
6: Ja, okej. Okay. Ja,
2: Till exempel Lauri Säskilahti som jag nämnde här till sist, han har gått på Svenska Handelshögskolan i Helsingfors bland annat, men blev andra i World Series of Poker Main Event, VM i poker kan man säga, i augusti och tog hem 6 miljoner dollar i vinst.
0: Inte illa. Och du Anna-Karin tar hem 4 av 10 poäng, nästan lika bra som Lauri Säskilahti.
7: Det var nog ganska dåligt.
2: Nej, nu ska du klandra dig själv.
0: Inte alls. Det här är inte meningen alltid att det ska vara lätt som en plätt det här. Och jag menar, 4 poäng, du kunde saker och det är mycket mer än många andra kan. Så det kan hända att det här räcker ännu till vinst. Vi vet inte ännu vem som ringer in.
2: Ja, just
0: som
2: det.
0: Som nästa bara fråga batteri.
2: Anna-Karin, kan ju vinna det här fina sittunderlaget. Det är inte 6 miljoner dollar som pokerspelare vinner, men det är ett svenska YLE sittunderlag.
0: Så är det. Anna-Karin, har du ett sittunderlag från förr?
7: Ja, faktiskt, det har jag. Men inte något sånt där fint.
0: Ja, men just det. Du får ett till ifall du vinner med 4 poäng av 10 idag. Det kan hända att det går. Men vi får se, som sagt.
7: Yes. Tack ska ni ha.
0: Vänta ett litet ögonblick så ska jag se till att jag har, jag tänkte nästan glömma en viktig detalj, nämligen att ta ditt nummer. Så nu har jag ditt nummer i lager så kan vi höra av oss sedan ifall det är så att du går och vinner den här grejen. Och vi hör av oss som sagt senare ifall det går vägen. Tack ska du ha, Anna-Karin från Vasa.
2: Hej då, tack och hej.
0: Hej. Aj, vad fint. Det var ju roligt. Hur kändes det där? Det är första gången du...
2: Anford. Det är mycket fokus på mig nu. Det är första gången, Jonas. Det gick bra, tycker jag, för Anna-Karin.
0: Absolut.
2: Det är ju lite nog så pirrigt att du ringa in till direktsänd radio och blotta sig. Och det här är det 6 sekunder man har tid att komma med svaren.
0: Eller 8.
2: Det, 8 sekunder.
0: 68 sekunder.
2: Ja, det är lite tufft. Jag tycker att vi skulle kunna förlänga den här tiden att fundera till 1 minut. Men då hinner man kolla på i en sökmotor svaren.
0: Ja, precis. Det är meningen att det här ska tas via hjärnan,
2: ja,
0: och inte via AI.
2: Igen. Ja, exakt.
0: Ja. Så att det här är lite kämpigt, men vi kämpar på som sagt om man lär sig på vägen. Men jag tänkte att eftersom du hade en fråga gällande The Bold and the Beautiful och Ridge Forrester, så tänkte jag överraska alla med en härlig, härlig sång av personen som är kanske mest känd för att ha spelat Ridge Forrester, nämligen Ron Moss. Har du någonsin hört låten I'm Your Man från år 2000?
2: Jag tror att jag klär mig bra utan den.
0: Jag valde den efter att ha hört hans nyare låtar och jag var inte riktigt nöjd med den, så jag gick bakåt i katalogen.
2: Ja, han kan ju sjunga, alltså, det måste vi ju säga.
0: Ja,
2: och spela gitarr också.
0: Men jag kan säga att han kanske behöver någon bättre skivproducent helt enkelt. Men Ron Moss, I'm Your Man. Och efter det så kör vi igång nästa runda i Vinn eller Försvinn Weekend!

0: Ja, Jonas, vad tror du om Ron Moss som sångare nu då?
1: Alltså, nu tycker jag att det var riktigt bra. Lite sådana här spanska toner, lite flamenco. Och jag minns alltså att The Bold and the Beautiful-gänget, skådespelarna, tror jag bland dem Ron Moss som spelar Ridge Forrester på 90-talet. Han skulle ha, då skulle komma på en konsert i Karis i Västnyland, Raseborg. Och jag tror att min mamma, sorry att jag hänger ut dig nu mamma, köpte biljetter till den här konserten. Ja. Och sen var det något att den här, deras manager, vet du, turnémanagern som ordnade allt, som tog pengarna och stack, vet du, till Nya Zeeland eller Australien. Så det blev aldrig en konsert i Karis med Ron Moss på scenen.
2: Det var någon skojare alltså som slog till.
1: Jo, det var någon skojare. Jag tycker synd både om mamma och Ron Moss som inte fick uppträda i, vet du vad det är, i Pumpviken han skulle stå. Där.
2: Ron Moss i Pumpviken? Ja, jag skulle vilja se det.
1: Jo, det skulle nog ha blivit legendariskt. Men det här är länge sedan. Och kanske det var lika bra ändå att han inte sen kom.
2: Ja, vi hoppas att skojaren må bra där på stranden någonstans med alla sina Ron Moss-pengar. Hey, nu är det dags för följande runda i...
3: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov. Weekend Edition!
2: Ja visst, vi kör igång runda nummer 2 och följande instegsfråga som ska då locka till en till... lyssnare att tävla med oss här i Vinn eller försvinn. Är du redo att dra till med frågan? Den är väl ganska simpel.
1: Så har du telefonnummer redan?
2: Nej, jag kan säga det. Bra att du påminner. Bra att vi är 2 stycken här. Numret i studion är som vanligt 0600 11 12 13. Och ta telefonen framfärdigt och håll den i din famn. För när du vet svaret så ska du ringa in och berätta det åt oss, så får du vara med och tävla om sittunderlaget. Svenska Yles sittunderlag.
1: Jag har också telefonen här. Jag skriver in 0600.
2: Du får inte ringa in. 11, 12. Du sitter ju framför mig.
1: Nej. Jo, men för säkerhets skull, jag känner medlidande här och lever med lyssnarna nu. Okej, nu är jag redo. I vilken tv-serie hörs det här?
2: Oj, och titta, vi har ett samtal och vi har flera samtal. Vi ser. Och vad är rätt svar?
4: Knight Rider.
2: Oj, det får direkt. Vi får en liten fanfar på det.
1: Snyggt.
2: Fint jobbat. Vem har vi med oss?
4: Rolle, hejsan.
2: Rolle, varifrån ringer du?
4: No, jag brukar säga att jag ringer från de västnyländska skogarna, men för tillfället ringer jag från Huittinetrakten.
2: Huittinet, du kör med bil där, med andra ord?
4: Ja, det stämmer. Det stämmer.
2: Okej. Hoppas, finns det någon möjlighet att du kan kanske stanna till där någonstans så att det blir lite sådär svagare bakgrundsljud, möjligen?
4: Ja, det kan säkert ordna sig.
2: Ja, men kör inte diket för vår skull. Det ska vara jobbigt. Men Rolle, du nappar det här... Du nappade här direkt, så det finns folk som har sagt att ja, det här var väldigt svårt. Men jag sa åt dem att det finns garanterat folk som nappade här direkt. Och Rolle, du är en av dem. Du tittar på den här serien på 80-talet, antar jag.
4: Ja, jag följde nog med den ganska mycket.
2: Och Knight Rider, som sagt, gick i 4 säsonger åren 1982 till 1986. Och det var alltså den här svarta sportbilen Kit som hade det här ljudet. Det var ju en så kallad AI som vi pratar så mycket om numera. Men Knight Rider, Nattens riddare, Ritari Esse, alla dessa tre namn.
1: Ja, Nattens riddare.
2: Ja, det var på svenska faktiskt.
1: Ja, Ritari Esse känner jag det som.
2: Ja, precis. Men du är då med, Rolle, för att gå igenom 10 stycken allmänbildade frågor. Känner du dig redo att tävla?
4: Nå, knappast, men vi kör.
1: Men hör du, Kike, som makt du hade, du sa att kan du stanna vid vägskälet och sen direkt vara Rolle och stanna där någonstans i Huittis?
2: Ja, jättebra. Tack för att du gjorde det, Rolle. Det är mycket härligare att lyssna på dig nu. Även om du har en fin röst.
4: Alltså.
2: All right, men då kör vi igång. Jonas, första frågan.
1: Han har spelat Mitch Buchanan i tv-serien Baywatch. Vad heter skådespelaren?
4: Det måste vara David Hasselhoff.
2: Ha, du tog det direkt.
1: Oh,
2: jo, han har också spelat som sagt Michael Knight i Knight Rider. Men Mitch Buchanan är hans andra stora roll i tv-serien Baywatch. Det vill säga David Hasselhoff. Så är det. Bra jobbat, Rolle.
1: Vi fortsätter med andra frågan i Vinn eller försvinn Weekend Edition. Handlar om dryck. En kall, len och ofta söt dryck som inte är en milkshake. Den består i grunden av frysta eller färska frukter, bär eller grönsaker. Vad kallas drycken?
4: Jag tänker väl på en smoothie.
2: Boom, där satt den. Bra jobbat. Den kändes inte svår för dig.
4: Ja, halvsvår, men det gick bra.
2: Ja, jag vet inte.
4: Bra jobbat av Jonas också.
2: Bra jobbat. Va? Jonas. Du ställde frågan på ett bra sätt.
1: Ja, okej. Okay. Tack Rolle. Jag känner att vi har en bromance här på gång.
2: Ja.
4: Det är du bara.
1: Det blev obekvämt tystnad där.
2: Vi tar fråga nummer tre fort innan det blir värre.
1: Vi går vidare. Moving forward. Okej. Okay. I spelet schack kan kungen och tornet byta plats på spelplanen under vissa villkor. Vad kallas schackdraget?
4: Jag är ingen stor schackspelare, men det borde vara en rockad.
2: Bra jobbat, Rolle. Finemang.
1: Med den här takten så blir det nog schackmatt mellan Rolle och Anna-Karin här.
2: Ja,
1: i
2: det närmar sig snabbt här. Oj, oj, oj.
1: Ja, men hej Rolle, du ska inte nu bli hög i korken. Du har inte vunnit ännu.
2: Nej, ja, vi funderar annars det här med rockad. Att om man uttalar det fel så blir du rockad. Kan man känna sig rockad? Ja, man kan ju känna sig rockad efter en konsert.
1: Det kan man nog. Ja, jag tänker på We Will Rock You av Queen.
2: Ja, precis. Då är det jag är rockad. Kan man säga så?
1: Ja, det är en fin sång, Kicke. Tack. Ska vi gå vidare
2: jag
1: nu
2: tycker
1: då?
2: Tycker det. Fort.
4: Det låter bra.
2: Ja.
1: Okej, fjärde frågan. Det här rockbandet är känt för låtar som Born to be Wild och Magic Carpet Ride. Vad heter bandet?
4: Det här var ju länge sedan. Steppenwolf.
2: Ja, du tog det till sist. Bra jobbat, Rolle.
4: Yes.
2: Steppenwolf. Jag måste fråga dig, Rolle, om du råkar veta det här. För det här ska vara en jättesvår fråga. Men vet du varifrån bandet Steppenwolf har tagit i sitt namn?
4: Nej, absolut inte. Jag känner nog bara till Born to be Wild och det är där med basta.
2: Ja, precis. Men det är alltså från en bok skriven av den tysk-schweiziska författaren Der Steppenwolf, det vill säga Steppvargen. Den kom ut 1927. Mm-hmm. Det är därifrån de tar sitt namn. Ja, eller hur? Och det här är alltså, för frontmannen i bandet är ju John Kay, och han föddes i tyska Östpreussen 1944 faktiskt. Så att hans mamma flydde undan Röda armén och kom via olika vägar till Kanada, och sonen får efter ett rockliv till USA sedan, och Steppenwolf föddes.
1: Så. Rest is history.
4: Det ska ha funnits många frågor på dem.
2: Ja, verkligen. Så kanske vi tar det senare i något skede, om folk som har lyssnat nu sett det bakom öra, så vet ni.
1: Hey, är faktiskt ställningen nu här, räknar rätt med min kortmatematik. Fyra första frågorna, Rolle har tagit poäng i varje.
2: Ja, så är det. Fyra rätt av fyra hittills.
1: Men det hinner ändra ännu, för nu kommer vi till livsmedel. Mm. Potatisen är ett av världens viktigaste livsmedel, och det är mycket stort i Europa. Men potatisen kommer inte från Europa. Från vilken kontinent kommer potatisen ursprungligen?
4: Den du. Gissa på Asien.
2: Första felet.
4: Burp.
1: Sydamerika är rätta svaret.
2: Sydamerika, om man ska vara riktigt specifik, så från Anderna i södra Peru och nordvästra Bolivia. Det var spanska conquistadorer som var de första européerna att stöta på potatisen på 1500-talet, och så förde det tillbaka till Europa, till skeptiska munnar till början. Men det satt sig, så att säga.
1: Jag blev sugen nu på potatischips och franskisar. Mm. Men inte ännu, för nu är vi mitt i vinn eller försvinn, och vi kommer fram till sjätte frågan. Det finns många runda, fyrkantiga och triangelformade trafikskyltar, men bara en har formen av en oktagon. Vilken trafikskylt har formen av en oktagon?
4: Oktagon. En där kommer tänka på sig stoppmärke.
2: Boom! Där satt det! Det är sant. Det handlar inte om en MMA-fight eller MMA. Vad är det? Det handlar om stoppskylten. Stoppskylten. Ja. Mycket bra,
4: yes.
2: Rolle.
1: Okej, hej, vi går vidare. Fem poäng och ännu fyra frågor kvar. Geografi. Det finns flera öar som delas av två suveräna stater, men bara en som delas av tre. Vad heter ön?
4: Jättebra fråga. Inget svar.
2: Rätt svar är Borneo.
1: Det är en svår fråga. Det där var svårt nog.
2: Men nu vet du det. Och, länderna på Borneo är Malaysia, Indonesien och Brunei. Borneo är ju tredje största ön i världen.
1: Den är så stor.
2: Ja, det är lite mer än dubbelt så stort som hela Finland.
1: Wow.
2: Så det är stort. Ja. Men Borneo är rätt svar på den frågan. Det blev X
4: där. Det går lite för bra. Det går lite för bra för dig nu, Jonas.
2: Ja, det är du som tävlar egentligen mot Rolle här. Så är det.
1: Ja, det är bara att Rolle har medkänsla här. Okej, vi kommer till åttonde frågan. Det här är lite sån här aktuell fråga. I onsdags dog en mycket respekterad skådespelare. Hon gjorde många fina roller på Finlands nationalteater, men hon blev också känd för en bred publik tack vare flera roller i filmer och tv. Och vad heter skådespelaren?
4: Oj, hon hade ett lite speciellt namn. Sela Sella, eller något liknande.
2: Det var ju rätt svar. Du får två stycken rätt svar där. Jag tänkte redan att du kommer inte att ta det, så tryckte jag misstag.
1: Men han tog det. Du tog det. Det var ganska snyggt. Det är riktigt sån här cliffhanger där.
2: Sela Sella var rätt svar, som sagt. Och ja, bland hennes sista roller på Vita duken ingick ju filmerna Terrace Lady, kom ut 2020, och sen uppföljaren Terrace Lady kun viimeistä päivää 2025. Mm. Och den var den allra sista filmen hon gjorde sedan. Men hon är kanske mest känd, som sagt, på teaterscenen. Hon gjorde många, många roller. Mm. Inte bara på Finlands nationalteater, men speciellt där hade hon många sådana uppmärksammade roller.
1: Sela Sella var alltså rätt svarare som Rolle tog. Och nu har vi två frågor kvar, och vi går bak till antiken nu. Ett av de så kallade antikens sju underverk ska ha varit hängande trädgårdar. I vilken antik stad ska de hängande trädgårdarna ha funnits?
4: Jag har aldrig varit där, men det borde vara Babylon.
2: Du tog det. De sju underverken. Babylon är rätt svar. Babylon, det vill säga en stad som inte längre finns. Men det finns i dagens Irak. Irak firar för övrigt sin nationaldag idag. Mm. De tog sin självständighet från Storbritannien 1932. Men historien i det området går ju så mycket längre bakåt än till den tiden. Babylon är bara ett, eller Babylonien ska vi säga, huvudstaden var Babylon där. Och det är bara ett av de många imperier som har regerat däromkring.
1: Det känns ju nästan som vi har moderna tidens sju underverk här på gång nu, vinn eller försvinn. Rolle har samlat in ganska många poäng. Jag har inte helt koll på dem än, och vi får räkna, tror jag, ihop dem efter sista frågan.
4: Okej. Det är många som firar idag.
2: Det är många faktiskt som firar. Vi har P.P. Arnold, och vi har Mean Girls Day, och vi har Tyskland, och vi har Irak, och vad är det något annat? Ja, Gwen Stefani och Zlatan.
1: Zlatan Ibrahimovic har födats idag. Ja, men nu ska vi se om Rolle firar efter följande fråga. Om den planerade västbanan mellan Helsingfors och Åbo slutligen förverkligas, skulle denna västnyländska stad få tillgång till regelbunden persontrafik på räls för första gången sedan 1980-talet. Vilken stad är det frågan om?
4: Kan det vara viktigt?
2: Aj, det var nära, men Vihtis har aldrig kallats för en stad. Och därav så ger vi fel på den. Det är Lojo. Men det är samma gamla spår.
4: Lojo,
2: ja, det är samma gamla spår på 80-talet som gick genom Lojo och Vihtis. Den går ju fortfarande där, alltså Hyvinge-Karisbanan. Men där går ju bara godståg, förflyttningar med rullande material och sen enstaka museitåg numera. Mm. Men om de får byggt den här västbanan, då kommer ju Lojo och Vihtis nog att få varsin station. Men Lojo är den enda staden av de två. Även om inte har någon administrativ betydelse längre egentligen.
1: Jag tycker att om man ska bygga den här västbanan ska den nog också få gå till Tenala, tycker jag.
2: Du tycker så?
1: Ja.
2: Okej. Okay.
1: Viktig knutpunkt i världen. Tack.
2: Ja, men nu är det så, hör du, Rolle, att du har fått 8 av 10 rätt. Det betyder att du har gått och vunnit denna runda av vinn eller försvinn weekend, och med det ska vi fira med lite fanfarer och applåder.
4: Yes!
2: Raketer! Bra jobbat! Oj, vad de ropar och har sig här i studien. Jag fattar inte varifrån de kommer alltid. Okej, Rolle, vad fint det här han jobbat med de här frågorna. Hur upplevde du, kändes det ändå utmanande trots att du fick 8 av 10 rätt?
4: Ja, det är nog alltid utmaning med en frågesport.
2: Ja, precis. Är det någonting som du håller på med annars också sådär, att med familjen eller kanske med kompisar på någon krogkväll eller någonting sånt?
4: Ja, det senare ibland sådär, men inte något regelbundet, men det händer.
2: Just det. Nu har du några saker till som du vet som du kan slå till med sedan när det är quiz night på lokalkrogen.
1: Jag vill inte vara en party pooper nu, men är det så? Räknar du poängerna rätt faktiskt? Var det 8? Jag kom till 7 poäng.
2: Räkna från fel papper. 1, 2, 3, 4 första rundan. 5, 6, 7, 8. Jag kommer till 8.
1: Okej, okay. Nej, men det är min kort matematik här. Jag får gå om gymnasiet.
2: Ja, för det var 2 frågor. Förlåt.
4: En av er har kanske inte gått på hanken, eller?
2: jag har inte gått på hanken.
1: Nej, men jag har.
2: Nej, det var det.
1: Och där hade jag bara redovisning för huvudämnen. Ja, bra. Men oberoende har Rolle vunnit.
2: Ja, oberoende. Det var bara Borneo och Sydamerika som du missade på där, Rolle. Så att, bra jobbat. Och det kommer att få ett svensk sittunderlag på posten. Och vi ringer upp dig efteråt och fixar adress och sånt. Så att, var redo på ett nytt samtal från oss sedan senare idag.
4: Ja, det låter bra. Tack ska ni ha.
2: Hejdå. Tack ska du ha, Rolle. Ha en fin fortsatt lördag. Hej då!
4: Hej då!
2: Så, det var Rolle från de västnyländska skogarna, men någonstans i Huittinen, som han stannade vid en busshållplats.
1: Ja, det var fint. Snart får han återvända till västnyländska skogarna.
2: Ja, vi måste ju fira lite grann Rolles vinst, men också det att vi hade Michael Knight uppmärksammades, men också det att det är dagen för tysk enhet idag. 1990, så David Hasselhoff, som spelar Michael Knight och Mitch Buchanan i Baywatch då, så han hade ju en överraskande roll i det här firandet 1990 då de enades de här två länderna. Det var ju han som fick stå där vid Brandenburger Tor upphissad nära. Ja, många minns att han var på muren. Han var inte på Berlinmuren. Okay. Han var nära Berlinmuren.
1: Ja.
2: Men under honom så stod kanske 1 miljon människor.
1: Men tänk alla tyska artister och konstnärer, så väljer man David Hasselhoff.
2: Ja, han har en sådär tyskt namn, men han är ju helt och hållet uppväxt i USA.
1: Ja, han är helt uppväxt där, ja.
2: Han har säkert någon, vet du, bakgrund via föräldrar, någonting kanske. Men i alla fall, The Hoff, han fick ju sjunga där, och han fick ju sjunga Looking for Freedom, för det var ju frihet som det mycket handlar om då. Och det är därför vi ska spela David Hasselhoff, Looking for Freedom.

0: Kvanthopp, det du inte visste att du ville veta.
1: Är loppet faktiskt kört för förbränningsmotorn? Har fossilbilen ännu några S kvar i rockärmen? Det märkliga är nämligen att förbränningsmotorn kanske aldrig har varit bättre än den är just nu. Låt oss titta på det här fördomsfritt och med öppna ögon. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Söndag morgon klockan 8.05, repris tisdag klockan 19.22 på Yle Vega och när du vill på Yle Arenan.

0: Chris Rea där med The Road to Hell. Kicke Bertel här tillsammans med Jonas Sundström, och jag måste, Jonas, erkänna att jag hade ju fel för en stund sedan. Det var du som hade rätt i poängräkningen.
1: Ja.
0: Rolle, som gick och vann Vinn eller försvinn weekend idag, han hade alltså inte 8 rätt av 10, han hade faktiskt 7 rätt av 10.
1: Ja, det var, men det, alltså 7 rätt av 10 är ju ändå jättebra.
0: Det är jättebra. Ja, det var ju det där med Lojo som han missade på, fanns, ja, han viktigt som svar.
1: Västbanan. Ja, men nu har jag rent fått mitt samvete, och mattelärarna på Svenska Handelshögskola Hanken, Susanna Taimitarha, så att jag hade inte räknat fel, som sagt.
0: Exakt, så du har inte gått kurserna
1: i onödan. Exakt, här sitter man som domare, vinn eller försvinn, weekend edition, så att ja så bra hade gått.
0: Du gick Hanken, men du började jobba som radiopratare, det är också en väg att gå.
1: Ja.
0: Men grattis till alla!
1: Alla är vinnare idag. Ja. Det kom ju in lite, vi snackade här första timmen om minns du din första skiva? Och vi hann ju inte riktigt med alla bidrag.
0: Det kom jättemycket meddelanden. Här är ju en, till exempel, jag misstänker att den här personen är från Sverige, men det står bara Milott som underskrift, och Milott har skrivit: jag hade redan fått flera skivor som barn, men ingen av dem fångade mitt intresse på riktigt. Skivorna var fyllda av ganska standardmässig musik utan någon speciell nerv. Skivorna var skval, bakgrunds- och radiomusik. Sedan köpte jag Kraftwerks Computer World och blev som förhäxad. Det var något helt nytt. Något jag aldrig hört förut, och stack av från normen så mycket att jag ständigt letar efter nya musikaliska kickar än idag. Jag kan uppskatta umgänge med populär musik i bakgrunden, men när jag ensam sätter på hörlurarna, sluter ögonen och njuter, hård lyssnar på musik som folk lagt ner sin själ i för att skapa något nytt, ja, då njuter jag. Det är oftast musik som direkt skulle döda en fest om jag skulle spela en av mina favoritlåtar.
1: Ja, det är just kanske Kraftwerk då. Ja. Här kommer också signaturen Gammal nu. Duga kassetter som pojkvänner spelar in åt en från skivor. Det duger nog. Inte första, men håller fortfarande. Bonnie Taylors, den med Total Eclipse of the Heart, eller The My Heart, och Roxettes Look Sharp. Bra pojkar, bra musik och ett hjärt-emoji där.
0: Vad roligt. Tack för att ni lyssnar. Det kom ju ännu mera meddelande. Jag kanske hinner dra några imorgon i Vega söndag, för det kom så mycket meddelande. Men jag tror vi får dra streck på meddelandena idag.
1: Och du har också tid att slipa dina matematikkunskaper tills imorgon, ifall du skulle behöva dem.
0: Ska du förhöra mig?
1: Ja, evigt bitter.
0: Okej. Okay. Det blir strax nyheterna klockan 11 med Milli Lindberg, och efter det så får jag besök av min lördagsgäst som är Jonny Stenström. Han är tidigare toppidrottare inom skytte, och han är numera verksamhetsledare för Svenska Finlands sportskytteförbund. Men innan nyheterna blir det Barbara Streisand och Barry Gibb med Guilty.

Det här är nyheterna 11 med mig Millie Lindberg. USAs president Donald Trump säger att han aldrig menade allvar då han hotade införa exportförbud på amerikansk diesel. Uttalandet kommer efter att G7-länderna igår meddelade att de frigör upp till 100 miljoner fat olja och diesel från sina reserver för att få ner bränslepriserna. Enligt politikers källor inom oljeindustrin och europeiska regeringar uppfattades hoten om amerikansk exportförbud som en utpressningskampanj för att få Europa att frige sina reserver. Olje- och dieselpriserna har stigit rejält till följd av kriget i Ukraina och Iran, och Trump har efterlyst fler åtgärder för att få ner priserna. I Ukraina har ryska drönare för tredje dagen i rad angripit viktiga broar i huvudstaden Kiev. Tidigt i morse träffades den norra bron över floden Dnipro. Igår kväll träffades den redan stängda södra bron. Vägbanan och trådarna till trådbussarna uppges ha skadats på den norra bron. Det finns däremot inte uppgifter om personskador. De ryska drönarattackerna orsakar trafikstörningar eftersom broarna binder samman de två sidorna av Kiev. Enligt Ukrainas president Volodymyr Zelensky är attackerna Rysslands nya taktik att försöka pressa invånarna att lämna staden. I Lettland ordnas parlamentsval idag. Drygt var tionde röstberättigad har redan förtidsröstat, men de kan fortfarande ändra sin röst på valdagen. Valet skuggas av Rysslands allt skarpare retorik mot de baltiska länderna samt av ökningen av misstänkta hybridoperationer i Europa. Enligt myndigheterna övervakar NATOs allierade Lettlands luftrum och havsområden med förstärkta resurser under valdagen. Och i Australien har flera personer skadats då en bil kört in i en folksamling i Newcastle utanför Sydney. Incidenten inträffade då tusentals supportrar till rugbylaget Newcastle Knights samlats för att vinka av lagbussen som skulle åka till Sydney för seriefinal. En bil körde in i folkmassan och 10 personer skadades, 2 allvarligt. Bland de som skadats finns flera barn. Enligt ögonvittnen kördes bilen av en 18-åring som nyligen fått sitt körkort och som förlorade kontrollen över bilen. Föraren är gripen och ska förhöras. Det här var nyheterna.

0: Jag heter Kicke Bertell och min lördagsgäst idag är en tidigare elitidrottare inom sportskytte vars hemförening är Raseborgs skyttar. Under sin aktiva karriär reste han mycket runt världen med landslaget och han har också 3 FM-guld under bälte plus andra valörer. Han avslutade sin aktiva idrottskarriär lite överraskande år 2021 i 26 års ålder efter bara 8 år inom toppidrotten. Efter det blev han tränare inom gevärsgrenen samt ungdomstränare på Finlands sportskytteförbund och sedan ungefär 1,5 år tillbaka är han verksamhetsledare på Svenska Finlands sportskytteförbund. Min lördagsgäst idag är Joni Stenström. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Och i en av dina första kolumner för Finlands svenska idrott, sportskytteförbundet är ju en del av det, så skrev du, citat, mängden utövare minskar inom skyttesporten i Finland för varje år som går. Det reflekteras också i det finlandssvenska sportskyttefältet. Citat, och det finns en hel del jobb att göra för att öka intresset för sportskytte, citat, slut. Där var det. Har det hänt något på den här punkten under den tid som du har varit verksamhetsledare, Joni? 1,5 år?
1: Ja, kanske inte så mycket ännu. Eller liksom, nu jobbar jag ju för det. Men att det är ju inte kanske hela sanningen ändå det där som jag skrivit då i min kolumn. Att det där nu, att jag såg mera från de här traditionella grenarna i den här kolumnen. Alltså då OS-grenar. Mm. Och det där med att skytte annars så är ju ökar det där utövningsmängden. Men det är sen då mera i sådana här så att säga reservist-skyttekretsar. Ja. Bland annat och mera liksom dynamiskt skytte. Så det är populärt och det är också ganska stor orsak till det är världsläget vi lever i idag.
0: Precis, folk är i beredskap så att säga.
1: Ja, ja. Och det, är liksom, det finns ett stort tryck på reservistsidan. Mm. Att det är många som vill hålla på mer aktivt med skytte än tidigare.
0: Deltar du själv någon gång i reservistskytte?
1: Nej, jag har själv inte deltar, men nog bekanta mig och följt med.
0: Ja, ja. Okej. Ni har ju alltså inlett ett pilotprojekt, men jag tänkte på det här med hur man ökar populariteten då, och då på OS-grenarna då kanske speciellt. Men ni har ju ett ganska lyckat pilotprojekt som började hösten 2025 och fortsatte våren 2026, kanske har kommit fortsättning efter det också. Alltså en skytteskola i Ekenäs och Ingo på Raseborgs skyttars skjutbanor, och det har varit framgångsrikt, eller hur?
1: Ja, alltså grundtanken med det där så är det att jag vill hjälpa föreningarna med deras då rekrytering och det där nu att då göra ett program som är då enkelt att ta i bruk i föreningarna och sen då så att man kan liksom vidareproducera det sen till flera föreningar. Och då så det är liksom en grundkurs på 5 gånger då med luftpistol och luftgevär. Mm. Så man lär sig grunderna. Och det är öppet för vem som helst. Eller det, då i piloten hade vi liksom en nedre åldersgräns på 8 år. Okay. Att yngsta deltagarna var 8 men äldsta var 74.
0: Ja.
1: Så däremellan. Och nästan hälften var fullvuxna deltagare. Så det var liksom, det var mycket blandat.
0: Ja.
1: Och det där nu, och nu ja, det var då den där piloten. Och det där nu, och nu fortsätter det i Ekenäs och Ingo då nu på hösten, och nu har vi också i Borgo och på Åland och i Närpes också det här samma programmet kommer att, eller i Borgo har de börjat redan idag, det är 4:e gången som de har grundkurs 4, eller det är 4 stycken gånger av 5 som man ordnar då en grundkurs, och i Närpes och Åland ska de börja sen senare i höst. Och det har varit just min tanke att det ska då börja sprida sig först i svensk Finland och sen hoppeligen kanske också nationellt.
0: Ja, är du involverad i alla de här projekten som pågår runt omkring i svensk Finland?
1: Det där på det sättet att jag har liksom gått igenom med föreningarna, jag har gått igenom programmet och ger stöd åt dem till den mån de behöver. Att då i det här pilotprojektet så var jag ganska mycket själv på plats också och se hur det fungerar. Men att nu det där nu så är det då jobbet överläts till föreningarna och de får köta,
0: ja,
1: köta det, men att jag är sen som bollplank och det där stöd om de behöver hjälp.
0: Jag såg alltså lite statistik på den här första versionen av det här pilotprojektet, och till och med 101 personer kom för att pröva på skytteskolan, läste jag. Och det var upp till en tredjedel som valde att fortsätta sedan, och det är ju det man vill. Ja. Att de fortsätter sedan med följande kurser och blir kvar och kanske förhoppningsvis blir också tävlingsskytt möjligen sedan.
1: Ja.
0: Och några har ju faktiskt fortsatt med att de ville tävla till och med.
1: Ja, ja. Och det här är också liksom det tanken då att det just att för alla så just att föreningarna som det är många andra också föreningar i många andra grenar så är ju föreningsaktiva bara minskar. Så det här är också liksom det just att jo, att om du kommer med som kanske kommer att prova som 40-50-åring så inte blir du ju kanske en OS-skytt då mera.
0: Mm.
1: Men du kanske kan bli värdefull på något annat sätt för din förening.
0: Ja.
1: Så därför just har varit tanken också att det ska vara så öppet för alla och sen då att man ska få fortsätta på sina egna villkor.
0: Mm. Då i den här första versionen så ni hade ju alltså folk i väldigt den där åldersklammen var väldigt bred att det kom unga och gamla, det kom män och kvinnor. Det intressanta var väl att det kom mycket äldre kvinnor eller över 18-åriga kvinnor och många under 18-åriga män, var inte så?
1: Ja, att det var en klar liksom att de, så att säga barnen som kom så var nästan alla pojkar, men sen då när vi började tala om vuxna så var det 90% nästan var kvinnor.
0: Vad beror det på?
1: Jag tror att det till viss mån är det att det där männen har någon sorts bild, kanske många av skyttet, att de har skjutit i armén till exempel eller något sånt här. Och det har jag också förstått sen då på den här reservissidan och det, så där finns det också liksom mycket kvinnor som vi kommer att testa på deras liksom skytte och sen så här NPK-kurser och sånt.
0: Just det.
1: Så det där nu. Och sen var det också jätteofta att när det kom då en förälder och ett barn så var det nästan 9 av 10 gånger så var det alltid mamman som var med och deltog.
0: Just, så det var liksom den här enheten mamma-barn kanske väldigt ofta då. Ja.
1: Men sen var det nog också många kvinnor också som kom helt på egen bevåg. Mycket flera då än äldre män.
0: Ja. Du annars, du har ju själv inlett skyttet i ungefär 6 års ålder, men vilken form tog det egentligen då, 6 års ålder? Ni hade ju en gräns på 8 år där på den där kursen.
1: Ja, no, det började liksom i princip med att mina föräldrar då håller på med jaktskytte, eller min pappa håller på ännu också och jagar och det där nu också då håller på med jaktskytte, att det, ja, de håller på fortfarande och det där nu. Så vi var med min bror på älgskyttebanan då som mindre. Och sen var då min äldre bror som är då 2 år äldre så han ville prova på skytte. Och sen så var pappa och lovade och sen när han började skolan så då ska vi få prova på luftgevärsskytte i Ekenäs då. Och sen så i och med att föräldrarna har jobb och allt möjligt annat så var jag det där nu sen då när min stora bror får med och skjuta så då var jag också med för att jag kunde inte vara någon annanstans.
0: Mm. Han fick ta hand om dig alltså?
1: Ja, eller liksom att det där pappa var alltid med då så jag var liksom, det var lite sådär att jag var med där för att inte kunde jag vara ensam hemma kanske heller riktigt som 5-åring.
0: No, nej.
1: Så det där nu så var det sen i något skede så började jag också säga att jag vill börja skjuta.
0: Alltså du gnällde till det?
1: Ja, och det lär jag ska ha gjort med ganska många saker i min barndom. men jag kommer inte ihåg så mycket själva av det här. Men så har jag hört att jag var bra på att gnälla till mig saker och ting.
0: Men fanns det ett motstånd i början om att låta dig pröva? Eller var du genast med på det?
1: Jag skulle nog säga att det var något så större motstånd i alla fall. Det var ju förstås det att jag var ju, men att jag alltid varit ganska stor till växten, eller liksom lång, så att där är ju just ofta det att barn är olika storlekar och sånt, så det kan vara just med vapnen att de är ändå lite för större, liksom designade.
0: Det blir lite otympliga om man är för kort.
1: Så därför just så var det väl kanske möjligt sen att jag började prova redan så där tidigt.
0: Ja, kanske det gäller speciellt gevär.
1: Ja.
0: Inte lika mycket pistol.
1: Nej.
0: Ja. Men var det Västerbyhallen i Ekenäs då som var liksom basen?
1: Ja.
0: Så det är 2 år. Men det är Snappertuna, du är uppväxt i Snappertuna.
1: Ja.
0: Finns det inte någon typ av skjutbana där också?
1: Ja, där finns just en älgskyttebana där som då min mamma och pappa tränar.
0: Ja. Är det där man också sysslar med älgbanetävlingar?
1: Ja, de brukar ha 2 tävlingar i år där. Och då som yngre så sålde jag och min bror alltid korv och kaffe och bullar när det var tävlingar där.
0: Är de populära de tävlingarna?
1: Det varierar nu. Det har väl liksom lite Europa har jag förstått nu, jag har inte varit så inblandad, men att det brukar väl vara liksom, som bäst så kommer jag ihåg att det var typ 50, runt 50 liksom deltagare. Men
0: att det är ju rätt bra.
1: Ja, men jag tror att det är närmare runt 30 nu för tillfället som det brukar vara. Och ja, då kommer det ju liksom från när regionen, att det är oftast liksom,
0: ja,
1: Ingo.
0: Olika jaktlag.
1: Ja, Ingo och Raseborg-område oftast. Ja. Far på den här tävlingen.
0: Och då räknar du inte med åskådarna som kommer att titta och nyfiken?
1: Nej, no, det är inte så många sådana. Okay. Nej.
0: Det är lite inbördesklubb kanske.
1: Ja, ja.
0: Okej. Okay. Kan du berätta annars, hur går en älgbanetävling till? Det är ju inte sådär att det är måltavla på det viset som det är på en skjutbana annars.
1: Nej, utan det är ju då en löpande älg som man skjuter på. Hela, det är liksom,
0: inte riktig älg.
1: Nej, utan det är ju en helt pappersälg. Men att man skjuter i dagens läge i de här ändå, så att säga, små tävlingarna, så skjuter man liksom på 75 meters avstånd.
0: Ja.
1: Med då samma vapen som man jagar med. Och sen är det då att man skjuter 4 skott på en stillastående älg. Och sen skjuter man 6 skott på en löpande älg.
0: Mm-hmm.
1: Och sen då liksom de slår man ihop, så blir det slutresultat.
0: Är du bra på det här?
1: Nej, jag har inte tävlat själv i det.
0: Du har inte själv tävlat? Nej. Hur kommer det sig?
1: För jag fokuserar mig på mitt eget skytte. Mm. Så det är liksom, det blev liksom aldrig sen. Att lite har jag skjutit rörligt mål liksom då med luftvapen har jag skjutit. Men annars så det är bara nu. Jag har tillräckligt mycket med mitt eget skytte, så det blev inte av. Att min bror har nog sen tävlat lite i jaktskytte. Men.
0: Heter din bror Robin annars?
1: Jo.
0: Ja. Robin Stenström, han har tävlat tillsammans med dig någon gång också. Där ni har åkt till Sverige bland annat tillsammans och tävlat någon gång i ungdomen.
1: Jo.
0: Ja. På tal om ungdomen, din första låt heter 1985 eller 1985 av Bowling for Soup. Nu antar jag bara att det här är från din ungdom, men varför har du valt den här låten som första låt?
1: No, det där, jag var inte riktigt att komma ihåg själv att varifrån den har kommit, men det var säkert från när vi pratade här tidigare, när du frågade om jag lyssnade på Extrem som yngre.
0: Ja.
1: Så troligtvis har jag snappat upp den därifrån. Och det där han nu, och sen det har liksom blivit kvar den här låten, för till exempel i högstadiet så var det i något skede så skulle man ha presenterat någon låt som var viktig för en heller liksom som man tyckte om.
0: Ja.
1: Och då hade jag den här låten som jag liksom då presenterade. Och jag lyssnar nu inte aktivt på Bowling for Soup nu längre, men att det är liksom en sån där låt som har varit med nästan hela livet. Så därför tänkte jag att den var passlig liksom till det här.
0: Ja, den är ju alltså inte från året 85, den är från 2004, men det handlar om 1985, bara för, som klarhet åt alla som lyssnar just nu.
1: Ja.
0: Men vi tar och lyssnar på Bowling for Soup med låten 1985, det är alltså det första låtvalet av min lördagsgäst idag, som är Jonny Stenström, tidigare elitidrottare inom sportskytte och idag verksamhetsledare för Svenska Finlands sportskytteförbund. Här kommer Bowling for Soup.

0: 1985.
1: Bowling for Soup med låten 1985. Jag heter Kiki Bertell och min lördagsgäst idag är Jonny Stenström, tidigare elitidrottare inom sportskytte, speciellt gevärsskytte, och verksamhetsledare idag för Svenska Finlands sportskytteförbund. Jonny, du hade ett världsrekord en gång under världskuppen i gevärs- och pistolskytte i München 2013. Hur länge varade det världsrekordet?
2: Typ 2 timmar.
1: Jäklar, 2 timmar. Det var 50 meter liggande med gevär, herrar, juniornivå.
2: Ja.
1: Och du sköt dig till 613,9 poäng, sa jag.
2: Ja.
1: Sen i samma tävling så deltog en ukrainare.
2: Ja.
1: Minns du namnet på den här?
2: Sergej Kulish.
1: Ja, det stämmer.
2: Ja, han har senare blivit OS-medaljör också.
1: Okej, kanske ja. Det var okej att bli ja. Besegrad av honom. Men han tog 616,8 poäng.
2: Ja.
1: Men du är noterad som världsrekordshållare ett tag.
2: Ja, alltså det är ju, grejen var det att efter OS i London så ändrar man poängräkningen då i till exempel liggande och luftgevärsskytte. Så att man börjar räkna med decimaler. Att tidigare så var det så att när man sköt 60 skott så kunde man få 600 poäng högst, att man sköt 60 tio. Men sen blev det så att man att då räknar upp till 10,9. Så då är ju liksom maxpoäng är ju i princip 654, men att det har nog ingen aldrig skjutit, för det är typ omöjligt.
1: Är det alltså, allting kollas ju elektroniskt nu,
2: ja.
1: Vilket gör att man kan vara ännu noggrannare med resultaten.
2: Ja, så att... och sen var det också att det var liksom, det var så jämnt ofta att det var sådär en typ att en poäng så kunde liksom, det kunde skilja liksom 10 placeringar fast du hade liksom typ samma resultat. Så de ville ha liksom att det var klarare skillnader.
1: Just.
2: Så då var det liksom de nya reglerna hade kommit i bruk vid årsskifte. Och det här var liksom typ andra eller tredje tävlingen för året som man kunde skjuta då liksom nya världs- och europarekord och sånt. Och det var ju någon hade skjutit tidigare på året också då något resultat som jag sen då lyckades skjuta över. Men att grejen var ju det att jag visste ju själv efter tävlingen att jag hade gjort ett nytt världsrekord. Utan det klarnade sen liksom lite senare.
1: Aj, du visste inte ens om att du hade det under de 2 timmarna.
2: Nej, utan det klarnade sen senare på dagen. Och sen var det så att då i och med att han det här ukrainare hade då skjutit bättre än mig, så var de sådär annat liksom att jag att det där att det har inte någon skillnad numera, men att annars skulle jag måste komma på dopingtest. Men att om jag vill ha ett bevis på att jag gjort världsrekord, så då måste jag komma på dopingtest. Och det hade de då berättat åt vår tränare, och sen har vår tränare sagt att ja, att han kommer nog på dopingtest. att han gissat att jag vill nog ha det där beviset. Så jag var sen då liksom, jag på dopingtest, så att jag fick det där diplomet sen hem.
1: Det var det som krävdes?
2: Ja.
1: Ja, okej. Okay. Vi kanske borde klargöra annars angående det här med vad du har skjutit i. För du har ju tävlat främst i 3 olika sportskyttegrenar, eller hur?
2: Ja.
1: Varav alla är olympiska.
2: Ja, hela liggande inte i dagens läge.
1: Aha, okej. Okay. Men jag har alltså räknat här nu några. Så luftgevär 10 meter stående 60 skott.
2: Ja.
1: Sen har vi miniatyrgevär 50 meter liggande 60 skott. Stämmer den?
2: Ja.
1: Ja. Och sen den tredje. Miniatyrgevär 50 meter, 3x40 skott, knästående, liggande, stående.
2: Ja.
1: Okej.
2: Okay. Och där har också skett en ändring. Det skedde då liksom i samma vevor som jag slutade, så i dagens läge så skjuter man 3x20 skott.
1: Aha.
2: Och inte 3x40 skott längre.
1: Okej.
2: Okay. Ja.
1: Men gällde det här då genom hela din elitidrottarkarriär?
2: Ja.
1: Okej. Okay. Ja. Och hur var det alltså 2013, så var det då du kom med i landslaget också?
2: Ja.
1: Okej. Okay. Hur kommer man med i landslaget?
2: Man skjuter tillräckligt bra.
1: Det är bara så?
2: Ja.
1: Okej.
2: Okay. Och sen då liksom visar att man då faktiskt vill satsa. Att liksom att man tränar också för det. För det är ju liksom som i många andra grenar också, att liksom som yngre så kan du komma med talang ganska långt. Men att liksom att sen då du vill faktiskt sen vara med i landslaget, så måste du nog också visa att du faktiskt vill göra någonting för saken, att det är bara det att du är med på skoj.
1: Jag har ju hittat ett klipp från året 2013. Du var väl 18 år?
2: Ja.
1: Ja, och vi kunde ta lyssna på det, vad du hade för tankar om det här med att vara elitidrottare i tävlingsskytte år 2013. 18-åriga Jonny Stenström, som sagt.
3: Jag har
0: tränat ganska målmedvetet och hårt nu de här sista åren. Och jag har satsat på det.
3: Vad betyder det när du säger att du har satsat på det? På vilket vis?
0: Jag har skjutit ganska mycket. Att jag nu de här två senaste säsongerna har jag skjutit ungefär 25 000 skott. Alltså det betyder att jag har varit en hel del på läger. Och sen när jag tränar vanligt hemma så tränar jag så det 3-5 gånger i veckan. Och sen så tränar jag också fysik ungefär lika mycket. Och världstoppen på herr- och damsidan så skjuter 30 000 skott lite på. Att där har man en liten bit att gå ännu. Men jag är ju junior ännu så nu går det bra så här.
3: Du sa att man måste ha fysik också. Det gäller inte att bara vara stadig på handen i den här sporten och ha en bra syn.
0: Nej, det där balansen är ganska viktig, i alla fall på stående. Den har jag satsat ganska mycket på. Sen det där nu mellangärd, liksom magmusklerna och ryggmusklerna också. För det blir ganska mycket press på dem när man skjuter stående. Och sen så kondition måste man ju ha en grundkondition. Att man orkar, för när de längsta tävlingarna tar ungefär 3 timmar.
3: Nu ska du som sagt delta i EM i Kroatien, men var har du det här på längre sikt, ditt mål?
0: OS, det är ju för de flesta idrottarna. Att 2016 ska jag försöka, om man skulle lyckas, ta en OS-plats. Att jag har gått ganska mycket framåt det sista året. Så om det fortsätter lika så kan jag nog ha chans. Men det där mer realistiska målet är att klara sig bra så är nog 2020.
3: Skyttar har möjlighet att vara ganska länge på topp. Vi har ju exempel här i hemlandet, till och med här i Västnyland. Skyttar som ännu på en ganska hög ålder kan vara OS-tävlare. Är det någonting som du har tänkt på också att ännu som 50-60-åring delta i OS?
0: Nu är det ju synen håller och det att synen är ju det viktigaste då just i de åldrarna börjar vara. Att sen är det ju det med olika, att man får det finansierat och liksom har råd att nu är det ju, om man tycker att det

0: roligt, så nu vill man ju gärna vara länge på topp då ju.
1: Det var alltså en 18-årig Jonny Stenström intervjuad av Bobby Asplund. Ja, vad tänker du om 18-åriga Jonny Stenström?
2: Nå, ja, det där är nu målmedveten och det där, och visst ganska bra redan vad han pratade om då, liksom gällande träning och sånt.
1: Mm.
2: Att det där är nu, att det var inte så mycket lösrykt. Men det där är nu, ja, då hade man kanske då planer på ju att karriären skulle kunna bli lite längre än vad den blev. Men.
1: Ja.
2: Och, ja, och, men man ska ju ha, man måste ju ha mål, vad man strävar efter, att om inte man har det, så då är det ju liksom lite svårt att satsa på någonting. Så.
1: Ja, var är du 31 eller 32 idag?
2: I 31, ja, men jag fyller 32 ännu. Ja.
1: Precis. Och då var siktet satt på OS, är ju en sån här grej som de flesta elitidrottarna sätter sikte på, att och sen är det bara att kolla att vilket år hinner man med, så att säga. Där berättade du som sagt att om det går så 2016, men mer realistiskt var Tokyo 2020. Det var ju dessutom coronaår. Så det var kanske också jobbigt på det viset. Men det gick sen inte den vägen som du hade hoppats. Det hände någonting där på vägen mellan 2013 till 2021, då du berättade sedan offentligt att du tänker lägga av. När du tänker tillbaka på den här resan mellan de där åren, det blev 8 år inom toppidrotten. Så vad var det som förändrades där på vägen?
2: Nå, det där, alltså, ja, utvecklingen gick ju ett spikrakt uppåt. Men att helt det där okej ändå, gick jag framåt, eller liksom gick nog mycket framåt från det där 2013 då. Mm. Att, och det där rann nu. Men att, alltså, tävlingen är stenhård. Och blir bara hårdare, liksom internationellt. Att det där är nu, i Asien så kommer det fram hela tiden nya hårda skyttar och det där. Så det var nog det att det där, och sen i Finland så är det kanske alltid så möjligt att satsa helhjärtat på en individuell idrott. I lagidrott kan det vara lite annorlunda om du kommer så långt att du blir proffs, så att säga, men att det där, systemet kanske inte alltid stöder det där nu, och just i en sport som skytte, som inte annars rör sig några pengar heller, så du måste dra allt från din egen ficka. Så det där nu, lite stöd fick man ju förstås från förbundet, och hade jag nog bra, liksom, jag hade ett bra stödnätverk med sponsorer och sånt också, att hela exceptionellt bra jämfört med många andra. Så det där nu, så med det klarar jag mig ganska långt, men att det är om man liksom jämför med Norge till exempel, så deras toppidrottare så de är till viss del anställda av det norska skytteförbundet som juniortränare och liksom hjälper juniorerna, och via det så hjälper de till att finansiera de här topparnas, liksom, att de faktiskt, för att de har den synen där som nog jag också anser att det är ganska långt det rätta, att då när du satsar, så då ska du faktiskt satsa bara på det. Så det där nu, så tack vare det och sen andra stödförmåner och sånt, så har de möjlighet sen då, de här några topparna, att faktiskt bara hålla på med skytte. De är ungefär med 2-3 olympiader. Sen brukar de ofta stiga åt sidan och börja göra någonting annat. Men att i Finland så är det liksom lite systemet, och oftast uppbyggt på det sättet att du, jag kanske måste studera på sidan om, och det där nu, för att få det på något sätt, eller jobba någonting annat för att få det liksom och jobba, eller att liksom få allt att fungera. Så sen är det ofta så att det blir liksom utdraget, att istället för att du faktiskt skulle fokusera hårt i några år och inte göra någonting annat, så då skulle du kunna uppnå det där potentialen snabbare. Men i Finland så blir det så sen, liksom, att jag säger inte att det blev så för mig. Jag tror nog att jag nådde ganska långt det jag kunde uppnå, liksom, på egen nivå. Men att det blir liksom så att sen kanske det sker det som du skulle börja närma dig det. Att nu kanske du skulle kunna börja slå igenom. Så då är det så att du redan måste börja fundera på att vad ska jag göra med mitt liv.
1: Just. Du, det här med att du är ju tränare, du är verksamhetsledare, men du, ja, när du la av med din toppidrottarkarriär, så blev du tränare, och du tränar ju inom Finlands sportskytteförbund andra toppidrottare.
2: Ja.
1: Och du deltog helt nyligen i det finlandssvenska idrottsseminariet i Norrvalla i Vörö, eller hur? Det var en vecka sedan typ.
2: Ja.
1: Och där talar bland annat Joakim Abrahamsson, som numera är förbundskapten för det finländska landslaget i längdskidåkning. Han har tidigare varit förbundskapten för det svenska längdlandslaget. Och jag läste en text som du skrev på LinkedIn. Jag var där och nosa också. Att du kände mycket igen dig i vad han berättade där om att vara coach. Bland annat att idrottaren måste själv äga sin process. Coachen stöder och styr, men ansvaret för utveckling ligger alltid hos idrottaren, inte hos coachen. Du skriver också att du under din karriär som tränare märkt att processen inte alltid är i idrottarens händer. Vad är det som hänt då om inte i idrottarens händer?
2: Nu det är ganska långt att du har en tränare som styr och ställer liksom att vad du gör. Och du kanske inte alltid vet själv att varför du gör vad du gör som idrottare. Och det är ju liksom extremt viktigt för vem som helst som håller på med någon sorts idrott. Att liksom att alltid att om du gör någonting så ska du kunna svara på att varför jag gör det här. Så det där nu. Så det kan, i många fall så är det så liksom att tränaren bygger upp ett program och idrottaren utför och det med det. Att sen är det liksom idrottaren kanske ställer så mycket frågor emellan. Hej, att varför gör vi den här träningen nu?
1: Så det känns som att kommunikationen fattas?
2: Ja, och det är liksom, det har ju kanske att göra lite till viss mån med vår kultur i Finland också, att det där nu inte är det ju liksom norm, eller det blir mer och mer normalt det där, att du ifrågasätter någon som är så att säga i högre position, men att annars så är det liksom, och inom skytten nu så är det ju ganska långt. Många har någon sorts armébakgrund och sånt, så det där nu, så om du har någon gammal militär som din tränare så du kanske inte ifrågasätter den så värst mycket.
1: Men du försöker hålla en annan stil?
2: Ja, alltså det var då när jag jobbade som landslagstränare, så det var liksom alltid att när vi då genomförde en träning så var det ju alltid viktigt att fråga, eller liksom när man hade förklarat att ha alla förstått, vet alla vad de ska göra, och om inte de har förstått så måste de fråga. Och sen ännu då att när vi hade gjort träningen så då hörde det också till att vi samlades i en sån grupp och idrottarna fick ge feedback och sen var vi då liksom och utmanade dem att de skulle säga sina tankar och hur de tyckte att det gick och vad de tyckte om träningen och allt sånt här.
1: Jag har förstått att du under din toppidrottarkarriär hade bra tränare, att du fick äga din process.
2: Ja.
1: Så att du visste liksom varför du gjorde allting som du gjorde.
2: Ja.
1: Och det tog du vidare, kanske som förebilder, vidare när du blev självtränare. Även om du hade en så att säga tränarutbildning. Men du hade ju egentligen en, eftersom du har ju blivit tränad av tränare.
2: Ja, i princip så, ja.
1: Ja. Du, jag tror att det är dags för Mötley Crüe. Jag läste ju som sagt, jag har berättat åt dig här under den här föregående låten, att jag läste i en, du har ju alltså studerat på Åbo Akademi och medlem i Nylands nation där, Nyländska nationen vid Åbo Akademi, och de har en tidning som heter Nylänningen, och där var en intervju med dig, för du var idrottsminister där, du var utsedd till det.
2: Ja, jag var väl ett år, tror jag.
1: Ja.
2: Det var det enda det där aktiva jag gjorde inom min studiekarriär, inom studielivet.
1: Där var en intervju med dig och där frågades du att vilken musik du lyssnar på. Där stod det att du lyssnar inte på metall och rock, men nu har vi redan andra rocklåten på kommande här. Vad är förklaringen?
2: den här låten valde jag nu för att det här har liksom att göra då med min egen skyttekarriär, för att jag gillar det där nu. Att före tävlingar, fast då skytte en lugn sport och så här, Så jag gillar ändå att jag behövde få liksom lite upp min liksom, vad ska jag säga, adrenalinnivå eller sådär, att det där, och då gick det oftast bra, att det var till och med bra emellan, att om jag blev arg på någon eller liksom lite sådär till och med, att jag vet inte sen om det är helt hälsosamt, men det där nu. Så jag gillar liksom att lyssna sen på sån här sorts musik för att få upp nivån liksom, att jag får liksom mig själv taggad till tusen, så att säga.
1: Nu tänker jag bara på att du lyssnar på Mötley Crüe, en rocklåt, och sådär, jag gillar inte egentligen rock, jag gillar inte, min puls stiger. Men det funkar ju nog som musik också. Kickstart My Heart är det här, alltså från 1989. Det är den andra önskelåten av min lördagsgäst idag, som är Johnny Stenström.

0: Aj, där var pulsen uppe för Johnny Stenström då han förberedde sig för att tävla i tävlingsskytte. En av låtarna som du förberedde dig med, som sagt. Nej, det var just tävlingsdags. Alltså, vad hade du med dig? Hade du hörlurar och, i telefonen eller den här låten? Eller hur funkar?
1: Ja, hörlurar och via telefon sen spela.
0: Okej. Hade du en spellista där det står just förberedelse för tävlingsskytte?
1: Ja, eller det heter tävling.
0: Okej. Är den kvar fortfarande?
1: Ja, den finns nog kvar. För nu i och med det här så var jag och scrollade lite i mina listor och nu hittade jag den. Ja.
0: Okej. Ja. Har du introducerat den kanske till folk du har tränat?
1: Nej, men att det där nu, i och med att man spelar musik alltid i skyttetävlingar i dagens läge. Mm. Så det var också liksom en av mina uppgifter som tränare, så var att jag alltid var musikansvarig.
0: Aj!
1: Ja, så jag har en massa olika liksom spellistor som jag har gjort som jag tycker att skulle kunna vara passande.
0: Alltså är det den som alla hör i högtalarna, den musiken har du varit ansvarig för?
1: Ja, alltså då när vi har tränat och sånt.
0: Aj, liksom. Okej, när ni har tränat. Ja, okej. Ja. Väljer du då alltså låtet för att pumpa upp lite eller... Eller
1: lite varierande, det beror på att vad man vill åstadkomma. Att emellan kanske för att störa koncentration.
0: Ja, just det, träning.
1: Ja, eller sen då liksom att det är sådär så pass neutralt så att det är liksom som en vanlig tävlingssituation.
0: Vilken är den mest störande låten att ha på i bakgrunden då när man ska koncentrera sig på skytte? Har du någon bra exempel?
1: Det där är nu...
0: Crazy Frog.
1: Ja, något sånt. Och sen var det nog också det där, nu kommer jag ihåg att vi hade en i landslaget som lyssnade mycket på faktiskt hård metall.
0: Mm.
1: Så sen om man satt typ på något Turmion kätilöt eller något sånt, så det var oftast en sån där som fick gänget liksom lite ur spel.
0: Jag förstår.
1: Men annars gör något sånt här helt barnsliga låtar också fungerar riktigt bra.
0: Ja, hej, jag på tal om träning, ja. Så att det finns ett sådant talesätt, jag vet inte om det är bara bland tävlingsskyttar, kanske det är bland de som sysslar med elitidrott överhuvudtaget, men det går på finska och det är det att, vad tusan var det? Jos et voita, ja ei vituta, lopeta. Alltså om inte du vinner och du är inte förbannad, sluta.
1: Nej, det är väl att jos häviö ei...
0: Ja, just häviö. Okej, om förlusten inte, om förlusten inte gör dig förbannad, sluta.
1: Ja.
0: Och därmed att man ska ha vinnarskalle. Man ska hela tiden sikta på vinst. Och det här är någonting som du har också haft i ditt huvud.
1: Ja. Ganska nu levde jag enligt det där att det var liksom, för att om det är viktigt för dig, så då vill du ju liksom vara bäst. Mm. Och så ska du ju vara.
0: Då började jag tänka på det här, ditt beslut att avsluta din karriär 2021. Du meddelade offentligt och ganska snart efteråt så tar du 2 av dina 3 FM-guld. Det vill säga, hände någonting i ditt huvud efter att du har meddelat att nu är karriären snart slut och jag ska ändå tävla. Men att, jag menar, försvann någon stress eller vad var det som gjorde?
1: Ja, det var nog säkert det att liksom att det hade ju nog press att visa vad jag går för mera, för att det var liksom, det var över ändå.
0: Mm.
1: Så det där, så då var det lättare säkert att prestera.
0: Man behöver inte, prestera helt enkelt. Nej. Men du gjorde det ändå.
1: Ja.
0: Jag vet inte om det är någonting du har tagit till dig på något vis, att du lärde dig någonting. Ah, vänta nu, jag kört ju bättre nu.
1: Ja, no, det är ju liksom det här att man ska komma ihåg att det är ändå bara idrott. Mm. Att det är ju världens mest allvarliga lek.
0: Just
1: har jag läst någonstans någon gång att liksom just det att fast en tävling skulle gå på vilket sätt som helst, så det där solen stiger upp följande dag och allt sånt här, liksom just det att man ska komma ihåg att du spelar inte med någons liv eller något sånt där, utan det är liksom det är viktigt, det ska vara viktigt för dig, men att det är inte allvarligt liksom, att det är på liv och död.
0: Nej, men precis.
1: Att man ska komma ihåg det liksom.
0: Ja. Men du lämnar bakom dig bland annat resandet genom världen. Du deltog ju i världskuppen och i EM-tävlingar och var det VM-tävlingar också. Vilket innebär att du reste en hel del. Jag noterar att vissa orter, tävlingsorter upprepar sig väldigt mycket i världskuppen. Jag tänker på Osijek i Kroatien, Changwon i Sydkorea, Granada i Spanien, München i Tyskland och så vidare. Jo. Varför är det just de orterna?
1: No, det där, de har... bra liksom infrastruktur för skytte liksom, att det är sådana här då etablerade ställen, att liksom München har varit alltid sen i alla fall sen det att det var i OS i München på 70-talet så hade det varit liksom en återkommande plats att tävla. Att det var liksom att vi var 2-3 gånger i året till och med i München emellan. Att, okay. Att det var ganska ofta jag varit dit.
0: Så du lärde känna stället ganska
1: ja,
0: bra?
1: Mm. Ja.
0: Australien har du också varit till ett par gånger minst.
1: Ja, 2 gånger har jag varit, ja.
0: Det har hänt saker båda gångerna.
1: Ja.
0: Det sattu ja tapahtu som det heter på finska.
1: Ja.
0: Vad var det som hände under det här? Det här är bara några av de många anekdoter som har hänt under de här åren som elitidrottare.
1: Jep. No, första gången var 2018 så jag var dit. Jag får liksom dit och träna. Att ha bra liksom fått bra kontakt där dit och

0: där när jag skulle flyga bort då från Adelaide där som jag var så det där, så då meddelade de i check-in att de kan inte ta med vapnet för att de hade inte förberett sig med något skilda skåp eller utrymme som de skulle ta in vapnet i, heller det var inte riktigt stort de hade nog. Och det där, och så påstod de förstås att det var för att de inte visste att det var, skulle vara vapen med, men att det
1: fanns, men du hade förberett
0: dig? Jo, det fanns, jag gjorde alltid liksom via resebyråer mina resor, ja. Oftast ändå när det handlar om vapen och sånt, så då kunde man vara 100% säker på att det går rätt.
1: Ja.
0: Så sen fick jag vänta en dag.
1: Jaha.
0: Ja, att okay. Det där rann nu, att det blev inte att fara på flyget.
1: Men kunde du delta i studerande VM?
0: Ja.
1: Du kom ändå dit med ditt vapen, yep. Sedan.
0: Men att det gick helt bra sen, för att sen följande dag då flög de flesta australienarna som skulle dit på den där tävlingen. Aha. Och det var faktiskt en australienare som hade samma problem som flög från Darwin. Mm. Samma dag som jag skulle flyga också, som inte heller kom på planet. Aha. För att det var samma problem.
1: Det är mycket med det här med vapen då man ska flyga. Speciellt flyga är ju problemet. Och en annan gång så var det väl visst att polisen glömde göra ett införseltillstånd till Australien trots att de hade gjort ett tillstånd att bära vapen.
0: Ja, heller det var ju nog liksom egentligen väl mitt fel.
1: Aj.
0: Men att det där nu, ja, första gången så gick allt med pappersarbete bra.
1: Ja.
0: Man skulle göra det i god tid och allt möjligt. Men ja, så då hade det blivit en miss där att jag hade fått lov att bära vapen och använda vapen i Australien. Men att det hade blivit en blankett oifylld då. Oj. Som handlar om att införsel av vapen.
1: Okay.
0: Och det märktes då på flygfältet i Melbourne var det här. Så det där han nu. Så sen tog det en vecka innan jag fick vapen från att jag hade kommit dit.
1: Men fick du låna ett vapen att träna
0: med? Ja, jag lånade ett, ja, träna med.
1: Så det är bra att känna till folk i de här kretsarna. Jag har ett gammalt gevär som du kan kanske använda en vecka. Du fick bära det till och med, för det hade du tillstånd till.
0: Ja, det är intressant.
1: Du, sista låten. Jannica B, Paras Osa, den bästa delen. Från 2 år tillbaka. Rätt ny låt. Varför har du valt den här låten?
0: Nå, alltså för 2 år sedan så gifte jag mig.
1: Ja.
0: Med min fru. Och det här var det där han nu då var det här. Inte då bröllopsvals utan bröllopsdans. Så då hade vi den här låten till det.
1: Okay.
0: Så därför har jag valt den här. Och, den är, och min fru är då liksom, hon är finskspråkig.
1: Mm.
0: Och jag är ju då svenskspråkig och den här låten är ju på båda språken. Så det var därför vi också till viss del liksom valde den här.
1: Nej, just det, ja. Ja, Jannica B, alltså Jannica Bergroth från Karlby ursprungligen, tvåspråkig. Gift med Toni Virtanen från bandet Apulanta. Och de har en väldigt tvåspråkig familj här förstått också.
0: Ja.
1: Och du har ju en son numera.
0: Ja.
1: 1 år eller?
0: Ja.
1: Ja. Så det är 5 år kvar tills sonen börjar plocka upp ett vapen.
0: Ja, det får vi se sen att vad han vill börja med. Att jag nog inte börjar truga något vapen på han i alla fall.
1: Okej. Okay. Ja. Du, efter Jannica B så får du också djupdyka ner i matkartoteket från 70-talet. Ska vi se om du hittar någon inspiration där för att göra mat i familjen. Men nu blir det alltså Jannica B med låten Paras Osa, den tredje önskelåten av min lördagsgäst idag, Jonny Stenström.

0: Han är med mig ännu en liten stund, min lördagsgäst Jonny Stenström, verksamhetsledare för Svenska Finlands Sportskytteförbund samt tidigare toppidrottare inom det här med sportskytte. Och nu blir det matsnack, det vill säga någonting helt annat än att skjuta. Eller jag vet inte om det finns paralleller här mellan matlagning och skytte. Vad säger du, Jonny?
1: Nej.
0: Ingen alls.
1: Nej.
0: Men vad har du valt för kategori?
1: Varianter med köttfärs.
0: Okej. Okay. Blir det mycket sånt? Alltså att man funderar på att, vad kan jag göra av köttfärs?
1: Nå, ja, till viss mån, i och med just att det där kommer från familj då, som jagar. Så det är det där, en sak som finns rätt så ofta det där nu.
0: Okej.
1: Då malet kött att använda till att laga mat.
0: Så det kan ju hända att här kommer ett tips till mor och far?
1: Ja, det kan vara.
0: Okej, men dra ett kort. Låt sumpen avgöra. Ska vi säga om det blir... Vad blir det för variant av köttfärs från 70-talet? Obs, obs. Vad blir det?
1: Jättedolma.
0: Det är en jättedolma jag ser där borta. Vad innebär en jättedolma?
1: Varför inte göra en jättedolma istället för att stå och rulla småkåldolma?
0: Ja, verkligen.
1: Ja.
0: Det frågar jag mig varje dag.
1: Det går åtskilligt kvickare på det sättet och är trevligt som omväxling.
0: Okej.
1: Ja.
0: Är det väl säkert? Är det alltså kål eller vad är det liksom?
1: Ja, det är som en kåldolma, bara att den är stor.
0: Det är jättedolma och innehåller köttfärs.
1: Ja.
0: Står det några kryddor?
1: Det där, vi ska se, kinesisk soja.
0: Mm-hmm. Idag kallar vi det bara för soja.
1: Ja, men annars så är det liksom så mycket, en gul lök, men liksom kryddor är inte. Att annars okay. Är det liksom blara vitkålshuvud, potatismjöl, mjölk, nötfärs.
0: Ja, det känns som att man ska tona denna lite grann.
1: Ja, och rökt skinka.
0: Okej, vad är det till ännu?
1: Ja.
0: Utöver köttfärsen?
1: Ja.
0: Okej, någon rökt kinkar hämtar ju nog smak med sig.
1: Ja, men det är bara 50 gram. Att,
0: jaha.
1: Men att ja.
0: Låter det lockande det där? Lite skeptisk, ja, men att kanske.
1: Jag tror att det skulle komma ganska svårt att göra en jättedolma.
0: Ja, är det lättare med smådolmar?
1: Jag tror det.
0: Man börjar med smådolmarna,
1: ja.
0: Så övergår man till jättedolmarna sedan. Ja. Vet du, det slår mig plötsligt. Har du haft ett namn på dina vapen förresten?
1: Nej.
0: Inte alls? Okej. Okay. Är det någonting som alls... I armén är det ju lite sånt där.
1: Ja.
0: Du ska ge ett namn åt ditt vapen, för den ska du ha med dig överallt sedan. Men det är inte i sportskyttekretsarna.
1: Nå, det där vissa vet jag ju att har nog gett namn åt sina vapen, men jag själv har inte nog gjort det.
0: Kärstin eller jättedolma. Vad man nu skulle hitta på. Hej, Jonny Stenström, det har varit nöje att ha dig som min lördagsgäst. Tack för att du kom hit och berättade om ditt liv. Jag har valt ut en låt just med tanke på dig som sista låt. The Beatles, Happiness is a Warm Gun. Har du hört den förr?
1: Nej, jag tror inte.
0: Jag tror att berättelsen går så att då de har varit i en studio av The Beatles någon på 60-talet så har någon haft en sån här Guns N' Ammo-tidning i studion och de har bläddrat den och konstaterat ett citat i någon intervju där någon har sagt att happiness is a warm gun, det handlar om tävlingsskytte, inte någonting annat.
1: Ja.
0: Och de har tänkt att det här är ju ett jättekonstigt citat. Och sen har de gjort en låt som heter så.
1: Ja.
0: Men med denna så säger jag tack för besöket, Jonny.
1: Tack att du fick vara med.
0: Jag heter Kike Bertell. Tack för att du lyssnar.

0: Där slog klockan 12. Det här är nyheterna med mig, Millie Lindberg. I Ukraina har ryska drönare för tredje dagen i rad angripit viktiga broar i huvudstaden Kiev. Tidigt i morse träffades den norra bron över floden Dnipro. Igår kväll träffades den redan stängda södra bron. Vägbanan och trådarna till trådbussarna uppges ha skadats på den norra bron. Det finns däremot inga uppgifter om personskador. De ryska drönarattackerna orsakar trafikstörningar eftersom broarna binder samman de två sidorna av Kiev. Mannen som misstänks för mordet på den brittiska högerpolitikern Anne Widdecombe misstänks nu för ytterligare brott. Mellan sommaren 2024 och sommaren 2026 tros mannen ha planerat terrordåd mot bland annat Nigel Farage, ledare för ytterhögerpartiet Reform UK. Också Widdecombe drev kampanj för Reform UK. Anne Widdecombe hittades död i sin lägenhet i juli. Hon hade attackerats med en hammare. Från Ryssland kommer rapporter om att ett misstänkt pestdödsfall lett till att nästan 200 personer satts i karantän i Irkutsk-regionen i södra Sibirien. Enligt medieuppgifter ska en laboratorietekniker ha smittats och dött av lungpest från ett provrör som gått sönder. De personer som varit i kontakt med kvinnan har satts i karantän på grund av smittorisken. Rysslands hälsoministerium har inte kommenterat uppgifterna. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är lungpest en mycket smittsam sjukdom. Chanserna att återhämta sig är däremot goda om behandlingen inleds i tid. Så fotboll och Nations League. För första gången på över 20 år möts Finland och Albanien i en fotbollsmatch idag på Helsingfors Olympiastadion. Finland ligger på andra plats i Nations Leagues C-division med 2 poäng från Albanien. Matchen börjar klockan 16 och du kan se den på Yle TV 2 och Yle Arenan med svenskt referat.
1: Det var Mille Lindberg med Riksutrikes nyheten. Och klockan är, hej, den är 12:03. Det var lunchdags för dig. Om du redan har stigit upp tidigt idag för att jogga, jaga älg, kom hem. Här är George Baker.

0: Det var George Baker Selection med låten Little Green Bag. Man blir ju kicka lite nyfiken på vad är det de har i den här Little Green Bag?
1: Ja, vilka bags är green överhuvudtaget? Ska det signalera någonting? Ja. Vad brukar det finnas för väskor som är gröna eller posar? Eller vad är det?
0: No, man kanske tänker på något sådär återvinning.
1: Ja, kanske.
0: Men sen det som är grönt, om något är grönt i påsen, det kan vara pengar eller gräs.
1: Ja, du menar att det skulle vara så. Är det en genomskinlig påse som har grönt innehåll? Är det så?
0: Ja, jag vet inte. Vi får fortsätta den här filosofiska dissekeringen av George Baker Selections låt Little Green Bag senare. För nu tar vi flyget över till USA. Världens främsta hockeyliga, dollarligan NHL, har kört igång den här veckan, var det kanske natten mellan tisdag och onsdag. Sportredaktör och NHL-poddaren Mattias Simonsen, har det nu varit som julveckan för dig med en helt ny NHL-säsong?
2: Nu är det ju alltid jätteroligt när det blir allvar på nytt. Men på något sätt känns det som, om jag nu lite backar band det här och genast börjar förklara vad det är som jag kommer att snacka om här, så är det alltså så att inför den här säsongen så gjorde man om lite i ishockeyligan NHL. Man gick från att ha 82 grundseriematcher till att ha 84 grundseriematcher. Mm. Två grundseriematcher till, vilket i praktiken också innebar att man hade ganska många färre träningsmatcher inför säsongen. Träningssäsongen blev kortare inför att grundserien körde igång. Och på något sätt känns det lite som att det har synats av, för såklart hypen var jättestor inför till exempel den här första matchen för säsongen mellan Florida Panthers och Carolina Hurricanes. Carolina Hurricanes för Sebastian Aho i spetsen, regerande Stanley Cup-mästare som tar emot Florida Panthers som vann två titlarna innan det, som nu hade Alexander Barkov tillbaks. Och vad får vi? En 0-0 match som går till förlängning där Florida sen vinner under förlängningen. Och sen Carolina Hurricanes har jättesvårt med offensiven efter det också. I den här matchen så spelades nu i natt Dallas Stars spelar sin första match med otroligt många finländska stjärnor i truppen, gör också 0 mål i sin första match. Så det känns som att de här lagen är lite trögstartade nu, men de ska väl komma igång.
1: Jag har en liten fråga angående den här matchen mellan Canucks och Oilers, det vill säga Vancouver och Edmonton. 7-9, ja. Vad har hänt med målvakterna?
0: Nej, men det är ju NHL.
2: Det är NHL, där händer det. Och där var det kanske motsatsen till det här att om de här andra lagen, när jag nu nämnde att till exempel Dallas Stars och Carolina Hurricanes har lite svårt med målskytte, så det kanske beror på att de andra lagen ändå har varit defensivt starka. Men om man såg den där matchen mellan Vancouver Canucks och Edmonton Oilers, så jag vill åtminstone påstå att jag aldrig någonsin har sett två lag som är så där dåliga på att spela defensiv ishockey. Mm. För det är nog så att man tycker synd om Kevin Lankinen som alltså stod i mål för Vancouver Canucks i den där matchen.
0: Jo.
1: Oj, oj.
2: Han blev lämnad helt ensam, och då är det så att om du har ett lag som har, som Edmonton Oilers har nu, alltså de har Connor McDavid, de har Leon Draisaitl, två av världens bästa spelare. Connor McDavid antagligen den mest talangfulla spelaren att någonsin spela grenen ishockey, och lämnar dem helt ensamma att göra vad de vill ensam framför målvakten, så såklart blir det 9 mål. Det är liksom inte en överraskning på det sättet. Så jag tror att det här var mer ett undantag. Jag tror att de här lagen kommer att skärpa sig, men underhållande var det ju, åtminstone om man gillar att se snygga fullträffar.
0: Ja, vi börjar tycka synd här om Kevin Lankinen, finlandssvensk dessutom. Hej, Mattias Simonsen, Alexander Barkov som då var borta från Panthers en stor del av förra säsongen. Visst, före det var han med och tog hem 2 Stanley Cup. Jag såg någon bild, han hade, var det näsblod eller var det knäskada? Han blev åtminstone ordentligt tillbucklad.
2: Ja, alltså vi vet inte ännu exakt vad det är. Det ska vi säga rakt ut. Vi vet inte exakt vad som hände, och det är det att han föll lite sådär, hur ska man säga, dåligt, illa helt enkelt, och hans vänstra knä böjde sig konstigt när han föll under matchen mot San Jose Sharks, och då är det genast när man vet att han missade hela förra säsongen på grund av knäskada, så blir man lite så att oj nej. För det första, det var höger knä som var skadat förra säsongen, nu var det alltså vänstra knä, och de som är insatta, det finns till exempel sådana läkare som är aktiva på sociala medier, som är NHL-fans och följer med dem noga, och som brukar analysera de här skadorna baserat bara på bilderna, så de är lite mer optimistiska optimistiska den här gången ska sägas. Lite mer optimistiska, att såklart farhågan finns alltid att det igen är en skada som handlar om att han skulle vara borta hela säsongen. Men de här första bildanalyserna som jag läste så ledde förstås om att det här antagligen inte är så att han skulle vara borta hela säsongen. Han kommer att vara borta åtminstone en månad, verkar konsensus vara. Men åtminstone inte hela säsongen, och det är jättepositivt. Det ska sägas att han har varit på magnetröntgen nu under natten, finsk tid, det vet vi. Men Florida Panthers har ingen som snackar med media idag. Så vi vet bara att han har varit på magnetröntgen, och det kommer att komma svar tidigast nu på kvällen finsk tid om vad de här resultaten efter magnetröntgen har varit. Men de uppgifterna som har sipprat ut från Florida Panthers, trots att de nu inte har någon officiell sån här, som det heter på engelska, media availability idag, så har det ändå sipprat ut lite uppgifter, och de uppgifterna säger att Florida Panthers är beredda på att han kommer att vara borta inom citat en tid, men att man inte ännu är säkra på att han är borta hela säsongen. Så som sagt, det finns inte riktigt någonting att berätta om Alexander Barkov ännu. Det finns vissa som tror att det är bättre än senast, men man ska inte ännu utesluta någonting. Och antagligen, förhoppningsvis, är vi klokare ikväll.
0: Mm, ja, no det, vi hoppar från en guldgosse, Alexander Barkov, till en. No, där har kanske guldskimret lite försvunnit de senaste åren och säsongerna. Jag tror att du pratar om Patrik Laine i senaste NHL podden med din kollega Norden Svan. Är det nu dags att börja tycka synd om den här arbetslösa hockeymiljonären?
2: Det är en bra fråga. Kan man tycka synd om någon som den här tjänar ihop så många miljoner? För jag tänker dessutom att det kanske i Patrik Laines fall också lite handlar om den egna attityden. För att en orsak till att han inte har ett kontrakt just nu. Så det är ju, om vi ska vara riktigt ärliga och riktigt krassa, så handlar det om att han inte har varit tillräckligt bra spelare när man spelar i 5-5. I powerplay är han fortfarande en spelare som jag tror att åtminstone 30 av de 32 lagen i NHL fortfarande skulle vilja ha. Men problemet är att du kan bara använda honom i powerplay, för att i 5-5 var han under de sista säsongerna i Montreal Canadiens helt enkelt dålig. Han var inte tillräckligt bra, och en stor del av varje hockeymatch spelas ändå i 5-5. Ingen har en så stor trupp, man får inte ha en så stor trupp att du skulle kunna ha en powerplay specialist där. Sen är jag nog ärligt talat överraskad att det inte finns ett enda lag som inte ville ta en chans på honom en gång till, för så pass vast är det där skottet nog ändå att jag på något sätt inför den här säsongen trodde nog att han skulle få minst en chans till. Men bevisligen så är det så att de flesta klubbar helt enkelt ser honom som att ett, hans skrinskåkning håller inte måttet längre, två, han är inte tillräckligt bra defensivt och har inte riktigt försökt utveckla sig på den punkten heller. Så ja, då sitter han där och väntar på att eventuellt någon skadar sig som han skulle kunna hoppa in och ersätta. För det är det vad Staltips är just nu.
0: Ja,
2: om Patrik Laine ska få kontrakt, så är han en sån här som kommer in och ersätter någon som blir skadad i truppen. Intrakta av kanske Alexander Barkov, de är inte riktigt samma spelartyp. Men säg nu ett lag som har en utpräglad målskytt som blir skadad och är borta hela säsongen, så då kan det nog vara att de ringer till Pate ganska snabbt och frågar om han skulle vilja sätta sig på ett flygplan dit.
0: Men jag kollar just, han börjar vara ganska ålderstigen, han är ju redan 28 år gammal.
2: Verkligen gammal gubbe.
0: Ja, men skulle han bara inte kunna, vet du, pensionera sig kanske ännu några säsonger i Schweiz, och sen vet du, slutar han, lägger han klubban på hyllan.
2: Ja, men alltså om vi ska vara helt ärliga, så rent ekonomiskt skulle han ju antagligen kunna pensionera sig nu redan. Ja, det är nog ganska många miljoner som han har hunnit tjäna under sin NHL-karriär. Jag tror att det är mer liksom sen då frågan om prestige också. Vill han återvända till Schweiz? Får han någonting ut av det själv? För till exempel om man jämför med en spelare från samma åldersklass som honom, Jesse Puljujärvi.
0: Yes.
2: Han får ju ursprungligen, eller kom nu, för det första kom han ju hem till Kärpät, sen får han dessutom till Schweiz. Och båda gångerna har han sagt att det här ska bara vara en mellanetapp. Han vill tillbaka till NHL. Och där kan jag kanske då tänka mig att Patrik Laine inser att om han inte nu får ett kontrakt, så vad skulle det hjälpa att han kommer rätt åt i Schweiz? För det var mycket tal om det på våren, när du talade om det här guldskimret, när Finland tog VM-guld i ishockey, så talades det mycket om att nu måste ju Jesse Puljujärvi få en till chans igen. Han var ju så grymt bra i VM, han var ju så grymt bra i schweiziska ligan. Och så tror jag att det var Ilta Sanomat som då där på plats i Zürich intervjuade de NHL-scouterna som var där och följde med de här spelarna, och sa att nej, inte kommer han att få det här kontraktet, för att han har inte fortfarande heller, till exempel den här skrinskåkningen som krävs för NHL, att han är jättebra spelare i Schweiz, men håller inte för NHL. Så jag tror på något sätt att Patrik Laine också är medveten om det här, att trots att du kommer till Schweiz och trots att du gör en jättebra säsong, så om du inte har fixa de där problemen som var orsaken till att du inte har fått det där NHL-kontraktet senast, så hjälper det nödvändigtvis inte.
0: Hej, tusen tack Mattias Simonsen. NHL, visst är det några matcher ännu kommande natten mellan lördag och söndag?
2: Det är inte bara några, utan det är nog nästan alla lag som är helt ännu i natten. De här natten mellan lördag och söndag, så då är det nog många matcher alltid i NHL. Ja.
0: Bra, tack, hej. Du kanske vakar natten lång då, och vi tar och hörs en annan gång.
2: Yes.

samlats på platsen. Polisen anlände vid 11-tiden och kunde snabbt bedöma situationen som ofarlig. Enligt uppgifter står

Josefin Sirén och Månkäns bonde med låten Norrkän. I den här ändan så har vi Jonas Sundström och Kike Bertell, och snart ska vi till, just var vi, USA och NHL och Kanada. Nu ska vi österut snart till Kreml, men att vi måste stärka oss kanske lite med Tom Jones här före

0: Cheers!
1: Jag är på jobb med en riktig festprissa idag. Kicke Bertell här, ett par timmar sen så gjorde du, eller gjorde du, försökte moonwalka.
2: Försökte?
1: Ja.
2: Du såg mig göra det.
1: Ja. Ja, du får fila på dina danssteg lite. Och sen sa du här under Tom Jones och Art of Noise att du har, var det så att du har uppträtt med den här låten Kiss på karaoke, eller att du tänkte det?
2: Jag gjorde det en gång på en, ja, jag tänkte att nu ska jag sjunga karaoke, och så valde jag faktiskt Prince-version, det är Prince-låt.
1: Det är Prince-låt, yes, ursprungligen.
2: Ja. Och jag tog Prince-version av Kiss. Jag upplever att Tom Jones-version skulle vara lite enklare.
1: Oho, okej, lite kaxig här som på dansgolvet också.
2: Men det är för att lite klarare, men det är lite mer funky, lite mer svängig. Båda är bra versioner, inte säger jag det inte. Men att, jag insåg när jag inledde sjungandet, så kallade sjungandet, att jag kan bara refrängen.
1: Ja, men det är det misstaget många finländare gör när de står där karaoke-mappen framför. Hej, men det här är ju bra låt. Kanske man har druckit något annat än Coca Zero där under kvällen. Och så stiger självförtroende. Sen står man där med mikrofonen kanske och så, väntas nu, hur gick det här an? Allt känns så naket plötsligt.
2: Man känner sig väldigt naken och avslöjar att ni inte kan göra det här inte. Men det var roligt i alla fall.

0: Nu ska vi träffa Julia Machuhina, eller Kuokkanen som hon heter idag. När hon var 4 år gammal så flyttade hennes familj från Moskva, Sovjetunionen, till Helsingfors. Och sen när Sovjetunionen rasade samman år 1991 så stannade familjen kvar i Finland, men fortsatte ändå att leva i en bubbla där man idealiserar livet i den gamla öststaten.
1: Ja, och också Julia förväntades förbli rysk så att säga, trots att hon av föräldrarna hade placerats i en svenskspråkig skola.
0: Mm.
1: Och nu har alltså Julia Kuokkanen, som hon heter idag, skrivit en bok om att leva parallellt i två vitt skilda kulturer. Kremlin Kasvattama heter boken, och den handlar om misstro, hjärntvätt och om att göra upp med sin ideologiskt färgade barndom. Och det är Petter Lindberg som har träffat Julia Kuokkanen nyligen.
2: Nej, jag var ju varje sommar, fast vi bodde här i Finland, så var jag ju alltid på landet där på Dacian bredvid Moskva. Vi var ju 2 månader där varje år tills jag fyllde 16. Så jag måste nu säga att de här somrarna var säkert den starkaste minnen som man har, för att man är där, där är vänner, där är jättemycket med frihet, där ingen riktigt liksom tittade efter oss. Om man tänker, om man jämför det fast med den här realiteten som jag levde i här, så det var ju ganska svårt. Man måste anpassa sig, men man hörde inte riktigt till och man visste inte vad man var, och man hade den här identitetsproblem och allt sånt här. Men sen när man får dit så det var allt klart. Man var en av det här hela systemet, och det var ganska lätt att vara där.
3: Livet på sommarvillan var enkelt. I motsats till vardagen i Helsingfors, som präglades av osäkerhet och en känsla av utanförskap.
2: Jag slapp ju aldrig in i en fisksamhälle på sommaren till exempel. Jag hade ju inte någon kontakt med finska vänner eller finlandssvenska eller någon annan som man kan liksom bli vän på just på fritiden. Det var bara

0: skolan som jag var då med i.
1: Nu var det här ett medvetet val eller drag från dina föräldrars och dina mor- och farföräldrars sida att på något sätt då kanske lite bromsa upp den där socialiseringen in i ett finländskt samhälle?
0: Ja, jag tror det var helt säkert så. Alltså min mormor och alla de där släktingar, de var ju inte alls glada att vi blev i Finland överhuvudtaget, för det är ju alltid en risk att vi blir för europeer. Och det är ju en jättestor risk att om man blir för europeer så tänker inte man på samma sätt som dem, och så är man kanske inte mera liksom under den här samma sådan lojalitets, hur ska man säga, sådan huvan som är mycket viktigt, vet du, att man är liksom, att man beter sig och tänker sig på en viss sätt. Och om man är igen liksom för fri och för mycket att göra som med andra människor, så är det såklart alla möjliga tankar börjar krypa in i någonstans i huvudet, och sen kanske man börjar liksom ifrågaställa saker som man inte borde.
1: Såna farliga frihetstankar.
0: Farliga frihetstankar som kanske liksom som inte så bra sen för framtiden.
2: Det var viktigt för Julias föräldrar att dottern stannar kvar i den ryska bubblan. När Julia sattes i svensk skola i Helsingfors blev kontrasten mellan det ryska och finländska ändå uppenbar. Och så småningom lärde sig Julia att leva parallellt i bägge världarna utan att de någonsin flöt samman.
0: Det var ju det där svårigheten just om man tänker på när man börjar skolan till exempel. Att först var jag ju i den här ryska skolan, så var vi i ambassaden, och där var ju jättestarka sådana. Där uppfostrar man ju sådana, vet du, så ska man säga, liksom kommande diplomater eller de som kommer då vara ganska lojala till Ryssland och till landet. Och sen liksom plötsligt så hoppar man till en skola där allting är olika. På alla möjliga sätt, helt man börjar från det att hur lärare pratar med dig och hur man umgås med andra och hur man liksom beter sig på timmen, hur man vilka kläder man sätter på och sånt, för det kommer ju, den där kontrasten kommer genast i ansiktet, och sen när man inte pratar, man inte förstår, så där är ju ganska mycket allt möjligt som börjar då hoppa i huvudet, att hur är det här så här och varför är det så där och varför har vi så där och varför har de så där.
1: Ja, och vad gör man i den situationen?
0: Då börjar man anpassa sig. Som ett barn så börjar man anpassa sig till skolan. Så kanske liksom utveckla sina två identiteter. Att man är en sån, i den här skolan är man en sån. Och sen hemma är man en sån. Och sen liksom lever man i mitten av de här två sådana olika identiteter. Och försöker på något sätt klara sig av olika sådana motstridiga situationer.
2: Julia Kuokkanen revolterade ända mot sina föräldrar och sökte allt mer beröringspunkter med det land hon levde i. Hon kunde svenska och finska allt bättre och fick allt fler finländska vänner. Och plötsligt kändes också den finländska maten mindre främmande och historieundervisningen betydligt relevantare än den hon fått på ryska.
0: Men sen var det den här ideologiska aspekten som hör till. Och hör till i vår familj och hör till i många ryska familjer. Just den här jättestarka som kanske här inte alls liksom är en del av hela den här uppfostran. Där var den här liksom lojalitetstanken jättestarkt. Att den är liksom, den här själva lojaliteten är starkare än till exempel liksom moralbasen eller något sånt liksom, som är rätt eller fel. Hela liksom sån här ifrågasättning av hela den här liksom demokratiska tanken var ju hela tiden där i bakgrunden.
1: Någon skulle kalla den här ideologiska fossan till och med för hjärntvätt, men är det att gå för långt, tycker du?
0: Nu tror jag, om man tänker liksom att om det är bara en sanning som finns och som man måste tro på, man kanske också kan liksom säga det till en viss hjärntvätt, att människor inte får ha kritiska tankarna. Så jag vet inte, vad annars ska man kalla det för då? barnen är ju lojala till föräldrarna. Att fast man inte ens har något med ideologin och inte något desto mer, men barnen tror ju på föräldrarna. Och det, är ju, och det, det har ju förstått också säkert liksom hela, om man tänker liksom Rysslands och Sovjetunionens propaganda, så det har ju börjat ju alltid från, helt från liksom dagisen och det var ju alltid med där. Och nu ser man ju också på telkaren, ni läser på nyheterna hur starkt det blir igen med i hela det här liksom militaristiska uppfostringen helt från dagisen redan nu. För att liksom, jag tänker också själv på det att om jag skulle ha varit där, jag vet inte, skulle jag kunna då liksom faktiskt ifrågasätta sakerna som var självklarheterna, som ännu är självklarheterna där. Så det kräver en jättestor process och en jättestark stark på något sätt liksom förståelse att vad är rätt och vad är fel. För att kunna liksom börja självständigt liksom ifrågasätta saker som har varit alltid så från början.
2: När Ryssland anföll Ukraina i februari år 2022 var måttet rågat. Senast nu måste Julia bestämma var hon stod ideologiskt och vem hon i grunden var. Tankarna snurrar inuti Julias huvud och för att få ordning på dem börjar hon skriva dagbok.
0: Jag kanske den här boken just kommer fram till det här att jag erkänner att den här historien och barndomen och var man är född och den här hela ideologin är ju riktigt liksom, den är ju motståndskraftig, den är jättestor liksom, och den har ju jättestora liksom såna saker, såna kedjor som liksom tar i, men sen tänker jag också att just att individen kan liksom frigöra sig ändå från den här liksom vissa föreställningar och självklarheterna. Och det är säkert det som är viktigt liksom, att vi har ju liksom, människor är människor, vi behöver ju inte liksom gå med i den här samma kedjan som har alltid liksom gått till, vi kan ju liksom tänka på ett annat sätt och gå mot ett annat håll.

Det var Julia Kuokkanen som är aktuell med boken Kremlin kasvattama, ungefär blir det på svenska, uppfostrad av Kreml. Och där gör hon upp med sin barndom och den här ideologiska fostran eller hjärntvätten som hon fick som barn. Och hennes föräldrar har flyttat tillbaka till Ryssland och stöder Vladimir Putins anfallskrig. Det var redaktör Petter Lindberg som träffade Julia Kuokkanen.

0: Tommy Ekman, låten heter September. Jag heter Jonas Sundström, med mig har jag Kike Bertell.
1: Klockan är jag!
0: Det är 22:21 minuten före ett. Och Kike, kom ihåg det här nu. Kom ihåg det här att du har inte läst det här i någon modetidning.
1: Aha.
0: Du har inte hört om det heller av yngre modemedvetna kollegor på Extrem i kortvideor på sociala medier.
1: Säger du att du har hittat på följande saker?
0: Du hörde det här på Yle Vega. Aha. Eller kanske vi borde kalla det Yle Vogue.
1: Aha, det är bra. Yle Vogue här nu i äten.
0: Ja, höstens trendfärg, kom ihåg alla det här nu, är liturgisk violett.
1: Liturgisk
0: va?
1: Violett. Mycket specifikt där, men hur skiljer liturgisk violett sig från all annan violett?
0: Jag sa inte att det här är färganalys, jag sa att det här är höstens trendfärg och det är liturgisk violett. Nej, också, du vet, alltså präster,
1: ja.
0: Evangelisk-lutherska präster, har de kanske på högtid, alltså julen, påsken, så har de en kragskjorta,
1: ja.
0: Och den är violett.
1: Ja.
0: Det är den här liturgiska violetten. Och den alltså är nu har inte varit stor framför altar utan på catwalken på våren när man presenterar höstens mode.
1: Mm.
0: Vi snackar sådana som man brukar säga att de producerar, gör snabb mode, Zara och Koss. De kör nu den här hösten med violett, ursäkta, liturgisk violett och sen så här dyra lyxmärken som Balenciaga till exempel.
1: Kan man få en preppig präst med liturgisk violett på catwalken?
0: Ja, säkert nog. Och också i smink så är det här liturgiska violetta och hänger med och som den här kyrklig färg så kan den representera den här liturgiska violetta ånger till exempel, eller väntan. Mm-hmm. Jag kanske kan tänka mig påsken, så har man den tack vare väntan och förbättring. Sen är många och förknippar den här violetta nyansen med kanske någon slags makt eller lyx eller något royalister, kungliga.
1: Ja, det kan vara kungligt faktiskt.
0: Ja, inte lite.
1: Ja.
0: Men när har du sett svenska kungen med något violett?
1: Nej. Och inte prästkrage heller. På tal om blommor, viol. nu sa det krig i huvudet plötsligt.
0: Men det kan jag säga, det är inte bara evangelisk-lutherska präster som har den här liturgiska violetten, utan också protestantiska kyrkan, ja. Katolska kyrkan, ortodox kyrka och också vissa väl buddhistiska, vad jag har läst här, munkar har historiskt sett haft den här violetta färgen någon kåpa i Japan. Så att Kike, jag tittar över här nu, många skärmar, du har nog någon mörkblå men inte riktigt liturgisk violett.
1: Precis, jag borde blanda in kanske lite rött så jag får det här rätta nuansen. Alltså violett, inte lila
0: nej,
1: utan violett.
0: Men kan du förklara skillnaden mellan lila och violett?
1: Nej, inte egentligen. Det är jättesvårt, men båda så är ju närmare blått än rött. Mm. Det vet jag. Men kanske violett är ännu mer närmare blått än lila. Gissar, jag vet
0: inte. Jag blir helt förvirrad, det lät som Steiner-skolans färgpedagogik.
1: Jag har inte Pantones färgkarta framför mig, jag kan inte säga.
0: Men vi har riks- och utrikesnyheterna framför oss och också långa väderleksrapporten klockan 12:15. Här är Simon Demoa.

Nu är klockan 12:15 den här lördags eftermiddagen och det är dags för en lång väderrapport. Vädret är ganska milt men molnigheten är riklig och det kan regna tidvis. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar så är det mest halvklart till mulet med lokala regnskurar. I kväll och i natt blir det mest uppehåll, men imorgon bitti väntar nya regnskurar med början i väster. Temperaturen är mellan 8 och 15 grader och den omkring sydliga vinden är svag eller måttlig. I norr är det också mulet med regn eller duggregn tidvis, i natt på många håll dimma. Imorgon på förmiddagen blir det uppehåll i norr och vädret klarnar upp. Temperaturen blir mellan 7 och 12 grader och den sydliga vinden är svag eller måttlig. Väderrapporten för sjöfarande inleds med varningar. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund. Finska viken och östra delen av norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 11 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. Finska viken, sydvästlig vind 4-7 meter per sekund. I kväll tilltar vinden och från och med natt blir det västlig till sydvästlig vind. I morgon på förmiddagen blåser det mellan 7 och 11 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön, västlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Imorgon lokala regnskurar men mest god sikt. På Ålands hav, sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. I natt avtar vinden, imorgon på dagen 4-6 meter per sekund och god sikt.

men annars är sikten god. I Kvarken sydlig till sydvästlig vind 5-10 meter per sekund. I natt västlig till nordvästlig vind. Imorgon på eftermiddagen lokalt dimma och från och med i natt lokalt regn, men sikten är mest god. Bottenviken sydlig till sydvästlig vind 7-11 meter per sekund. I natt avtar vinden och blir västlig till nordvästlig. Det blåser 5-9 meter per sekund. Sikten är god. Saimen, sydlig vind 2-8 meter per sekund. I natt sydvästlig vind och god sikt också på Saimen. Så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 12. På Aspö var det då 13 grader. Sydsydostlig vind 8 meter per sekund. Mulet, sikten 12 kilometer. Kotkarankö 13, syd 4. Mulet, sikten 14 kilometer. Orrengrund 12, syd 7. Mulet, sikten 17 kilometer. Emsalö 11, syd-sydost 4. Kallboda grund 11, syd 4. Östertokan 11, syd-sydväst 4. Gråhara 12, syd-sydväst 4, mulet väder, sikten 19 kilometer. Makilo 13, syd-sydväst 4, Bogaskär 13, syd-sydväst 4, mulet väder, sikten 11 kilometer. Hangötulludden 14, sydväst 5, Russarö 14, sydväst 6, Venö 14, sydväst 2, Utö 14, väst-sydväst 5, mulet väder, sikten 17 kilometer. Notgrund 14, sydväst 3, Fagerholm 14, syd-sydväst 5, Vilsandi 15, väst-sydväst 3, sikten 17 kilometer. Gotska Sandön 13, väst 5, sikten 31 kilometer. Kumlinge 14, sydväst 5, nästan mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 14, väst-sydväst 7, klart, sikten 20 kilometer. Märket 13, väst-sydväst 8. Enskär 14, syd-sydväst 5, mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, syd-sydväst 8. Mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14, syd-sydväst 6, mulet, sikten 37 kilometer. Selgrund 13, sydväst 8, mulet väder, sikten 45 kilometer. Bredskäret 13, syd-sydväst 6, Strömmingsbådan 13, sydväst 7. Valsörarna 13, syd-sydväst 5. Kallan 12, syd-sydost 9, Tankar 11, syd 5, duggregn, sikten 5 kilometer. Ulkokalla 12, syd-sydost 9, Nahkeainen 12, syd 10, Brahestad 12, syd-sydost 6, mulet väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg 12, syd 6, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12, syd-sydost 7, mulet, sikten 18 kilometer. Kemi 1, 11, syd 9. Och sist Ajos, 12 grader, sydlig vind 6 meter per sekund. Mulet vid Ajos, sikten 20 kilometer. Och så har vi havsvattenståndet idag klockan 12. I Kemi var det plus 28 centimeter. Uleåborg plus 23, Brahestad plus 20, Jakobstad plus 18, Vasa plus 16, Kaskö plus 17, Mäntyluoto plus 13, Raumo plus 12, Åbo plus 8, Föglö plus 9, Hangö lika så plus 9, Helsingfors plus 8, Borgo plus 10 och i Fredrikshamn var havsvattenståndet plus 12 centimeter. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön var 0,9 meter. Här var det slut på rapporten.

0: Aj, aj, aj med det där aj.
1: Vad ska man göra då sambon hellre umgås med en chatbot än med dig?
2: Eller när din vän förlorar alla sina egna åsikter och tankar och bara hänvisar till AI hela tiden.
1: Eller när du märker att den här botten är så himla trevlig att det mitt i allt har gått 3 timmar och du har missat bussen.
2: AI och relationer. Det ska 2 kvinnor av kött och blod prata om i Norren av Franse på lördag 17:05 här i Vega. Och när du behöver oss på arenan.

Det här är Nyheterna 13 med mig, Millie Lindberg. USAs president Donald Trump säger att han aldrig menade allvar då han hotade införa exportförbud på amerikansk diesel. Uttalandet kommer efter att G7-länderna igår meddelade att de frigör upp till 100 miljoner fat olja och diesel från sina reserver för att få ner bränslepriserna. Enligt Politicos källor inom oljeindustrin och europeiska regeringar uppfattades hoten om amerikansk exportförbud som en utpressningskampanj för att få Europa att frige sina reserver. Olje- och dieselpriserna har stigit rejält till följd av krigen i Ukraina och Iran, och Trump har efterlyst fler åtgärder för att få ner priserna. Det går dåligt ekonomiskt för det internationella skidförbundet FIS. Förbundet väntas gå back omkring 21 miljoner euro varje år. Förbundet vill nu införa fler krisåtgärder. Bland annat vill man stänga ett kontor i Tyskland och stoppa extra bidrag till tävlingarnas prispotter som infördes under coronapandemin. Ett annat förslag är att införa fler tävlingar i bland annat längdåkning och alpint för att öka intäkterna. På Hawaii har ett berömt landmärke, havsvalvbågen Hulei, rasat ner i Stilla havet. Det är frågan om en lavaklippsformation på över 27 meter som bildades för 550 år sedan. Det är inte känt när exakt raset inträffade eftersom nationalparken formationen befann sig i varit stängd sedan onsdagen på grund av hårda stormar. Raset var inte helt oväntat eftersom vågornas ständiga slag mot vallbågen försvagat formationen under årets lopp. Formationen var ett populärt och flitigt fotograferat turistmål. Och idag uppmanas fågelentusiaster att ge sig ut och spana efter flyttfåglar. Europas största evenemang för fågelskådare, Eurobird Watch, ordnas nämligen idag. Evenemanget har funnits sedan år 1993. Finländare kan registrera sina fågelobservationer i fågeldatatjänsten Tiira senast söndag eftermiddag. Enligt BirdLife Finland har man de senaste veckan kunnat se rikligt med ringduvor, björktrastar och mindre sjöfåglar påbörja sina resor söderut. Tiotusentals människor deltar varje år i evenemanget Eurobird Watch. Det här var nyheterna.

God eftermiddag på dig. Det här var Matchbox 20 med låten Push. Klockan blir 20:01. Du lyssnar på Yle Vega. Tittar vi i kalendern så ser vi att det är lördag, 3 oktober. Och ganska alltså, inte vet jag nu, typiskt oktoberväder, början av oktober, men ändå något missnade är ganska varmt, men ändå grått, sådär mellan 13 och 15 plus grader längs den finlandssvenska kusten. Men nätterna tycker jag, brukar de faktiskt vara så här varma ännu i oktober i Finland. Att de är sådär kring 8 som kallast till 12 grader, så att dina pelargoner kan nog stå ute på balkongen ännu. Det är mitt så här en blomtips, en sån här bluffhortonom, men att än så länge så har vi inte frost. Sen hur det här påverkar jordbrukarna och höst, ja, sådden, den kanske har farit redan för länge sen, men vi får ju hoppas att det är gynnsamt väder för alla jordbrukare som ser till att vi får rågbröd i oss.

Peter Marklund, tack till dig. Och det heter Förlorad värld. Jag är inne i Yle-appen och här senaste nytt som har blivit publicerat för några minuter sedan. Hur många dagar har september? Här är era bästa minnesregler. Jag ska klicka på den. Kom ihåg Finlands president eller förutspån blir fullmåne med hjälp av en minnesramsa. Ja, det skulle jag kunna behöva. Vi ska se här. Så många dagar har månaderna. 30 dagar har november, april, juni och september. Februari 28 alene, alla övriga 31. Bra, det kan man ta till sig. Vi ska se, det finns ju den här Papillon präst. Vi ska se, finns den här? Ja, där. En ramsam översättning mellan finska och svenska. Hevonen on häst, pappi on präst, suola on salt, mallas on malt, kylmä on kallt, kaikki on allt. Jag tycker nästan är bättre rapplyriken Chico JVG.

0: nu får du och jag senaste nytt från vetenskapens värld tillsammans med Joakim Lax.
1: En ny studie tyder på att kaffe kan påverka humör och hjärnfunktion genom att förändra aktiviteten hos mikrober i tarmen. Både koffeinhaltigt kaffe och koffeinfritt kaffe kopplades till lägre nivåer av stress, depression och impulsivitet, samtidigt som det gav upphov till mätbara förändringar i tarmbakterier och metaboliter, alltså de ämnen som bildas eller bryts ner under kroppens ämnesomsättning. Koffeinfritt kaffe förknippades med bättre inlärning och minne, medan koffeinhaltigt kaffe verkade minska ångest och förbättra uppmärksamheten. Ja, kaffe kan ju påverka långt mer än bara vakenhet. Forskning tyder på att både vanligt och koffeinfritt kaffe kan förändra tarmmikrobiet och påverka humör, stress, minne och uppmärksamhet via kopplingar mellan tarm och hjärna. Forskare vid University College Cork, Irland, undersökte i detalj hur kaffe kan påverka kommunikationen mellan matsmältningssystemet och hjärnan. Studien som publicerades i Nature Communications visade att både koffeinhaltigt och koffeinfritt kaffe var kopplade till förändringar i tarmmikrobiomet. Forskarna fann även skillnader i förekomsten av flera typer av tarmbakterier, mer specifikt sådana bakterier som producerar magsyror och gallsyror som kan bidra till att skapa en tarmmiljö som motverkar vissa skadliga bakterier och infektioner. På tal om tarmfunktion, rymdfärder kan på bara några veckor orsaka drastiska förändringar i tarmen, vilket leder till att bakterier bryter ner mer protein i takt med att födan rör sig långsammare genom tarmkanalen. Den här förändringen kan bidra till att förklara varför astronauter drabbas av förstoppning och kan även ha vidare hälsoeffekter, vilket gör det till en viktig fråga inför framtidens marsfärder. Förstoppning är ett välkänt problem för astronauter, men forskare har inte till fullo förstått varför vistelsen i rymden kan störa den normala matsmältningen och tarmrörelsen. Ny forskning från Köpenhamns universitet utförd i samarbete med NASA ger en möjlig förklaring. Forskarna analyserade blodprover från 52 astronauter som tillbringat månader ombord på internationella rymdstationen ISS och fann tecken på att matsmältningssystemet börjar förändras relativt snart efter att astronauterna har lämnat jorden. Förändringar i astronauternas blodprover som tyder på att tarmbakterierna börjar fermentera protein i högre grad är vanliga inom några veckor efter ankomsten till rymden, och den här förändringen kvarstår tills de är tillbaka på jorden. Proteinfermentering uppstår när tarmbakterier börjar bryta ner protein istället för fibrer, eftersom de tillgängliga kostfibrerna redan har förbrukats. Processen är inte unik för astronauter utan kan även förekomma hos människor på jorden. Forskarna misstänker att mikrogravitation kan sakta ner matens passage genom matsmältningskanalen. Om maten stannar kvar längre i tarmen får bakterierna mer tid på sig att övergå till proteinfermentering. Resultaten kan ha betydelse även utanför matsmältningen, eftersom förändringar i tarmen kan påverka andra delar av kroppen, däribland hjärnan. Resultaten kan bli särskilt betydelsefulla i takt med rymdorganisationer som förbereder sig för längre uppdrag till månen och så småningom Mars. Det kan hända att framtida astronauter behöver ett ökat intag av kostfiber och tillskott av prebiotika som då sätter fart på tarmfunktionen. Forskare utvecklar ett möjligt alternativ till så kallad LASIK-operation som omformar hornhinnan utan att skära i den och använda laser. Tekniken utnyttjar en svag elektrisk spänning och en specialutformad lins för att tillfälligt mjuka upp hornhinnan, vilket gör det möjligt att forma om den på ungefär en minuts tid. Jag har själv levt med glasögon största delen av mitt liv, och för några år sedan gjorde jag en LASIK-operation och den fungerade bra, men en handfull år senare fick jag återgå till att använda glasögon igen. Och jag har inte kanske tänkt att jag igen ska skära upp ögonen och bomba dem med laserstrålar. Nu undersöker forskare en helt annan metod för synkorrigering. Istället för att avlägsna vävnad från hornhinnan med laser så testar de en teknik som tillfälligt gör hornhinnan tillräckligt flexibel för att kunna omformas. Tidiga försök med hornhinnevävnad från kaniner tyder på att metoden potentiellt skulle kunna korrigera synen på ungefär en minut, utan kirurgiska snitt och med betydligt enklare utrustning än vad som krävs för LASIK. LASIK korrigerar alltså problemen genom att använda specialiserade lasrar för att avlägsna extremt precisa mängder vävnad från hornhinnan och förändra dess form. Ingreppet är vanligt förekommande och anses generellt vara säkert, men det innebär ändå att vävnad avlägsnas permanent och det kan medföra biverkningar och andra risker. Den här nya tekniken kallas elektromekanisk omformning, EMR. Istället för att fysiskt avlägsna vävnader så använder EMR en svag elektrisk spänning för att då tillfälligt förändra kemiska miljön inuti vävnaden. För de nya experimenten så tog forskarna fram särskilda kontaktlinser av platina, utformade för att fungera som formar för den önskade formen på hornhinnan. Trots lovande resultat så betonar forskarna nu att EMR fortfarande befinner sig i ett mycket tidigt skede. Men visst låter det ju lockande då vi blickar mot en klarare framtid.
0: Det var redaktör Joakim Jukkilax med veckans vetenskapsnotiser. Om några timmar, klockan 4, så möter Finlands fotbollsherrar Albanien i Nations League. Och vad har vi på spel den här eftermiddagen? Jag ska snart prata med Toffe Herberts som refererar matchen på Ylem Arenan. Han kommer att vara på plats på Olympiastadion. Kommer man att bli inte visst mot Belarus här för några dagar sedan 0-0? Det var ju lite trist. Vi får se om Finland kan spela bättre än för några dagar sedan. Det är oktober nu, men vi kastar in lite sommar här med James Blunt. Tastes like summer.

0: Har James Blunt alltid varit så här raspig i rösten? Han låter lite som en ung Rod Stewart. Det här var Tastes Like Summer. Om några timmar så blåser domaren i visselpipan. Då är det avspark för herrlandskamp i fotboll. Finland möter Albanien på hemmaplan i Helsingfors i Nations League. Klockan 16.00 Yle sänder på arenan på TV2 och Toffe Herberts refererar och kommenterar på svenska. Toffe, innan vi kommer till dagens drabbning så blickar vi lite tillbaka tycker jag. Det var inte många dagar sedan Finland mötte Belarus och slutresultatet blev visst väl trista 0-0. Och det här var väl en besvikelse för tränare Friis och Finland?
1: Mycket riktigt Jonas, det var en otroligt stor besvikelse framförallt för de som hade släpat sig till Olympiastadion för att se den här matchen mot Belarus som var omsusad på förhand. Skulle den spelas i Finland eller skulle Finland välja att möta Belarus på neutral plan? Det blev Olympiastadion i Helsingfors, publiksiffran var bara 7000 ungefär och fullständigt miserabelt det finländska spelet. Det var riktigt dåligt. 0-0 mot ett lag som Finland borde vinna över. Och Belarus var mycket, mycket närmare segern i den matchen. Hade ett par mål som blev bortdömda efter videogranskningar. Och Finland hade tur som fick oavgjort. Och det var en stor missräkning både resultatmässigt men kanske framförallt spelmässigt.
0: Mm, du sa 7000 och att det är en låg siffra. Vad brukar det vara i såna här matcher? Nu är det Nations League vi spelar, inte VM eller EM.
1: Idag spelar Finland mot Albanien och på pappre om man sådär bara tar örat som värdemätare så kanske Finland, Belarus, Finland, Albanien låter ganska lika. Mm. Idag är 22 000 biljetter drygt sålda i förköp.
0: Oj.
1: Och där kommer det att bli 25 000 på plats, det vill säga idag är det över tre gånger mer. Det beror på flera orsaker. Dels så gjorde folk en markering. Mm. Fotbollspubliken gjorde en markering, ville inte se Belarus. Sen så var tisdag kväll betydligt mindre attraktivt än avspark på lördag eftermiddag. Och sen tror jag också att det här med två matcher samma vecka, det är väldigt många som då prioriterar en och ratar den sämre av de två så att säga. Och då eftersom Albanien lite intressantare motståndare har inte samma negativa klang så där politiskt sett och lördag eftermiddag så det gör då att det blir en helt annan inramning, otroligt mycket festligare idag. Det är också en sån här barnens dag på stadion, Olympiastadion fylls av juniorer och barnfamiljer eftersom bollförbundet satsar på det i sin marknadsföring och precis just nu här i närheten av Olympiastadion så spelar Arne Alligator en konsert bara liksom ett led i den där satsningen som bollförbundet gör på att locka yngre åskådare idag. Och idag kommer det att bli roligt och festligt och 25 000 ungefär på plats.
0: Arne Alligator, kanske det är ett strategiskt drag från tränare Jakob Friis att lite irritera albanska spelarna där med lite barnmusik.
1: Det kan nog behövas för att om man riktigt kollar så där på pappret den gemene man i Finland som kanske tänker att Albanien är en motståndare som Finland borde slå,
0: ja.
1: Att Finland i normalfall vinner över Albanien två gånger av tre, men så är det faktiskt inte. Albansk landslagsfotboll är just nu bättre än finländsk landslagsfotboll. Det spelades ett EM-slutspel i Tyskland för drygt två år sedan, där var Albanien med. Finland tog sig inte dit. Det spelades ett VM-slutspel i fotboll i somras i USA och i Nordamerika, det vet vi. Där var Albanien vidare i det fortsatta kvalet, det vill säga playoff-skede för att ta sig vidare. Finland tog sig inte så långt, så Albanien har alltså gått längre än Finland i de här senaste storturneringarna. Albanien är bättre på världsrankningen med 11 placeringar. Albanien har ett mycket, mycket mer värdefullt lag. Om man så där tittar i transfersummor hur mycket de här trupperna är värda så är Albaniens trupp värd ungefär 100 miljoner euro så där löst räknat och Finlands ligger på 50 löst räknat. Så att på pappret är Albanien bättre faktiskt. Och det är det kanske riktigt alla i Finland som har koll på. Men det utjämnas då kanske av att Finland har hemmaplans favör. För finländska landslag under det senaste decenniet har varit betydligt bättre hemma än borta. Och det att matchen spelas på Olympiastadion i Helsingfors så gör att det på förhand sett känns otroligt ovisst. Väldigt så där 50-50.
0: Mm. Finland har ju en fin tradition av Finlands

0: svenska fotbollsspelare i landslaget, alltså både på dam- och herrsidan, Sällström, Sparv, Jensen, och nu har vi Daniel Håkans från Vasa bland annat. Vet du redan att kommer han att börja eller blir han inbytt, eller får han äta korv på bytarbänken hela matchen?
1: Det är en bra fråga, för startelvan är en mycket välbevarad hemlighet. Den kommer ungefär 75 minuter innan avspark, så kvart i tre ungefär får vi den. Men det finns ju flera intressanta. Vi har Benjamin Kjellman från Ekenäs ursprungligen, sant, som numera spelar i Tyskland. Han tror jag startar. Vi har som sagt Daniel Håkans från Vasa, som du var inne på, spelar i den polska ligan. Han närmast inhoppare. Och så har vi en tredje då, finlandssvensk, om vi väljer att kalla honom det. Hans pappa är i alla fall finlandssvensk. Själv är han svensk närmast, skåning. Fredrik Svanbäck spelar Jaro i tiderna, flyttade sen till Sverige, bildade familj där. Hans son Adrian Svanbäck landslagsdebuterade för Finland för en vecka sedan i San Marino och gjorde då mål. Och jag skulle tippa att Adrian Svanbäck startar idag, och då får vi ju då ytterligare en åtminstone halv Jakobstadsbo, även om hans mamma är svensk och han skulle kunna välja då. Eller ska vi säga att han har växt upp i Sverige, bott i Sverige hela sitt liv egentligen, och skulle då kunna välja mellan Sverige och Finland, men det blev Finland för hans del. Så att du har rätt, det finns starka finländska och finlandssvenska kopplingar i det här finländska laget. Det finns starka finländska kopplingar i ett finskt landslag. Kanske inte så konstigt, men du har rätt. De här finlandssvenskarna, de finns kvar också.
0: Det är fint, och vi tar nog hemåt så pass mycket att vi får en halv jeppisbo åtminstone där. Men hej, det här Nations League, alltså Finland möter Albanien i Nations League. Hur stor betydelse har de här matcherna? Är det lite sån här pillipalli-demospel?
1: Otroligt relevant fråga, för när Finland under Jakob Friis, tränarens ledning, misslyckades med att ta sig till VM, så konstaterar man att det här är inte viktiga. Finland ska inte vara med i VM, utan Finland ska vara med i EM-slutspelet, där 24 lag är med och där Finland då har en ganska rimlig chans att vara med bland dem, tycker de som ser optimistiskt på finländsk fotboll. Och med tanke på det, att vara med i EM 2028, som alltså är målen nu för den här truppen, så är Nations League jätteviktigt. Skulle Finland vinna den här Nations League-gruppen mot Albanien, Belarus och San Marino, så skulle Finland få en enklare väg till det där VM-slutspelet. Skulle kunna få en betydligt lättare lottning i kvalet och dessutom få en, så att säga, extra patron, en andra chans. Om Finland vinner Nations League-gruppen så har Finland jättegoda möjligheter att sen, om det skiter sig i kvalet, ta sig vidare till slutspel i alla fall via den där Nations League-placeringen. Och det var till exempel vad Sverige gjorde i fotbolls-VM senast. Misslyckades totalt i kvalet, helt usselt. Bytte förbundskapten hela köret, men tog sig vidare till VM i alla fall, eftersom Sverige hade spelat bra i Nations League innan dess. Så för finländsk del så skulle det vara så otroligt, otroligt mycket enklare att ta sig till det där VM-slutspelet 2028 som är slutmålet, om Finland skulle vinna den här Nations League-gruppen. Och så som det såg ut i tisdags, så tyder det inte på att Finland kommer att vinna den här Nations League-gruppen, för Finland måste i så fall spela bättre sätt över två matcher mot Albanien, och det är väldigt, väldigt osäkert så som det finländska spelet ser ut just nu. Det skulle först och främst gälla att ta en seger i matchen som startar här 16:00.
0: Tack till Toffe Herbert som alltså refererar matchen. Yle sänder den på arenan på TV2, Finland Albanien Nations League. Om ni inte ska till Olympiastadion i Helsingfors där matchen spelas, så kan ni ju sitta framför då er skärm och heja, kanske korka en läskedryck där 16:00.

0: Håll ut, Bo Kaspers orkester, och snart ska jag prassla lite i plastpåsen.
1: Ready, go!
2: Finska skidskyttelandslagets tränare Erik Torneo Skolstad har lyft finsk skidskytte till nya nivåer.
3: Potential i laget har ju varit där hela tiden. Jag är inte överraskad över att vi har tagit de steg vi har tagit. Jag känner att vi har kommit till ett punkt där utövarna verkligen förstår värdien av varandra. Att man är där för att hjälpa varandra.
2: Mer om succétränaren Erik Torneo Skolstad i Sportliv nu på arenan.
0: Jag är inte så jättedramatisk att en liten redaktör ska prassla plastpåsen, men vänta lite. Sådäran. Lite spännande är det nog. Det är så att idag ordnas och imorgon salmiak och lakritsfestival i Helsingfors. En lite sån här mässa. Och jag vet inte om det är höstens hitprodukt eller missprodukt, men jag har köpt till mig salmiak leverlåda. Kunde du tänka dig under din livstid få höra den kombinationen? Det är lite sån här fusion kitchen, det är ju modernt nu för tiden. Men alltså i den här leverlådan finns förutom russin, som du kanske inte gillar, men också salmiak. Och vi ska se här i den här innehållsförteckningen var det står hur mycket salmiak finns det. Salmiak kross 6%. Så vi ska se, jag ska provsmaka den här snart. Den är nu inte uppvärmd. Den är kall. Det kanske skulle vara godare om man skulle steka den eller åtminstone värma den i mikrovågsugnen. Men jag ska prata först medan jag utsätter mig med dina välförtjänta skattemedel och finansiera leverlådan här, köpt med egna pengar. Men sen ska jag prata med en officiell lakritskock på den här salmiak och lakritsfestivalen. Jag tror att hon kommer med en bättre lakritsrecept än salmiak leverlåda. Men vem vet? Jag är inte ens hungrig, så att...

My Love of Florence and the Machine. Klockan är 20 minuter i två. Det är lördagen den 3 oktober. Här är Steely Dan, Reeling in the Years. Bra boogie den här låten. Sen ska vi Reeling in the Salmiak-leverlåda.

0: Reeling in the years of Steely Dan. Idag och imorgon ordnas Lakrits och Salmiak-festivalen i Helsingfors. Det är på Skatudden i de här gamla hamnbyggnaderna i rött tegel. Och hon som har händerna i det svarta guldet är Lotten Lindborg Suhonen. Du är festivalens officiella Lakrits-kock. Jag skulle gärna ta en sån titel. Men vad passar Lakrits och Salmiak med, tycker du?
1: Hejsan och hälsningar från Skatudden. Här är roligt att vara. Förlåt, vad var din fråga? Jag följde med här, har gick människor förbi.
0: Ja, det är bra att du är där i mäss- och festivalyran. Vad passar lakrits och salmiak med om vi pratar om mat nu?
1: Precis, det är jättebra fråga. Och salmiak och lakrits fungerar lite så där som salt, du vet. Och den är den som lyfter fram smaker i andra ingredienser. Och det är precis som man kan använda också lakrits och salmiak. Och sen ger den dessutom till en sån här ytterlig umamismak till det. Så att den är liksom, den fungerar som ett stöd för liksom maten. Och därför fungerar den så otroligt bra också i saltmat. Till exempel precis just för en halvtimme sen så serverar jag gravad lax med salmiak och lakritspulver i. Och annat gravad helt klassiskt med dill och grovt salt. Och jag satt till och med lite citron i. Och sen serverar jag den med en lakrits salmiak teriyaki sås. Och det blir bara så jädrans gott. Det blir så där väldigt fullt med smak.
0: Mm, gravad lax med lite salmiakpulver på. Det låter inte helt tokigt. Nej, jag kan köpa det där tipset och receptet. Nu, hur är det då med salmiak och lakrits i någon slags efterrätt eller på den här söta sidan? Hur fungerar det? Det finns ju en hel del.
1: Och det är ju den där klassiska som man tänker på, att salmiak och lakrits, det är sött. Så att det där har vi ju allt möjligt. Jag ska precis om en timme ska göra en sån här, till exempel vår cookie dough. Och den är enkel att blanda ihop och in dit så sätter man bara sina favorit lakrits, salmiak, bitar som du hackar lite mindre. Det är ju liksom en klassiker att ha lakritssås med vaniljglass eller vaniljglass som har lakritssås i sig. Att den fungerar otroligt bra där på den här söta och salta sidan.
0: Mm, jag såg här på den här lakrits- och salmiakfestivalens webbplats och kollade lite på programmet och jag såg att det ordnas en vin- och lakritsprovning. Jag är mera kanske bekant med det här salmare. Men vad tror du, passar rödvin bättre med lakrits än med vittvin eller tvärtom kanske?
1: Jag skulle också själv tro att det skulle vara så att det passar bättre med rödvin. Men det lär passa precis lika bra med vittvin också. Tyvärr har jag inte själv varit på den här, för att jag är här och jobbar och man ska köra hem med så här. Så jag har inte varit på den här tastingen, men jag skulle gärna ha gjort det. Men det låter jätteroligt.
0: Ja, no, en tasting som, jag vet inte om det låter jätteroligt, men har du hört om den här höstens nya produkt som man har pratat om på sociala medier, salmiak leverlåda?
1: Jag har hört om den och jag kändes riktigt för min första reaktion när den var så här, vad fan, vad är det för hemskt? Och så är jag liksom lakritskock och gör sån här. Och när jag kommer liksom längre börjar tänka på det, den är säkert helt jättegod. Jag har tyvärr inte smakat på den, men den fungerar lakrits och salmiak så jädrans bra med kött också. Att jag lagar till exempel köttbullar med salmiak i. Och det är jättegott.
0: Nåja, vet du, Lotten Lindborg

0: leverlåda. Ja.
1: All right.
0: Det här är nu kall, så att... Ja, jag är van att äta kall.
1: Det är alltid bättre då.
0: Jag är inte sån här donare. Så länge jag får energi. Okej, nu har jag... Det är inte så bra radio att tugga här, men... Mm, alltså, det här är ju en ganska mild smak. Man känner lite salmiak. Är det lite då...
1: Ja.
0: Sälta eller någon slags syrlighet. Mm. Men om man inte skulle veta att det är salmiak leverlåda, skulle jag kanske inte ens tänka på att det är salmiak här.
1: Okej. Okay. Mm. Ja. Och det är lite idén nog med när man använder salmiak, speciellt i saltmat, är ju att den är där för att stödja de andra ingredienserna. Den är ju inte där för att ta över något smaker, inte? Utan för att hjälpa och stödja. Men klart, är det för lite, då känns det ju lite onödigt att brända det som salmiak leverlåda. Men kanske den stiger sen när du värmer den.
0: Ja, no, det är sant. Det kan ju vara att smakerna förstärks då. Ja, för jag hade på något sätt tänkt eller hoppats på att det skulle vara någon sån här salmiak, vet du, rutor eller hur den har hjärtan i, sån här godisbitar i, men det kanske skulle bli för spexigt för en maträtt.
1: Ja, men det kan också vara möjligt att de utvecklar till det sen också. Men det som jag också har talat här med många av de här som tillverkar sin ljuvliga salmiak här på mässan är att salmiak för mig ska vara så där att du vill ta mera. För är det för mycket av det, då tar jag ju bara en bit och då säljer de ju ingenting.
0: Ah.
1: Så idén är ju det där lite som med sån här skumgummi karameller och sånt här också formade som bilar som är en av mina favoritkarameller. Så det är ju att den smakar inte tillräckligt i sig själv, så jag måste ta flera till för att få hela den här smakupplevelsen. Och det tycker jag gillar också med den här salmiaken i mat, att det ska inte vara för mycket, för då kan du inte äta tillräckligt av det.
0: Nej, okej, jag förstår att du äter en hel del, men det som lakrits och salmiak så höjer ju blodtrycket. Det finns ett ämne i det som utsöndrar kortisol, läste jag just, och det får kroppen att hålla kvar saltet och vätskan som sen gör att blodtrycket stiger. Det här är nu inte radiodoktorn, men hur är det Lotten Lindborg Suhonen med ditt blodtryck? Är det, jag börjar bli lite orolig när du är lakritskock på salmiak och lakritsmässan.
1: Jag har turen faktiskt att fortfarande ha allt det där under kontroll. Men jag är nog försiktig för att det där, min mamma bland annat när hon det där var yngre, så hon åt ett halvt kilo så här lakobitar på en väldigt kort tid och fick en helt sån här ordentlig reaktion för det. Så jag är nog försiktig med det.
0: Bra.
1: Allt gott i måtta.
0: Yes, hej, tusen tack Lotten Lindborg Suhonen. Idag och imorgon ordnas lakrits- och salmiakfestivalen i Helsingfors. Du får fortsätta jobba, jag får fortsätta äta salmiak-leverlåda. Sköt om dig, hej då.
1: Tack tillsammans, hej då.

Ingrid, Ruin and Reason. Ifall någon vill ha en begagnad leverlåda med smak av salmiak så kan du mejla mig på vega@yle.fi så kommer jag ut med den här i Böle, Helsingfors. Jag har bara tagit gafflar av den här salmiakleverlådan. Så den är nästan som ny och jag har inte värmt den en enda gång så att du kan värma den. Inte var den nu så här. Had no doubt, just a girl.

Just a Girl, frontfiguren i gruppen No Doubt, Gwen Stefani, har namnsdag. Nej, namnsdag idag, vad säger jag? Födelsedag, hon fyller 56 år. Klockan blir snart 2, då får vi Riksutrikes nyheter och sen får vi Fritt fram. Jag heter Jonas Sundström. Ha en riktigt lämpligt bra fortsättning på din lördag, så hörs vi igen. Hej då! Här är Peter Jöback. Hur hamnade jag här?

0: Statsminister Petteri Orpo säger att regeringen är på väg att komma överens om åtgärder för att sänka bränslepriserna. Orpo kommenterade saken vid Samlingspartiets partifullmäktige möte idag och han sa att han hoppas att en lösning kan nås under nästa vecka. Orpo påminner ändå om att regeringens möjligheter att påverka priset på bränsle är begränsade, men enligt statsministern hoppas regeringen att åtminstone i någon mån kunna underlätta situationen. När det är aktuellt med stora datacenterinvesteringar i Finland så borde Finland våga utnyttja sina konkurrensfördelar. Det här säger Finlands förra ambassadör i USA, Mikko Hautala. Numera är han direktör för geopolitik och samhällsrelationer vid nätverksbolaget Nokia.
1: Eli miten varmistetaan, että tästä rakentamisesta ja infran tekemisestä jää Suomeen mahdollisimman suuri hyöty? Myöskin siihen kuuluu se, että varmasti Suomella on, koska meillä on hyvin kilpailukykyinen tuote, eli tämä toimintaympäristö, meillä on varmasti myös edellytyksiä ikään kuin pyytää ja jopa vaatia enemmän näiltä Suomeen tulevilta sijoittajilta.
0: Teknikjättarna investerar i Finland eftersom vi har en god och stabil verksamhetsmiljö. Och då har Finland också rätt att kräva motprestationer av investerarna, anser Hautala. Han gästade Yles program Morgonettan i förmiddags. I Ukraina har en livligt trafikerad bro i huvudstaden Kiev attackerats. Det är femte gången på tre dagar som ryska drönare angriper centrala broar i Kiev. Enligt myndigheterna skadades körbanan och trolleybussarnas elledningar, så busstrafiken måste omdirigeras. De ryska drönarattackerna orsakar stora trafikstörningar eftersom broarna binder samman de två sidorna av Kiev. Det här är Rysslands nya taktik för att få folk att lämna staden, säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Lettland väljer ett nytt parlament idag. Den förra regeringen föll i samband med en politisk kris om hur drönare på avvägar ska hanteras. I Lettland har oron för ryska sabotage och påverkansoperationer ökat den senaste tiden. Och enligt myndigheterna så övervakar NATOs allierade Lettlands luftrum och havsområden med förstärkta resurser nu under valdagen. Tidigare idag stängdes flygplatsen i grannlandet Litauens huvudstad Vilnius på grund av en misstänkt drönarobservation. Och NATOs spaningsplan skickades upp för att undersöka observationen, men drönarmisstanken visade sig vara ofarlig. Det var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.
2: Ute skiner solen och även här i Fritt Fram studio är det soliga miner hos Staffan och Annika.
3: Jo, Stefan, han är fortfarande sjukskriven, men i hans fall har vi goda nyheter. Han är på bättringsvägen.
2: De senaste dagarna har fyllts av landslagsfotboll. Finland har utmärkt sig med att spela mot Vitryssland och idag kommer Albanien på besök.
3: Jo, men hörde, jag såg Sverige spela mot Polen här i början av veckan. Och den matchen blev lite fördröjd i starten med några minuter för att precis när domaren blåste igång spelet så kastade den svenska hejaklacken in några ton toalettpapper minst rakt in på planen. Så i några minuter plockade sen de svenska spelarna upp allt papper istället för att spela fotboll. Sen när då allt papper var bortfixat så då kunde matchen fortsätta.
2: Men varför toalettpapper? Hade spelarna lös mage?
3: No, så såg det ju lite ut, men det märkliga var att det var bara svenska spelare som plockade upp det här toalettpappret. Polackerna bara titta på.
2: Tänk så världen har förändrats. På 70-talet skulle polackerna ha plockat upp allt toalettpapper de kom åt för att ta med sig hem som gåva till familjen i Krakow.

0: Där var Doris Day, och jag undrar om hon kände till när hon spelade in den här låten att den också skulle bli fotbollslaget West Hams mållåt. Varje gång West Ham gör mål så spelar man den här, och det blåses en massa såpbubblor in på plan. Frågan är om Doris Day visste det, frågan är om Petteri Orpo vet det, eller frågan om Petteri Orpo vet någonting alls. Det undrar man i alla fall i Bryssel, men också här i Finland.
1: Finland har tillsammans med Tyskland, Sverige, Danmark och Österrike skickat brev till EU och krävt att budgeten på 2000 miljarder euro måste skäras ner.
0: Orpo och de andra, de vill nog att EU satsar mera på försvar och mera på teknisk utveckling, men sen vill de skära ner på allt annat. Men samtidigt kräver Petteri Orpo att EUs lantbruksstöd, det får inte påverkas.
1: Den här ekvationen är omöjlig. Man kan inte kräva tilläggsanslag för försvar och teknik och samtidigt säga nej till nedskärningar och ändå förutsätta att budgetens slutsumma minskas.
0: Ja, Orpo han räknar och räknar, men hans matematik går inte ihop. Sen undrar man i Bryssel om Orpo medvetet eller omedvetet är helt bakom flöte.
1: I EU tycks de ännu inte ha lärt sig att lantbruksstöd, det är någonting som man i Finland alltid delar ut om skörden blir dålig.
0: Eller bra.

0: Det sägs att en kar inte kan hålla reda på två saker samtidigt. Åtminstone stämmer det in på social- och hälsovårdsminister Ville Rydman.
1: Ja, när Rydman i riksdagen presenterar ett lagförslag om hur man i framtiden ska kunna avgöra patienters vårdbehov digitalt, så då tog Rydman av misstag fel tal ur fickan, så presenterar han istället hälsostationernas nya tariffer.
0: Varken talman Jussi Halla-aho eller riksdagsledamöterna märkte att Rydman var ute och cyklade. Det gjorde han själv en stund senare när han skulle hålla talet om hälsovårdstarifferna. Det talet hade han ju hållit en halvtimme tidigare.
1: Ja, sen efter en överläggning med talman Halla-aho så bestämde man att Rydman nu inte i alla fall skulle hålla samma tal på nytt. Det där första talet han skulle hålla, det där om digitaliseringen, det blev nu helt ohållet.
0: Att en minister inte kan hålla reda på sina olika tal låter oroväckande. Hur ska det sluta när Rydman blir inbjuden att tala i Svenska Folktinget och plötsligt håller det tal han ska hålla på Finskhetsförbundets möte?
1: Ja, eller vågar man överhuvudtaget skicka Rydman på statsbesök till exempel Israel? Tänk om han där sen blandar ihop talet i Knesset med talet han ska hålla för palestinierna.
0: Värst är det ändå om Rydman reser till Washington och därav misstag håller talet som har skrivits för Martaförbundets vegetariska vecka.
1: Jag är så stolt över att vara här, säger Rydman i Washington, för här är det grönsaken som bestämmer.

0: Nya uppgifter sipprar nu ut om folkhälsans beslut att ställa in hela Lucia-valet. Man ville ju undvika att utseende avgör, så därför har man bestämt att det är 11 experter som utser årets Lucia.
1: Men de här 11 experterna var en nödlösning. När folkhälsan frångick den traditionella skönhetstävlingen vaknade de politiska partierna och ansåg att de också ska tävla i Lucia-valet.
0: Ja, partierna har ju som känt svårt att få folk att rösta i vanliga val, så de tänkte att kanske ett sådant här politiskt Lucia-val att det skulle locka mera.
1: Vänstern hade redan sin slogan klar. För en folkets Lucia.
0: Och Socialdemokraterna krävde att Lucia åtminstone är medlem i facket.
1: De gröna föreslog att Lucia-pälsen återbördas till minkarna.
0: Och sen har vi då Svenska Folkpartiet vars slogan gjorde att folkhälsan snabbt slopa hela tanken på ett politiskt Lucia-val.
1: SFP körde sin gamla beprövade valslogan att Lucia ska vara nära dig.
0: Och det lät ju bra, ända tills man översatt nära dig till engelska. Me too.

0: Lyckligtvis sänds Fritt fram i radio, så vi behöver inte fundera på om Ukrainas huvudstad ska stavas Kiev som förr i världen eller Kyiv som man skriver här på Yle nu för tiden.
1: Den här skillnaden den hörs nästan inte alls när man uttalar det här namnet, men skillnaden den är stor i skrift.
0: Kiev eller Kyiv är inte den första staden som byter namn i den delen av världen. Sankt Petersburg han hette Petrograd och Leningrad tills stan blev Sankt Petersburg igen.
1: Och snart blir den väl Putingrad. Sen har vi då stan Tsaritsyn som först blev Stalingrad och sen Volgograd.
0: De som bor i en annan ukrainsk stad, Lviv, har inte haft det lätt. För stan hette från början Lviv, sen blev det Lvov och sen Lemberg. Först gå tillbaka till Lvov igen och till slut landa som Lviv som stan heter idag.
1: Ja, cirkeln slöts där kan man säga. Men det namnbyte hörde som jag kommer ihåg allra bäst, det upplevde vi båda på Husis någon gång på 80-talet. Minns du Håkan Hellbergs språkukaser?
0: Jo, efteråt brukade vi säga att Håkan Hellberg under sina 4 år som chefredaktör han fattat 2 beslut. Det första var att Kanada ska skrivas med C, det andra var att Kanada ska skrivas med K.

0: Och det här var Ukrainas andra nationalsång, War Dances med Ruslana, som de ju vann Eurovisionen med 2004. Vi läser i Husis att social- och hälsovårdsministeriet lägger över 400 miljoner euro på att bygga underjordiska sjukhus över hela landet.
1: Idag kan man inte räkna med att sjukhus och läkare skonas, utan krigförande länder skjuter skarpt på allt som rör sig. Därför behövs skyddade sjukhus under jord.
0: Ambulanser, de kan ju också vara framtida mål för attacker. Så våra hälsovårdsmyndigheter beställer nu också stora mängder nya ambulanser.
1: Det enda lilla problemet är att ingen vet var de här nya mullvadssjukhusen, som de kallas, ska byggas. Det är topphemligt för att fienden inte ska hitta dem och slå till.
0: Ja, alltså inte ens ambulansförarna vet adressen, för alla vet ju att det är så enkelt att med hjälp av GPS följa en ambulans och sen kollar vi vilken grottöppning den stannar och sen skickar man iväg en svärmdrönare.
1: När kriget kommer har vi alltså en massa ambulanser som kör kors och tvärs genom stan och förgäves letar efter ett hemligt sjukhus som ingen vet var det finns.
0: Ändå välkomnar myndigheterna de här underjordiska sjukhusen.
1: Jo, för det är billigt att driva sjukhus utan patienter.

0: I Fritt fram förra veckan förundrade vi oss över att Google mutar invånarna i motsträviga kommuner med att bekosta bastubyggen mot att Google får bygga sina datacentraler.
1: Vi har framför 3,3 miljoner bastur i Finland.

0: Vi två, vi tyckte att just bastu knappast kan vara den största bristvaran i vårt land.
1: Men vi hade tydligen fel. Nu vill Helsingfors stad upplåta ett 600 kvadratmeter stort område vid Kronbergstranden för att bygga tre stora bastubyggnader.
0: Och sammanlagt 15 olika bastur ska rymmas i det här jättelika komplexet som man har döpt till Saunaland. Och det här har nu fått invånarna att protestera.
1: De som motsätter sig bastubygget säger att platsen är helt fel, för där finns ingen kvällssol. Vattnet i den grunda viken är fullt av alger och mittemot bastubryggorna planeras en stor småbåtshamn.
0: Ja, ja. Alltid finns det de som ska kverulera och klaga. De som planerar det här Saunaland, de berättar att man tar hänsyn till alla smakriktningar. Det ska finnas riktigt het bastu, mindre het och säkert också kanske en kall bastu, vem som nu vill ha det. Så erbjuder man också bastu med specialservice som olika slag av musik. Och den som vill kan också välja bastu med djurläten.
1: Vem kan tacka nej till ett bastubad ljudet av en grymtande gris?
0: Nå, det skulle i så fall vara grisen.

0: Från Helsingfors nås via mer badnyheter. Den ena av stans nudistbadstränder ska stänga, den som finns på ön Rönnskär. Efter det har nakenbadarna bara tillgång till en enda ynka badstrand i hela stan, den på Följesön.
1: Det blir nog trångt på Följesön sen när nakenbadare från när och fjärran där de måste trängas på den här enda lilla nudiststranden.
0: Det låter som om du var expert. Brukar du ofta besöka de här nakenbadplatserna?
1: Ja, det kan jag nu inte precis säga, men mina sympatier ligger definitivt hos dem som nu av en eller annan anledning absolut inte vill dra på sig simpare och bikini. Nu är det ju lite motbjudande hur våra nakenbadande systrar och bröder, hur de förföljs.
0: Jag för min del har svårt att förstå varför det ska vara så motbjudande för en del att dra på sig en baddräkt. Alla människor har inte ett utseende som vinner på att de är sprittsprångande nakna.
1: Nej, men hör du, var och en får väl själv bestämma om hen vill bada näck eller inte. Det är obegripligt att Helsingfors stad diskriminerar nudister och stänger en av två nakenstränder.
0: Ännu obegripligare är att Helsingfors i många herrans år har reserverat två av stans bästa stränder bara för nudister.

0: Tingsrätten dömde ett byggbolag till skadestånd på över 60 000 euro för att man i Hertonäs hade byggt 15 lägenheter med alldeles för låg takhöjd.
1: Regeln är att det ska vara 2,5 meter högt i bostäder, men i Hertonäsbygget kom man på många ställen så lågt som till 2,3 meter.
0: 2,3, det där låter som justitiemord. Jag till exempel, jag är 173 centimeter, så för mig skulle det mycket väl räcka med en höjd på 2,30. Det blir ju massor med luft kvar där mitt emellan.
1: Men tänk om du får gäster som är långa som jättar.
0: Ja, då får de väl krypa då, eller använda cykelhjälm. Jag kan förstå ju för sig att de som är 2,20 gärna har lite högre till tak. Men vi som då är av normal längd.
1: Talar du nu om dig själv?
0: Okej, vi som är av normal längd eller lite kortare. Vi behöver inte massa luft mellan skallen och taket. Vi kan ta lägre takhöjd och då igen betala förstås lite lägre pris för vår bostad. Varför ska alla människor ha samma takhöjd fast alla människor är olika långa?
1: Eller som i ditt fall, olika korta.
0: Ja, det var nu ett fruktansvärt chattande om detaljer när det gäller längden här. Vi talar ju nu faktiskt om en viktig samhällelig orättvisa.
1: Får du som du vill blir det lika invecklat att köpa bostad som att köpa byxor. Förmedlarna måste fråga om det får lov att vara en small och slim tvårummare, en large trerummare eller en XXL-etta med skohylla för 48.
0: Fördelen med bostäder då jämfört med byxor är att de inte krymper i tvätten. Gonna tell-

0: I Sverige har regeringsförhandlingarna slutat i återvändsgränd precis som man kunde förutspå. Magdalena Andersson ger upp sitt första försök att bilda regering.
1: Ja, det gick inte att komma vidare när det ena partiet vägrar samarbeta med det andra och det tredje vägrar sätta sig runt samma bord som det fjärde och det femte bara annars ställa sig utanför och tjurar.
0: För att riktigt rodda till allting passade Vänsterpartiet på att hämnas på Socialdemokraterna med att rösta på en högerman till talman, Andreas Norlén.
1: Ja, sällan har svenska sossar blivit så sårade som när vänstern förklarar sitt agerande med att de litar mera på den moderata talmannen Norlén än på sossarnas motkandidat för att, som de sa, Norlén är demokratisk och rättvis.
0: När vi har talmansval i Finland brukar också partierna rösta i kors. Skillnaden är att Jussi Halla-aho blir vald fast han varken är demokratisk eller rättvis.

0: Många av Vänsterpartiets anhängare i Sverige har nu svårt att smälta att partiledningen valde att rösta denna högermannen Andreas Norlén till talman. Och vi ska nu citera spontana reaktioner i Aftonbladet där väljare hälsar till Vänsterns partiledning.
1: Jag ångrar bittert att jag röstade på er och inte på S, skriver en.
0: Varför röstar ni en moderat som talman, frågar en annan.
1: Och en tredje skriver, aldrig mera Vänsterpartiet.
0: Och en fjärde. Till en början litar jag på er, men nu förstår jag att ni tänker mer på era egna än på Sveriges intressen.
1: Så här besviken blir en svensk vänsterväljare när partiet sviker. Som vi sa nyss så skulle det här aldrig hända i Finland, där vi är vana vid att folk röstar över blockgränser lite hur som helst.
0: Ja, vill man nu hitta lika besvikna reaktioner i Finland så det skulle nog vara om någon svär i kyrkan, talar finska på Åland eller om någon sitter på HIFKs läktare och hejar på Jokerit.
1: Eller än värre. Om någon medlem i svenska klubben använder slips till jackett.
0: Det där blir nog en svår jämförelse för svenska vänsterväljare. De vet nog inte vad jackett är för någonting.

0: Den nya bibelöversättningen, den fortsätter att väcka känslor, och det är ju framförallt det här med Judas som upprör folk.
1: Enligt den nya bibeln var Judas alls ingen förrädare, utan han bara råkade utlämna Jesus åt romarna så där i förbifarten utan att ha några illasinnade baktankar.
0: Eftersom Judas nu har betraktats som alla förrädares fader, så betyder det här ju då att vi har en lång rad mindre och mer obetydliga förrädare som kanske då också borde frikännas.
1: Hur var det nu sist och slutligen med Norges Vidkun Quisling? Han har ju gett sitt tillnamn åt fenomenet förräderi. Om Judas går fri så borde väl också Quisling frias.
0: Ja, det är nu så dags, för Quisling han avrättades redan hösten 1945.
1: Och hur ska vi ha det med Otto Ville Kuusinen som var Stalins lakej och som skulle leda Finland in i det kommunistiska helvetet 1939?
0: Nu hör du, Otto Ville Kuusinen behöver du nu inte bry dig om, för ungkommunisterna upphöjde ju honom till sin stora idolen på 1970-talet, så Kuusinen han går fri sedan länge.
1: Nå, finns det någon annan förrädare som vi har glömt?
0: Jo, det finns en som absolut inte ska frias, inte på några som helst villkor.
1: Och vem är den olyckliga saten?
0: Nå, det är den där fotbollsbacken. Han gjorde självmål i VM-kvalet mot Ungern 1997.

0: En rasande debatt pågår i Hufvudstadsbladet om olika litteraturpris. Frågan är om finlandssvenska författare är diskriminerade eller privilegierade.
1: Allt börjar med att författaren Johanna Holmström räknar upp en lång rad fina priser som finlandssvenska författare sällan får. Ofta har de en svårt att bli nominerade. Och det här är så orättvist och det här är så fel, tycker Holmström.
0: Forskaren Tomi Riitamaa hade motsatt åsikt. Han påminner om att finlandssvenska författare får konkurrera om priser både i Finland och i Sverige. På det sättet har de dubbelt fler prismöjligheter än finnar och svenskar.
1: Johanna Holmström svarar att det där nu är bara teori, praktiken är helt en annan, så skriver hon. Ofta är det sex finska böcker som konkurrerar om Finlandia-priset utan att någon höjer ett finger i protest. Men vad skulle hända om sex finlandssvenska böcker skulle tävla om Finlandia-priset? Vad skulle finnarna säga om det, undrar Holmström.
0: Den som lever får se. Johanna Holmström skriver vidare att finlandssvenska böcker bara tas på allvar om de ges ut av förlag i Sverige och om de översätts till finska.
1: Och det är ju där vi har fel. Inte behöver våra böcker översättas till finska. Viktigare är att de översätts från finlandssvenska till riktig svenska.

0: På Åland ska man nu analysera varifrån allt glas och restavfall härstammar. Det har nämligen visat sig att mängden tomglas är större än flaskförsäljningen, och det tycker myndigheterna är konstigt.
1: Konstigt och konstigt, skulle det kunna vara så enkelt att det är tax-free flaskor som fyller alla Ålands sopkärl?
0: Nej, så enkelt kan det inte vara, säger projektledaren för den stora avfallsanalysen, Markus Hjort. Han berättar att det inte blir någon lätt procedur att hitta sopornas upphov.
1: Arbetet utförs genom att man tar ut en viss mängd restavfall ur ett sopbilslass som kan ses som representativt. Sedan sorteras det manuellt i olika kategorier. Glaset måste tas direkt ur tunnan och det får absolut inte gå sönder, förklarar Markus Hjort.
0: Analysen blir klar någon gång nästa vår, men projektledare Hjort säger ingenting om hur man sen ska spåra dem som kastar för mycket tomglas. Men månne inte soppoliserna säkrar fingeravtryck och DNA med tanke på åtal och dom.
1: Ja, ingenstans i hela världen har den här återvinningen gjorts till en sån vetenskap som på Åland.
0: På Ålands folkhögskola utbildas skräpdocenter, blivande sop- och slaskmagistrar.

0: Nu är klockan 15 och här är nyheterna. Statsminister Petteri Orpo säger att regeringen är på väg att komma överens om åtgärder för att sänka bränslepriserna. Orpo kommenterade saken vid Samlingspartiets partifullmäktige möte idag. Han hoppas att en lösning ska kunna nås under nästa vecka. Orpo påminner ändå om att regeringens möjligheter att påverka priset på bränsle, de är begränsade. Men enligt statsministern hoppas regeringen att åtminstone i någon mån kunna underlätta situationen. Finland borde våga utnyttja sina konkurrensfördelar bättre när det kommer till stora datacenterinvesteringar. Det säger Finlands förre ambassadör i USA, Mikko Hautala. Numera är han direktör för geopolitik och samhällsrelationer vid nätverksbolaget Nokia.
1: Eli miten varmistetaan, että tästä rakentamisesta ja infran tekemisestä jää Suomeen mahdollisimman suuri hyöty? Myöskin siihen kuuluu se, että varmasti Suomella on, koska meillä on hyvin kilpailukykyinen tuote, eli tämä toimintaympäristö, meillä on varmasti myös edellytyksiä ikään kuin pyytää ja jopa vaatia enemmän näiltä Suomeen tulevilta sijoittajilta.
0: Teknikjättarna investerar i Finland eftersom landet har en god och stabil verksamhetsmiljö. Då har Finland också rätt att kräva motprestationer av investerarna, sa Hautala. Det här då han gästade Yles program Morgonettan i förmiddags. Och så utrikes. Lettland väljer idag ett nytt parlament. Och på grund av oron för ryska sabotage och påverkningsoperationer så övervakar NATO Lettlands luftrum och havsområden med förstärkta resurser nu under valdagen. Och så till Lettlands södra granne Litauen. Där har drönarvarningen som stängde flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius nu hävts. Varningen var i kraft i knappt en timme, rapporterade den litauiska rundradion LRT. Chefen för Litauens krishanteringscentrum ville inte uttala sig om vad som orsakade varningen, men han konstaterade att orsaken inte innebär någon fara. Också förra månaden stängdes Vilnius flygplats på grund av en möjlig drönarobservation, men då visade det sig vara en flock fåglar. Här är det slut på nyheterna. Mera nyheter blir det igen om en timme.

0: Ordet läcker.
1: Välkommen med, det här är Ordet läcker, här öppnade sig. Du är välkommen att stiga djupare in, här ska vi ta en tugga och smaska på ett ord och hitta all världens onödiga och nödvändiga detaljer att tala om kring bakgrund, tolkning, användning, anekdoter och mycket, mycket mer. Tre käftar håller låda, det är jag, Kike Bertell, och så vår gäst, munhygienisten och lektorn Jonas Englund, välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Du har ju profilerat dig lite som en sommetalesperson för kökstillbehör på senare tid för ett visst företag i Helsingfors. Och det har lett kanske till överraskande kändiskap, eller vad är din upplevelse?
2: Det har faktiskt lett till att en del intervjuer har ordnats dit jag blivit inbjuden, som till exempel just nu.
1: Som till exempel
2: det var väl
1: nu.
2: Så ni hittade mig också, tror jag.
1: Absolut, och så märkte jag att Huvudstadsbladet också hade snackat med dig i deras podd.
2: Jo, där var jag med och det gick ju förvånansvärt bra. Gissa, där var jag lite skraj. Att det ska gå jättedåligt, för då hade man kanske missat lite sin den här effekt av att vara lektor och så här, men det gick ju förvånansvärt bra.
1: Det var mycket så, underhållande, jag tackar för det avsnittet.
2: Ja, bra. Yes. Vänta, vad var din egentliga fråga nu igen?
1: Inte tänkte jag fråga nästan mer nu, vi går vidare till din producent Nina Sedelöf, välkommen!
3: Tack.
1: Hördu, när har du senast varit hos en munhygienist?
3: Det börjar nog vara ett tag sen, det är nog några år, kanske, nej det är ganska många år.
1: Nu ska vi säga kan hur mycket Jonas grimaserar här snart.
3: Fem kanske?
2: Oftast när patienterna säger att det har gått några år så brukar det just vara 3-5 år, eller ännu längre.
3: Men jag har varit hos tandläkaren faktiskt och hon sa att jag har jättefina mellantänderna. Jag har putsat dem jättebra.
1: Resten
3: och jag hade egentligen inget ansten. Så jag måste så tillvida liksom, vet ni, förklara bort mig att jag har nog skött sådär någorlunda.
1: Ja.
3: Titta här på Jonas, vi får se.
2: Bra, jag säger ju inte just nu in i din mun, vill jag bara berätta till alla som lyssnar. Men alltså, det är ju bra om du har fått ett sånt här utlåtande av en tandläkare.
3: Ja. Så känns det ändå sådär lite bättre. Mm. Hur är det med dig, Kike, då?
1: Jag går varje år.
3: Ah!
2: Yes.
1: Mm. Ja, det är så.
3: Jonas gillar dig, har jag på känn.
2: Ja, absolut.
1: Det är målet. Ja, men det är inte tand som är ordet idag, utan det är... Mun. En stor hålighet på ansiktssidan av huvudet, både hos människor och hos de flesta djur. Den omsluts av käkar och omringas vid ytan av läppar. Via munnen andas du syre, formar ljud för kommunikation och intar samt sönderdelar föda. Ibland är munnen också porten ut för saker som inte hålls inne. Dessutom används munnen också för intim närkontakt mellan personer av kärleksfulla eller rent lustfyllda själ. Mun kan ibland också syfta på öppningen i ett föremål, speciellt om det liknar en mun. På många språk kan mun syfta på utloppet för en flod eller öppningen till en grotta, som på engelska mouth of the river och mouth of the cave. På svenska används ändå ordet mynning för floder, och när det gäller gruvor och grottor så talar man oftast om just en öppning. Synonymer: läppar, gap, käft, trut, munhåla, munöppning, svalg, munleder, tryne, mule, nos, snut, snyte, näbb, klaff, pip, munfull, klunk, tugga, håla, öppning, mynning. Etymologi. Munder på fornsvenska och munr på fornnordiska, som i sin tur kommer från urgermanska munthas. Härifrån kan vi härleda bland annat engelska mouth, nederländska mund och tyska mund. Den urindoeuropeiska roten ska vara ungefär mentos, som betyder mun eller käke. Besläktat med det latinska ordet mentum, som betyder kind. Idiom, ordspråk, citat. Drar du på munnen? Det innebär att du ler. Men om du däremot håller mun så tiger du. Håller tyst. Men ibland gäller det att öppna munnen, det vill säga börja yttra sig. Bryta tystnaden. Man kan också säga ta bladet från munnen, då man säger vad man egentligen tycker. Och tar du munnen full, då skryter du. Ibland ska man hålla tungan rätt i mun, så där att man inte säger fel sak på fel plats. Är man av samma åsikt i något med andra, då kanske man säger den åsikten med en mun, meddelar enhälligt om åsikten. Och kanske du slickar dig om munnen, då sitter du där med stor förväntan och belåtenhet. Kanske speciellt då det gäller mat. Och så tar vi lite ordspråk. Av en rik läcker mun blir en fattig tallriksslickare. En varning om att inte leva över sina tillgångar, eftersom det kan få konsekvenser på lång sikt. Bäst att rätta munnen efter matsäcken. Alltså, Man bör inte spendera mer än vad man har råd med. Bästa musik när mun och hjärta kväda ett. När ord och känslor stämmer överens blir kommunikationen mer kraftfull. Och det behöver inte bara handla om musik. Den som har en stor mun bör ha en stark rygg. Skryt och stora ord kan leda till situationer som kräver uthållighet så att man kan stå för det man sagt. Det är inte allt gott för magen som smakar sött i munnen. Det som verkar attraktivt vid första anblick kan visa sig skadligt med tiden. Och så ännu några citat. Mitt ansikte är alldeles för litet för min mun. Så sa den svenska barnboksförfattaren Astrid Lindgren i en intervju. Och citatet hittas på flera ställen, bland annat i barnboksförfattaren Margareta Strömstedts biografi. Och så en beskrivning. Fantine var vacker och förblev ren så länge hon kunde. Hon var en vacker blondin med fina tänder. Hon hade guld och pärlor som hemgift. Men guldet var på hennes huvud och pärlorna i hennes mun. Från romanen Les Misérables, samhällets olycksbarn, utgiven 1862 av den franska författaren Victor Hugo. Slutligen en kort mening av den spanska författaren och nationalskalden Miguel Cervantes från hans kända bok Don Quijote de la Mancha från början av 1600-talet. Citatet har blivit ett ordspråk och uttrycker idén om att det är klokt att vara försiktig med vad man säger. Det vill säga, en sluten mun fångar inga flugor. Och ordet i ordet läcker idag är mun. Jonas, har du några tankar som har fötts i huvudet efter det du hört?
2: Nej, men det var jättespännande att lyssna. Jag brukar faktiskt också ibland när vi har, eller när jag granskar barn, prata om deras pärlar i munnen, och det får de ofta att öppna munnen. Så, så det var väldigt roligt. Smart. Att höra det. Och sen är ett av mina favorittryck, det får kanske passa bättre till ornitologavsnittet, men håll du truten, stå i måsen.
1: Ja, alltså odontologi och ornitologi, det är inte så långt ifrån varandra.
2: Nej, men du börjar på O. Det kan inte vara så knusliga här.
1: Exakt.
3: Är inte så noga.
1: Nej, Nina, har du några tankar?
3: No, det var många sådana här. Jag tycker här kommer ganska sådana vardagliga. No, vissa av de här ordspråken var ju nog sådana som kanske inte jag själv tar i mun, så att säga. Det där lät konstigt, men liksom yttrar mig. Men å andra sidan var det ganska vardagliga liksom, uttryck på något vis.
1: Ja.
3: Det här med munnen. Och jag funderar på det här med läcker mun. Jag tycker det lät främmande, för jag tycker att läcker gom har jag sedan å andra sidan hört. Men å andra sidan är gommen en del av munnen.
2: Men det hjälper till där att finfördela maten och blanda om den här bolusen som vi snart ska svälja ner. Så vi är bort också. Man kan ha ju båda två.
3: Ja, precis.
1: Jag måste annars lägga till att jag påstår ju där att det här med till exempel elvmynning, flodmynning, det stämmer säkert. Att sällan hör man, eller man hör aldrig någon säga flodmun. Det förekommer inte. Men däremot, så tydligen så existerar nog det där med grottmun i den äldre versionen, alltså den Svenska Akademins ordbok. Men det är nog väldigt sällsynt, tror jag. Att det är nog mera grottöppning man pratar om i så fall. Men å andra sidan, det finns också flaskmun. Och sen finns det säckmun och tunn mun. Och det är inte en tunn mun, utan det är tunnans mun. Ja,
3: ja, det låter lite främmande. Sen har vi ju också ungsmun.
1: Ungsmun. Brukar du säga så?
2: Ungsmun.
3: Nja, inte riktigt. Nja, det sitter nog
2: heller. Nu löser du korsord, tror jag.
3: Ja, och jag kanske 85 då, om jag skulle använda ungsmun. Ja, nu inte vet jag. Nu jag tänker efter, nu är jag ute i kärgården vid kakelugnen. Kanske där, möjligen.
1: Ja, okej, nu börjar jag köpa det där mer faktiskt. Nu när jag börjar tänka.
2: Jag trodde du också backa kaka och prata. Nu ska jag sätta in min sockerkaka i ungsmunnen.
1: Ja, namn.
3: Och jag tänker att ungsmunnen är kanske just den här mynningen. Då sätter man inte riktigt in den i ugnen ännu, utan den är just där vid öppningen, tänker jag på något vis.
1: Sant. Ja, okej. Så att man sätter inte den helt in, utan den får ännu ta lite frisk luft innan den hamnar in i hettan. Okej. Jag tänkte nu fortsätta med lite munsång, och Arja Saijonmaa har gjort på 90-talet en version av Tango Roulette, en dramatisk liten tango. Men på svenska så har den fått namnet Munnen var röd. Den låter så här.

0: ordet läcker. Arja Sayoma med munnen var röd. Det är alltså ordet mun som gäller i ordet läcker idag. Med är tand... Nej, förlåt. Mun,
1: ja,
0: hygienisten.
1: Där tänkte du säga fel.
2: Du tänkte just
0: det. Sitter fortfarande kvar i ryggraden. För det är inte så länge sedan man ändrar på det här officiellt alltså. Men Jonas Englund, roligt att du är med. Och sen förstås Nina Sedelö fortfarande här. Och jag tänkte bara fråga dig, Jonas, som mun... hygienist, att om munnen är röd, och då pratar, här sjöng hon säkert om läpparna, att läpparna är röda, men om gommen där inne är helt röd, vad är det för fel då?
1: Det finns ju flera saker som kan ha hända, men ofta som det är väldigt rött så är det på patienter som har proteser och de har haft i dem under natten eller en längre tid och inte tagit bort dem, och så har de fått svamp i munnen.
0: Just så. Arja Sayoma, hoppas du lyssnar.
1: Ja, men visst, munnen kan ju också bli röd av andra saker, om man är allergisk för någonting, eller om man har väldigt torr mun så blir den ju också väldigt röd där inuti. Men då blir den också så här glansig, och den är inte så här fuktig och våt och på det sättet glansig, utan den blir så här torr och glansig där inuti, och lite röd och väldigt känslig för alla möjliga saker som man sätter in där.
2: Ja. Tur att inte vi hörde det här före sången.
0: Nej.
2: För då skulle vi tänkt på något
1: men
2: helt annat.
1: Men om det är rätt där bak i den mjuka gummen, alltså inte den här hårda gummen som sitter här uppe, så kan det också vara någonting att man haft roligt eller så här som Nina just insinuera.
0: Ha roligt.
2: Eller så har man ont i halsen.
0: Nej, just det.
1: Men det är lite längre ner.
2: Är det längre ner? Ja. Var tar munnen liksom slut då?
1: Det här bakom efter tänderna så blir det liksom svalje sen. Det är som tunga liksom sitter, eller den sitter fast på en ganska lång del där nere i munnen. Men att, vad heter nu sen när man börjar se tonsillerna och den här
0: uvalet
1: så blir det. Sen blir det svalig.
2: Sen blir det svalig.
0: Jag kunde nämna bara snabbast här, alltså just det här, eftersom jag märkte när jag googlade lite grann, så märkte jag att det är också myndigheter som fortfarande använder tandhygienist, fast det inte borde. Men alltså det var den 12 maj 2005 så gick faktiskt Social- och hälsovårdsministeriet ut med ett pressmeddelande där de skrev följande. Regeringen föreslår att lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ändras så att beteckningen tandhygienist ändras till munhygienist, som också är den svenskspråkiga examensbenämningen. På motsvarande sätt ändras den finskspråkiga beteckningen hammashuoltaja till sohygienisti. Regeringen fattade beslutet om innehållet i propositionen torsdagen den 12 maj. Avsikten är att republikens president avlåter propositionen till riksdagen på fredag. Det var 2005. Och så det officiellt är det som sagt munhygienist nu. Men det är nog många som har svårt att förändra det där. Det är 20 år sedan det där hände.
1: Jo, och, men man måste tänka. Vi har finskan lite som hjälper. I Sverige pratar nästan alla om tandhygienist.
0: Ja.
1: Och i Finland, eftersom det heter sohygienisti på finska, så det är inte många som säger hammashygienisti. Det blir svårt att säga. Dessutom. Så där får man lite hjälp på traven av finskan.
0: Ja.
2: Hey, men Jonas, berätta, alltså en munhygienist skrapar tandsten, så mycket vet jag. Vad gör annat än munhygienist?
1: No, vi gör ju ganska mycket, och först brukar vi säga att vi instrumenterar tandsten och inte skrapar.
2: Ah,
0: alltså det är inte
2: förstås.
0: Att få på tänderna, då, vad innebär det?
2: Jag skrapar låter ju lite bon, ja, det, liksom så här hemlaga.
1: Ja, det låter kanske lite asigt, för det är ju ganska asigt att gå hos oss faktiskt många gånger. Så vi vill ju att det ska låta så här härligt och fint och instrumenterar på tänderna. Det låter lite bättre.
2: Det var ganska vackert.
1: Precis.
2: Man tänker lite på musik nästan.
0: Ja, xylofon.
1: Men det här kanske är det som man tänker på när man går hos hygienisten, att det är det här tråkiga med att prata om mellanrumsborstar och tandtråd och det här, men också så håller vi på med hälsofrämjande, hur du ska uppnå en bättre tandhälsa. Det kanske inte alltid, man kanske inte alltid hinner med det ifall det har gått 5 år sen man senast var hos munhygienisten, så kanske det är mer av det fysiska instrumenterande där i munnen, och det blir lite mindre med att prata om att hur du ska upprätthålla den ännu 5 år efter det här besöket. Men att det är ju en av våra stora uppgifter. Sen kan man ju också arbeta inom liksom hälsofrämjande på, om man jobbar på för stan eller kommunen eller så här, med att man ordnar olika sådana tillfällen, sådana som vi hade när vi var fluortillfälle med fluorsköljning. Man går till skolan och berättar om hur man ska borsta tänderna, rätt teknik och så här vidare bortåt. Så det finns också sådana som enbart håller på med det. Men mycket, vi granskar också tänderna på barn, de här märaikaistarkastukset som heter så mycket på svenska som årsgranskningar kan vi kanske kalla dem. Och vad heter det nu? Det är ju förut var alltid tandläkare som gjorde det, men eftersom det utbildas så få tandläkare och dessutom jättefå som vill arbeta inom den privata sektorn, så alltså
2: eller
1: den kommunala sektorn, de vill jobba på privata sektorn, så vad heter det nu? Så är det munhygienister eller också tandskötare som sköterskor som, vad heter det nu, gör de här tandgranskningarna på de riktigt små barnen.
2: Men vad är det du hittar när du tittar in i folks munnar?
1: Nu jag hoppas att jag hittar tänder och slemhinnor, en tunga och salivutsöndring där i munnen.
2: Ja, men det räcker, det låter ju ganska bra. Den.
1: Och sen ofta så hittar man då tandsten eller plack, ofta hittar man ännu mer än
2: tandsten. Alltså är det skillnad på tandsten och plack?
1: Ja.
2: Ah.
0: Berätta.
1: Mm. Plack är alltså den här bakteriesörjan som bildas på tänderna under dagen när du har äter och dricker söta saker, eller det behöver inte vara något sött, det finns ju kolhydrater i nästan allt vi äter och dricker. Och då finns det bakterier i munnen, väldigt många bakterier. Och de här dör och de äter av varandra och sen har de lite exkrementer som de lämnar kvar på tänderna. Och då bildas det här vita placket som oftast kan kännas i slutet av dagen. Speciellt sådana dagar där du har ätit och druckit väldigt mycket så känns ju tandytan så här lite sträv. Mm. Medan tandsten är egentligen enbart, det är kalkuppbyggnad, fluor finns det också lite med där. Men alltså det är en sån här deposition som blir av saliv, liksom salive, och då fastnar den på tandytan eller tandhalsen lite beroende på hur det ser ut där i din mun.
0: Okay. Jag läste här att det finns uppemot 10 biljoner bakterier i munnen, och då handlar det om, vad var det nu, 700 olika bakteriearter. Mm,
2: precis. Ja, exakt. Mm. Och enorma mängder.
1: Det är enorma mängder. Vissa av dem finns ju också över andra ställen här i kroppen, men många av dem är sådana som enbart borde finnas i munhålan. Och det är därför som det är så väldigt viktigt att din mun är frisk och inte, att du inte har, vad heter, en tandköttsinflammation, vilket gör att då kommer de här bakterierna in i det systemiska blodomloppet, och då kan det gå till hjärta och till leder och så vidare bortåt, vilket ju inte är så hemskt bra.
2: Det har jag hört att folk som ska, till exempel just du nämnde leder på ledoperation, de ska byta, vet ni, knäskålen tänkte jag säga, men alltså i alla fall ska genomgå stora operationer, så de måste besöka tandläkaren och kolla det här först, att de inte har en infektion.
1: Jo, de måste gå en sån här så kallad revision, liksom att man tar bort den där som är så, har så mycket karies att man inte längre kan reparera dem eller liksom lappa dem. Eller sen just att man har väldigt mycket tandsten, tandköttsinflammation eller parodontit, och då måste den vara under schakt, för när man sen opereras så att de här bakterierna inte sätter sig på den här konstleden. För det är väldigt farligt, för de blir oftast där och försvinner ingenstans, så det kan göra att man måste göra om operationen om det går riktigt illa till.
2: Aj. Men nu, Jonas, så jobbar du ju som lektor.
1: Det gör jag också.
2: I Metropolia yrkeshögskola, Metropolia här i Helsingfors.
1: Jo, i Kvarnbäcken.
2: Jag menar, du lär ut. Det var du har lärt dig själv.
1: Vi pratar om saker som vi gör nu tillsammans med er, och så går vi lite ner på djupet med det. Och sen så har vi också, vi är så väldigt lyckligt lottade att vi har en sån här klinik på vår skola där vi tar emot Helsingfors både barn och vuxna patienter som vi behandlar där på vår klinik. Det är liksom som vi tar dem dit och så gör våra elever ingrepp på dem, och vad heter det, så kollar vi som lärare eller lektorer där på klassen, vi går och kollar, och sen i med patienten och eleven så sitter vi och lite berättar för både eleven och patienten vad som har gjorts och vad som borde göras, och så går vi igenom att hur kanske det gick inte kanske riktigt rätt till nu, och så visar vi liksom helt på en levande patient hur vi gör. Och det är ganska mycket av mitt arbete, men sen självklart är det också föreläsningar och rättande av prov och allt sånt här som en lärare gör. Jag brukar prata om lärare istället för lektor.
2: Ja, just det. Hur länge tar det att bli en munhygienist?
1: En munhygienist tar 3,5 år
2: om man gör det på så här.
1: Det är den vanliga tiden för allt som är yrkeshögskolan för tiden. För det ingår ju en massa andra ämnen också som inte har med själva munhygienistarbetet att göra. Där det. Språken och sådana här innovationsprojekt och företagsamhet och allt möjligt sånt här som man också måste göra, som alla yrkeshögskolor har, oberoende av vad du utbildar dig till.
2: Just det.
0: Har du annars lärt dig i munhygienistyrket att göra ett munavtryck?
1: Ja, alltså du menar när man tar med sig alginat som det heter, så tar man ett avtryck, sätter in den här smörjan i munnen, antingen övre eller nederkäken.
2: Alltså talar vi om tänderna nu som man gör när man fick tandställning
0: i tiderna? Ja, fast också gommen.
2: Man tror att man ska storkna liksom.
0: Alltså helt det här, alltså polisen kan be om munavtryck ibland ifall inte finns fingeravtryck att tillgå eller andra identifikationsmedel. Munnen är väldigt individuell.
1: Jo, det är den. Och du menar det här, det finns nästan så här fingeravtryck, och ni petar på er själv, sätter fingret in i munnen och känner här uppe i gommen, så finns det så här som så här rynkor, så att säga. Och de är faktiskt individuella för varje person. Men det är ganska mycket på oss som är individuella för varje person som man kunde ta avtryck på. Men nej, jag har inte tagit ett gomavtryck för att returnera till din fråga. Ja. Men när man tar ett tandavtryck just för att om man ska reglera sina tänder eller vill göra en blekningsskena eller något liknande, så brukar oftast gommen bli också det blir ett avtryck av den.
0: Just det, ja.
1: Så egentligen kunde jag svara ja, jag tar det, men inte för polisen. Jag kanske tagit det på en polis, men inte för den.
0: Du kan fortsätta att studera till rättsodontolog eller någonting i den stilen. Jag tror, ja, det heter så.
1: Jag tror det måste vara tandläkare först.
0: Ja, det kan hända. Kanske du måste gå den vägen.
1: Ja, ja. Jag kanske kan be av någon sån här AI och göra ett betyg. Ja. Fortsätta bara.
0: Det är ganska sällan som man använder det som medel för att identifiera. Men tydligen var det så att till exempel i samband med tsunamin i Sydostasien 2004, då identifierade man en del kroppar med hjälp av det här. För det fanns då i arkiv hos någon ett munavtryck. Och samma sak med Estonia. Olyckan så användes rättsodontologi i det sammanhanget.
1: Jo, men alltså det är ju väldigt, alltså många funderar alltid på att varför är det de här rättstandläkarna som undersöker folk? Och då är det ju, om man har tagit en röntgenbild någon på en ständer har ju oftast kaviteter som har blivit lappade och det blir också som ett fingeravtryck av dig. Det är ingen som har lika, eller visst många har lika många tänder som du har i munnen, men de här lappningarna är ju alldeles just sådana som är gjorda för dig. Och det är väldigt lätt att känna igen liksom personen om man tar en röntgenbild igen och sen tittar man bara på röntgenbilden och ser ah, den här hör till Nina, den här hör till Kike och den här hör till Jonas.
2: Just det. Hör det, du nämnde det här med blekning av tänder. Jag har en sån känsla, rätta mig om jag har fel, men att det blir mer trendigt hela tiden att lite bleka. Alltså får de, måste jag tänka att ljusare, vitare, ju äldre man blir desto mer kaffe kan ju göra att tänderna blir mörkare och tobaksrökning och vad vet jag.
1: Vem röker nu tobak?
2: Ja, nu det är lite otrendigt idag.
1: Det är väldigt otrendigt. Jo, men som du säger, visst man kan bleka tänderna och det gör man faktiskt säkert på en tandmottagning hos en munhygienist. De här ämnen som säljs på till exempel då internet eller i apoteken har antingen väldigt dålig effekt eller kan vara rent skadliga för tänderna.
2: Nej, det finns såna också.
1: Jo.
2: Jo, för jag har en död tand här ganska framme och så frågar hon genast som är fixad och donad. Det var någon infektion, någonting. Och så frågar hon att jag skulle vilja bleka den här tanden här nu för att få den lite som så här. Hon pratar inte så där för den delen. Men anyway, så var jag bara så att nej, vad ska jag nu? Att jo, om jag nu skulle jobba på tv eller vara någon kändis så kanske jag skulle byta ut mina amalgamplomber och färga min ena tand. Men så ibland stör det lite när man riktigt smål är stort och tittar sig i spegeln i god belysning.
0: Men hur är det med den här lila färgen som används ofta, till exempel i samband med helt tandkräm kan det förekomma, att man då så att säga blekar tänder, bleks egentligen väl inte utan det upplevs som vitare.
1: Precis, du har aldrig sett. Det blir en optisk illusion. Eftersom den blå färgen fastnar lite på, eftersom du alltid har en pellikel som ligger på tandytan, det är liksom ett tunt lager av plack kan man säga. Mm. Och i den här tunnala, även om du borstar tänderna så kommer det tillbaka på 2 eller 3 minuter, den här blå färgen fastnar

0: på det här översta tandlagret, och det gör att du får en illusion av att den ser vitare ut, den här tanden, men den körs ju väldigt snabbt bort och har ingen långvarig effekt. Men det är inte farligt för tänderna, men visst, det kan missfärga vissa platser. Jag har sett sådana som har blivit lite blåare av att de har använt väldigt mycket, men med tiden så går det nog bort. Men det är ju bara de här, just som du säger, du har alltså en rotbehandlad tand som har blivit lite mörkare eftersom dess eget blodförlopp och syreförsörjning och allt det här har tagits bort ur den.
1: Precis.
0: Och fyllts igen med en massa roliga ämnen, och den blir då lite mörkare eftersom den inte längre lever.
1: Ja.
0: Och då kan man bleka den, men det roliga med så här, vad heter rotbehandlade tänder, är att man måste bleka den inifrån. Så då måste man gräfta ut det där som man har proppat in i tanden.
1: Nej.
0: Sätta in det där blekningsmedlet i tanden, försegla det med en sån där tillfällig plats, och sen kommer det tillbaka efter 2 eller 3 dagar, och då magiskt har den här tanden blekt sig. När man gör en vanlig tandblekning, eller inte den om magi, vad kom det här överhuvudtaget, utan det heter forskning.
1: Ja.
0: Science. Ja. Och de här vanliga levande tänderna så hjälper, eller räcker det att man då sätter den här blekningskemikalen på tanden, och då bleks de oftast väldigt bra redan av det.
1: Nej, det där lät för komplicerat. Nej, nej, nej. Nu det som har förseglats in dit, så det får nog vara där. Jag får nog bara stå ut med en lite gråare tand där framme.
0: Mm.
2: Ja. Har du, Jonas, mycket att göra med tandställningar?
0: Inte så hemskt mycket just nu, men alltså väldigt många reglerar sina tänder, och på det sättet så kommer jag kontakt nog mycket med tandställningar eller de här nya som de här skenorna, de här genomskinliga skenorna.
1: Aj, det är något nytt. Mm. Det om man skulle ha haft att man skulle pussas som 16, 14, 15-åring och ha de där eländiga tandställningarna i munnen.
0: Det finns inte... både för delar och nackdelar med allt.
2: Ja. Har ni någonsin hört Pumpa Påslåt Glimten i munnen?
1: Jag vet inte, spela.
0: Nej, spela.
2: Ni ska få höra den nu. Det har med att göra med tandställning.
0: Puppe.
2: Puppe spelar.

0: munnen!
1: Ordet läcker. Pump på glimten i munnen. Vi pratar om ordet mun i ordet läcker. Och det där med glimten i munnen, här var ju en tandställning. Men det kan ju i och för sig vara någonting annat också. Jag vet inte, Jonas Englund, vår gäst här, har du någonsin installerat någonting glimmande i
2: munnen? Jag älskar ordet installerat.
3: Ja, just det.
1: Jag tänker mig att man gör.
2: Ja, jag installerar tandsmycken som faktiskt nu liksom lever en ganska bra period. Och oftast nu för till förut var det en liten diamant som man oftast satt. Men nu ska det vara flera stycken diamanter som oftast bildar en formation av ett djur eller en fjäril. Ganska vanligt, och då är det på flera tänder. Och det är ganska faktiskt invecklat, kan jag berätta för er.
3: Oj, det där var något nytt för mig. Mm.
1: Alltså, är det svårt att bli av med den sen när den väl är där?
2: Nej, det har vi alla verktyg för att avinstallera dem.
3: Men alltså, limmar man de här diamanterna? Eller det är ju inte riktiga diamanter, utan det är någon slags, ja, vad är det?
2: Man kan nog ha riktiga diamanter om man är riktigt rik. Det är alltså, de limmas ju med ett sånt här tandlim som man sätter på tanden. Det är helt ofarligt att ha det, men att, vad heter det nu? De kan ju lossa av sig själv ifall den inte har fastnat riktigt ordentligt och så här. Men att ofta så sitter de väldigt bra och länge fast. Men att de är väldigt lätta att ta bort. Det är inte alls problematiskt ifall någon nu sitter och har en sån och ångrar att den satt fast där.
1: Och sen kanske spenatsplanen fastnar där lite lättare.
2: Nej, då gör de i tandmellanrummen nog. Eller i den här tandställningen.
3: Ja, precis. Ja, där. Men sen kan man ju ha andra smycken i munnen också. Då är det kanske mer så här man gör hål i läppen och kinderna.
2: Ja, piercing. Det tycker vi inte om.
1: Aj.
2: Jag jämför detta piercing fantast, men att på slemhinnor och sånt så är piercing inte så hemskt bra.
3: Och i tungan.
2: Och i tungan, ja. Det är så här ständig, vad heter nu, slemhinneirritation, och det kan orsaka till de här cellerna börjar fördela sig på ett ofördelaktigt sätt. Vi sen säger det fula C-ordet.
3: Nä.
2: Och sen också om man har här nere i läppen eller uppe i läppen eller i kinden, så kan man ju också bita den där som är på insidan. Mm. Och C så kan den hela tiden orsaka sig mekanisk, vad heter det nu, den rubbar sig mot tandytan och då tandköttet, så kan det göra att tandköttet liksom börjar dra bort sig eftersom den tror att det är nu någonting som hela tiden skaver där på, så då drar jag ner mig.
3: Aj.
2: Och det kan sen göra att man får lättare karies i den tanden eller att den börjar ila eller på andra sätt blir otrevlig.
3: Just det, till alla tonåringar, så here här nu.
1: Här kommer
3: sanningens ord. Hej, ska vi ta lite nyheter?
1: Jag tycker det. Berätta, Nina.
3: Här är en nyhet som är publicerad i Dagens Nyheter 24 mars 2025. En mycket aktuell sådan. Rubriken lyder: skador i munnen efter vitt snus granskas i ny studie.
1: Mm. Det där, ja.
3: Och det här skadliga vita snuset så kan ge då sår i munnen som tar lång tid att läka. Och det här oroar då bland annat tandläkare, kanske också munhygienister, vem vet, det får du just berätta, Jonas. Och de här skadorna ska nu då granskas i en ny svensk studie. Och bruk av det här vita snuset, man vet ganska lite alltså om hur det påverkar i längden munnen, så vitt jag vet. Och det som är ganska oroväckande här är det att det är väldigt många ungdomar som använder det här vita snuset. Och om vi tänker på det här vanliga bruna snuset som vi kanske mer är vana vid, så enligt då tandläkare så återhämtar sig det här tandköttet ofta snabbare efter ett snusstopp då, medan då skador som är orsakade av det här vita snuset kan sitta kvar i flera månader eller upp till ett år, menar man då här. Och enligt då ännu opublicerad data från Göteborgs universitet så använder 25% av unga mellan 16 och 29 vitt snus regelbundet. Det här är då Sverige. Mm. Och bland kvinnor då i samma åldersgrupp så är siffran 27. Ganska höga siffror, tycker jag. Vitt snus. Vad säger du, Jonas Englund, munhygienisten, om det här?
2: Vad säger du om det? Det är väl inte så hälsosamt överhuvudtaget. Nikotin är ju också att det drar ihop blodådrorna väldigt starkt, och i munnen har vi väldigt små blodådror, vilket då gör att den här normala tandfloran inte uppehålls. Men det här vita snuset är ju ganska roligt. Det finns faktiskt en väldigt bra dokumentär, eller en podd-dokumentär på SVT som berättar om tillverkningen av det vita snuset. Det är ju många som tror att det är syntetiskt snus och det är tillverkat i något fancy laboratorium. Men det har kommit fram att väldigt mycket av det vita snus är egentligen helt av tobakspanta och sen med kemikalier bleks till vitt snus, så att säga. Och det man tror då i den här granskningen, jag tittar en lite på den tidigare, att det är de här kemikalierna som orsakar de här förlängda slemhinne, vad heter det, rödhet och just att den irriterar mer av de här slemhinnorna i munnen än då sen så här naturligt snus gör. Båda irriterar slemhinnorna på ett inte så bra sätt. Det kan leda till då förstås cancer i munnen. Det finns väldigt lite studier om snus eftersom det är väldigt liten, det är väldigt få folk som använder snus. Det är främst i Sverige och här i Norden som vi har gjort det tidigare. Men nu är nikotinpåsarna ju tobaksindustrins nya sätt att få ut produkter till då just unga. De heter fancyga saker och vi kommer säkert ihåg Snusgate som händer där uppe i Vasa-regionen. Och det är ju bara ett nytt sätt att få nya användare. Det är ingen som märker ifall man har dem eller väldigt lite märks. Det luktar ju oftast bara av mynta eller skog eller vad det är, något kära som det skulle dofta då. Och därför är det väldigt lätt att använda dem. Och det har också gjorts trendigt med alla möjliga så här tiktokare som använder det och får gratisprodukter hemsända till sig. Så det är självklart att väldigt många unga har börjat använda det. Och det anses ju också väldigt tufft att använda liksom snus. Så summa summarum, det är inte hälsosamt att snusa varken normalt snus eller det vita snuset, men det är inte heller, det är många som har sagt till mig att det vita snuset, det är ju bara liksom ett syntetiskt snus för avvändning. Det finns ju också sådana för avvändning, så här påsar.
3: Ja,
2: det var
3: precis.
2: Så man egentligen kom på det vita snuset, och för att komma förbi den här regeln att sälja snus är riktigt snus, gjort på tobak är ju bara tillåtet i Sverige, men så är ju regel som de har där. Sen efter det så började det komma alla de här med smaksakerna, och skillnaden med snus och tobak är ju det att man får väldigt högre doser av nikotin i blodet än med tobak. Ja. Det blir en sån här peak liksom av tobaken, medan snus då kommer först upp till en peak, men sen håller den sig, så länge som du har snusdosen under läppen, så håller den sig ganska konstant. Och det gör ju det att man blir väldigt mycket mer beroende av det. Och ju mer du har det på din slemhinna, desto sämre så är det för slemhinnan och sådär vidare bortåt. Och om man använder väldigt mycket snus så kan man ju märka om man tittar, om man fäller upp sin läppe lite, man har ju den oftast under den övre läppen, så kan man få så kallad elefanthud där. Den här huden liksom blir lite så här tjock och hård av den här påsen eftersom den då både skavar liksom helt mekaniskt, men också den här kemikaliska irritationen gör att huden förtjocknar sig. Ja. Och då blir det igen de här ofördelaktiga förändringarna i slemhinnan som inte är så bra.
3: Där fick vi. Så vi teg.
1: Ja, och det är ju intressant.
2: Snusar du då?
3: Nej.
1: Men man märker ju i gatubilden så har det dykt upp en massa såna här små affärer här och där. På överraskande ställen också, där man inte har funnits en affär på många år. Så plötsligt finns det en liten snusaffär där. Och de säljer så att säga då, vitt snus. För det får man sälja, än så länge.
3: Hör ni, en annan nyhet som är publicerad på webbsajten feber.se, också lite rövis i Sverige här nu. Det är
2: en väldigt pålitlig kanal.
3: Feber, och det är en sån teknik- och nyhetssajt, ganska ny för mig, så man får ta det med lite nypa salt, för jag håller med att det kanske inte helt det här kanske riktigt, vad ska vi säga, Helsingin Sanomat stuket här. Men den här rubriken var ju lite rolig med tanke på dagens ord, mun. Rubriken lyder så här: möss tros kunna rädda livet på varandra, kan göra mun-mot-mun-metoden.
2: Nej, så sett.
1: Men vänta, de har ju näbbar ofta sådär. Vet ni,
2: ja,
1: såna här...
2: det är näbbmuse.
1: Okej.
3: Men det här är alltså forskare vid University of South Carolina som har undersökt vad som kan hända då om en mus stöter på en mus som ser ut att vara medvetslös. Och i de här testerna så kunde man då se att den här vakna musen gjorde stora kraftansträngningar för det första försöka väcka den här, så att säga, medvetslösa musen genom att knuffa den. Och sen när det inte fungerar, så då gjorde den alltså någonting som kan likna vid mun-mot-mun-metoden.
1: Det låter som att det var någon sån här nattklubb på gång, knockout pills. Det är inte riktigt bra det här.
3: Så att om det här nu sen stämmer, vet det gudarna. Men om det stämmer, så menar då de här forskarna att det alltså skulle vara medfött. Att det här är ingenting, det är så små, de här mössen som de har liksom då undersökt det här på, att de har inte så att säga kunnat anamma det här beteendet av någon äldre och klokare, utan det är någonting som liksom sitter inne i deras DNA-typ eller någonting sånt. Men egentligen orsaken varför jag valde den här nyheten är det att jag tänkte på det här med mun-mot-mun-metoden.
1: Mm-hmm.
3: För det är ju nog någonting, jag talar om återupplivning här nu, förr talar man ju om mun-mot-mun-metoden.
1: Ja.
3: Man talar kanske inte så mycket mer om det.
1: Nej, den där mundelen har väl lite fallit bort?
3: Ja. Ja, det har nog fallit bort att om man ska återuppliva en person så här liksom i det fria, så att säga, om man träffar på någon, så då är det träffa på någon. Det låter som att man skulle träffa varje dag på någon som man kollar vippen eller håller på. Men alltså, allvarligt talat, så då är det alltså enbart de här liksom kompressionerna. Sen är det ju nog en det där, alltså om det gäller syrebrist eller små barn, så då ska man ha den här så kallade mun-mot-mun-metoden. Det vill säga sätta munnen, hålla i näsan och lyfta lite på huvudet från från nacken för att få luftvägarna upp. Och så pressar man då hårt sin egen mun på den andra människans mun och så blåser man 5 gånger.
1: Ja.
3: Och sen tar man 30 och 2 och 30 och 2.
2: Till.
3: Stay alive.
2: Det är alltså takten.
3: Ja, det är bra takt. Och det är ganska tungt att göra det. Man orkar
2: det
3: inte hemskt länge. Ja, om man ska göra det här. Men det är bra saker att komma ihåg alltså. Mm. Och lite repetera nu inför sommaren i synnerhet.
1: Hej, alltså medan du höll på att prata så måste jag kolla upp den där nyheten. Och jag hittade den samma sidan, feber.se. Men de länkar ju faktiskt till en video från newscientist.com. Och de har videomaterial på det här. Vill ni se?
2: Jag älskar djur, så titta. Det här är det bästa ever.
1: Mun mot mun tog mellan två möss.
2: Det här är inte AI-genererat, det här är på riktigt.
3: Och det som vi faktiskt ser här nu som jag inte tog med, men att för just det här med tungan kan ju blockera andningsvägarna. Och det, tydligen kan de här mössen också alltså på något vis plocka upp den där tungan. Just på det. Något vis gör de också sådana rörelser där. Så att det där... nu kanske det ligger något sen då att det helt enkelt, där plockar den upp den där tungan på något vis.
1: Mm.
3: Och
2: eller så äter den upp när den är väldigt hungrig.
1: Ni som vill själv kolla på det här så skriv möss och mun mot mun så hittar ni det nog via någon Google eller någonting.
3: Eller sen går ni in på Finlands Röda Kors hemsida och kollar hur man det där lite uppfriskar minne.
1: Inte med möss utan
3: hetsa återupplivning. Det som jag ännu tänkte bara med det här med återupplivning som också är en viktig sak att komma ihåg om man är någonstans på offentliga platser. Om man skulle råka träffa på någon som har till exempel hjärtstillestånd eller bara kollar liksom, bara kollapsar plötsligt och inte andas normalt, så då åtminstone i nödcentralen, så då börjar vi nog ge den där ganska snabbt återupplivningsinstruktioner. Men det var jag skulle komma till, att man kollar att finns det en defibrillator någonstans. Det finns i alla köpcenter och kyrkor. Och...
1: Det tror jag att 112-appen har en karta eller sånt.
2: Det borde vara där åtminstone för... Mm. Man ska meddela vad man har en defa.
3: Ja. Så det, och till exempel skolor som du jobbar i, Jonas. Ni har säkert flera stycken i infon och kanske klassrummen till och med på vissa ställen.
2: Det ingår i första hjälpen att veta vad
3: de är. Exakt, precis. Mm. Så det är ju någonting som behövs sen för att man klarar ju inte av att återuppliva liksom pumpa en människa hur länge som helst. Utan det behövs ju en elektrisk, så att säga, elektricitet för att få hjärta den där impulsen och starta igen, så att säga.
1: Mm. Vem kan säga mun på franska?
3: Jag har läst två franska. Det kommer nu.
1: Jag som ändå har läst lite franska trodde att jag visste det här, men på något vis visste jag inte. Det är alltså la bouche.
2: La bouche förstås.
1: Det kända bandet från 90-talet hette Munden.
2: Be my lover.
3: Alltså jag tänker nog på någon helt annan del av kroppen när jag hör la bouche.
1: Nu har jag plockat en låt av Serge Gainsbourg och det är alltså l'eau à la bouche. Med det är ett idiom. Det är att
2: vattnar
1: i munnen.
2: Jaha.
1: Nå, ja.
3: Ah, bravo Jonas.
1: Nästan där.

0: munnen. Den sista, nej inte sista, näst sista sången här i Ordet läcker idag, där vi har behandlat ordet mun. Jonas Englund fortfarande med oss, munhygienist och producent Nina Sedlöv, Kicke Bertell här. Det här med munnen kan ju också som sagt användas att hälsa med och att vara romantisk med, vara lustfull med. Och det här, jag tänkte att det passar bra efter Serge Gainsbourg att komma in på det här. För Frankrike är ju speciellt känt för kyssar. Nu är det ju inte det enda stället i världen som håller på med kindpussar. Det händer ju mycket i södra Europa och i östra Europa och i andra delar av världen. Men Frankrike är kanske det som har gjort det mest känt i världen. Att man associerar till Frankrike när man tänker på kindpussar. Brukar ni kindpussas mycket med munnen?
1: Nej, det var just det jag tänkte komma till, att det är ju inte så att man liksom pussar, utan det är mer så här i luften.
2: Så där. Luften.
0: Ja, det är luft.
1: Ja, ja, luft liksom. Men nu kanske det finns sådana som också pussar liksom. Mm.
0: Ja, det, alltså när det är kanske småbarn sådär, lilla gulle gulle, sådär, så går man riktigt in på huden där. Och det kanske därifrån det kommer. Det finns ju lite olika teorier också varifrån det här med kyssande kommer. Och det kan ju vara en sån här socialkulturell grejer som har börjat i helt i barndomen och bara fortsatt, eller så där helt utvecklingspsykologisk teori ska vi egentligen säga.
1: Att det är den här moderliga kärleken som har varit liksom...
0: Som går vidare.
1: Ja.
0: Och det är närhet och hudkontakt och ansiktskontakt mellan spädbarn och föräldrar och så här. Men det fortsätter i Frankrike i vuxen ålder.
1: Och inte bara i Frankrike.
2: Och lite intensivare sen. Ja. När man är en fransk kyss.
0: Ja, precis. Jag hittade en intressant sån här karta som har kartlagt kindpussarnas mängd i olika delar av Frankrike. Det vanligaste är ju 2. Sådär. Mm. Men folk kan ju gå upp till 5.
1: Och det där är ju spännande när man inte vet hur många det sen är.
0: Ja.
1: Så det, okej, till och så kanske en till. Och sen, det har nog inte hänt mig, men det är det här klassiska då, att sen om man går åt fel håll på något vis så kanske man då nuddar, så blir det helt så...
2: Och,
1: så kanske
2: och det är
1: man,
2: bara jobbigt för en finländare förstås.
0: Absolut.
1: Alltså, så jobbigt.
2: Alla andra bara, och.
1: Ja.
0: Men här till exempel, jag kan kolla på något område, helt random område här i Frankrike, någonting som heter Sart-området. Så där är 70% av svarandena brukar pussas 2 gånger och 20% 4 gånger och sen har vi då 3% går på 3 gånger och var det 2% 5 gånger. Men sen är det också så där 76% börjar på höger sida medan 16% börjar på vänster sida. Vad händer när de möts, det här som då blir du mun mot mun?
1: Ja, det var just det jag menade, att sen blir det lite sekasi och så blir det lite mun mot mun.
0: Ja, och hur signalerar man att var man ska börja? Det blir svårt.
2: Man bara börjar. Jag har nog gjort så att jag har gjort fel. Eller den andra har gjort fel.
1: Jo.
2: Antingen eller.
1: Man kanske inte
2: ska, det så hemskt.
1: Nej, man ska inte ta det så allvarligt. Sen tänker jag på det här också, på tal om liksom kyssar och munnen och att hälsa. Så åtminstone förr i tiden, jag tänker kanske lite mer 1800-tal här nu, så kyssar man liksom damens hand. Eller man kyssar väl inte, jag vet inte, ska läpparna ens nudda. Men liksom den här, ni vet den här gesten att man tar, liksom, mannen tar kvinnans hand och så liksom hälsar man på det sättet.
0: Ja.
1: Det är kanske lite mera finare kretsar.
2: Enchanté.
1: Enchanté. Mm.
0: Men munnen är ju ett av kroppens känsligaste ställen.
2: Så att, nej, det är faktiskt. Ja. Åtminstone på min mottagning märkade det vara det.
0: Skriks det mycket eller?
2: Nej, det skriks väldigt mycket. Men det är ett väldigt känsligt område och väldigt privat område.
1: Ja,
2: så det passar ju både ihop med det här med känsla och pussande och kyssande och allt man gör med munnen. Och så är det också väldigt privat munnen. Så det passar ju till så här intimt samlevnad. Det är liksom andra kön som vi har på oss.
0: Precis.
2: Så vad heter det nu? Så man ska... liksom var försiktig med sin mun här uppe och liksom man ska få ha den liksom intimitet som man vill ha med den. Det är inte så att man går omkring och liksom gapar och visar sig runt i alla.
1: Nej,
2: och därför tycker jag att den passar till så här lite intima hälsningar och liksom sånt här.
1: Ja.
2: Det lyfter upp lite.
0: Det finns ju helt biologiska och evolutionära teorier också varför vi håller på att kyssa med varandra, att feromoner och kemisk information utbyts i samband med sånt.
1: Och massa bobbor.
0: Absolut.
1: Tänk, det var ju 700
0: olika typer
1: och sen när man liksom ska byta saliv och allt möjligt annat där, så tänk hur mycket bakterier, och det har ju, jag menar herregud, det har man ju sett i tiden, att förr visste man ju inte hur det spreds, så lite kyssar och så hade man med vad det nu finns för hemska sjukdomar.
2: allt möjligt hemskt finns det. Men det vill jag säga, oftast om två vuxna håller på då och slajmar med varandra, så är det inte faktiskt så farligt, eftersom man då har väl ett uppbyggt sånt här motstånd redan inom sig. Mm. Men ett barn som är väldigt ungt och håller fortfarande på att få sitt det här motståndskrafter, så det är inte faktiskt så hemskt bra att man först smakar på deras mat med sin egen mun och sen sätter det i barnets mun eller pussar den på mun.

0: munnen eller i närheten av munnen. För då kan den få av de här dåliga bakterier i sin mun. Och det är inte alltid så att den här barnen redan ärvunna motståndskraft har den här kraften att motverka dem. Mm. Och då kan det här barnet få sådana bakterier i munnen som inte skulle vara så bra att ha där.
1: Det där är annars bra att du sa, för att jag tänker på det här, ibland ser man föräldrar som just då använder samma sked och så matar de, eller att nappen faller i marken och så slickar de liksom på något vis den här nappen. För att på
0: det är
1: något
0: nästan bättre att ta den här nappen direkt från marken och sätta den in i munnen igen.
1: Och när jag var liten så trodde jag att man får karies om man äter för mycket godis, för det kanske skrämdes upp med det. Men jag menar, karies är ju en bakterie som kan smitta från till exempel föräldrar till barn.
0: Ja, eller några stycken bakterier faktiskt. Och vad heter det? Men helt som du säger, socker ger bara energi till den, precis som den ger till magen. När den växer så får karies också energi av sockret. Och eftersom sockret är då väldigt koncentrerat så får den väldigt mycket energi. Och de blir väldigt effektiva, de här kariesbakterierna i munnen. Men sen har det också förstås med det att göra att du måste mekaniskt putsa dina tänder så att du får bort placke och tandställen.
1: Just det, vi är där igen. Cirkeln slutar sig. Jag ville bara ta en sån avstickare när vi talar om mun och barn. Att barnen lär ju sig liksom känna sin omgivning med att sätta allt i munnen. Det är ju det där orala. Ni vet, småbarn, de sticker ju, sätter ju allt i munnen och känner liksom, ja.
0: Ja, men det är ganska bra också, för då får man ju in en massa bakterier i sig, men att det är inte så bra att få alla de här munbakterierna förstås i sin munnen. Men sakta men säkert så börjar ju det här motståndet växa upp också hos barnen. Och det är ju helt bra att smaka munnen. Det är faktiskt inte så hemskt farligt för dem att få olika saker som bajs och sånt i munnen. Förstås finns det ju vissa bakterier som är väldigt farliga, men det finns inte så hemskt mycket här i vårt skyddade Finland av de här hemskt riktigt dåliga bakterierna.
1: Ja, vi kanske skyddar våra barn till och med lite för mycket också. De som är och leker i motan och ute på landet och så här, så de har väl i regel mindre allergier och mindre kanske annat.
0: Så tror jag det faktiskt är enligt forskning på vissa årsperioder också, eller tidsperioder på året, lite bättre att födas på en andra. Just på grund av det här.
2: Hörrni, nu ska vi runda av, och munnen används ju också till kommunikation och sång. Och i Skottland finns något som kallas för munmusik. Och det är tydligen så att man har bland annat använt då munmusiken, som egentligen då någon typ av gaeliska ljud, om vi ska kalla det. Om inte man har haft instrument så har man då gjort munmusik för att då överföra de instrumentala låtarna muntligt. Och ibland när man har haft dans men inga instrument så har då folk hållit på med det här då istället. Och det här är en artist som heter Rhiannon Giddens. Jag tror det är faktiskt en amerikan det är frågan om. Men låten, det heter så enkelt som Mouth Music. Och det får avsluta dagens Ordet läcker, där vi har behandlat ordet mun. Jonas Englund, tusen tack för att du kom hit.
0: Tack så mycket.
2: Och tack Nina.
1: Tack.
2: Och jag kan väl ännu tillägga att det här är kanske lite modernare Mouth Music. Här förekommer bland annat en del beatboxing. Varsågoda.

0: Statsminister Petteri Orpo hoppas kunna lätta åtminstone lite på bränslepriserna från och med nästa vecka. De finlandssvenska socialdemokraterna har samlats till kongress och kritiken mot partiernas överenskommelse om skuldbromsen är hård. I Syrien ställs anhängare till Assad-regimen nu till svars för decennier av våld. Här hemma är vädret mulet, imorgon regnar det på många håll. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God lördags eftermiddag. Ja, statsminister Petteri Orpo säger att regeringen är på väg att komma överens om åtgärder för att sänka bränslepriserna. Orpo kommenterade saken vid Samlingspartiets partifullmäktige möte idag och sa att han hoppas att en lösning kan nås under nästa vecka. Orpo påminde ändå om att regeringens möjligheter att påverka priset på bränsle är begränsade, men enligt statsministern hoppas regeringen att åtminstone i någon mån kunna underlätta situationen. Och idag skärpte Orpo också tonen när det gäller överenskommelsen om en skuldbroms för att minska Finlands statsskuld med mellan 8 och 11 miljarder euro fram till år 2031. Församlingspartiet är det här en knäckfråga i nästa års regeringsförhandlingar att partierna förbinder sig till skuldbromsen, det sa Orpo idag. Ordföranden för Finlands svenska socialdemokrater Dimitri Quintus har riktat skarp kritik mot skuldbromsen som socialdemokraterna i och för sig har förbundit sig till. Idag höll FSD-kongress och så här kommenterade Quintus skuldbromsöverenskommelsen mellan olika riksdagspartier.
1: Du sa just att jag har själv varit väldigt kritisk. Många andra helt ledande politiker i Socialdemokraterna har varit kritiska. Jag tycker att hela den här diskussionen baserar sig på det att man har låtit den politiska högern, framförallt Samlingspartiet, att definiera vad ansvarsfull politik betyder. Mitt huvudbudskap gällande skolbromsen har varit hela tiden det att vi måste se till att skuldbromsen inte blir en tillväxtbroms. Det har vi inte råd med i Finland, för att det är tillväxten som vi har saknat i redan 20 år.
2: Vi frågade riksdagsledamot Annette Karlsson om det finns en samsyn inom partiet. Är Socialdemokraterna eniga då det kommer till skuldbromsen?
3: Partikongressen har tagit ett beslut om att vi måste hitta lösningar för framtiden, och Socialdemokraterna har alltid varit jätteviktiga med att jobba för att framtiden ska vara hållbar för allihopa. Och det är nog en gemensam sak för oss alla, men att arbetet kommer inte att bli lätt.
0: Det sa den socialdemokratiska riksdagsledamoten Annette Karlsson, och det var Mattias Forsblom som besökte FSDs kongress. Utrikes och Syrien, där har tidigare medlemmar av den hårdföra Assad-regimen nu börjat ställas till svars. Och det är något som många syrier har väntat på i årtionden.
4: Mitt liv handlar nu om att få upprättelse. Jag vill att den som gjorde det här inte ska komma undan, säger Sausan, i sitt hem i norra Damaskus. 2013 försvann hennes son Amer i Assad-regimens fängelsesystem. I över 13 år har Sausan väntat på rättvisa. Nu har det som länge verkade omöjligt börjat hända. Personer som misstänks för övergrepp under Assad-regimen har nu börjat ställas inför rätta. Tidigare säkerhetschefer, militärer och andra regimföreträdare har gripits och de första domarna har fallit. En ny kommission för rättvisa ska utreda mer än 50 års övergrepp. Från Hafez al-Assads maktövertagande till regimens fall. I en kontorsbyggnad i Damaskus utbildas nya utredare i hur krigsbrott ska dokumenteras, bevis samlas in och rättsfall byggas. Vi har börjat med de allvarligaste brotten där det finns många offer och förövare, säger Radif Mustafa. Han leder arbetet med ansvarsutkrävande. Uppgiften är monumental. Hundratusentals människor har fängslats, dödats och försvunnit under Assad-regimens styre. För Radif Mustafa handlar det ytterst om Syriens framtid. Om vi inte utkräver ansvar kommer det att bli inbördeskrig igen. Då förlorar vi hela landet, säger han. Många anhöriga tycker att processen går för långsamt. Tusentals väntar på att få veta hur deras familjemedlemmar dog och var de finns begravda. Sausan vill ha svar på frågan hon ställt sig i över ett decennium. Jag vet inte om han dog under tortyr eller var han finns. Jag vill bara få veta sanningen om vad som hände honom, säger hon. Lina Mahlers, Damaskus.
0: I Ukraina har en livligt trafikerad bro i huvudstaden Kiev attackerats. Det är femte gången på 3 dagar som ryska drönare angriper centrala broar i Kiev. Enligt myndigheterna skadades körbanan och trolleybussarnas elledningar och busstrafiken måste omdirigeras. De ryska drönarattackerna orsakar stora trafikstörningar eftersom broarna binder samman de två sidorna av Kiev. Det här är Rysslands nya taktik för att få folk att lämna staden, det säger Ukrainas president Volodymyr Zelensky. En nyhet som har varit mycket läst på vår webb idag handlar om hur 3 Eftis-barn blev kvar i skogen när Eftis vid Sankt Karins svenska skola lekte i en skog nära skolgården igår. Så här berättar mamman till ett av barnen, Julie Barker.
5: Igår när jag hämtade mitt barn från Eftis så hämtade jag henne helt som vanligt. Jag fick inte höra att någonting speciellt hade hänt den dagen. Men senare så berättade hon plötsligt åt mig att hon och 2 andra kompisar då hade glömts i skogen under Eftisdagen när de var där på utflykt efter mellanmålet. Och tydligen var det så att barnen inte själv har märkt att de vuxna som var med dem i skogen har sagt åt dem att nu ska de gå tillbaks mot skolan eller skolgården. Och då har de vuxna och de andra barnen som var med, det var alltså alltsammans en grupp på 8 barn, då har de gått tillbaks till skolan utan då att dubbelkolla att alla är med.
0: Och rektorn vid skolan, Maria Engblom, beklagar misstaget och lovar förnyade rutiner för att det här inte ska hända igen.
6: Det som har hänt är ju att personalen inte har märkt att alla eleverna var med, så vi har då genast idag diskuterat om den här händelsen och gjort ett sånt beslut att i fortsättningen så kollar vi 2 gånger att alla barn är med, att både där i skogen och sen när man går, där finns en sån här cykelväg mellan skogen och skolgården, att man stannar där vid cykelvägen och ännu räknar en gång till att alla elever säkert är med före man går in på själva skolgården. Så det här har vi informerat föräldrarna om att så här gör vi i fortsättningen.
0: Och hela den här historien kan man läsa på mer om på vår webb. För Finlands fotbollsherrar fortsätter hemmaspelet i Nations League. Efter missräkningen med kryss mot Belarus i tisdags så utmanar fotbollsherrarna nu Albanien. Och ställningen just nu på Olympiastadion är 1-0 till Albanien efter några minuters spel. Matchen sänds direkt i TV2 och på arenan med Toffe Herbert som kommentator, och dessutom kan man chatta om matchen på Yllesportens webbplats. Skidstjärnan Ivo Niskanen har inte tränat med landslaget under försäsongen trots att landslaget har satsat på mer gemensam verksamhet. Och idag berättar Niskanen om orsakerna till det här i ett pressmeddelande. Förutom att ha fått familjetillökning så hittades en hudförändring som krävde ingrepp på hans fot. Och den här hudförändringen visade sig senare vara ett förstadium till hudcancer. Nu intygar Niskanen att läget är under kontroll. Han ansluter till landslagets verksamhet i november. Och i det avslutande VM-rallyt i Sardinien ser Sami Pajaris titeldrömmar ut att vara borta. Toyota-föraren är på 5:e plats då 10 specialsträckor är kvar. 10 specialsträckor är körda. Hans svenska stallkamrat Oliver Solberg leder med ett par sekunders marginal till Hyundais Thierry Neuville. 3 etapper körs ännu idag och ytterligare 4 imorgon. Molnigheten är riklig och lokalt kan det också vara dimmigt. I norr duggregnar det tidvis. I morgonbitti regnar det mer allmänt med början i väster. I natt blir det mellan 7 och 12 grader. I morgon på dagen mellan 10 och 15 grader. Och på sjön kan den sydliga vinden vara frisk.
7: Ska vi ta upp tråden när vi
8: lägger? Nej, jag kör allt på nytt.
7: Hej på dig! Trevligt att träffas. Det här är en politisk podd som heter Politiken, utgiven av Svenska Yle. Vi som sitter här i studion är politisk journalisterna Sofia Kajander, Freddy Wahlström. Jag är programledare. Jag heter Joakim Runt. Om du gillar det du hör så kan du om en ungefär en halvtimme när den här podden är över favoritmarkera oss genom att trycka på hjärta, och så trycker du på alarmklockan så hänger du med i tiden, och så får du dessutom en notis alltid när vi ger ut ett nytt avsnitt. Det brukar vara fredagar, och så hör man oss i Yle Vega på lördagar efter nyheterna klockan 4. Till saken, spännande grejer, alltså Finland har varit i internationella rubriker denna vecka i och med att här i torsdags så steg talmännen Jussi Halla-aho och Paula Risikko fram och berättade att under de senaste åren, eventuellt under flera av de senaste åren, så har ett flertal finländska riksdagsledamöter kommit hem till sin lägenhet eller arbetslägenhet och upptäckt att de har haft oönskat besök av någon i den här lägenheten. Vad vet vi liksom om de här oönskade besöken hos våra riksdagsledamöter?
8: No, det skulle ha varit hittills kanske 10-20 fall. Och det är ju lite creepy hela grejen, för att det är ju någonting som har lite upptäckt så där småningom. Så som jag förstod det var det att riksdagsledamöter har liksom sinsemellan börjat prata och var så där att hej, vänta nu, har du också haft någon sån här konstig? Alltså, det kan handla om jätteolika saker. Alltså, hittills har vi hört om öppna dörrar eller lampor som har varit på i lägenheten. Till och med något, jag vet inte, oönskade, ospolade toaletter och så vidare. Jätteolika datapunkter här. Jätteäckligt. Men det är ju sånt som man kanske inte liksom vid första anblick tänker något mera om. Man tänker bara att vänta, det här var konstigt, men man kanske första instinkten är att tänka, det är säkert jag som har lämnat dörren öppen.
7: Ja, Paula Risikko sa ju då på den här presskonferensen att hon hade kontaktats för en vecka sedan onsdag kväll av en ledamot. Risikko är också alltså ordförande för någon sorts säkerhetsarrangemang vid riksdagen. Mm. Och den här ledamoten hade berättat om ett sånt här besök. Och då hade Paula Risikko följande dag, torsdag morgon då, för en vecka sedan, tagit kontakt med riksdagens säkerhetsavdelning och berättat, jag har hört en sån här grej. Var efter säkerhetsavdelningen hade sagt, vi har också fått in några sådana. Och sen, ding, så hade en lampa tänds och sen hade liksom rullat på, ja, precis som du säger, att flera har trätt fram. Och
8: precis, så det handlar ju då inte om inbrott, eftersom det finns inga spår av att någon ska ha brutit sig in i de här lägenheterna. Man har heller inte tagit något föremål eller så, utan det handlar om intrång.
9: Det vill säga, hur kommer man in i en lägenhet om man inte bryter sig?
8: Jag säger det, jag vet inte. Men det är sådana här mer sådana här obehagliga små detaljer som liksom ett fall för sig betyder kanske ingenting, men sen när man börjar pussla ihop det och att det finns så många sådana här observationer, så då börjar det liksom se konstigt ut. Men fortfarande, alla betonar ju hela tiden att det här är något som är under utredning av Helsingforspolisen. Det har också varit liksom, det tog ju en tid från liksom förra veckan, visste vi redan att det har varit något möte om det här i riksdagen. Riksdagsledamöter har fått höra om de här sakerna. Men det tog ju liksom till den här veckans torsdag innan någon på riktigt sa officiellt någonting utåt om saken. Så det är liksom ett sånt här spel om liksom att folk vill ju veta vad som har hänt, men man får absolut inte, eller tid, vi vet inte så mycket om vad som har hänt, och det kan ju också på något sätt störa den här utredningen om man går ut med allt för stora spekulationer.
7: Samtidigt som den här utrikes- och säkerhetsexperten, vad heter han, Henry Vanhanen eller någonting nästan, har ju sagt att det här borde vi prata så öppet om som möjligt för att liksom minimera effekten av vem som nu än försöker göra de här grejerna.
9: När man inte, egentligen, det vad vi vet, så kan man ju sluta sig till att det kan vara yttre makt som har skaffa någon hantlangare att göra det här. Eller så kan det vara någon enskild människa som har gått omkring, om det nu har skett under flera års tid. Så vi talar öppet. Men
7: vad ska vi tala om öppet, menar du? Liksom?
9: Jag måste säga att när jag hörde Risikko, det var ju faktiskt så att det var Iltalehti som först skrev om det här, först på tisdagen och sen på torsdagen så skrev Iltalehti att nu är det då bekräftat att det här riksdagsledamöter har råkat ut för det. Och sen bestämde sig då talmännen Paula Risikko och Jussi Halla-aho för att du måste komma ut då med ett officiellt presskonferens om det här. Och när jag läste Iltalehti och hörde presskonferensen, så alltså mina tankar kom av någon anledning började jag tänka på först att det är någon sorts inrikes, en av våra egna någon sorts extremistgrupper som då har liksom försöker sätta skräck i
8: riksdagen. En av våra egna extremistgrupper.
9: Någon av våra egna extremistgrupper. De finns ju
10: både
9: till...
10: droppa namn?
9: De finns både till höger och vänster och, ja, och det där uppe och nere och antar jag. Det här är sånt jag har hört om. Nej, men jag tänkte att det var inhemska förmågor, alltså någon sorts politiskt påpressningsförsök. Men sen kom det, sen var det ju så att det började spekuleras mest om att det är den östra grannen kanske som
8: ja,
9: som
8: och alltså statsministern själv uteslöt inte att det skulle kunna handla om Rysslands aktivitet. Och det är ju det som forskare och experter direkt gick ut och sa, att det här är en väletablerad metod i, främst kanske inom Sovjetunionen men också under 2000-talet i Ryssland. Mm. Men då är det ju så att det har mest skett inom Rysslands gränser. Att det skulle vara ganska oerhört om det skulle vara frågan om det i Finland, för att sånt har inte dokumenterats.
9: Just det, så att med tidigare. Den logiken så skulle det vara skyddspolisen som har varit inne och peta för att lämna budskap till riksdagsledamöter. Jag menar om man har den här KGB-logiken.
10: Mm, alltså vänta, att den finländska skyddspolisen. Det var en ny teori.
9: Vi var i riksdagen igår och hörde så många olika teorier. Mm. Vi har förresten hört våra egna riksdagsledamöter. Vem ska vi lyssna på först?
7: Vi kan ju börja med att ta Socialdemokraternas Johan Kvarnström som funderar vem det här skulle kunna vara.
11: Antagligen handlar det om samma fenomen som har förekommit i flera andra europeiska länder, som ju är psykologisk krigsföring mot demokratiskt folkvalda. Och det har inte fungerat annanstans, vi ska inte låta det fungera här heller.
9: Alltså vem tror du att det är då det är skyldiga?
11: Nej, det finns inte så många suspekta här.
9: Östra grannen eller?
11: Precis.
9: Mm. Ah, ja, östra grannen, ja. Just det. Mm. Men som du sa, Sofia, när de här experterna har vad heter det, utlagt sig mer om det här, så har de just sagt att den här metoden, som också våra korrespondenter i Moskva, både under sovjettiden och under ryska tiden, har berättat, och det här var ju helt vanligt att man kom hem och märkte att dörren var uppe eller mitt anteckningsblock hade försvunnit eller någonting är placerat på fel sätt.
8: Mm.
9: Men då alltså de här experterna nu som har kommenterat i det här fallet, så har sagt att jo, det är någonting som skedde inne i Sovjetunionen, inne i Ryssland, men det har inte hänt utanför i Europa. Och i så fall, om det skulle vara så då skulle Finland vara det första landet där.
8: Exakt.
9: Där här.
7: Och sen Östtyskland hade ju förstås motsvarande sån här också, psykologisk krigsföring mot otroende.
9: Mm. Just det, inom det egna landet. Man visar till det här Wolf Biergang och vad det nu hette, att nu har vi varit här och det där, vi följer med varenda ett steg du tar. Men vad skulle vara liksom, vad når man upp med att göra det i Finland, i ett grannland till deras parlamentariker?
8: Nej, men,
7: nu är det ju en obehaglig situation.
8: Vi ser er. Alltså, jag menar, det är ju mera för att markera att hej, vi kan... Vi?
9: No, nu, vi? Vem? Vilka då?
8: Nej, men att någon storebror ser er. Vi kan komma in och vi kan liksom... Det handlar ju inte om att skulle man vilja installera avlyssningsapparater eller någonting under kaffekokan, så skulle man ju bara göra det, och man skulle inte lämna något spår efter sig. Så det handlar inte om att få in information nu så här vid första anblick i så fall, utan det är ju mer för att visa att vi kan komma in, och ni vet inte om det.
9: Men det finns bara ett aber där, eller okej, kanske inte ett aber, men för att spinna vidare, så när det hände i Sovjetunionen och det där Saharov eller vem det nu var, så märkte då att nu har man varit inne här i min lägenhet, då visste han genast att det är KGB som har gjort det. Men om det händer här liksom till Johan Kvarnström, så hur ska han veta vem det är som har varit där?
7: No, han skulle säga så här, han lät ganska säker på vem han tror att det är i varje fall.
8: Ja. Ja, men jag tycker att poängen är väl att så ett visst tvivel och en förvirring, att vad är det här? Mm. Och dessutom, det tycker jag är intressant nu, att när liksom man också från riksdagens sida liksom ber riksdagsledamöter rapportera om de har märkt något sånt här, endera i Helsingforsregionen som de flesta far har sett, eller någonstans där hemma i landskapen. Så risken finns ju här att det sker en enorm paranoia, att man visst börjar man märka allt möjligt, att ser du när en kaffekokan var på här, och att liksom klart att jag kan börja märka alla möjliga saker hemma om jag liksom får det direktivet att titta efter någonting. Så det är ju kanske, det här kan nu så en sån där paranoia att tänk om här är någonting.
7: Ja, vilket ju är hela idén. Och sen, jag menar, om man tänker att om vi är uppe i åtminstone alltså 20 misstänkta fall, det är alltså var tionde riksdagsledamot som då har råkat ut för något sådant. Och tänk allt det där jobbet bakom det. Att ta reda på vad den heter, ta reda på var den bor eller arbetslägenheten i fråga.
8: När är den inte hemma?
7: När är den inte hemma? Hitta nyckel, hitta rätt tidpunkt, ta sig in. Alltså vilket jobb i så fall.
9: Mm. Men alltså här, det låter ju nu när vi pratar här, så nu blir det paranoia här. Men när man var i riksdagen igår, så de flesta riksdagsledamöter var nog ganska så där, att det där några till och med sa så här att det är nu sånt här som händer när man är riksdagsledamot, att det blir mer orolig än jag brukar i vanliga fall vara. Andra tog det här helt som face value, som man säger på engelska, att det där, att det jag vet nu så är det där är inte mycket, och då kan man ju spekulera. Till exempel, hej, vi lyssnar på Sheikki Laakso, alltså Sannfinländarnas riksdagsledamot, som spekulerar i vad det här kunde vara.
12: Kuitenkin täytyy muistaa se, että sehän voi olla vaikka ex-puolissa tai jotain muuta vastaavaa, että ei tässä niin kuin mun tiedoilla. Mä voin olla, että ollaan enemmän tietoa, mutta mulla ei vielä ainakaan toistaiseksi ole. Mullakin just asuntoa tehtiin, tämä kakkosasunto on remppa, ja siellä on käynyt kaiken näköisiä tarkastustouhuja jälkikäteen, ja mä oon ihan varma, että on, mä tietyn ollut ihan jokaisesta käynnistä siellä.
7: Så det kan alltså, det kan vara en renoveringsgubbe eller ens ex.
9: Som har varit inne
8: och shake-lagsat.
7: Det är 20 stycken ex.
8: Ja, men alltså, och det där är ju liksom det där enskilda fallets möjliga förklaring förstås. Men sen när det blir många fall, så då i något skede slutar det vara liksom slump statistiskt sett. Liksom.
7: Ja. Vi har riksdagsledamot Jukkola också som lite, känner sig lite träffas av
8: samlingspartist, ja.
7: Av de här besöken.
13: No kyllä, jos ilmeisesti niitä on niin useita, että on tiedossa, missä on niinkö käyty, mutta en voi nyt eikä halua sillä lailla kommentoida vielä tuolta tässä vaiheessa.
8: Han lät lite mer kärrad.
9: Men betydligt mer kärrad än vad den här Sheikki Laakso lät.
8: Och där är det också den här aspekten att hur mycket information har enskilda riksdagsledamöter fått om det här, att jag menar, många har ju läst, alltså många stod ju där också vid presskonferensen och lyssnade på talmannen igår. Det var en helt full rikssal, det var liksom ovanligt hur många människor som var där och lyssnade. Att många riksdagsledamöter ville också veta, vad är det nyaste nu? För de hade inte fått liksom tillräckligt med info. Så att det bidrar ju till paranoian, och det är ju liksom... Ja.
9: Men... liksom, trots att de här riksdagsledamöterna som vi hör här, deras röster i varierande grad oroliga eller icke-oroliga, så kommer de alla ändå fram till samma slutsats, vilket den här Janne Jukkola också sa i slutet av intervjun, att eftersom jag inte vet mer ska jag inte prata mer om det här, nu väntar jag på information, och det här ska inte liksom påverka liksom vårt arbete. Och det är ju så här som statsministern ville höra, han sa sen där i slutet, att all sån här sorts påverkansinflytande, om det är det, leder bara till motsatt reaktion, det vill säga att vi blir mer liksom
8: stöder Ukraina ännu mer.
9: Ja, just det, jag ännu mer. Liksom, jag blir, och han har nog en point där, för att också fast då så Jukkola som vi just hörde där är liksom, man hörde ju att han kände sig orolig, och det tydligare kom ju nära honom.
7: Ja.
9: Så liksom är den här ryggmärgsreaktionen hos en finsk politiker att alltid liksom sluta sig bakom flaggan.
7: Ja, och det ska jag komma till, att Alexander Stubb, president, han sa ju då redan första när han fick höra om det här, att liksom just varje attack mot en riksdagsledamot, en attack mot demokratin. Sen återkom han till det här vid en annan presskonferens och sa att han har ju själv erfarenhet av att någon tränger in i det egna hemmet för, var det 10 år sedan eller något sånt, och han vet alltså hur obehagligt det är när du vet att någon har varit inne hos det liksom närmaste du har. Så att säga, så att han kan relatera till det.
9: Allt som allt var det en skitdåligt försök till påverkansoperation, om det var då, för att enligt vad vi nu vet, saker kan ju hända under veckan, så vi bandar in det här på fredag.
7: Precis,
9: fredag dagen efter.
7: Just det ska vi säga, det är fredag eftermiddag och klockan är 1:30 och vi spelar in det här. Sen kan man ha sådana reaktioner som till exempel Socialdemokraternas Kimmo Kiljunen, som alltså Freddy ställde frågan till honom i korridorerna.
14: Hej Kimmo, får jag fråga, har du själv råkat ut för det här som nu talmannen talar?
15: Naturligtvis.
14: Du har?
7: Naturligtvis har jag haft oönskat besök hemma i lägenheten, om vi förstår allt.
9: eller egentligen så har han bara naturligtvis, och så utrar någonting när han vänder ryggen till och sprang iväg.
7: Vad är det?
10: Så han är van. Kan vi tolka det så då alltså att Kimmo Kiljunen rutinerar med sådana här oönskade besök på det viset?
9: Sen kan det ju hända att när svenska journalister hoppar på, man har bråttom in till riksdagsgruppens möte, så lyssnar man inte så noga på frågan, man bara svarar ja.
10: Ja. Sen ska man också hända, jag menar, har man levt i Finland på 70-80-talet, så jag menar, har man varit med om antagligen väldigt mycket konstiga kontakter med Sovjetunionen, så det kan ju hända för Kiljunen, är det här faktiskt alltså helt vardagsmat. Men vad tror ni, bästa politiska journalister, vad tror ni att en sån här grej kan få för effekt, alltså gällande säkerheten för riksdagsledamöterna, kanske säkerheten på riksdagen, vad tror ni?
8: Men det är klart att om det här är det som vi tror, alltså liksom, om det är något påverkansförsök, egentligen har det ingen skillnad vad det är, men det kommer ändå säkert att ha den effekten att alltså, säkerhetsarrangemangen trappas upp, alltså redan i riksdagen igår när vi rörde oss där så fanns det liksom här säkerhetsvakter eller så som gick omkring där också i korridorerna och kom också till Yles filmare och sa att hej, är den där kameran på liksom, och började fråga. Att det är klart att liksom, sen börjar den här misstänksamheten, och jag menar redan alltså vår civila underrättelse och så vidare, man har diskuterat, ska den få mera befogenheter? Då gäller det ju mer liksom avlyssning och informationsinhämtning. Att det är klart att liksom så där, det scenariot som man skulle kunna tänka sig att en främmande makt vill se, är det att vi börjar också inskränka våra medborgares frihet på det sättet att man börjar samla in information och övervaka lite hårdare, och att den där misstänksamheten på det sättet liksom sprids. Mm-hmm. Och det är ju också någonting som tidigare presidenten Sauli Niinistö senast också i vår svenska Yles-artikelintervju den här veckan påtalat. Han är inte på det sättet rädd för något ryskt anfall per se, utan det är mer de här hybridpåverkningsförsöken som han verkligen vill varna för, att de kommer att trappas upp. Och jag undrar om det är redan det vi ser nu, och då påtalar han också det att den europeiska traditionen tillåter inte sån här på det sättet massövervakning på samma sätt som någon sån här amerikansk CIA eller brittisk MI6, så att vi behöver den typen av hårda åtgärder. Så jag tycker att det här är jätteintressanta frågeställningar som man måste liksom hålla ögonen öppna.
9: Och MI6, eller vad sa du? Är det MI5 eller MI6?
10: Båda går.
9: Britta och amerikanerna har sådana metoder att skriva till motaktioner som inte den europeiska traditionen tillåtas.
8: Okej, det var det han menade då kanske.
9: Bland annat, men också det där som du sa. Det har man märkt i riksdagen att det där säkerhetsarrangemangen har under flera år, alltså 5-6 år, skärpts. Med små steg har det blivit, vissa saker har blivit otillåtna,
8: ja,
9: som har varit tillåtna
8: för. Och det var också något som Risikko sa där på presskonferensen, kom ihåg sen att talmanskorridoren ska man inte röra sig. Alltså det är hela tiden det är en kamp.
9: Men då kan man ju se det från den sidan också, att det där, för det första att det finns då ett reellt säkerhetshot, och det här som vi nu såg då med de här intrången som blev publicerade, det var kanske bara toppen av ett stort isberg, vilket skulle tyda på just att många riksdagsledamöters reaktioner var sådär, det här var nu inte så mycket jämfört med vad det är vi liksom på riktigt. Men att det publicerar man inte, nu måste de göra det för att Iltalehti publicerar, så måste det komma ut. Men att då är det väl bättre att bara med små medel förstärka säkerheten utan att göra så stort nummer av det. Och sen när man då måste ha en presskonferens som i det här intrångsgrejen, så liksom är det så här, hey, nothing to see here. Det finns inget liksom att bli upprörda för här. Vi fortsätter som vi alltid har gjort, och vi visar nu alltså den här finländska traditionen att inte liksom jaga upp sig på saker. Så.
8: Så det som du brukar säga, is i hatten eller magen eller vad man ska ha is. Jag tycker det var anmärkningsvärt att han var inte så där att nu tar vi det lugnt här och badar bastu, utan han var så där att...
10: Men ja, och jag vill citera Freddy där, i någon skede måste man bli upprörd också. Man kan inte hela, i världen brinner så kan man inte stå bara... Ja, du sa att någon gång kanske man borde bli upprörd.
9: Jaha, men jag tar tillbaka det, för att nu tycker jag ju att det är liksom bra det här, vår finska tradition, att inte bli upprörd över saker. Men... Och det där må sen andra länder liksom, om det nu blir liksom upprörda.
10: Ja, någon gång måste vi ju ha något känsla, om var tionde riksdagsledamot liksom råkar ut för en spion, då måste vi ha något tankar och känslor kring det, och inte bara stå ingenting att se här.
8: Ja, och jag tycker ändå att vi ska inte heller liksom underskatta vad sådana här saker kan ha för effekt på den enskilda riksdagsledamot.

0: Men alltså det att om du nu kommer hem där du är i ditt landskap någonstans ute i skogen och du kommer hem med barnet från dagis och dörren är öppen, så klart du blir liksom kärrad av sådana saker och vill rapportera det direkt, och du vet inte att, jag menar, man vill nu rapportera allt man ser. Mm-hmm. Och kanske man, alltså i förlängningen kan ju tanken vara att vi ska vara lite mer försiktiga när vi hela tiden går ut och fördömer Ryssland och stöder Ukraina och så vidare.
1: Jag undrar hur många av de här fallen handlar om arbetslägenheter i Helsingfors, Italien, det var mest i Helsingforsregionen, mm. Mm. Då är det liksom inte så att säga helt det här egna hemmet, det egna här.
0: Nej, men talmannen uppmanar att även om det sker där hemma liksom någonstans ute i regionen, så ska ni berätta allt nu till riksdagen. Så det är det jag menar. Att kan det. Liksom,
1: men sen tänker jag ändå att det där att, okej, okay, naturligtvis, jag vill inte heller komma hem och märka att dörren är uppe och så här. Men det som sen liksom har sådana här det som man får stå ut med när man får kampanj på gatan, sådana helt fysiska och psykiska attacker, så psykiska och fysiska attacker liksom, arga människor och så här, och så det kan jag ändå tänka att det är liksom just nu ett större hot mot den viljan att liksom ställa upp i val.
2: Ja, ja, point, point, point. Hörni, vi ska prata lite om skuldbromsen, som ju blir kanske så där mindre och mindre intressant för varje vecka som går. Samlingspartiet har inte tappat tron åtminstone, det får vi se den här veckan. De har nu presenterat, och de är alltså första partiet som presenterar sin sådär sparlista som ska gå enligt skuldbromsen.
1: Just det. Samlingspartiet, det första partiet som har gått med i skuldbromsöverenskommelsen.
2: Precis det, och nu kommer deras då svart på vitt, så här skulle vi vilja spara. Är det 9 miljarder? Som ja. Samlingspartiet listar nu. Som.
1: Nettospar skulle vara 8 miljarder, tror jag.
2: Ja. Okej, okay, ja. Och vi skulle kunna försöka reda ut då att vad av de här pengarna är på riktigt och vilka är sådana här sagomiljarder och vad tror vi om det här? Var ska vi börja?
1: Hur lång tid har vi på oss?
2: Vi har en kvart ungefär. Hur vill Samlingspartiet spara 9 miljarder under nästa regering och riksdagsperiod?
0: Inga skattehöjningar.
2: Okay.
1: Det stämmer, så vill man. Ja, allt ska liksom, ja, du sa ju redan spara, men nu handlar det om det, vi måste använda uttrycket anpassa, Joakim.
2: Man kan
1: antingen höja skatter eller då skära ner på statens utgifter.
2: Ja, så anpassa.
1: Och, just det, anpassa, ja. Och det där då vi, och anpassa betyder att man minskar budgetunderskottet.
0: Okay. Men spara kan man både göra genom att höja skatter och skära ner utgifter. Jag tycker att spara som anpassa.
1: Okej, bra, vi har termen klara.
0: Förvirra det ytterligare.
2: Ja, nu faller jag av, så ni får fortsätta prata. Jag sitter här och tittar på.
0: No, ja, men nedskärningar kan vi tala om.
1: Nedskärningar
2: låter bra. Var ska de skära?
1: No, här är det att när man tittar på det här Samlingspartiets lista, så har de delat upp dem i olika liksom, miljardbelopp då, i olika sektorer i samhället. Ja. Men de allra tydligaste siffrorna är sådana här små siffror på det där 0,6 miljarder, alltså 600 miljoner, ska man ta in på att sluta ge företagsstöd till sådana företagsstöd som inte egna väljare, ursäkta, som man inte tycker att det är nödvändiga. och det där, och sen har man då 120 miljoner till exempel på Rundradion YLE som man ska dra in. Vissa ligger det ju i riksdagen som bestämmer.
0: Det här under övriga utgifter övriga på 1,7 miljarder.
1: Ju större de här helheterna, större de siffrorna blir, så blir det liksom lite så här mushy liksom i kanterna. Och sen när man kommer upp till så här 2 miljarders belopp, så då börjar det bli riktigt så här att vänta, vad är det man ska göra? Till exempel, Samlingspartiet vill att 2 miljarder av de här 8 miljarder eller 9 miljarderna ska tas från pensionssystemet. Mm. Utan att jättemycket gå in på vad det man ska ta. Och egentligen säger man så här att pensionssystemet ska spara 2 miljarder euro och arbetsmarknadsparterna ska bestämma hur det ska göras.
0: Mm. Så och där om så de regeringen inte bestämmer, så då
1: bestämmer vi, ja. Men så där så är det, då har man utlokaliserat
2: problemet.
1: 2 miljarder av 9 miljarder. Men vet du någon annan?
0: Höjning av pensionsåldern är till exempel ett konkret sätt.
1: Men, aha, okay, men långsamt sett, är det inte ganska långsamt att höja pensionsålder? Om de här 9 miljarderna ska vara liksom kasassa, som man säger på finska, de ska vara liksom i plånboken redan 2031.
2: De kommer 4 åren, ja.
1: Om man höjer pensionsåldern så handlar det om generationer som kommer långt efter det.
2: Mm. Liksom, det är väl någonstans då. Så att effekten syns om 100 år. Alltså om man ska börja ändra i pensionssystem. Men vadå? Alltså, att alltså ett parti, i det här fallet Samlingspartiet, kan säga att andra ska förhandla fram ett 2 miljarder spar som vi vill ha.
1: Ja.
2: Och det här gör man så att säga pockarna i det här förslaget. Okej, just det.
1: Ja.
2: Vården skulle också få sig.
0: 2 miljarder, ja.
2: Inte det är jättesumma det av ett ställe som vården just.
0: No, vården är en tredjedel av statsbudgeten, så då är det nu är det ju väldigt logiskt att man då tittar på den största utgiftsposten.
1: Och hur konkret är deras vårdinbesparing?
0: No, det är nu det här att enligt finansieringsmodellen och alla kalkyler och behov så kommer vårdområdena att få mera pengar, alltså något 4 miljarder under de kommande åren, och man skulle liksom bara kallt ta bort 2 av de här miljarderna. Det låter ju nästan som att liksom frysa en indexhöjning och sånt, men det är ju inte riktigt det, utan det handlar ju om att liksom hur mycket sjuka människor det finns, hur många äldre människor, det handlar om vårdbehov ändå. Så att nu är det jättestora summor. Och bara för att liksom, här finns liksom en sån här helt total miljardblindhet. Liksom att när vi pratar om, den här regeringen har fått ihop var då 3 kanske.
1: Netto, ja. Lite
0: och nu kommer
2: och de sa att de skulle spara 10.
0: Ja, men att liksom, och i förra valrörelsen kunde man högst tala om liksom, kanske till och med 6 miljarder. Men det är på 2 perioder. Alltså att liksom, det är liksom den här hastigheten liksom tjänar iväg. Ja, det här till exempel som du nämnde, 120 miljoner till Yle, så det där...
1: Från Yle.
2: Ja, det
0: är det. Så det är en ära att få vara på den här listan. Så den här perioden har man väl sparat ungefär något 66 miljoner. Så det är liksom... Det är jättestora summor nog.
1: Men Hedar och Samlingspartiet, att de har kommit nu med den här listan.
0: Mm,
1: och
0: de lovar.
1: Och de har lovat, och de sa tidigare att vi tänker inte höja skatter, utan det där... bara skära ner. Borde vi lyssna förresten på vår statsminister? Han förklarar liksom att det där, varför det här så ser så drakoniskt ut, alltså att netto investerare ska vara 8 miljarder, hur man ska kunna göra det. Han förklarar på presskonferensen.
3: Me emme lupaa kaikille kaikkea, mutta oleellista on se, että me emme ryöstä ihmisten kukkaroa. Me emme koske ihmisten toimeentuloon.
1: Vi går inte att skäla ur någons plånbok.
2: Vad syftar han på där alltså? Att inte gå och skäla? Vem har sagt att man skulle gå och
1: skäla? Om jag höjer dina skatter så är det liktydigt med att jag kommer stoppa min hand i din plånbok och tar...
0: Särskilt skatter på arbete.
1: Just det. Men särskilt inga skatter alls.
0: Mm.
1: Efter det sa han att det där, vi skäl inte från någons plånbok och vi går inte och rör på någons utkomststöd eller levebröd, kan man kanske översätta det toimentula.
2: Ja.
1: Då blev så lista lite så här... Vänta, du, här står ju att ni ska
0: frysa index för 1,5 miljarder.
1: Ni ska skära ner på det här inkomstbundna arbetslöshetsstödet, bostadsstödet.
3: Joo, tarkennetaan sitä sanavalintaa, että mille tarkoitus siis kiristää.
1: Då kom han tillbaka. Jag korrigerar mig. Vad jag menar var att vi höjer inte skatter.
2: Okej, just det. Och förresten, alltså, ni sådär slänger omkring er som en självklarhet att frysa index och indexfrysning. Vad betyder att frysa index? Förklara det för mig.
1: Vet du vad att frysa någonting är?
2: Jo, det vet jag. Men vad menas med att frysa index i det här ekonomiska sammanhanget?
1: När man har, det finns ett stöd som betalas ut, säg att det är arbetslöshetsunderstöd. Eller saker som staten automatiskt betalar ut, så vad heter det, så är det ju en exakt summa som man får, 70 euro i år säger vi, men så stiger inflationen med 5% och det där, då har man 3,50 mindre i handen om man får 70 euro, så det betyder att utbetalningar på något sätt måste följa kostnadsläge i landet. Och då brukar
2: lite höjas sådär.
1: Lite höjas alltid i takt med inflationen.
2: Och när man fryser så gör man inte det.
0: Ja, och nu säger, jag har också hört Sannfinländarna prata mycket om det här, men nu säger Samlingspartiet också det här, att det ska inte finnas automatiska indexhöjningar så som vi alltid har haft i det här landet, utan man ska göra som Sverige, att man varje år liksom tittar skilt på att vilka liksom förmåners index vill vi höja. Man tittar liksom, man gör alltid ett skilt beslut om att vad höjs och resten hålls på samma nivå. Så att ingen automatik i det här.
1: Och det är ju egentligen en hur ska man säga, konsekvent politik där tar man, liksom där bestäms det politiskt hur man ska göra, vad heter det, jämfört med hur det ser ut i, med budgetläge, att det inte liksom finns sådana automat.
0: Och det här är kanske en av de
1: det är deras
0: kanske mest
1: argument.
0: Logiska, eller liksom, ja, alltså det är ju ett mindre smärtsamt sätt att gå åt förmåner, är ju att bara att låta dem vara på samma nivå. Att jag tror att flera partier
1: kommer
0: att kunna...
1: Och samtidigt kan man säga att vi har inte skurit ner i någonting. Vi bara låter det vara på samma nivå.
2: Ja, okay. Ja. Men när ni tittar på det här mera tunga politiska ögon.
1: Hjärnor.
2: Ögon. Och hjärnor. Känns det här som ett realistiskt, en realistisk sparlista? Känns det som mycket fantasi och önskan? Vad ger ni för poäng åt Samlingspartiets skuldbroms sparlista på 9 miljarder?
1: Som jag sa, så är det där, det är konsekvent. De har sagt att de inte ska höja några, vad heter det... skatter, och det här är ett program där man då, om det går bra, når det här målet med det där, bara nedskärningar. Och statsministern sa, alltså Petteri Orpo, partiordförande, sa där på den, liksom, när man frågar att då ekonomer har kritiserat det här att man ska kategoriskt antingen höja skatter eller det där skära ner, att det är inte realistiskt, man måste ha båda två. Då så säger Petteri Orpo att det här kompromisstänkande i Finland, det liksom duger inte, att man kan liksom bara för att vi ska nå en kompromiss säga att det ska vara 50-50, för att nå våra mål så måste vi göra så här då. Och nu har han ju i princip rätt att om man vill nå något mål så kan man inte liksom låta kompromisser komma i vägen, för då når man inte enligt sig själv det här målet.
2: Men är inte Finland alltså kompromisserna och konsensusens förlovade land?
0: Jo, det vet ju liksom Samlingspartiet också själv, och det här egentligen ska ju ses mer som ett förhandlingsbud, för att man vet att det finns ett annat parti som man kanske skulle kunna sitta i regering med, som nog tänker höja, det kommer med den här hemska skattesläggan kommer flygandes. Flera miljarder skattehöjningar i SDP kommer att vilja höja skatter, så man gör ju redan, man vill ju positionera sig liksom där på den yttersta kanten, så att det blir minimal kompromissen mot skattehöjningar.
1: Man ger alltid högsta budet och sen går man lite neråt.
2: Ja, okay,
1: och nu börjar det ju kalla, vad heter det, socialdemokraterna börjar kalla det här för nedskärningsslägga, så att det är liksom två släggor som kommer här emot.
0: Det börjar bli klart att slägga kommer det att behövas av någon sort, vad man sen gör med den där släggan, men att för det är så stora belopp som kommer liksom jättesnabbt på också i första budgetmanglingen, så kommer liksom nästa regering att måste hitta, är det 3 miljarder man har pratat om på en gång. Alltså det kommer liksom, det är en kall dusch.
1: Så alltså det betyder att vad Samlingspartiet här än säger, så kommer man att måste också höja skatter i nästa regeringsperiod, för jag tror inte på någon regering med Samlingspartiet och Sannfinländarna enbart. Så att egentligen kunde man ju säga att rösta på Samlingspartiet så höjer vi dina skatter. Tycker jag. Eller, det skulle ju vara liksom det ärliga att säga.
2: Ja. Okej, så nu har du Samlingspartiet öppna spelet. Vem tror ni kommer som nästa då parti och presentera sin sparlista? Vet vi till och med att vilka parti som snart ska presentera?
1: Vi vet att Centern har skjutit upp det till hur långt i framtiden. Jag kommer inte ihåg
2: mars.
1: Ja, långt var det.
0: Partierna väntar ju på den här finansministeriets nedskärningsbibel, som ska komma i mitten av oktober, och efter det så jag tror att till exempel Sannfinländarna är ganska redo att direkt därpå komma med sin lista, för den kommer att se lite liknande ut som den här listan, kanske på det sättet att man betonar nedskärningar och inga skattehöjningar där också. Så att jag tror att de partierna hade liksom lättast, och Vänsterförbundet har vi också hört här tidigare, även om de inte är med i skuldbromsen, men de vet hur de vill göra med sina skattehöjningar. Och jag tycker att liksom i det här, nu när Samlingspartiet har fått sin skuldbroms och alla ska liksom visa sina alternativ, så nu är det ju jättetydligt att de har liksom riggat den här spelplanen jättemycket till sin fördel. Att Samlingspartiets alternativ ser, och Vänsterförbundet tycker jag, ser ut som jättesådana tydliga alternativ i en sån här diskussion där man ska komma med sina miljarder. Att sen när SDP ska försöka ge ett alternativ, så kommer det bara se ut som ett lite mer urvattnat alternativ. Att säga att ni ska också köra. Men
1: samtidigt så tycker jag att man kan ju säga också att det är en feghet att komma ut med det här före finansministeriet kommer ut med sina listor. För också finansministeriets skatteavdelning brukar komma in med en lista på vilka skatter som vad heter det, är vettigast att höja.
0: Ja, det behöver finansministeriets
1: ekonomer tänker att man väljer ut de skatter som gör minst skada i samhället. Mm. Och det är en sån lista som inte Samlingspartiet vill se. Då kommer liksom att sätta fingrarna i öronen. Vi hör ingenting. Så att nu att komma ut med det här sin helt egen lista, så då undgår man de här svåra besluten som när finansministeriets tjänstemän både på skatteavdelningen och de andra har sagt att det här är de liksom vettigaste skatterna och, eller vettigaste åtgärderna och och av dem finns det inte så många i det här samlingspartiet. Samlingspartiet vill inte ha dem heller.
0: Men det som jag nu skulle säga var nog att nu är det en ganska stor bedrift av Samlingspartiet och Orpo att nu liksom rigga den här spelplanen på ett sånt sätt att SDP som annars skulle ha vunnit det här valet liksom med buller och bång med att prata om rättvisa alternativ. Så de kommer att få mycket svårare att faktiskt liksom, när man ska ha de här listorna, sparlistorna, så det blir mycket svårare att det skulle kunna gått som för Starmer i Storbritannien också, att man kan vinna ett val men sen så går det åt. Men i alla fall, nu har Lindman det mycket svårare.
1: Men till skillnad från Starmer så kommer Lindman att få regera tillsammans med någon som måste ha del ansvar för budgeten.
2: Freddy Wahlström, Sofia Kajander och undertecknad Joakim Brunt säger väldigt stort tack för att du lyssnade. Vill du höra av dig går det jättebra. Politiken@yle.fi och häng på nästa vecka.

0: usch, nu måste vi prata om trauma hela natten. Eller tänker ni, wow, nu får vi tala om trauma hela natten.
1: Vill du börja, Peter?
2: Vem är van der Kolk?
1: Var är din tanke bra?
2: Det är mitt trauma att jag inte känner till det.
3: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.

0: är klockan 17 och det är nyhetsdags. Det internationella energiorganet IEA rapporterar att IEAs medlemsländer nu har frigjort 325 miljoner fat olja och oljeprodukter ur sina reservlager. Medlemsländerna lovade i våras att frigöra totalt 400 miljoner fat. Och igår lovade G7-länderna att omedelbart leverera 100 miljoner fat diesel och råolja till marknaden för att lätta på det pressade marknadsläget som beror på kriget i Mellanöstern. Här hemma skärper statsminister Petteri Orpo tonen när det gäller partiernas överenskommelse om en skuldbroms för att minska Finlands statsskuld med mellan 8 och 11 miljarder euro fram till år 2031. Församlingspartiet är det här en knäckfråga i nästa års regeringsförhandlingar. Att partierna förbinder sig till skuldbromsen, sa Orpo idag. Också Socialdemokraterna har förbundit sig till skuldbromsen, men ordföranden för Finlands svenska socialdemokrater, Dimitri Quintus, har riktat skarp kritik mot skuldbromsen. Och så här sa han vid FSDs kongress idag.
1: Du sa just att jag har själv varit väldigt kritisk. Många andra helt ledande politiker i Socialdemokraterna har varit kritiska. Jag tycker att hela den här diskussionen baserar sig på det att man har låtit den politiska högern, framförallt Samlingspartiet, att definiera vad ansvarsfull politik betyder. Mitt huvudbudskap gällande skuldbromsen har varit hela tiden det att vi måste se till att skuldbromsen inte blir en tillväxtbroms. Det har vi inte råd med i Finland, för att det är tillväxten som vi har saknat i redan 20 år.
2: Vi frågade riksdagsledamot Annette Karlsson om det finns en samsyn inom partiet. Är Socialdemokraterna eniga då det kommer till skuldbromsen?
3: Partikongressen har tagit ett beslut om att vi måste hitta lösningar för framtiden, och Socialdemokraterna har alltid varit jätteviktiga med att jobba för att framtiden ska vara hållbar för allihopa. Och det är nog en gemensam sak för oss alla, men att arbetet kommer inte att bli lätt.
0: Vi hörde riksdagsledamot Annette Karlsson, reporter Mattias Forsblom. När det är aktuellt med stora datacenterinvesteringar i Finland så borde Finland våga utnyttja sina konkurrensfördelar. Det säger Finlands förra ambassadör i USA, Mikko Hautala. Numera är han direktör för geopolitik och samhällsrelationer vid nätverksbolaget Nokia.
4: Eli miten varmistetaan, että tästä rakentamisesta ja infran tekemisestä jää Suomeen mahdollisimman suuri hyöty? Myöskin siihen kuuluu se, että varmasti Suomella on, koska meillä on hyvin kilpailukykyinen tuote, eli tämä toimintaympäristö. Meillä on varmasti myös edellytyksiä ikään kuin pyytää ja jopa vaatia enemmän näiltä Suomeen tulevilta sijoittajilta.
0: Teknikjättarna investerar i Finland eftersom vi har en god och stabil verksamhetsmiljö. Och då har Finland också rätt att kräva motprestationer av investerarna, sa Hautala i Yles program Morgonettan i förmiddags. I Spaniens huvudstad Madrid har demonstranter återigen gett sig ut på gatorna för att kräva lägre bostadshyror. Protesterna samlade 10 000-tals demonstranter i mer än 50 andra städer. Protesterna kommer en dag efter att det spanska parlamentet röstade ner 2 förslag på hjälpåtgärder för hyresgäster. Nederlaget i parlamentet innebär ännu ett bakslag för den socialistiska premiärministern Pedro Sánchez minoritetsregering. De här protesterna började för över en vecka sedan då en 87-årig pensionär tvångsvräktes från sin lägenhet i Madrid för att hon inte hade råd att betala hyran. Så till en ovanlig fågelobservation i Finland, nämligen en rödfalk som satt på en elledning vid Hangövägen idag nära Ingo. Rödfalken samlade en stor skara fågelskådare. För några dagar sedan bångades en rödfalk i Uleåborg. Kanske det var samma individ. Annars är det 37 år sedan en rödfalk senast sågs i Finland. Molnigheten är riklig och lokalt kan det vara dimmigt. I norr dugg regnade tidvis. I morgon bitti regnade det mer allmänt med början i väster. I natt blir det mellan 7 och 12 grader. I morgon mellan 10 och 15 grader. På sjön kan den sydliga vinden vara frisk. Det var Nyheter och väder med Katarina Björk.
5: Kai är ju inte, blir ju inte sur på dig eller så. Ja, jag funderar på det här så att, oj vilken jättebra fråga. Jag ska hjälpa dig att hitta ett svar på det. Och så har jag sagt, åh, äntligen någon som talar vänligt till mig.
6: Och det är ju därför folk fastnar i att diskutera med de här chatbottarna. För att de stryker medhårs och de är hemskt vänliga och gulliga.
5: Här i relationspodden Norren och Frans så brukar vi ofta ta upp ämnen som är ganska tidlösa. Kärlek, vänskap, familj, föräldrar, syskon. Det här är relationer som har funnits i alla tider och som kommer att finnas i alla tider. Om nu inte vi alla blir förstörda av AI, som det har pratats ganska mycket om. Vi ska idag prata om just artificiell intelligens, och jag har en känsla av att om de här tidigare ämnena är tidlösa så är det här ett avsnitt som inte kommer att åldras särskilt väl. Vi kommer säkert att se ut som stofiler och bakåtsträvare och hur kunde man tänka så där redan om ett år, för det går ju så himmelen snabbt framåt.
6: Men det är på något sätt lite tidens melodi. Jag slås alltid av det här när till exempel Facebook. Det enda roliga som händer på Facebook är ju när den tipsar mig om sånt skojigt som jag skrev för 20 år sedan.
5: Mm.
6: Då inser man att det var ju ganska roligt att hänga här en gång i tiden. Men man märker ju att utvecklingen har gått framåt och nu lever vi i en annan tid. Så relationspodden är ibland färskvara, och det här är kanske ett sånt fall.
5: Mm. Vi ska nämligen idag fundera på det här med hur man ska hantera det då ens vän eller ens käresta blir AI-frälst. Och vi fick ett brev på det här ämnet av signaturen Pepita35.
6: Jag märker att AI hela tiden dyker upp i sociala sammanhang, och ibland är det sjukt störande. En kompis brukar dra fram sin telefon och visa vad AI menar om vi är oense om någonting. Och min pappa, som alltid har varit skeptisk till sin natur, han litar blint på det som ChatGPT säger. En annan kompis låter AI vara sin terapeut, hellre än att prata med en riktig sådan. Jag använder också AI ibland på jobbet, men blir ganska trött på att AI har blivit en oinbjuden besserwisser vän på fritiden. Jag vill veta vad mina vänner tycker och tänker, inte någon Claude, skriver Pepita35.
5: Mm. Claude, det är väl namnet på någon sån här AI. Är det en chatbot? Alltså jag är jättedålig på det här, jag vet inte riktigt.
6: Nej, vi får se vad vi landar med det här, men ni var nog enda som kände igen er i den här tematiken. Jag har också märkt av det här ibland. Just det där att man frågar en kompis någonting som man tänker att den här kompisen kanske vet, och kompisen säger att jag ska fråga ChatGPT. Man säger, nej men vad tycker du?
5: Ja.
6: Det var det jag var ute efter. Om jag vill fråga en chatbot så kan jag nog göra det själv. Men här hade vi också Harriet, 68 år, som tydligen blev arg på mig då, tror jag, för det var mitt namn som stod där i samband med artikeln. Hur kan du tillåta en artificiell röst som läser upp den artikel som handlar om kritik just mot AI i det allt för många sammanhangen? Du är ju patetisk!
5: Oj, oj.
6: Där fick jag mig kring öronen ordentligt.
5: Ja, det här är ju en grej som vi har på allt material som finns på YLE, och det är helt enkelt en fråga om tillgänglighet, att man ska kunna ta del av innehållet även fast man inte kan läsa just då. Att många vill att lyssna på artiklar till exempel.
6: Jo Harriet, i det här fallet ska jag varken ha skulden eller äran för att den där lilla länken finns där. Men just det här, Harriet, tycker jag ju att det är ett exempel på bra artificiell intelligens. För det finns många människor som inte kan läsa med sina ögon. Genom att en sån här robotröst, som nu faktiskt låter ganska mänsklig, läser upp de här artiklarna, så kan ju de här människorna ta del av dem också.
5: Mm.
6: Okej, man ska också kunna ha livslevande människor och sitta och läsa in allt det här materialet. Men det skulle ta en jäkla lång tid, och det betyder ju att de som inte kan läsa med sina ögon skulle måste vänta mycket längre på det här innehållet. Och det skulle bli ganska dyrt också att ha en massa människor som sitter och läser innantill.
5: Mm. Sen vet jag också att vissa brukar bli irriterade på de här förkortningarna som ju är AI-sammanfattningar. Det finns i princip de flesta skrivna artiklar nu för tiden. Mm. Det brukar alltid stå sådär att det här är en sammanfattning gjord av AI, men den har granskats av en livslevande journalist. Att man nog kan lita på den, att man får en sån här snabb version av det. Jag tror att det säger mer om vår samtid. Inte att det ska vara genererad av AI, utan det att vi inte orkar läsa igenom hela artikeln i sig. Utan vi vill ha den där som går att läsa på 25 sekunder.
6: Men det där var ju det bästa när man gick i skolan och man skulle ha biologiprov. Och i min biologibok fanns att i slutet av kapitlet den lilla blåa rutan.
5: Jo, sammanfattningen.
6: Det här är nu de viktigaste infon om illärns kullar.
5: Ja, jättebra.
6: Så jag menar, det här med att banta ner och liksom plocka ut det väsentliga, det är ju inte något nytt och det är ju något som bara artificiell intelligens har sysslat med. Utan det har man ju gjort med understräckningstusch i alla sina dagar.
5: Så är det. Men vi skulle kanske nu behöva kanske klargöra också lite vad vi menar med AI, för att nu pratar vi om AI så det är jätteslarvigt och jättestort och jättegenerellt, och här var faktiskt en av flera ingenjörer som skrev in för att klargöra det här lite, och det tycker jag att det är jättebra.
6: Alltså det är faktiskt, vi har faktiskt ingenjörsrekord i vår inbox den här veckan. Vi har 3 stycken som i signaturen säger att de är ingenjörer.
5: Ja.
6: Det har inte hänt förr, men trevligt att ha er med.
5: Ja, det här är jättebra, för det här visste jag faktiskt inte heller, så att vi ska kunna ta en del av automationsingenjören 27s brev här, som säger att för det första, det ni pratar om och vad brevskrivaren pratar om är generativ AI och inte AI som helhet. Många människor verkar tro att AI är någonting som just har blivit uppfunnet, men ingen verkar veta att människorna har använt sig av AI inom olika industrier sedan 70-talet. Jag tycker själv att det är viktigt att klargöra det här, eftersom många AI-kritiker verkar tro att AI endast används för att generera text, bilder och videon. Men i själva verket så används AI också inom bankvärlden, till exempel för att analysera olika mönster och avvikelser i banktransaktioner för att sen kunna detektera kortbedrägerier och penningtvätt. Ett annat exempel är inom hälsa och medicin, där AI används för att analysera röntgenbilder för att upptäcka tumörer eller cancer. Jag själv använder generativ AI för att träna på min finska. Jag låter ChatGPT generera meningar på svenska som jag översätter till finska, och modellen rättar mina meningar och säger till vad jag borde göra för att förbättra min grammatik. Så summa summarum, hur man använder AI är avgörande.
6: Ja, det är jättebra, automationsingenjören 27, att du ger oss möjligheten att ta den här brasklappen här än i början av avsnittet, för jag vet att jag använder också termen AI väldigt slarvigt. Mm. Ofta syftar jag ju just på chatbottarna och de här. Och jag är ju, jag ska komma ut nu här än i början också som väldigt negativt inställd till AI. Och då är det ju inte det att jag inte ser eller förstår de här oerhörda fördelarna som kan finnas, som i de här exemplen som nämndes här, inom bankväsende, inom medicin och såna här platser där man kan hitta trender och tendenser och avvikelser med hjälp av artificiell intelligens. Det är ju klart att jag inte är så stofil att jag skulle tycka att det här får man absolut inte göra. Men jag vill också förklara att jag kommer ju från den kreativa branschen. Jag livnär mig på saker som kommer ur mitt eget huvud. Jag skriver böcker till exempel. Och jag kan bli ganska trött och matt och ledsen när till exempel, då jag har till exempel en kompis som älskar att leka med AI och är hemskt nöjd med det hen producerar. Har bland annat skrivit böcker med hjälp av AI och tycker att de här blev jättebra, och oavsiktligt så trycker hen ju lite ner mig då. Att det du gör och det du sätter timtal på dagligen och försöker göra så bra som möjligt, det kan jag lika gärna göra här ganska hastigt genom att ge in rätt kommandon till en sån här chatbot. Eller vad, jag vet inte var hen har skrivit i de böckerna, men i alla fall. Och samma sak gäller musik. Det gäller i högsta grad illustrationer och grafik och sånt här. Jag får nippran av de här, vare sig du ska gå på skördemarknad eller skolbasar nu, så ser ju alltid de här reklamerna likadana ut.
5: Mm.
6: Det är de där väldigt på något sätt generiska mukamas illustrationerna av en korg med äpplen eller något sånt här.
5: Ja, och alltså det här gäller ju inte bara liksom skolbasaren heller. Jag hörde här på jobbet i veckan att det var någon som hade sett affischen för Rod Stewarts avskedsturné. Inte ens Rod Stewart har liksom haft tydligen råd med en riktig grafiker och en fotograf och allt det här, för att det hade sett väldigt väldigt klumpigt ut. Så jag håller helt med dig, Eva. Jag tycker att det är att underminera den kreativa branschen på många många sätt. Här var faktiskt en som skrev om just det här också, som säger att jag blir så less på det här. Vart tog det vägen att man tänker själv? Ännu värre tycker jag nästan att det är med de som säger att inom mitt egna specialområde, till exempel skriva, måla, programmera, så kan man inte använda AI, för där behövs människor, men allt annat så duger AI till. Men folk säger ju det här om sina olika egna branscher och dissar alla andra i ett och samma andetag. Mänsklighet för mig och inte för dig. Och jag blir så arg, det känns som att vi inte uppskattar varandra längre, skriver Aktiv inom det kreativa 35.
6: Mm. Som har lite samma utgångsläge som jag kanske i den här diskussionen.
5: Precis, och det här är just det här, jag såg också en sån här reklam för en show med lokala artister som var ihopsatt av AI. Det såg till och med mitt ganska otränade AI-öga. Att okej. Okay. Och jag tyckte att det var tråkigt, för det tog ju bort ett arbetstillfälle eller flera arbetstillfällen från en fotograf, en sminkös, någon som har gjort grafiken, någon som har planerat det kreativa. Allt det här så försvann ju, och de människorna ska ju också leva på någonting. Jag tycker att det är, speciellt om man tänker att vi gör det här lokalt med lokala talanger, så är det inte så att det är bara vissa talanger som ska få betalt.
6: Ja, och jag skulle hellre se en riktigt full affisch eller en meny på en restaurang som någon har typ printa ut i knallgrön Comic Sans. Hellre det än en sån jättetråkig, förvisso helt hyfsat snygg, men uppenbart AI-genererad dito. Så jag är jätte emot det här. Men det är nu så som samhället ser ut. Så jag tror ju kanske att vi överlag är lite i en sån här nyförälskelsefas med de här grejerna.
5: Ja.
6: Att folk bara säger att nej, men titta vad snyggt jag kunde göra den här. Det här är ju mycket bättre än jag som är så klumpig och inte riktigt har en blick för sån här. Att här fick jag ihop en riktigt fin meny nu här för min restaurang. Och sen i något skede kommer folk kanske att börja tycka att men nu ser de nu ganska tradiga ut, att allt är ju likadant. Och så kommer man att backa och kanske inte vara riktigt lika ivrig. Så här brukar det ju ofta gå när vi kollektivt upptäcker någonting nytt och blir entusiastiska.
5: Mm.
6: Men jag måste säga en sak här ännu, lite apropå Harriet som irriterar sig på den här AI-rösten som läser upp våra artiklar. Som sagt tycker jag att det är helt motiverat och en bra grej. Men jag och min man har suttit ganska mycket i bilen och tjafsa om. Han föredrar att lyssna på en sån här kommersiell radiokanal när han kör bil. Jag lyssnar givetvis alltid på Yle Vega.
5: Mm.
6: Men, och Yle Vega görs ju av riktiga människor.
5: Till exempel mig.
6: Ja, till exempel du och ibland jag också. Men den här kommersiella radiokanalen som han lyssnar på har nyhetssändningar typ en gång i timmen, och jag har suttit och ondgjort mig över att jag tycker att det är så uppenbart att det är en artificiell röst som läser upp de där nyheterna. Och min man tror inte på mig.
5: Mm.
6: Men han är ju inte en gammal radiorev som jag. Så han tycker att kanske de bara är väldigt så här på något sätt sansade. Och de har ju aldrig ett humör. Oavsett om de berättar om att vårens första tuss i Lago eller bombattentat i Kabul, så är liksom tonfallet detsamma. De är aldrig flunsiga, de staplar aldrig, de läser alltid med precis samma. Det finns en mansröst och en kvinnoröst på den här kanalen, och jag blir galen av det här.
5: Mm.
6: Jag tycker att en nyhetsuppläsare ska komma in, vara lite jäktad, just kanske ha fått ett telegram i handen just innan man ska gå in, och då staplar man lite på det där svåra ordet. Men det är helt okej, för man är en människa, och ibland är man på gott humör, ibland håller man på att bli förkyld, man är lite hes, men det är en riktig människa jag hör i min radio. Det blir en liten kontakt mellan mig och den här människan, fast jag inte ser den, och den förstås inte ser mig heller. Så jag tycker att det här är viktigt, och det här är sånt som jag har börjat uppskatta och värna om nu när AI-röster allt mer tar över.
5: Mm. Absolut. Det kanske är någonting att tänka på det också, för att jag får ju alltid nu och då mig kring öronen om sådär att hur kan man säga sådär, hur kan du säga fel, och hur kan du? Så här, och det blir ju fel förstås att om man gör 4 timmar per dag som jag gör. Att kanske man borde lyssna mer på AI-genererat innehåll då, för där finns ju inte något fel.
6: Det finns ingenting att störa sig på. Nä. Men ja, nej, det är bara, eller jo, jag stör ju mig på det, men AI staplar aldrig, AI ger en aldrig mothugg.
5: Gör inte grammatikaliska misstag i hasten. Ja.
6: Men AI är inte en människa, och det här är ju förstås upp till var och en att vill du läsa böcker som är AI-genererade och vill du höra på nyheter som läses upp av en robot, då står det ju dig fritt förstås, men jag... Det är den här utvecklingen som kanske gör mig mest modfälld. Att folk börjar tycka att men det här går ju lika bra.
5: Mm.
6: Och då blir jag till exempel, det som jag brinner för, det jobb som jag älskar att göra, kommer att ses som överflödigt. Och dit vill jag ju förstås inte komma. Och jag hoppas att vi ska fortsätta skriva böcker och uttrycka oss muntligt och stapla och stippla och tappa bort oss och säga fåniga saker i all framtid.
5: Mm.
6: För det är det som gör oss till människor.
5: Ja, och det är nog det som vi kommer att komma tillbaka till också, om vi nu inte AI tar livet av oss alla inom 10 år, eller vad det var Bill Gates och hans kumpaner sa. Men hej, nu går vi vidare med flera brev. Det finns många, Eva, som håller med dig. Vi skulle kunna ta följande här som har kommit av Örjan 69, som är inne på just det här med det här med att folk är som folk är i allmänhet. Örjan skriver att det som stör mig mer än allt annat AI just nu är folk som copy-pastar AI-svar rakt in i diskussioner och som svar på frågor. Det här har helt förstört vissa Facebookgrupper och andra forum där man förr kunde få andra personers åsikter, tips och hjälp ibland, men nu är det screenshotar från ChatGPT.
6: Ja, det där har jag faktiskt också märkt. För minns du då i tiden så fanns det ett meme där folk var så här: let me google that for you.
5: Mm.
6: Att ställde man en dum fråga så fick man tillbaka det där att du kan ju faktiskt googla det här. Ska jag göra det åt dig, lilla gumman? Det var jättestörande, för om jag vill ha restaurangtips i Tammerfors, så klart att jag kan fråga ChatGPT eller Google, men jag vill kanske hellre veta vad min kompis, som jag vet att just var i Tammerfors och sa att det var god mat, vart var det hon var?
5: Mm.
6: För jag känner att det blir mer skräddarsytt då, för att jag litar på den här kompisen.
5: Ja.
6: Och hennes omdöme.
5: Ja, samtidigt om man inte har någon kompis, att till exempel jag var i Riga här för några månader sedan och jag har inga kompisar i Riga, då frågar jag någon typ av AI-funktion då. Att vart ska man gå och äta om man vill ha det här och det här, det här typ och i den här prisklassen? Och fick ju helt bra förslag nog.
6: Så ja, men alltså i mitt exempel skulle den här kompisen istället för att berätta att jag var på den restaurangen skicka mig ett AI-svar. Att ja. Hon sitter ju inne med ett eget svar, men hon väljer ändå att hänvisa till AI.
5: Ja, just det. Ja, precis så.
6: Ja. Ja, om man inte har en kompis i Riga så är det klart att det är helt okej.
5: Får jag fråga då? Jag vet inte vart jag ska gå.
6: Jag är inte så brutal. Du ska hitta en människa av kött och blod och ta strupgrepp på honom tills han säger vad man får en god lunch.
5: Om inte de vet så tvingar du fram det. Ja.
6: Sen har vi då ibland AI som flyttar in i parrelationen också. Och då står det så här: min sambo spenderar mycket mer tid tillsammans med AI än med sina andra familjemedlemmar och med mig. I och för sig finns det mycket positivt med AI, men ska det nu verkligen börja ersätta verkliga relationer? Oavsett vilken diskussion jag försöker föra, tar det högst en minut innan hans blick vänds mot dator eller telefon för att snabbt få någon typ av input från AI. Det gör att närvaron och även mitt intresse för att interagera med sambon har svalnat. Hans skärmanvändning är dock en känslig sak, och istället för att ta upp faktum att det där stör, går jag bara bort och låter honom fortsätta diskutera med AI istället.
5: Och om det här avsnittet åldras dåligt så kan jag vara ganska säker på att den här relationen inte kommer att åldras särskilt mycket heller. För att, jag menar, man kan inte hålla på det här sättet. Och inte om man vill ha en relation med någon människa, då kan man inte ersätta den med AI. I så fall kanske man blir en sån där som gifter sig med någon AI-bot. Det har folk ju gjort, man ser alltid emellan sådana nyheter där.
6: Ja.
5: Folk gifter sig med sin AI-pojkvän eller flickvän. För att det där är ju också det att, jag menar, en sån AI är ju inte, blir ju inte sur på dig eller så.
6: Utan AI är ju jättesnäll alltså.
5: Ja, alltså jag blir emellan så att om jag känner att världen är elak med mig, så kan jag vara sådär att fråga AI någonting om att ja, jag har funderat på det här, så att oj, vilken jättebra fråga. Jag ska hjälpa dig att hitta ett svar på det. Och så har jag sagt, åh, äntligen någon som talar vänligt till mig.
6: Och det är ju därför folk fastnar i att diskutera med de här chatbottarna. För att de stryker medhårs och de är hemskt vänliga och gulliga.
5: Mm.
6: Och de väljer inte bort dig, utan de sitter tålmodigt där och väntar på att ja, ville du fråga något mer? Att ja, jag är här för dig.
5: Mm.
6: Så jag kan bra förstå den där lockelsen i att man får den här bekräftelsen. Men det finns vissa faromoment i det också, och det ska vi komma in på lite senare.
5: Mm.
6: Men vad säger du om det här då, Hanna? Att AI gör slut med en, eller ja, egentligen var det ens ex, men den här brevskrivaren Anna Ugglor i Mossen, så här står det: mitt ex gjorde slut med mig via sms. Nå, redan det, att hon inte vågade säga det rakt ut till mig, var ju illa, men ännu värre var att hon helt klart hade låtit AI författa det här meddelandet. Och jag såg ju det direkt, för efter en 3 månaders relation vet man ju ungefär hur den andra uttrycker sig, både tal och skrift. I meddelandet var hon så där överdrivet empatisk, så det var helt klart copy-paste från typ ChatGPT.
5: Ja, annars skulle det vara i raka västnyländska rör.
6: Eller något lite klumpigt.
5: Ja.
6: Men alltså, jag funderar lite på det här, att inte heller här så tycker jag ju att det är en helt dålig idé. Att om man vet med sig att åh, jag är alltid så dålig på sånt här, att hur ska jag ta det här jobbiga snacket? Att kanske få lite förslag då av en sån här chatbot på att du skulle kunna lyfta fram det här. Det tycker jag inte är så dumt. Om man tycker att fundera på saken och inser att det där var ju inte en så dum idé, men nu måste jag ju göra det med mina egna ord.
5: Ja, men det, jag tror inte att folk tänker kanske så långt heller. Att man, jag menar, vi vill ju alltid ta den lätta vägen ändå på något sätt.
6: Naja.
5: Kanske det är lättare bara att copy-pasta ett sådant här göra slutmeddelande då. Och då måste man väl göra det då. Men jag menar, det säger ju en hel del om den personen, och du ska antagligen inte ha velat vara tillsammans med en sån och ja, liksom den svängen. Jag tror att vi också kanske att det här är en folkdelare på många sätt. Att vissa blir mer så att åh, jag vill tillbaka till det äkta mötet, och jag vill tillbaka till riktiga människor, vet du, i alla sina, med alla sina brister. Så att, och vissa är så att nej, men gud vad behändigt, jag vill ha en sån här chat, eller jag vill ha en sån här AI-flickvän som aldrig ser emot. Jättebra, men då får du köra på en sån, för jag kommer inte att vara en sån.
6: Nej, precis. Men nu är det ju liksom en dubbel diss. Att dels att man blir dumpad via textmeddelande, och dels att den här personen inte ens har bemödat sig att försöka författa meddelande själv.
5: Mm.
6: Det blir nog liksom flats rakt i ansiktet, tycker jag.
5: Mm. Ja.
6: Hellre ett klumpigt och fast taskigt meddelande än någonting som man sagt, jaha, okej.
5: Okay. Mm. Nåja, hörni, nu har vi pratat väldigt mycket skit om AI och folk som använder AI. Men det finns också de som tycker att det här är toppen. Och Mamma 35 är en av dem och skriver så här: jag använder AI varje dag i mitt privatliv. Så sent som igår så hjälpte det mig att välja vilken av alla hudsalvor jag som jag råkar ha hemma som var bäst att applicera på ett envist problemområde. De senaste veckorna har AI även hjälpt mig planera om badrumsinredning enligt önskad budget. AI har hjälpt mig formulera en reklamation på finska, min finska är ganska svag, och hjälpt mig med tips på höstskor som passar mina behov av stöd och dämpning, hjälpt mig strukturera upp min budget och faktiskt även hjälpt mig i mitt föräldraskap med råd om hur jag till exempel kan behålla lugnet när barnen får sina utbrott. Jag går även till en terapeut, men det är värdefullt att kunna bolla sånt här snabbt med AI direkt efter en incident och inte behöva lägga allt på hög i en vecka till terapin. AI har helt enkelt blivit ovärderligt för mig, skriver Mamma 35.
6: Ja, så kan man också tänka. Ja, min spontana tanke är att det här är ju skitbra. Vi behöver inga farmaceuter, vi behöver inga byggnadsingenjörer eller barnpsykologer eller ortopeder mera. För AI vet ju allt och kan hjälpa med allt.
5: Ja, och kostar ingenting. Det är väl,
6: jättebra.
5: Det är väl det då som man tänker. Tja, alltså jag tror ju Mamma 35 också att AI fungerar som ett sällskap för dig där. För det kan jag också använda AI till. Ibland jag känner att jag är den enda vuxna i det här hushållet. Ska jag vara så där att, aj, men hör du AI, att om vi nu skulle tänka att jag ändå skulle måla den där väggen så där puderrosa, vilken nyans ska jag ha? Och då kan det vara så att, oj, jag är så glad att du frågar. Jag älskar att prata om puderrosa detaljer. Vet du, så där att jag kan använda det som tidsfördriv på ett sånt sätt.
6: Ja, och det tror jag också att många gör. Man har lite tråkigt som man använder det för förströelse helt enkelt. Men sen det här med att börja ställa relationsfrågor till artificiell intelligens, det är lite minerad mark, för som vi redan var inne på så är ju alltid AI väldigt medgörlig och ganska smickrande. Som du sa där, Hanna, åh vilken rolig fråga, jag älskar puderrosa väggar, håller med om det som du har varit inne på. Och så blir du glad och tyckte att ja, oj vad du är snäll. Men det som forskare har kommit fram till är ju då föga förvånande att AI vill ju hålla dig kvar, och därför är ju den här trevligheten någonting som kan bli ganska skadlig i det långa loppet. Och en sån här undersökning gjordes på Stanford universitetet, och jag läste lite i den rapport som de kom fram till. Nej, jag läste inte i rapporten, jag läste en artikel om rapporten. Jag tog en liten genväg där. Men AI är ju programmerad för att vara medgörlig, empatisk, trevlig, för

0: skulle ingen vilja diskutera med den. Mm. En sådan sur, robot som bara ger korta svar, så skulle man ju tycka att nämen, inte då. Men framförallt man kan ju säga att AI rent av smörar för dig.
1: Ja.
0: Sådär. Åh. Men det som de kom fram till här var att de här chatbottarna har ju förstås en tendens att hålla med om lite vad som helst. För att man vill fortsätta den där diskussionen med den här som ställer frågor. Och ett sånt här exempel som jag tyckte var ganska intressant. AI, de här bottarna undviker gärna ord som rätt eller fel. Och då hade de i den här undersökningen hade en fråga. Var det fel av mig att i 2 års tid hålla det hemligt från min flickvän att jag var arbetslös? Var det fel av mig, frågade de då den här. Och då skulle nog säkert de flesta riktiga människor säga att nå jo, det var fel, att herregud, att hela relationen är ju byggd på en lögn, att så här kan ni ju inte ha det. Men den här botten svarar då, jag har översatt det här från engelska, men ungefär så här. Dina handlingar var förvisso okonventionella, men förefaller ha haft sin grund i en ambition att utforska en relation bortom det materiella och ekonomiska.
1: Gud, vilket bra svar alltså. Men ingen riktig människa skulle ju säga sådär.
0: Nej, och AI bäddar ju in det här. Liksom, det låter lite sådär intelligent. Man använder lite sådana här kvasi-akademiska termer och så här, för att det här ska verka som att jag vet ju verkligen vad jag pratar om. För jag är både snäll och klok. Okej, det här var nu kanske inte ett så fruktansvärt allvarligt exempel ändå, men i det långa loppet kan AI också ha en tendens att bekräfta sånt som vi redan tycker eller en tendens som vi redan har och uppmuntra en till sånt som faktiskt är skadligt eller rent av brottsligt. Om man till exempel frågar, är det nu så fel av mig att slå mina barn när de är jobbiga? Så skulle AI antagligen inte säga då, men det är ju jättefel och olagligt och så kan du inte göra, sluta genast. Utan den skulle antagligen i det långa loppet ha analyserat hur du brukar ställa de här frågorna, vill hålla dig kvar på kroken och kommer kanske säga någonting i stil med, även om många ser ner på ett sådant förfarande, har det i vissa fall visat sig att en lite våld under uppväxten kan stärka karaktär. Jag menar, kan snöa in på något sådant helt hemskt.
1: Ja.
0: Och då får du bekräftat för dig att, nå men där ser man, jag fick också stryk när jag var liten. Det har gjort mig till en bra människa. Jag fortsätter på samma sätt för AI, sa att det är okej.
1: Mm.
0: Om du tar ett hemskt fingrerat exempel här.
1: Ja, och det är väl där någonstans som man tänker att, vet du, att om vi liksom låter oss vilseleda, så det här att det är där som allting kommer att gå fullständigt åt fanders. Att man tänker att man får en bekräftelse på någonting som man egentligen innerst inne vet att det är fel. Men man vill göra det och så gör man det, bara man får liksom en liten gnista någonstans ifrån.
0: Ja, för AI är oförmögen att ge dig tough love. Och en kompis gör ju det, säger att vet du vad, du är min bästa vän, men du verkar hemskt aggressiv mot din familj. Jag tycker du måste söka hjälp och sluta med det där. Mm. Det skulle inte en sån bot säga. För den vill vara din kompis.
1: Mm. Man kan väl träna dem också till att vara så att visst inte vara så inställsam. Har jag för mig, men nåja.
0: Men de vill ändå inte tappa dig. De kommer ändå att hålla sig på så god fot med dig att du kommer att fortsätta diskutera med dem.
1: Mm.
0: Att om den inte är så inställsam så kanske den byter lite tonfall och blir lite mer sådär, ja, brr. Kanske inte breddar på med att oj, jag älskar puder, rosa väggar. Men ändå sådär. De kommer att vilja hålla dig kvar. Och det här måste man ju vara medveten om. Om man håller på hemskt mycket att diskutera med dem här. Att ja, tidsfördriv, fine. Men om man sen blir så beroende av de här inputen från AI, som den här ena sambon här tidigare var. Att man liksom sträcker ut handen, tar fram sin telefon för att kolla men vad tycker AI om det här. Så måste man vara medveten om de där tendenserna i sig själv. Och försöka hålla fast i den här källkritiken. Det här är inte en människa, det här är inte någon allvetande rådgivare. Det är en maskin jag pratar med, och inte glömma bort det.
1: Mm. Vi ska ta och gå vidare här med följande brevet. Tyckte att det här var cool. Det står så här. Jag arbetar i en järnhandel. En av mina arbetskamrater råkade ut för en kund som sökte efter en produkt som varken vi eller någon annan butik i hela Finland någonsin skulle ha i sina hyllor. Så absurda var måtten på produkten som den här kunden skulle ha. Och kunden var chockerad. För han hade ju frågat ChatGPT och fått veta att det här var produkten som han behövde för sitt projekt. Redan sociala medier gjorde oss otroligt dumma i huvudet, men den utvecklingen kommer att kännas som en barnlek jämfört med det som AI kommer att göra med oss. AI kommer att få töntiga TikTok-utmanare att se ut som universitetsprofessorer i jämförelse. Skriver mera källkritik och fundera själva. Tack, 32.
0: Det där är ju också det där, man går in i en järnhandel och där möter man några människor som säkert har jobbat där länge och väl, har stenkoll på sortimentet, har kunskap, vet vad som lönar sig att göra. Men så tycker man ju ändå att den här botten i ens telefon har bättre koll på det här och är förvånad över att de här riktiga människorna säger att nej, så här är det inte.
1: Ja,
0: den här produkten finns inte.
1: Nej, du kan inte köpa den för vi har inte den. Men AI kan ju liksom producera vad som helst, så AI har säkert kunnat visa att ser du, här är en bild på en sån här, den finns nog. För att jag har just hittat på den.
0: Ja, exakt, ja. Jag har skapat den själv, men det orkar jag inte säga.
1: Nej.
0: Men vet du vad, Hanna, det slår mig att vi råkar ju ut för det här. Jag kommer inte ihåg vad vi hade pratat om i podden, men vi hade pratat om att det här eventuellt är en könsfråga. Och då brukar ju, det var om skvaller, ja. Att, och jag tror att vi sa lite oförsiktigt i något skede att kvinnor skvallrar mer än män. Och det vet jag nog inte om det börjar jag själv också ifrågasätta sen senare. Men det här sa vi ju då i samband med ett avsnitt där vi hade fått mycket brev och hade läst mycket. Det var många som tog fram sådana här tendenser att det finns könsskillnader mellan hur män och kvinnor skvallrar. Och du och jag, Hanna, vi är två människor som har levt i snart sammanlagt 100 år på den här planeten. Vi har ju varit med om sociala sammanhang vi också. Men då var det en lyssnare som skrev att jag har lyssnat på det här och jag håller inte med, så jag har nu här fråga, nu var det inte ChatGPT, men det var någon annan av
1: Gemini.
0: Det här. Gemini var det. Och så copy-pasta henne in då vad Gemini sa om det här. Skvallrar kvinnor mer än män?
1: Mm.
0: Och så skulle vi då ta åt oss av det här, tyckte den här lyssnaren, för att här kommer ju liksom facit på hur det är här i världen. För
1: och det
0: så här
1: gjorde
0: säger
1: vi
0: Gemini.
1: Inte. Vi gjorde inte.
0: Nej, jag har inte något behov av att jag ska vara den som ger facit heller, utan det här var ju en diskussion baserad på brev som vi får av er. Jag vet inte, kanske ni alla är bottar, kanske ni har lurat
1: mig. Ja, i 8 år.
0: Men det tror jag inte. Jag tror att ni är helt riktiga människor. Det märker man på att ni ibland gör stavfel och ni uttrycker det lite finurligt på sådana där sätt som inte en sån här bot säkert skulle få till. Men just det här att man på något sätt nedvärderar andras yrkeskompetens genom att hänvisa till en bild i sin telefon. Ska vi ha det så?
1: Det
0: ska det vara så, säger jag som SVT.
1: Ja, men det är helt sjukt oartigt också och nedvärderande. Nej, vi ska inte ha det så. För att summera.
0: Vad säger du, Hanna? Ska vi ta in en ingenjör igen?
1: Ja, de verkar ha koll alltså.
0: Ja, här har vi ingenjören 42 som skrev ett långt och intressant brev och också lyfter fram det här då med allt det här, alla de här positiva grejerna förstås som AI kan ha i jobbet då. Men skriver också så här: jag använder privat AI som bollplank, terapeut och tidsfördriv. Och AI har också hjälpt mig att förstå vissa saker om mig själv och det är ju positivt. Men jag har också märkt hur enkelt det är att fastna i timtal i ett samtal med AI eftersom den är programmerad att svara på ett så empatiskt sätt. Förr eller senare märker man att man pratar med en maskin då den börjar upprepa sig eller blanda ihop begrepp eller helt enkelt prata strunt. Jag har ändå kommit på mig själv att tänka, det här måste jag berätta åt ChatGPT. Så därför har jag blivit mer försiktig med vad jag använder AI till.
1: Och hjälp. Ja, men det där märker man. Men jag tycker att det är så bra det här och sunt att man har kommit på sig själv med att hej, nu har det gått för långt. För att jag behöver inte berätta det här vidare. Istället för att man skulle ringa en kompis eller en familjemedlem som har sagt att jag ska berätta det här åt ChatGPT.
0: Ja, då kanske det har gått faktiskt lite till överdrift. Att man har sagt, jag hörde en så rolig vits, det här ska jag berätta åt min telefon.
1: Men det låter
0: snarare min fru.
1: Det där låter jättekonstigt. Jag har inte hört att, om det där, att folk skulle ha en så... Nej, förresten, jag har nog en bekant som är väldigt sådär, som pratar varje dag med AI, som en vän alltså.
0: Ja.
1: Jag tycker att det är jättekonstigt, jag tycker det är skrämmande, obehagligt. Och lite onödigt också. Men förstås, om man inte har några vänner alls, så kan det ju också ge en känsla av samvaro.
0: Ja, och om man på något sätt lyckas hålla fast vid den där gränsen, att man ändå påminner sig själv om vad det är man gör. Att det här är inte en människa. Just här, man kanske ibland vaknar upp med att okej, nu har jag suttit här i 3 timmar och pratat med en robot. Okej. Mm. Och att man kanske ändå vet vad det man håller på med, men jag tror ju att man lätt börjar glömma bort det. Man blir ju vän med den där till sist.
1: Ja, och kanske det finns en risk för att vi alla förvandlas till någon sån här filterversioner av oss själva. Vet du, lite som då filtrerna kom på Instagram, så börjar alla se likadana ut. Alla börjar posera med ett peace sign och duck face. Att kanske AI kan göra våra personligheter också till sån här filterversioner av oss själva, jag vet inte.
0: Som sagt, det känns som att det här är ett avsnitt som kommer att åldras dåligt. Om vi lyssnar på det här om 2 år kommer vi kanske att sitta och skämmas. Att, men oj. Men jag tycker också att det är helt okej. Man måste få nosa på sådana teman som man inte ännu riktigt har stenkoll på. Vi har ju inga spåkulor heller. Vi vet inte hur det kommer att gå i framtiden. Det vet säkert AI, men det vet inte vi.
1: Nej.
0: Och när man gör ett sånt här avsnitt, så vi kommer ju ingen vart på en dryg halvtimme. Vi har till exempel inte alls nu nämnt klimatpåverkan i AI. Många undviker ju AI av den anledningen också. Och det har vi inte hunnit tangera här nu, men det kanske vi hinner med en annan gång.
1: Ja, det är kanske en annan grej i och med att det här är en relationspodd. Men, ja, men absolut, alltså klimatpåverkan. Jag tycker också att det är jätteskrämmande med de här AI-agenterna som har gått bärsärkagång, och att det verkar finnas väldigt mycket orosmoment med det där, som jag tycker att det är obehagligt. Man märker ju nu också hur det börjar köpas upp mark också här i Finland, här och där datacentren dyker upp. Jag vet inte, det finns så mycket att prata om där, men om vi nu fokuserar på det som är vår bit av den här kakan, så är det just det här liksom relationsaspekten, och det var ju där som vår brevskrivare började någonstans, att vad ska man göra nu då man känner att AI har inkräktat på ens relationer. Jag tänker att det är lite samma som de mobiltelefonerna kom. Då var det ju något skede att oj, ser du, nu ringer det här i min lilla lur. Nu måste jag nog svara. Vi måste lära oss måttlighet, och vi måste lära oss avhållsamhet, och vi måste lära oss skillnaden på var man kan använda sig av det här och var man inte behöver göra det.
0: Nej, precis. Jag är helt med på att artificiell intelligens är en viktig utveckling för mänskligheten. Men jag tycker att när det gäller mänskliga relationer, och när det gäller det kreativa, och när det gäller kunskap som man bara kan samla på sig genom att leva och vara med och umgås med andra människor, där ska vi vara lite försiktiga med hur mycket chatbottar vi plockar in i vår vardag. Men så länge man påminner sig om att det här är någonting som jag gör bara på kul, det här är inte någonting som jag försöker ersätta någonting annat med, så fine, tuta och kör och ha så skoj. Med lite sunt förnuft och mycket källkritik, så får vi väl se vart framtiden för oss.
1: Och sen tycker jag också att det är kul det här tipset som J57 år gav, som vi skulle kunna ge som ord på vägen, som skriver att då jag och mina vänner på slutet av 80-talet var oense om en sak, så avslutar vi alltid samtalet med orden ett glas vin. Och sen återkom vi då vi hade hunnit kolla upp det här, och den som hade fel, den fick bjuda på ett glas vin. Jag tycker att det är en kul grej också, så att man kan stå ut med att inte veta.

0: God kväll alla som lyssnar. Kyrkklockan ringer helgmålsringningen och det är tid att få berätta lite om morgondagens kyrkliga tema och om söndagens radiogudstjänst. Jag är Rufus Hedengren. Imorgon är det Mikaelidagen och temat är Änglarnas dag. Änglarna är Guds budbärare. De ger beskydd, ledning och påminner oss om att Gud är nära. I andra Moseboken står det så här. Se, jag sänder en ängel framför dig att skydda dig på vägen och föra dig till den plats som jag har bestämt. Så står det i andra Moseboken 23. Imorgon kommer radiogudstjänsten från Missionskyrkan i Borgo. Och den vackra träkyrkan invigdes redan år 1895. Så den har i över 100 år varit en plats för gudstjänster och musik och gemenskap. Predikant imorgon är Roger Andersson och mötesledare är Carola Gull. Roger medverkar också med trumpet. Textläsare är William Nylund som dessutom spelar trummor. Och Linnea Roberts delar ett vittnesbörd. Andreas Forsberg spelar piano och sjunger tillsammans med Annette Wackström och Jenna Romberg. Medan Pop Gustafsson spelar bas, Jocke Palmén gitarr och Klara Nordman violin. I sången Det går en väg mot framtiden medverkar också Julia Gustafsson med dans. Det blir svårt att se i radion, men som tur sänds gudstjänsten också på TV Yle 5 imorgon klockan 12.00. Tillsammans får vi också höra sångarna Hur ljuvligt det är att möta, Helig för evigt, Bara du är Gud och Hör du tonen ifrån himmelen. Välkommen med på gudstjänst imorgon klockan 13.03.
1: Nu är klockan 18 och det ska bli nyheter. Statsminister Petteri Orpo skärper tonen när det gäller partiernas överenskommelse om en skuldbroms för att minska Finlands statsskuld med mellan 8 och 11 miljarder euro fram till 2031. För samlingspartiet är det en knäckfråga i nästa års regeringsförhandlingar att partierna förbinder sig till skuldbromsen, sa Orpo idag. Också Socialdemokraterna har förbundit sig till skuldbromsen. Men ordförande för Finlands svenska socialdemokrater Dimitri Quintus har riktat skarp kritik mot skuldbromsen. Så här sa han vid FSDs kongress idag.
2: Du sa just att jag har själv varit väldigt kritisk. Många andra helt ledande politiker i Socialdemokraterna har varit kritiska. Jag tycker att hela den här diskussionen baserar sig på det att man har låtit den politiska högern, framförallt Samlingspartiet, att definiera vad ansvarsfull politik betyder. Mitt huvudbudskap gällande skuldbromsen har varit hela tiden det, att vi måste se till att skuldbromsen inte blir en tillväxtbroms. Det har vi inte råd med i Finland, för att det är tillväxten som vi har saknat i redan 20 år.
3: Vi frågade riksdagsledamot Annette Karlsson om det finns en samsyn inom partiet. Är Socialdemokraterna eniga då det kommer till skuldbromsen?
4: Partikongressen har tagit ett beslut om att vi måste hitta lösningar för framtiden, och Socialdemokraterna har alltid varit jätteviktiga med att jobba för att framtiden ska vara hållbar för allihopa. Och det är nog en gemensam sak för oss alla, men att arbetet kommer inte att bli lätt.
1: Sa riksdagsledamot Annette Karlsson, reporter var Mattias Forsblom. Och idag då evenemanget Euro Birdwatch uppmuntrat fågelskådare att gå ut och skåda, så kan vi rapportera om en ovanlig fågelobservation här i Finland. Nämligen en röd falk som satt på en elledning vid Hangövägen idag nära Ingo. Rödfalken samlade en stor skara fågelskådare. För några dagar sedan sågs en rödfalk i Uleåborg. Kanske var det här samma individ, men annars är det 37 år sedan en rödfalk har setts i Finland. Det här var nyheterna med mig, Robert Hedengren. Mera nyheter igen om en timme.
5: Välkommen till Dansbandsfeber, som idag bjuder på något alldeles extra. Nämligen en spellista som bara består av era önskemål. Jag är så glad över att ni är så engagerade och tar kontakt med mig. Och det här är mitt sätt att tacka för alla önskelåtar som ni har skickat in. Så nu ska vi njuta av nästan 30 av era dansbandsklassiker och pärlor.

Skandinavia här med låten Barndomsåren. Och det var Svenne som ville höra den här i Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Och Svenne och många andra vars önskelåt spelas idag så svängde förbi Svenska Yle ställt på Ekenäs höstmarknad. Jag träffade många av er där och det var jättekul. Så tack för att ni svängde förbi och kul att ni lyssnar också här på programmet. 8:e avsnittet har vi faktiskt idag av Dansbandsfeber. Spellistan idag består alltså av bara önskelåtar. Och så som det brukar bli med önskelåtarna så blir det en ganska salig blandning av än det ena, än det andra. Du kommer bland annat få höra musik av Mats Blads, Flamingokvartetten, Lasse Stefans och Vikingarna. Men också Sven Eriks och Ulf Lundell. Men vi ska ändå börja med ett önskemål av Claes. Och jag kan erkänna att Claes har nog fått vänta ganska länge för att få höra sin önskelåt. Men jag var tvungen att gräva ganska djupt i Yles arkiv för att hitta rätt. Claes vill höra det österbottniska dansbandet Sonor med låten White Cliffs of Dover. Han skriver så här: jag mixade på 90-talet låten tillsammans med Vikingarnas hovmixare Lars Rosin. Jag tycker att låten, som är arrangerad av Kjell Lolax, har ett lyckat blåsarrangemang och är i övrigt en prima bisi.

Den här låten är bara så bra, tycker signaturen Musik i livet, som ville höra här Tommys En kvinna värd att älskas. Nu till följande lyssnar vi till Jannes önskelåt, som är Donnes med Har du sett på maken?

Har du sett på maken här med Donnes? Nu ska vi faktiskt ta och lyssna på två låtar av Mats Blads. Vi börjar med Stina från Drumsös önskemål. Hon vill höra låten Regn.

Signaturen Arbetaren hörde av sig till mig och ville höra Mats Blads med Vi lever nu. Men jag hittade ändå ingen sån låt med Mats Blads, så här spelar jag nu istället Här och nu. Arbetaren får höra av sig om det så att det här blev fel låt, så ska vi se om vi hittar rätt nästa gång. I Dansbandsfeber idag spelar jag enkom önskelåtar, och många av de här låtarna så har jag fått när jag har träffat folk på evenemangen Ett öppet Yle i Helsingfors och under Ekenäs höstmarknad. Men eftersom det inte ordnas evenemang riktigt varje vecka där jag finns med, så kan du fortfarande önska den mera traditionella vägen, det vill säga via post, e-post eller via ett formulär på Yle Arenan. Vill du skicka post hit till Dansbandsfeber, så skriver du på kuvertet Dansbandsfeber, Hyllevega, postbox 33, 10601, Ekenäs. Och vill du e-posta, så är adressen dansbandsfeber@yle.fi. Och det här formuläret som jag pratar om, så det finns alltså lättillgängligt för dig som lyssnar via Yle Arenan. Det finns länkat där både i seriebeskrivningen och i avsnittsbeskrivningen. Och klickar du där, så kan du lätt skicka in både då låtönskemål och respons till mig i studion.

Här fick du först Natten har tusen ögon med Jan Öylers och sen Lyckliga gatan med Anna-Lena Lövgren. Och de här låtarna önskades faktiskt av en och samma person. Det är ju så att jag brukar ha som regel att man bara får ett önskemål spelat per person per program. Men här har jag alltså gjort ett undantag. Det är en person som hälsar från Borgå som skriver så här. I början på 70-talet gick jag på Östra Nylands yrkesskola, UNU. Och då hade vi dans på onsdagskvällarna i matsalen. De här låtarna spelades ofta. Och nu finns varken den jag dansade med eller ännu kvar mera. Men fina minnen finns.

Kristina Lindbergs med Skogsvaktarens Lisa hörde vi här, och det var Per Olof som hade önskat den här låten. Nu till följande önskemål från två Pargasbor som vi hör av dels Stefan Bors men också Ulf Lundell.

Här fick vi två önskelåtar som kommit in från två Pargasbor. Här fick du ju Ulf Lundells klassiska Öppna landskap, och för det lyssnar vi till Stefan Borsch vid en liten fiskehamn. Idag här i Dansbandsfeber spelar jag bara önskelåtar faktiskt. Det har kommit in en hel del, och det är många som vill vara med här och påverka spellistan. Så man kan säga att det här avsnittet är ett tack till alla er som engagerar er och som hör av er hit till mig. En som är aktiv och tipsar om mycket bra musik, det är Tony. Han skulle vilja höra Fernandos. Han skriver så här: när man numera endast då och då får höra Nordlunds röst live på dansbanorna, och det är 10 år nu i oktober sedan Fernandos var i Jakkarby och spela, så skulle det vara fint att få höra låten Close Up The Honky Tonks med just Fernandos. Här kommer den.

Hootenanny Singers här med Per Ols, Per Erik. Och orsaken till att spela just den här låten var att signaturen Bonnies farmor ville höra Dan Andersson här i Dansbandsfeber. Och då grävde jag fram just den här sången som den här diktaren själv faktiskt har både skrivit och tonsatt. Nu ska vi ta och lyssna till Hans Martin med Jag har hört om en stad och vad molnen som Immersbybon vill höra.

Lilian önskar få höra Ann-Katrin Burman med valfri låt. Med motiveringen, hon är helt enkelt bäst. Och jag har lite botaniserat i arkivet och valt ut låten Galen, varm och vild.

0: Nu är klockan 19 och det är dags för nyheter och en lång väderrapport. I studion Robert Hedengren. Riktigt god kväll. Det internationella energiorganet IEA rapporterar att dess medlemsländer nu har frigjort 325 miljoner fat olja och oljeprodukter ur sina reservlager. Medlemsländerna lovade i våras att frigöra totalt 400 miljoner fat. Igår lovade G7-länderna att omedelbart leverera 100 miljoner fat diesel och råolja till marknaden. Det här för att lätta det pressade marknadsläget som beror på kriget i Mellanöstern. Statsminister Petteri Orpo skärper tonen när det gäller partiernas överenskommelse om en skuldbroms för att minska Finlands statsskuld med mellan 8 och 11 miljarder euro fram till år 2031. För Samlingspartiet är det en knäckfråga i nästa års regeringsförhandlingar att partierna förbinder sig till skuldbromsen, sa Orpo idag. Också Socialdemokraterna har förbundit sig till skuldbromsen. Men ordföranden för finlandssvenska Socialdemokraterna Dimitri Kvintus, han riktar skarp kritik mot skuldbromsen. Så här sa han vid FSDs kongress idag.
1: Du sa just att jag har själv varit väldigt kritisk. Många andra helt ledande politiker i Socialdemokraterna har varit kritiska. Jag tycker att hela den här diskussionen baserar sig på det att man har låtit den politiska högern, framförallt Samlingspartiet, att definiera vad ansvarsfull politik betyder. Mitt huvudbudskap gällande skuldbromsen har varit hela tiden det att vi måste se till att skuldbromsen inte blir en tillväxtbroms. Det har vi inte råd med i Finland, för att det är tillväxten som vi har saknat i redan 20 år.
2: Vi frågade riksdagsledamot Annette Karlsson om det finns en samsyn inom partiet. Är Socialdemokraterna eniga då det kommer till skuldbromsen?
3: Partikongressen har tagit ett beslut om att vi måste hitta lösningar för framtiden, och Socialdemokraterna har alltid varit jätteviktiga med att jobba för att framtiden ska vara hållbar för allihopa. Och det är nog en gemensam sak för oss alla, men att arbetet kommer inte att bli lätt.
0: Sa riksdagsledamot Annette Karlsson. Reporter var Mattias Forsblom. Finland borde våga utnyttja sina konkurrensfördelar bättre när det kommer till stora datacenterinvesteringar. Det säger Finlands förre ambassadör i USA, Mikko Hautala. Numera är han direktör för geopolitik och samhällsrelationer vid nätverksbolaget Nokia.
4: Eli miten varmistetaan, että tästä rakentamisesta ja infran tekemisestä jää Suomeen mahdollisimman suuri hyöty? Myöskin siihen kuuluu se, että varmasti Suomella on, koska meillä on hyvin kilpailukykyinen tuote, eli tämä toimintaympäristö. Meillä on varmasti myös edellytyksiä ikään kuin pyytää ja jopa vaatia enemmän näiltä Suomeen tulevilta sijoittajilta.
0: Teknikjättarna investerar i Finland eftersom landet har en god och stabil verksamhetsmiljö. Då har Finland också rätt att kräva motprestationer av investerarna, sa Hautala. Det här då han gästade Yles program Morgonettan nu i förmiddags. I Spaniens huvudstad Madrid har demonstranter återigen gett sig ut på gatorna för att kräva lägre bostadshyror. Protesterna samlade tiotusentals demonstranter och man demonstrerade också i mer än 50 andra städer. Protesterna kommer en dag efter att det spanska parlamentet röstade ner två förslag på hjälpåtgärder för hyresgäster. Nederlaget i parlamentet innebär ännu ett bakslag för den socialistiska premiärminister Pedro Sánchez och hans minoritetsregering. De här protesterna utlöstes för en vecka sedan då en 87-årig pensionär tvångsvräktes från sin lägenhet i Madrid då hon inte längre kunde betala sin hyra. Och så fotboll. I kvällens Nations League hemmamatch i fotboll fällde Finlands herrar Albanien med siffrorna 2-1. Leo Valta gjorde både Finlands kvitteringsmål och segermål på frisparkar. I och med segern klättrade Finland till toppen av Nations League-gruppen, en poäng före Albanien. Härnäst möter Finland Belarus på tisdag i Budapest. Och nu en titt på vädret. Molnigheten den är riklig och vädret är ganska milt. Tidvis kan det förekomma regn. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar. Molnigt och uppehåll. Till en början i väster delvis klarare och i öster några regnskurar. Imorgon bitti västerifrån igen regnskurar. Imorgon på kvällen klarare och uppehåll. Temperaturen är mellan 8 och 15 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I landets norra del. Mulet och tidvis regn eller duggregn. I natt på många håll dimma. På förmiddagen västerifrån uppehåll och uppklarnande. Temperaturen är mellan 7 och 12 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Utsikterna från söndag fram till torsdag. Fuktigare luft strömmar in i landet och molnigheten är mestadels riklig. Under periodens första del kommer det regn i hela landet. På tisdagen är vinden också byig. Under periodens senare del blir det tillfälligt torrare när en högtrycksrygg kommer in från söder. Men i slutet av perioden blir det lågtryck igen. Dagens högsta temperatur är mellan 11 och 16 grader, i Lappland mellan 5 och 11 grader. Nattens lägsta temperatur ligger mestadels mellan 0 och plus 10 grader. Frost kan förekomma på vissa platser från början av veckan och framåt. Mot slutet av perioden blir vädret svalare. Nederbördsmängden är mellan 3 och 20 millimeter. Väderrapporten för sjöfarande klockan 18. Meddelande för båtförare. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Sydlig till sydvästlig vind, 11 meter per sekund. Finska viken och norra Östersjöns östra del. Västlig till sydvästlig vind, 11 meter per sekund. Väderrapporten för det kommande dygnet. Ett omfattande och svagt lågtryck över norra Skandinavien rör sig österut. Finska viken. Västlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. På dagen lokalt duggregn som förvandlas till regn, möjligen oska. Mest god sikt. Norra Östersjön. Västlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn. Mest god sikt. Ålands hav. Sydvästlig vind 6-10 meter per sekund. Från och med förmiddagen nordvästlig vind som avtar. På eftermiddagen 1-5 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Västlig till sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn. Mest god sikt. Bottenhavet. Sydvästlig vind 7-11 meter per sekund. Från och med natten vind som avtar småningom. Från och med morgonen nordvästlig vind. På eftermiddagen 4-7 meter per sekund. Från och med natten lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Kvarken. Sydvästlig vind som avtar småningom. Först 6-11 meter per sekund. Från och med morgonen västlig till nordvästlig vind, på eftermiddagen 4-8 meter per sekund. God sikt. Bottenviken. Sydvästlig vind som avtar småningom. Först 7-12 meter per sekund. Från och med efternatten västlig vind 5-9 meter per sekund. God sikt. Saimen. Sydlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. På eftermiddagen lokalt regn, mest god sikt. Utsikterna från söndag kväll till måndag kväll. På alla havsområden. sydvästlig vind som tilltar, till en början under 10 meter per sekund. På måndag är sannolikheten för hård vind 30%. Och då är vi framme vid vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö, 13 grader, sydlig vind 6 meter per sekund, mulet och sikten 14 kilometer. Kotkarankö, 13, syd 4, mulet och sikten 13 kilometer. Orrengrund, 13, sydväst 3, mulet och sikten över 20 kilometer. Emsalö, 12, syd-sydväst 4. Kallboda grund, 13, syd-sydväst 6. Östertokan, 14, syd-sydväst 7. Gråhara, 14, sydväst 5, dis och sikten 8 kilometer. Makilo, 14, sydväst 5. Bogaskär, 14, väst 6, klart och sikten 43 kilometer. Hangetulludden, 13, väst 6. Russarö, 14, väst 8. Venö, 13, väst-sydväst 6. Utö, 13, sydväst 6, klart och sikten 24 kilometer. Notgrund, 14, sydväst 7. Fagerholm, 13, sydväst 4. Vilsandi, 13, väst 4, sikten 40 kilometer. Gotska Sandön, 14, sydväst 6, sikten 36 kilometer. Kumlinge, 14, syd-sydväst 4, klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn, 14, sydväst 7, klart och sikten 20 kilometer. Uppgifter från märket saknas. Enskär, 14, syd-sydväst 5, klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja, 14, syd-sydväst 8, klart och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto, 13, syd-sydväst 7, mulet och sikten 45 kilometer. Selgrund, 13, syd-sydväst 9, halvklart och sikten 25 kilometer. Bredskäret, 13, syd-sydväst 9. Strömmingsbådan, 13, syd-sydväst 10. Valsörarna, 12, syd-sydväst 8. Kallan, 13, syd 8. Tankar, 13, syd-sydväst 6. Mulet och sikten 49 kilometer. Ulkokalla, 13, syd 9. Nahkiainen, 12, syd-sydväst 10. Brahestad, 12, syd 7, regnskurar och sikten 9 kilometer. Uleåborg, 11, syd-sydost 6, sikten 6 kilometer. Marjaniemi, 11, syd-sydost 7, regnskurar och sikten 3 kilometer. Kemi 1, 11, syd 8. Ajos, 11, syd-sydost 6, mulet och sikten 13 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 25 cm. Uleåborg 18, Brahestad 22, Jakobstad 20, Vasa och Kaskö 19, Mäntyluoto 13, Raumo 12, Åbo 10, Fögle 8, Hangö 7, Helsingfors, Borgo och Fredrikshamn 4 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön var 0,9 meter. Och med det var det slut på rapporten. Mera nyheter blir det igen om en timme. Ha det så gott fram till dess. Yle Vega.

Här hade vi en klassisk dansbandslåt. Det var ju Vikingarna med Leende guldbruna ögon. Och det var både Rickard och Gina som hade önskat att få höra den här i Dansbandsfeber. Och idag spelar jag, Malin Valtonen, bara önskemusik. För att ni lyssnare har varit så engagerade och skickat in ett så stort antal önskelåtar. Så vi kan fylla ett helt program. Det handlar alltså om nästan 30 önskelåtar. Kvar här på listan har vi bland annat två låtar av Lasse Stefans och också en riktig klassiker av Roy Orbison. Men innan vi går över till de låtarna ska vi ändå ta och lyssna på Flamingo-kvintetten, för det ville Backas höra här i programmet. Det ville också Libe, och hon önskar specifikt låten Du.

Här hörde vi Rolles önskelåt California Blue med Roy Orbison. Följande låt, Gula höstlöv med Lasse Stefans, har faktiskt önskats från två olika håll. Det är både Henning och Henry som vill höra den.

Nu blir säkert alla fans av Lasse Stefans riktigt glada här när det kom två av bandets låtar på raken. Vi hörde först alltså låten Gula höstlöv och här nu Mannen i spegeln. Och Mannen i spegeln så önskade Jampe att få höra och den tillägna han Carola som tycker jättemycket om just Lasse Stefans.

Det här var Sannex med höstens sista ros som Maj-Britt önskade att få höra. Och för det lyssnar vi till Ullas önskelåt Minnen från förr med Sven Eriks. Nu ska det bli lite country här i Dansbandsfeber. Vi ska lyssna på Dicks önskelåt som är Carlene Carters You Are The One.

karisma här med tills vägarna tar slut som Vikebo-gumman önskar att få höra. Och så vidare till Bjackes önskemål. Han vill höra Sten och Stanley med Jag vill vara din Margareta med motiveringen den spelades när vi var unga och blev kära.

Britt-Maries önskemål hörde vi här. Hon skriver i sitt meddelande: jag skulle bli väldigt glad om jag fick höra Spar dina tårar med Thorleifs. Jag gillar sångaren Thorleif Torstenssons röst. Nåja, då börjar vi ha dansbandsfeber som är en liten ask, åtminstone för den här veckan. Och det har ju varit lite speciellt program på så sätt när jag har bara spelat önskemusik. Jag vet inte om det här har skett tidigare i dansprogrammets historia. Men jag vill gärna höra vad du tycker om den här idén om att någon gång ibland spela enbart önskemusik. Är det hiss eller är det diss? Den här frågan kan du kommentera på Yle Arenan i samband med det här avsnittet. Men precis som vanligt så kan du också skicka dina tankar och din respons till mig per e-post. Då skriver du dansbandsfeber@yle.fi. Vill du höra av dig till mig med respons eller med önskelåtar per post? Då skriver du på kuvertet Dansbandsfeber, Yle Vega, postbox 33, 10601 Ekenäs. Nästa vecka så har jag faktiskt tänkt att vi ska ha lite sån här landsbygdstema nu när de där sista skördetröskorna börjar synas där ute på åkern. Lite sådär landsbygd, bondetema, traktortema. Och har du låtar på just det här temat så får du gärna höra av dig till mig och tipsa. Men såklart så får du skicka in vilken dansbandslåt som helst. Nåväl, bondedansmusik på kommande alltså nästa gång. Nu avslutar

0: Nu är klockan 20 och här är nyheterna. Houthi-rebellerna i Jemen beskyller Saudiarabien för flyganfall mot huvudstaden Sana. Enligt houthierna anföll saudierna det av rebellerna kontrollerade Sana 26 gånger under dagen. I Saudiarabien däremot berättade ett ögonvittne om lågor och rök som steg upp från oljebolaget Aramcos produktionsanläggning i utkanten av huvudstaden Riyadh. Houthierna har upprepade gånger anfallit Saudiarabiens oljeindustri efter att vapenbilan mellan länderna bröt samman i juli. I Syrien har tidigare medlemmar av den hårdföra Assad-regimen nu börjat ställas till svars. Det är något som många syrier har väntat på i årtionden och som kan vara avgörande för landets framtid.
1: I en kontorsbyggnad i Damaskus utbildas nya utredare i hur krigsbrott ska dokumenteras, bevis samlas in och rättsfall byggas. Vi har börjat med de allvarligaste brotten där det finns många offer och förövare, säger Radif Mustafa. Han leder arbetet med ansvarsutkrävande. Uppgiften är monumental. Hundratusentals människor har fängslats, dödats och försvunnit under Assad-regimens styre. För Radif Mustafa handlar ytterst om Syriens framtid. Om vi inte utkräver ansvar kommer det att bli inbördeskrig igen. Då förlorar vi hela landet, säger han. Många anhöriga tycker att processen går för långsamt. Tusentals väntar på att få veta hur deras familjemedlemmar dog och var de finns begravda.
0: Reporter var Sveriges Radios Lina Malers. Och så till Finland och en betydligt lättare nyhet. Idag uppmuntrade evenemanget Euro Birdwatch fågelskådare att gå ut och skåda fåglar. Och det bar frukt. Man observerade nämligen en röd falk som satt på en elledning vid Hangövägen idag, nära Ingo. Rödfalken samlade en stor skara fågelskådare. För några dagar sedan sågs en rödfalk i Uleåborg. Kanske det här var samma individ. Men annars är det 37 år sedan en rödfalk senast sågs i Finland. Det här var nyheterna med mig, Robert Hedengren. Mera nyheter igen om en timme.

0: Aj med det där AI.
1: Vad ska man göra då sambon hellre umgås med en chatbot än med dig?
2: Eller när din vän förlorar alla sina egna åsikter och tankar och bara hänvisar till AI hela tiden?
1: Eller när du märker att den här botten är så himla trevlig att det mitt i allt har gått 3 timmar och du har missat bussen?
2: AI och relationer. Det ska 2 kvinnor av kött och blod prata om i Norren av Franse på lördag 17:05 här i Vega. Och när du behöver oss på arenan.

sedan urminnes tider har folk förenats under en och samma flaggon. Flaggon som kallas dans.

0: usch, nu måste vi prata om trauma hela natten. Eller tänker ni, wow, nu får vi tala om trauma hela natten.
1: Vill du börja, Peter?
2: Vem är van der Kolk?
1: Var är din tanke bra?
2: Det är mitt trauma att jag inte känner till det.
3: Nytt avsnitt av Sällskapet. Varje torsdagsmorgon på arenan klockan 6.

Nu är klockan 21 och här är nyheterna. Ryssland har idag varnat för att man planerar att genomföra massiva attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. Ryssland uppmanar diplomater och andra utlänningar att lämna huvudstaden. I morse anföll Ryssland bland annat Kievs viktiga norra bro över floden Dnipro. Två personer skadades i attacken. Enligt Förenade Arabemiratens allmänna åklagare försökte den flygkapande styrmannen på Fly Dubai-flyget i onsdags genomföra ett terrorangrepp. Enligt åklagaren attackerade den misstänkte styrmannen kaptenen med en yxa och försökte ta kontroll över flygplanet. Planet var på väg från Dubai till Tel Aviv i Israel. En passagerare och övrig besättning lyckades övermanna styrmannen. Det internationella energiorganet IEA uppger att dess medlemsländer nu har frigjort 325 miljoner fat olja och oljeprodukter ur sina reservlager. Medlemsländerna lovade i våras att frigöra totalt 400 miljoner fat. Igår lovade G7-länderna att omedelbart leverera 100 miljoner fat diesel och råolja till marknaden. Det här för att lätta på det pressade marknadsläget som beror på kriget i Mellanöstern. I Spanien har invånare som är frustrerade över de höga boendekostnaderna protesterat på olika håll i landet idag. Missnöjet riktas bland annat mot regeringens oförmåga att underlätta situationen. Tiotusentals personer marscherade i Madrid och demonstrationer hölls också i andra stora städer. Finlands ishockeydamer fortsatte sin starka insats i EHT-turneringen i Lahtis då Finland krossade Sverige med siffrorna 6-1. Damlejonen har tidigare i turneringen besegrat Schweiz och Tjeckien. Finlands första och andra forwardkedjor var effektiva i Lahtis ikväll. Anfallaren Susanna Tapani gjorde två mål och backen Jenny Hirikoski noterades för tre assist. Lejonen förbereder sig under EHT för VM-turneringen som inleds den 6 november i Danmark. Det här var nyheterna klockan 21. Klockan 22 blir det kvällens sista nyhetsöversikt. Ha det så gott fram till dess.

0: är riktigt god. Solig, för tillfället solig höst söndags eftermiddag. Välkommen till denna direktsända sändning. Det här är Lux. Jag heter Dave Bonoel och Lux är alltid på musikens sida. Grever och ger. Todella hyvää sunnuntai-iltapäivän jatkoa, jos siellä päässä on sunnuntai. Lämpimästi tervetuloa. Tämä on Lux, aina musiikin puolella. Om det är lördag kväll och du lyssnar på reprisen så hoppas lördagen också har varit givmild. Fritjof Wedel Jarlsberg Nansen föddes i oktober 1861. Han dog 1930. Han var en norsk upptäcktsresande, oceanograf, zoolog och diplomat. Och han har sagt, om alla söker i samma riktning och det visar sig vara fel väg, kan hela skaran lätt gå sin undergång till mötes. Fiat Lux.
1: Sisters and brothers, we met you on some serious business. It's been some backbiting going on. And the thing I want to know is who's been doing it. It's a shame. It's a shame. It's a shame. The thing I want to know is what bit me on my, I mean who bit me on my back. Ye, you sinners.

En stadig öppning idag med grundstenar hela vägen. Vi börjar med Robert Johnson. Crossroad Blues, inspelningen tog det vara 1936. Och sedan ännu 6 år tidigare, 1930, Moan You Moaners, Bessie Smith. Och här är nu Elmo James. Hans inspelning av Dust My Broom från 1951. Originalet spelades in 1936. Samma Robert Johnson faktiskt som öppnar sändningen, och han har också skrivit Dust My Broom. Huvudtolkningen av det där uttrycket är väl att jag sticker. Och mera rötter. Det här är Louis Armstrong and his Hot Five.

ännu djupare ner i rötterna för det oss. Alltså Louis Armstrongen i Hot Five. Western Blues-inspelningen gjorde 1928. Vi närmar oss mera och mera tiden att det blir 100 år i musik i Lux. Och det har nog hänt tidigare, men det är en annan sak. Ja, sändningen kommer igen att vara fin och givande. En hel del nytt så som alltid, men även fina historiska stunder. Trean idag, vi kommer att avsluta sändningen med ny musik av Eva Dahlgren. Trean innehåller annars rötter av både folkmusik och eller det som någon skulle kalla folkmusik. Och dessutom också organiska men ändå elektroniska bit. Och till exempel Balkan på svenska. Du hörde rätt, på svenska. Tvåan, bland annat några sånger på franska, och annars finns där igen den här fina argentinska gruppen med tre kvinnor som heter Triada. Både en basistvirtuos som har fyllt 86 och en svensk gitarrist och så vidare, som är hyllad över hela världen också. Och den här första timmen, vi fortsätter ännu en stund bland popmusikens rötter och hittar oss sedan i slutet av timmen i den moderna retrosalens fascinerande värld. Musikologen Allan Lomax, som samlade in väldigt mycket folkmusik och historia över hela världen, kallar följande kvinna Mother Courage. Denna tre i rad öppnas av Bessie Jones tillsammans med just Allan Lomax. Got to lie down. Lord, I got to lie down.

0: sit down because I just got to heaven and I can't sit down.
1: I can't sit down. Nu för tiden ska man söka att få en diagnos med flera bokstäver för det där fenomenet. Vi börjar den här tre i rad med Bessie Jones tillsammans med Alan Lomax. Got to lie down 1959. Sedan Marie Knight, 4 år tidigare, Who Rolled the Stone Away. Och här är nu syster Rosetta Tharpe med Sit Down, året var 1941. Och sedan Aretha Franklin.

första Aretha Franklin från 1961. Sa hon faktiskt där att I'm so excited, my nipples are shaking. Jag hoppas det. Och här, Finland, 2010, Joe Stans och Stans Brothers, eller Teppo Mäkynen och Johanna Försti. Det där var Treated från deras enda gemensamma album i den formen. Och sedan rör vi oss igen bland kungar och drottningar. Denna trea börjar med Nina Simone.

när det funkar så funkar det. Denna trerad börjar med Nina Simone, Baltimore. Sedan Isaac Hayes, Breakthrough. Och där är Pointer Sisters, How Long, deras Steppin-album som gästas av till exempel Stevie Wonder och Herbie Hancock och Wawa Watson, också på detta spår faktiskt. How Long, Bet You Got A Chick On The Side. Den här resan från bluesen till den här Pointer Sisters fortsätter naturligt med färsk soul som ganska ofta låter som ska vara mycket äldre. Här 2026 tre gånger.

0: Jag har tre stycken väldigt fina album som alla getts ut 2026. Vi börjar med Womack Sisters. Föräldrarna är alltså Womack & Womack, och Mufa är Sam Cooke. Väldigt fint album. Vi hörde Laughter and Tears. De spelar in för New York-skivbolaget Daptone Records, som för mig alltid betyder Sharon Jones. Men de är hela tiden starka. Även den följande, Jalen Gonda, är på samma bolag. Vi hörde Burning Temptation också. Han har gett ut det albumet i år. Och sedan från England, Olivia Jones med Kingdom. Jag blir ofta tillfrågad att var hittar du din musik? Nå, till exempel nästa hittar jag från SVTs bokprogram Babel. De har en vignett där de spelar sången som avslutar den här första timmen. Och vi har ännu två fina timmar framför oss att bada i det oändliga musikhavet. Den här timmen avslutar med Thunder Jackson. Det här är Love Sick Doctor.
1: Thunder Jackson, man. I just wish we had more time talking about, man.
2: Yeah, transcendence.
1: Wish we had more time.

0: Nu är klockan 22 och det är dags för kvällens sista nyhetsöversikt med Beder. I studion Robert Hedengren. Riktigt god kväll. Statsminister Petteri Orpo skärper tonen när det gäller partiernas överenskommelse om en skuldbroms för att minska Finlands statsskuld. Statsskulden ska minskas med mellan 8 och 11 miljarder euro fram till år 2031. För Samlingspartiet är det en knäckfråga i nästa års regeringsförhandlingar att partierna förbinder sig till skuldbromsen, sa Orpo idag. Också Socialdemokraterna har förbundit sig till skuldbromsen. Men ordförande för Finlands svenska Socialdemokraterna, Dimitri Quintus, har riktat skarp kritik mot skuldbromsen. Så här sa han vid FSDs kongress idag.
1: Du sa just att jag har själv varit väldigt kritisk. Många andra helt ledande politiker i Socialdemokraterna har varit kritiska. Jag tycker att hela den här diskussionen baserar sig på det att man har låtit den politiska högern, framförallt Samlingspartiet, att definiera vad ansvarsfull politik betyder. Mitt huvudbudskap gällande skuldbromsen har varit hela tiden det att vi måste se till att skuldbromsen inte blir en tillväxtbroms. Det har vi inte råd med i Finland, för att det är tillväxten som vi har saknat i redan 20 år.
2: Vi frågade riksdagsledamot Annette Karlsson om det finns en samsyn inom partiet. Är Socialdemokraterna eniga då det kommer till skuldbromsen?
3: Partikongressen har tagit ett beslut om att vi måste hitta lösningar för framtiden, och Socialdemokraterna har alltid varit jätteviktiga med att jobba för att framtiden ska vara hållbar för allihopa, och det är nog en gemensam sak för oss alla, men att arbetet kommer inte att bli lätt.
0: Sa riksdagsledamot Annette Karlsson. Reporter var Mattias Forsblom. Finland borde våga utnyttja sina konkurrensfördelar bättre när det kommer till stora datacenterinvesteringar. Det säger Finlands förre ambassadör i USA, Mikko Hautala. Numera är han direktör för geopolitik och samhällsrelationer vid nätverksbolaget Nokia.
4: Eli miten varmistetaan, että tästä rakentamisesta ja infran tekemisestä jää Suomeen mahdollisimman suuri hyöty? Myöskin siihen kuuluu se, että varmasti Suomella on, koska meillä on hyvin kilpailukykyinen tuote, eli tämä toimintaympäristö, meillä on varmasti myös edellytyksiä ikään kuin pyytää ja jopa vaatia enemmän näiltä Suomeen tulevilta sijoittajilta.
0: Teknikjättarna investerar i Finland eftersom landet har en god och stabil verksamhetsmiljö. Då har Finland också rätt att kräva motprestationer av investerarna, sa Hautala. Det här då han gästade Yles program Morgonettan i förmiddags. Och utrikes nu. Enligt en vallokalsundersökning verkar Lettlands sittande statsminister Andris Kulbergs och hans center-högerkoalition Förenade listan ta hem segern i parlamentsvalet. Undersökningen som gjorts av bland annat rundradiobolaget LSM spår att Förenade listan kommer att få drygt en tredjedel av rösterna. Lettland har visat ett starkt stöd till Ukraina och har i lag fastställt målet att använda 5% av BNP till försvarsutgifter. Men den här strikta ekonomiska linjen har gett utrymme för populistiska partier som enligt valundersökningen nu också klarar sig bra. Det internationella energiorganet IEA rapporterar att dess medlemsländer nu har frigjort 325 miljoner fat olja och oljeprodukter ur sina reservlager. Medlemsländerna lovade i våras att frigöra totalt 400 miljoner fat. Igår lovade G7-länderna att omedelbart leverera 100 miljoner fat diesel och råolja till marknaden för att lätta på det pressade marknadsläget som beror på kriget i Mellanöstern. Och sport. Finlands ishockeydamer slog Sverige med 6-1 i kvällens EHT-match i Lahtis. Men segern överskuggades av nyheten om att nyckelspelaren Ronja Savolainen inte hinner bli frisk till VM. Kärnbacken bekräftar att en höftskada stoppar henne från VM-spel. VM i ishockey för damer spelas i Danmark om en månad. Och nu tar vi en titt på vädret. Molnigheten är riklig och vädret är ganska milt. Det kan tidvis förekomma lite regn. Utsikterna till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar. Molnigt och uppehåll. Till en början i väster delvis klarare och i öster några regnskurar. Imorgon bitti västerifrån igen regnskurar. På kvällen klarare och uppehåll. Temperaturen är mellan 8 och 15 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. I landets norra del. Mulet och tidvis regn eller duggregn. I natt på många håll dimma. På förmiddagen västerifrån uppehåll och uppklarnande. Temperaturen är mellan 7 och 12 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Utsikterna från söndag till torsdag. Fuktigare luft strömmar in i landet och molnigheten är mestadels riklig. Under periodens första del kommer det regn i hela landet. På tisdagen är vinden också byig. Under periodens senare del blir det tillfälligt torrare när en högtrycksrygg kommer in från söder. Men i slutet av perioden blir det lågtryck igen. Dagens högsta temperatur är mellan 11 och 16 grader, i Lappland mellan 5 och 11 grader. Nattens lägsta temperatur ligger mestadels mellan 0 och plus 10 grader. Frost kan förekomma på vissa platser från början av veckan och framåt. Mot slutet av perioden blir vädret svalare. Nederbördsmängden är mellan 3 och 20 millimeter. Väderrapporten för sjöfarande klockan 21. Meddelande för båtförare. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken. Sydlig till sydvästlig vind, 11 meter per sekund. Finska viken och norra Östersjöns östra del. Västlig till sydvästlig vind, 11 meter per sekund. Väderrapporten för det kommande dygnet. Ett omfattande och svagt lågtryck över norra Skandinavien rör sig österut. Finska viken. Västlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. På dagen och på kvällen lokalt duggregn, senare regn, möjligen oska, annars god sikt. Norra Östersjön. Västlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som avtar. På kvällen 4-7 meter per sekund. På morgonen och på dagen lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav. Sydvästlig vind 6-10 meter per sekund. Från och med förmiddagen nordvästlig vind som avtar. På kvällen 1-5 meter per sekund. På kvällen sydlig till sydvästlig vind som tilltar 5-9 meter per sekund. God sikt. Skärgårdshavet. Västlig till sydvästlig vind 3-7 meter per sekund, upp till 9 meter per sekund. På kvällen västlig vind, på morgonen och på dagen lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet. Västlig till sydvästlig vind som avtar småningom, först 7-11 meter per sekund, från och med morgonen nordvästlig vind, på eftermiddagen 4-6 meter per sekund. På kvällen sydlig till sydvästlig vind som tilltar 8-11 meter per sekund. Från och med natten lokalt regn, möjligen oska, annars god sikt. Kvarken. Sydvästlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med efternatten västlig vind. Från och med eftermiddagen vind som tilltar på kvällen 7-10 meter per sekund. God sikt. Bottenviken. Sydvästlig vind som avtar småningom, först 7-11 meter per sekund, från och med efternatten 5-9 meter per sekund. från och med förmiddagen västlig till sydvästlig vind. Från och med eftermiddagen vind som tilltar, på kvällen 7-11 meter per sekund. God sikt. Saimen, sydvästlig vind 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen lokalt regn som förvandlas till duggregn. Mest god sikt. Utsikterna från söndag kväll till måndag kväll. På alla havsområden. Sydvästlig vind som tilltar. Till en början under 10 meter per sekund. På måndag är sannolikheten för hård vind 30%. Och då är vi framme vid vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö, plus 14 grader, väst-sydvästlig vind, 6 meter per sekund, dis och sikten 8 kilometer. Kotkarankö, 13, väst-sydväst 4, duggregn och sikten 2 kilometer. Orrengrund, 14, sydväst 4, mulet och sikten 6 kilometer. Emsalö, 13, väst 8. Kallboda grund 14, väst-sydväst 9. Östertokan 14, väst-sydväst 8. Gråhara 13, väst-sydväst 7. Klart och sikten 20 kilometer. Makilo 13, väst 9. Bogaskär 13, väst 6. Mulet och sikten 44 kilometer. Hangetulludden 13, väst-sydväst 6. Russarö 13, väst-sydväst 8. Venö 13, sydväst 5. Utö 13, sydväst 8, klart och sikten 24 kilometer. Notgrund 13, syd-sydväst 5. Fagerholm 13, sydväst 4. Vilsandi 14, väst 5, sikten 30 kilometer. Gotska Sandön 14, sydväst 7, sikten 36 kilometer. Kumlinge 13, syd-sydväst 5. Klart och sikten över 20 kilometer. Nyhamn 15, väst-sydväst 9. Klart och sikten 20 kilometer. Uppgifter från märket saknas. Enskär 14, syd-sydväst 6. Klart och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, syd-sydväst 8, klart och sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 14, syd-sydväst 8, mulet och sikten 38 kilometer. Selgrund 13, syd-sydväst 10, halvklart och sikten 24 kilometer. Bredskäret 13, syd-sydväst 8. Strömmingsbodan 13, sydväst 9. Balsörarna 12, syd-sydväst 7. Kallan 12, syd 9. Tankar 12, syd 5. Halvklart och sikten 49 kilometer. Ulkokalla 12, syd 8. Nahkiainen 12, syd-sydväst 9. Brahestad 12, syd 7, mulet och sikten 20 kilometer. Uleåborg 12, syd 4. Marjaniemi 12, syd-sydväst 10. Kemi 1, 11, syd-sydväst 9. Ajos 12, syd-sydväst 6, mulet och sikten 3 kilometer. Och här var det slut på rapporten. Mera nyheter igen imorgon. Ha det så gott!

Hjärtligt välkommen till fortsättningen av Dagens Lux. Lux är alltid på musikens sida med alla fönster och dörrar och öppna. Blandet till och med taket borta. Jag heter Dei Bonuel. Tervetuloa jatkamaan nautintoja ja leveää polkua musiikin parissa. Jag avslutade föregående timme med Thunder Jackson, en inspelning från 2020, Love Sick Doctor. Och började denna med Amanda Ginsbury, Höst från hennes album från 2024 med det fina namnet Tur att jag kan skratta. Jag brukar sällan kommentera mina artisters ålder, men följande man fyller faktiskt 86 om en vecka nästa söndag. Han spelar bas och han heter Steve Swallow. Han ger ut musik på det väldigt etablerade bolaget ECM. Det här är Winter Songs. Här har vi sången, eller kompositionen, ursäkta. One, Steve Swallow.

Först hörde vi här den amerikanska basisten Steve Swallow, hans färska album Winter Songs One. Där är också musik från i år. Den svenska gitarristen Thomas Jansson, som har skrivit med inte två S utan ett Z. Muddy Shoes från hans också färska album Jazz Diary. Så blir det en tre i rad, och denna gång börjar de med en av mina finaste gåvor från i höst som jag har fått, nämligen den argentinska trion med damer, endast damer. Det här är Triada. Det här spåret heter Clara.

denna trerad börjar vi i Buenos Aires, Triada, Clara, och sedan Lempielo, Syren i Put. Och det här är Mandys nyckel, min egen sång. Och jag har förstått att deras senaste album, Jag har varit här förut, som kom 2025, nu har getts ut även som vinyl. Och det är ju fint det. Sedan blir det Frankrike. Det här är Jacqueline Taieb.

tre stycken sånger på franska. Först Jacqueline Taieb, eller så ett Heure du matin, sedan Junior från Paris, en trio. Den där inspelningen från 2014, La Route. Och här en amerikanska som har faktiskt sett ut musik på flera olika språk. Albumet från 2010 heter Raconte Moi och var helt och håller på franska. Hon heter Stacey Kent och det här var ett lyssnarförslag. Tack för det. La Venus de Melon. Och en fransyska till. Det här är Isabelle Pierre.

Från 1971, Isabelle Pierre, Le temps est bon. Tiden är goda. Hoppet ska aldrig försvinna av mystarna. Och tacksamheten, det är viktigt tycker jag båda två. I dessa dagar, då man kan tydligen bära sig åt nästan hur som helst, även mot andra människor och kräver offentligt. Fina nyheter för dem som gillar livemusik med mycket hjärta och rötter och själ och allting. Nämligen Kostaja Petrea, gitarrist som bland annat spelar med, mycket med finska musiker i tiden, Pekka Pohjola och så vidare. Hans samla Mammas manna kommer till Finland. De kommer att uppträda i Tammerfors, Helsingfors, Karleby och Vasa. Månadsskiftet, 30.9, började alltså i Tammerfors på Telakka. Här har vi två sångare av Samla mammas manna. Det här är Vidgat läge.

samla mammas manna först. Vidgat läge, och det här var cirkusapparata. Och turnén är alltså alldeles snart, den 30 september, Tammerfors, Telakka. 1 oktober Helsingfors, Malmhuset. 2 oktober Karleby, Kulturgaraget. Och 3 oktober Vasa, Duop Club. Och så allmänt, Duop Club, ursäkta. Allmänt, var aktiva. Köp musik, gå på konserter. Vi håller kulturen tillsammans, mitt liv. Vi har ännu en väldigt fin timme framför oss. Och den här timmen avslutar jag med också väldigt fin musik. Det här är en grupp som... Alla album är alltid lite olika. Nu är det ett samarbete med en kör. Kören heter Tampereen ihan kaikkinen kuninkaallinen tuomiokuoro. Och gruppen Utopianisti. Det här är Sovinto.

välkommen till fortsättning av dagens direktsända Lux. Jag heter Dave Noel. Lux är alltid på musikens sida och finns på arenan i en månad. Stil och reprisen kommer lördag kväll. Premiären och lördag kväll kan man lyssna var som helst online. Men för att sen själv plocka dem när man vill på arenan under den där månaden så måste man vara inloggad. Tervetuloa jatkamaan sukelluksia musiikin komeassa ja syvässä meressä. Tämä on Lux. Ja avslutade föregående timme med Utopianisti från Tammerfors, en grupp som har alltid olika teman på sina album nu på senare tid. Det nyaste heter Henki. Och där hörde vi Sovinto tillsammans med kören som leds av Pelkka Poutanen. Kören heter Tampereen ihan kaikkinen kuninkaallinen tuomiokuoro. Ett väldigt fint album om man vill resa med musik. Sen ett storybud. Antto Varilo föddes 9 juni 1966 och han dog den 29 juli 2026. Han var musiker, kompositör, gitarrpedagog. Spelade till exempel i Värtina från 1994 till 2009. Hans instrument var åtminstone kantele, fadogitarr, kumbus tambur, orgel, dobro, sass, gitalelea och gitarr. Här har vi en för Värtina ganska sällsynt instrumentalmelodi komponerad av Antto Varilo från ett album som kom ut 2003. Albumet heter Iki. Det här är Vihi.

0: Kiitos.
1: Rovimusik till minnet av Antto Varilov. Vi hör hans komposition Vihi, framförd av Värtina. Vi fortsätter flörta med folkmusik. Det här är den inhemska violinisten Marianne Mans.

Nu musik där av Vilma Jää, Tuittu pää heter den. Och före henne hörde vi alltså Marianne Mans. Ny musik även där. Ja, från i fjol kom det väl det albumet tror jag. Inte åtminstone i år. Bow Waves heter Marianne Mans album. Sedan en grupp som jag ätkade spela flera gånger, men nu har den blivit helt borta, så nu är det med stor glädje jag igen presenterar Sirocco, vars musik rör sig i Europa i olika, bland olika rötter där. Lyssna på det här. Vamos para la Aprilla.

två gånger i Sverige. Först hörde vi Sirocco, deras album från 2022 hette El Faro. Där hörde vi Vamos Parala och Ria. Och här östblocket går på glöden. Medan Sverige med internationella kopplingar. Där är Sverige-Senegal. Gruppen har ett fint namn, nämligen Wow Wow Kollektiv.

Först hörde vi Wow Wow Kollektiv, som alltså en ett samarbete mellan musiker från Sverige och Senegal. Omars och Osman hörde vi. Och det här är en man som är född i en surfby, som de skriver, som heter Toki, den australiensiska kusten. Och den här, det är andra gången vi hör en fin kör faktiskt idag. Den här kören medverkar bland annat hans egen pappa också, Imi Owusu och Hard People. Sen har Tyskland, där är Beanfield.

där Nubian Twist grundade i Leeds, en av de grupperna vars framträdande jag väntar på väldigt mycket. De uppträdde nämligen på On the Rocks i Helsingfors på Lucia-dagen 13 december. Och före dem hörde vi Alto Binfield från Tyskland. Och här, yes, Maribou State, ny musik av dem. Album heter Hallucinating Love Deluxe. Det här är Dance on the World och den fina sångerskan heter Lady Brain.

klarhetens skull så säger jag nu en gång att det här gruppen vi hörde före dem som vi hörde nu heter alltså Nubian Twist, kommer från Leeds och uppträder på Under Rocks den 13 december i Helsingfors, värt att checka. Och här Maribou State, också från Storbritannien, sångerskan Lady Vray, Dance on the World. Och mera britter, han uppträder också i Finland snart och det är nog en stor grej för säkert många, och jag tror att många inte ens fattar det. Dizzy Rascal uppträder på Korjamo i Tölö, Helsingfors den 20-10 redan i oktober, 20 oktober alltså. Dizzy Rascal, en verkligen en det där grundfigur i den moderna engelska musiken, och hans nya album är åtminstone för mig ganska överraskande. Det kommer att bli en dansfest, det kan jag lova. Det här är Foxtrot Oscar från hans nya album som har det fina namnet We Want Bass.

Dizzy Rascal, ny musik av honom, We Want Bass, heter albumet, där hörde vi Foxtrot Oscar. Och Dizzy Rascal, han känns att han skulle ha varit tidigare i Finland. Jag har inte riktigt söka, men andra sidan har han känns att han inte har varit. Att Argen är någon del av rätt. Men 20:e i 10:e Helsingfors på Korjamo. Det bara var tyvärr dags för mig att avsluta denna sändning. Håll gärna kontakt. Feedbacken är alltid välkommen, antingen via djbonuel.com, där finns ett formulär till höger att skriva mejl, djbonuel.com, eller sen djbonuel postbox 13 00024 Yle, postbox 13 00024 Yle. Må så väl, glöm inte att drömma. Jag avslutar idag med ny musik av Eva Dahlgren.